0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Don Vladimír mal iba 23 rokov, keď prišiel na Madagaskar.
2: Na Madagaskare som od 86. roku. A to sa stalo, že keď som končil štúdia filozofie, prišiel provinciál zo Sicílie a on povedal, a ja tohoto roku pošlem jedného chlapca na praxu na Madagaskar. Tak ja som povedal, že ak ma chce poslať na Madagaskar, aby ma poslal. A naučil som sa tú reč, takže som tu zostal.
1: Ako podotkol Don Vladimír, na ostrov prišiel po prevrate, teda v najkomplikovanejšom období.
2: 80. roky to bola najväčšia kríza. To nemali nič, ani nefungovali ani špitály, nič, takže to cirkev si prebrala všetko, aj kostoly, aj školy, aj ošetrovateľne, lekárne, takže veľmi veľa sme pracovali medzi ľuďmi a to boli najťažšie roky. Vtedy ľudia rozprávali iba malgašky. Keď sme my sem prišli, sme museli vedieť trochu francúzštiny a s francúzštinou sme sa museli učiť ich jazyk. Je tu 18 dialektov, takže ten jazyk je pre nás nevyhnutný a hneď keď sme prišli, sme sa učili ten jazyk.
1: To bola spomienka misionára Dona Vladimíra na jeho pôsobenie na ostrove Madagaskar. Za akých okolností sa s ním stretol Vladimír Dudlák a či sa tento misionár ešte niekedy vrátil aj na Slovensko? Aj o tom vám porozpráva host dnešných reflexí, teda hostia dnešných reflexí, pretože vedia obidvaja, o kom hovorím. Ak máte chuť niečo sa opýtať aj vy, tu sú naše kontaktné adresy. Písať môžete na elektronickú adresu regina.západ@stvr.sk. SMS-ky prídu, ak ich pošlete v tvare Západ, potom dáte medzeru a text odošlete na číslo 7773. Môžeme otvoriť po pesničke aj naše bratislavské telefónne číslo 52 44 22 55 alebo 52 49 14 21. Predvoľba do Bratislavy, keďže večerné reflexie vysielame dnes z Bratislavy 02.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Hovorí sa, že nič nie je náhoda. Náhoda určite nie je ani fakt, že sme dnes v spoločnosti dvoch skvelých ľudí, manželov Kataríny a Vladimíra Dudlákovcov. Nie je náhoda ani to, že sa dnes venujeme takej zaujímavej a rozporuplnej osobnosti, akou je Moritz Beňovský. Pán Dudlák, spovedala som vetu, že tento rok je rokom Morica Beňovského, aby viete prečo.
2: No je šestkový rok a keďže Moritz má veľa šestkových výročí, tak si pripomíname v tomto roku opäť dní 20. septembra je 280. výročie jeho narodenia, zároveň je 240. výročie jeho úmrtia. Je 250 rokov tomu, čo ho prihlásili kmene miestne za kráľa na Madagaskare a ešte máme 200 výročie úmrtia jeho manželky Zuzany.
1: Poslucháči vás teraz, pán Dudlák, nevidia. Ja musím povedať, toto všetko išlo z jeho hlavy. Nemá ani papierik, žiadnu poznámku, presne si pamätá všetko, ale predsa len by som sa ešte dotkla toho Morica Beňovského, pretože mala by výsť aj nejaká minca teraz.
2: Áno,
1: s jeho portrétom, alebo?
2: My sme v Slovenskom rozhlase v krásnej pyramíde.
1: Áno.
2: A vedľa nás to je ďalšia veľmi zaujímavá, aj keď trošku mladšia inštitúcia, je to Národná banka Slovenska. A čo je dnes je 15. Minulý týždeň zahájila Národná banka Slovenska predaj striebornej zberateľskej mince Moritz Beňovský v nominálnej hodnote 20 eur. A trošku sa musíme pochváliť, že ako združenie Morica Beňovského pred 2,5 rokmi sme písali do Národnej banky, kde sme dávali návrh tej Národnej banke. Iniciovali sme vydanie tejto mince. A my sme si mysleli, že iniciovali sme 10 eurovú, ale Národná banka vydala 20 eurovku. Takže aj to je také mimoriadne, že ten Moritz má trošku ešte takú mimoriadnejšiu mincu, ako bežne vydávajú. Takže je to nominál a my sme veľmi hrdí, lebo Slovensko je prvá krajina eurozóny, ktorá vydala euromincu s motívom Morica Beňovského. Nikto nás nepredbehol.
1: Vo veľa veciach sme prví a toto je pozitívne prvenstvo, lebo iné, keby som spomínala teraz tie zdravotnícke prvenstva, tam už sa nemáme čím chváliť.
2: Ešte musím poznamenať, že trošku máme šťastie v tom, že sme v eurozóne, lebo isto, že Maďari alebo Poliaci by nás chceli predbehnúť, ale jedni majú zloté a druhí majú forint, takže my máme možnosť, tých eurominci vyhrávame, hej.
1: Ja sa predsa len teraz vrátim k tomu Donovi Vladimírovi Stuchlému, ktorého sme spomínali pred pesničkou, toho misionára. A mňa zaujímalo, pán Dudlák, ako ste sa vy dvaja zoznámili, či ste sa zoznámili na Madagaskar, veď on tam prežil veľa rokov, ten Vladimír.
2: Ja som mal pre tou prvou cestou už tým na tohoto Dona Vladimíra a mal som veľké šťastie, že sa podarilo ho navštíviť v roku 2010, keď sme tam boli v apríli a robili sme s ním rozhovor, mali sme ten filmový štáb, jak som spomínal, točili sme s ním už hneď v prvom filme, sme robili rozhovory s ním a pre mňa bol Vladimír veľký fenomén. Ja som ho viackrát navštívil. O rok neskôr nás zobral na výlet k najkrajším baobabom, aké nevidno ani v alei baobabov pri Murundave, ale boli sme pri meste Murumbe. A 4 dni sa nám venoval v oblasti farnosti Ankililoka, to je nad Tuleárom, v časti pri Mozambickom prielive. A povedal, že tam sú najkrajšie baobaby. On ich osobne poznal. On vedel, kde ktorý baobab rastie, aké sú tam tie sú baobaby a koľko merajú tie stromy. Strávil tam 6 rokov v rámci farnosti a úžasne poznal ten kus zeme, tak ako ďalšie iné, kde strávil dokopy 35 rokov svojho života na misii na Madagaskare.
1: Ja som si našla aj také zaujímavosti o tých baobaboch na Madagaskare, že vlastne tento ostrov je jedinou krajinou, kde je toľko druhov tých baobabov a že ani v Austrálii, ani nikde toľko druhov sa nevyskytuje ako práve na tomto ostrove.
2: Áno, dokonca sa hovorí, že je tam 7 druhov, z toho 6 endemických. Nie je to pravda. Je tam 8 druhov a ten 8. druh mi predstavil práve Don Vladimír, keď bol na severe vo farnosti Bemanevíky, kde sú Salesiáni a tam tečie rieka Sambirámo a on povedal, že toto je Adansonia Sambirianiensis, je to príbuzný Adansonia Perieri, baobabu, ale je to 8. druh baobabu, ktorý, oni sa odlišujú kvetmi, a plodmi.
1: Lebo... Aj voňajú tie kvety? Baobab?
2: Áno, voňajú, ale niektoré kvitnú len 24 hodín. A on hovoril, že ten Samberianensis je vlastne druh baobabu, ktorý neponáša sa na žiadny z tých 7 popísaných druhov, takže je to 8 druh baobabu. Niektorí už, ktorí sa tomu venujú, vedia, ale aj tak sa stále spomína, že len 7 druhov. No.
1: Pán Dudlak, mal Don Vladimír možnosť vrátiť sa ešte niekedy na Slovensko po toľkých rokoch, ktoré pôsobil aj na Madagaskare?
2: No, my sme sa s ním stretli aj s Katkou na Madagaskare, keď sme boli spolu v roku 2018, ale mali sme sa s ním možnosť stretnúť aj na Slovensku.
3: Áno, prišiel na návštevu aj do Bratislavy, bol teda aj našim hosťom u nás doma. Ja teda musím o ňom povedať, že naozaj malokedy stretnete takého vzácneho človeka, ktorý požíval takúto prirodzenú autoritu. Ja teraz si spomínam na tú cestu autom, keď sme išli. Ja som teda v tom čase sedela vedľa neho vpredu a pripadala som si, ako keby sme boli nejaká vládna delegácia, pretože ľudia po ceste lemovali cestu a mávali nám. Mávali nám nie preto, že sme tam boli my, ale že proste išlo auto s Donom, Vladimírom Stuchlým.
1: Všetci ho tam tak poznali, hej?
3: On tam bol naozaj, on bol síce ako misionár, ale on bol veľmi svetský. On tam skutočne vnášal vzdelanosť medzi deti, lebo sa venoval aj sirotám a tak ďalej, takže pozdvihol tú vzdelanostnú úroveň. To bol jeden rozmer obrovský, ktorý mohol. Ja, keďže som taká gastrožienka a veľmi sa teda teším tomuto priestoru, ktorý mi môj muž špeciálne dáva doma, že sa mi nemotá v tej kuchyni, takže mňa oslovil aj on ako taký človek, ktorý bol v kuchyni veľmi, veľmi rád tiež experimentoval. On si tam vyrábal limončelo, domáce zmrzliny. Priniesla som si z Madagaskaru od neho také pre mňa milé dary, ako boli kakaové bôby, ktoré som potom pražila. To boli také veci, čo som prvýkrát robila, alebo ešte vlastne surové kávové zrná. Takže on bol pre mňa aj v tomto rozmere taký veľmi zaujímavý človek. A skutočne musím povedať teda vetu, ktorá odznela na konci filmu, keď sa otvárala škola, ktorú financovala donorka Anežka Boriová, Slovenka. A ona tam v závere povedala jednu veľmi peknú výstižnú vetu, že ona dala na tú školu len nejaké peniaze. Ale Don Vladimír Stuchlý tu dal celý svoj život. A to proste naozaj ho vystihovalo. On tam teda samozrejme, že
1: pekná myšlienka.
3: Pekná, veľmi
1: pekná myšlienka.
3: Fakt som si tam uvedomila aj teda veľkosť tej Anežky, ktorá sa dala do tohto projektu.
1: Anežka je Slovenka.
3: Je Slovenka, pani Boriová. Ale to, že naozaj oni mali také svoje prepojenie, že sa narodili v jeden deň, takže oni naozaj boli, ona hovorí, že to je ako môj brat. Mali k sebe tak ako priateľsky veľmi, veľmi blízko, pretože naozaj on bol veľmi dôveryhodný, bol veľmi praktický, on vedel zorganizovať výstavbu tej školy a naozaj ona, keď si uvedomila, že je to veľmi chudobné, teda krajina, však to všetci asi vieme, ale ten faktor, že jedine vzdelanie pozdvihne ako úroveň, tak to ona podporila a to je naozaj tiež ako nezanedbateľná vec. Takže...
1: Ešte sme nepovedali, kedy prišiel na to Slovensko a kde bol tu?
2: On tu bol viackrát, on chodil do Európy, mm-hmm. chodil aj k Salesianom do Bratislavy, mal dokonca aj nejakú, mal omšu, slúžil v Trnave, robil nejaké prezentácie o Madagaskare a v rámci toho, tým, že sme boli spolu spojení, ja som s ním na Madagaskare, bol asi v 7 alebo 8 domoch salesianských po rôznych lokalitách Madagaskaru, ako postupne presúvali za tých, ja som s ním mal prienik 10 rokov. A keď bol tuto, tak bol aj u nás na návšteve, takže proste boli sme aj tu s ním, boli sme s ním aj na Madagaskare. Pre mňa je Don Vladimír človek, ktorý mne o Madagaskare povedal toľko, že možno polovica mojho know-how, ktoré mám o Madagaskare aj z rôznych vecí, tak vlastne polovica z toho je Don Vladimír Stuchlý. On okrem toho, že sadil lesy, sadil baobaby, učil ľudí poľnohospodárstvu, robil tam vodné elektrárne, mal tam kravy, alebo teda zebu, ale on tam robil sír, čo Malgaši nerobia. Oni tie síry vyvážali do hlavného mesta, lebo boli asi v Idzelip, to bolo asi 100 kilometrov od hlavného mesta, tak aj tam mali jednu farnosť. Takže on bol veľmi praktický človek a bol naozaj taký prirodzený líder, že z neho nesršalo, že je kňaz, z neho sršalo, že je človek a naozaj mal veľmi prirodzenú autoritu. Ja som k nemu vzliadal a teda asi... treba povedať aj to, že
1: ja
2: nie je medzi nami.
1: Že ja si spomínam, pán Dudlák, aký ste boli smutní, pretože tohto aj teraz máte oči také, že spomenúť, to bolo asi po covide.
2: No to bolo práve, že to bolo v 21. roku, na jar, Veľká noc, on spovedal asi 400 ľudí v Tamatáve, to je najväčší prístav na východnom pobreží Madagaskaru, tam zakladal novú farnosť Salesianov a potom, čo spovedal 400 ľudí, ešte stále bol covid, tak ochorel na covid a zomrel, podľahol tomuto covidu. Takže je pravda, že my keď sme sa zišli, či to bola Aneška, či to boli moji kolegovia Jožko Dermek, Dominik Šuplata, my sme sa stretli, keď sme dostali túto správu, túto informáciu a my sme plakali.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Ja som presvedčená, že naozaj sa oplatí, pretože v štúdiu Večerných reflexí vedľa mňa sedia dvaja ľudia, z ktorých by mali radosť aj všetci propagátori myšlienky, že život je pohyb. Že hýbať sa treba v každom veku a bez hľadania tých obligátnych vyhovoriek. Nemám čas a nemám kde sa hýbať, nemám na to peniaze. Vladimír Dudlák mi počas našich stretnutí viackrát povedal, že pohyb, konkrétne beh, je súčasťou jeho filozofie. Manželku Katarínku Dudlákovú vraj tiež netreba opakovane prosiť, aby si šla zabehať. Takže, Vladimír, začnem vami. Našla som si také údaje, že máte za sebou viaceré maratóny v Prahe, Bratislave, Švajčiarsku, v Košiciach. Je ich veľa, ale vraj ste absolvovali aj neolitický maratón vo Veľkej Británii. A mňa to zaujalo, čo to znamená, aký to je neolitický maratón? Nie je to nič zlé, hej?
2: Nie, nie je to maratón, dokonca bolo to v míľach, takže bolo to trošku také pre Našinca, v tej míle sú trošku iná, že kilometre a tá míla bola nekonečná, ale neolitický maratón je v oblasti Anglická, štart bol v Avebury a cieľ bol v Stonehenge, takže preto bol neolitický, lebo pri Stonehenge priamo bol cieľ maratónu, takže bolo to také aj také impozantné blížiť sa do cieľa maratónu a postupne sa približovali tie neolitické kamene toho kultového miesta. A bolo to ešte aj zvláštne aj tým, že on bol pomerne aj kopcovitý. Tá krajina bola tak hore-dole, možno, že to malo aj tak do 1000 metrov prevýšenia. Už presne si nepamätám, ale bolo tam aj cvičisko britskej armády. A my keď sme bežali, alebo ja som teda bežal v tom čase, že išli nejaké obrnené alebo nejaké bojové vozidla pechoty alebo čo, cez tú trasu toho maratónu a my sme asi 100-200 metrov som bežal v úplnom prachu pod tých autách.
1: Dýchať
2: sa nedalo. Lebo prosto oni tam za prevádzky nejakého presunu vojska, ktorí cvičili, tak vlastne išiel cez tú trasu maratóncov. Ale bolo to veľmi pekný maratón aj s mojim kamarátom Janom Koščom, žurnalistom tiež a bol to zážitok, takže sme hrdí, že sme zvládli aj tento neolitický maratón v Británii.
1: Máte na to, pán Dudlák, aj nejaký, čo ja viem, ako, čo sa to píše, nejaký taký ďakovný list, že ste boli, alebo...
2: Myslím si, že nemáme.
1: Nejakú pamiatku.
2: Asi nejaká medaila bola, medaila sa dáva.
1: Medaily
2: máme, hej. Ale ako nie je dôležité, že koľko, alebo že čo, ako nemám nejak...
1: Vy proste, to pamätáte, máte
2: ja mám nejaké iba nejak cez 30 maratónov a nejakých možno 40 ultrabehov, to znamená tých behov, čo sú ešte dlhšie. Takže nie je to žiadny extrém, ale čo je dôležité a tá filozofia je taká, že ja to vnímam tak, niekto mi povedal, že deň, ktorý beháš, nestarneš. Tak ja sa snažím starnúť tak maximálne 3 dni do týždňa a snažím sa tie zvyšné 4 vyplniť nejakou pohybovou aktivitou, teda väčšinou behom.
1: Spomínali ste ten pojem ultrabeh a tento rok sa vám podarilo zvládnuť aj ten 113-kilometrový ultrabeh Lazová stovka.
2: To je moja srdcovka.
1: Ale
2: hej.
1: To nebola, presne, to nebola vaša premiéra, to už ste mi spomínali dávno.
2: Nie, to je práve, že to kamarát Slavo Glesk robí Lazovku, vždy to bolo z Vrbového do Vrbového, takže tam ešte rezonoval aj ten Móric. Teraz už ten štart je niekde pri Prašníku, čo je kúsok od Vrbového, ale v princípe je to Beňovský kraj, Štefánikov kraj, kraj Samuela Štúra, otcov Ľudovitoho otca, kraj Bátoričky.
1: Takže koľko je to... bežcov ide na takýto ultrabeh?
2: Teraz tejto ultrabehy sa hlási, napríklad na tento ultrabeh Lazová stovka sa hlási takých 350 bežcov. Nakoniec na ten štart príde tak 280.
1: A to je veľa.
2: A zhruba do tých 200 zvykne aj prísť do toho cieľa, lebo je to dlho. Je to naozaj 113 kilometrov s prevýšením rádovo 4 kilometre do výšky. Ale je to beh, ktorý mám rád, roky na ňo chodím a už sa pochválim, že už som 11 krát prišiel do cieľa tohoto ultrabehu. Takže je to taký môj beh, kde si tak sledujem, že či ešte zvládam ten beh, ale keďže tam stále chodia aj odo mňa starší a tí ma motivujú, že takéto

0: áno, všimol, aj na železnú, keď idem, tak mám pocit, že je tam viac dievčat ako chalanov v behu.
1: To je zaujímavý postreh. Mm-hmm. A ja by som sa ešte pýtala, ako baba, že keď bežíte ten ultramaratón, ultrabehy, či si všimáte aj tú krajinu, alebo len idete, idete, aby som to zvládol?
0: No, ja to poviem tak, tých prvých 20 hodín ešte sledujem krajinu a keď príde 20 hodín a ešte nie som v cieli, ale ešte proste mám, niektoré sa bežia aj 30 hodín, tak to už tých po 20 hodinách už je to bolestné.
1: 30 hodín bez toho, aby ste si lahli.
0: Áno, áno.
1: Sadli, spali.
2: Áno, potom ešte sadne za volant, čo už je na hrane nejakej zodpovednosti, dopraví sa domov a potom 2 dni je taký komplexne nepoužiteľný. Potom si to telo tú daň vypýta.
1: No, vráťme sa ešte, Katarína, k tomu vášmu behu. Kde ste vybehávali?
2: Viete čo, ja som istú dobu teda pravidelnejšie behávala, dokonca ma môj manžel bral aj na nejaké behy, kde som ja teda nie som taký bežec ako on, takže moje 10-kilometrové preteky boli také ako keby maximálne, ale ja som presedlala na kardioaktivitu tanec. Aj teda my sme v podstate súborové manželstvo, my sme sa zoznámili vo folklórnom súbore a ja som sa pred 7 rokmi na odporúčanie mojej švagrinej Adrianky Vládkovej sestry začala venovať 2 hodiny do týždňa spoločenskému tancu. Takže je to taká veľmi príjemná kardioaktivita.
1: Elegantná.
2: Je to vekom už aj boj proti Alzheimerovi odporúčaný. Takže môžem každému len odporúčať. Mám brata, ktorý je tanečný majster a niekoľkonásobný v minulosti majster Slovenska. Vedie tanečný klub najstarší na Slovensku. Takže k tomu tancu máme blízko a ja som sa nejakým oblúkom od toho folklóru pristavila pri spoločenských tancoch. Takže
0: No ja som mal niekoľko rokov stále na tanieri, že kedy spolu začneme tancovať ako spoločenské tance, lebo som cítil, že Katka ako sestra majstra Slovenska v tancoch Eda Slimáka vlastne chcela, nejak inklinovala k tým spoločenským tancom a nakoniec som bol veľmi rád, že Katka si našla toho svojho zajačika 30-ročného, s ktorým chodí na tréningy. A prichádza odtiaľ naozaj taká vytancovaná, šťastná. Takže máme taký setup, ktorý je OK. Ja nemusím s ňou tancovať, ona je vytancovaná, zase ja ju nenútim ísť na ten ultrabeh, takže máme naozaj takú symbiózu.
2: Miško Medrický by povedal, že už není zajačik, už má 35 rokov, že na tie a 2 krásne malé detičky.
1: Ale ja som si prečítala, že vy ste istého času behávali aj so synom Vladimír.
0: S mladším, s Oliverom. Mladším. Áno, a to bolo pekné. Raz sme, on inklinuje k behu, podľa mňa ten beh pre neho je, dokonca aj sa snažil rýchlo behať nejakých, že za koľko zabehne 5 kilometrov. A raz som ho zobral, on mal 18 rokov, ja som mal 51, takže medzi nami je tie Kristove roky. A bežali sme spolu, autobusom sme sa vyviezli na penzinskú babu a odtiaľ sme bežali do 3 zajacov, do Radče, 20-kilometrový beh. Takže toto sme spravili a dokonca ja som sa venoval aj štafetám. Bežali sme štafety z Košic do Bratislavy, Dran, alebo z Otatier Dunaju, alebo Vltava Ran. Tak ja som absolvoval 11 krát štafetu, 7 krát ako kapitán štafety a v jednej štafete bol so mnou aj syn Oliver. Takže môžem povedať, že bežali sme spolu 2 dní z Košic do Bratislavy štafetovo a Oliver dokonca dosiahol na jednom svojom úseku, lebo on sa stále bál, či zvládne 4 úseky za sebou a na tom poslednom úseku mal najlepší čas, najlepšie tempo zo všetkých tých 48 úsekov a 12 bežcov. Takže bol taký hrdý na to, že bol perfektný parťák.
1: Ja sa, keď sa zamýšľam nad vami, pán Dudlák, a to nie poprvýkrát, sa zamýšľam nad tým, koľko má váš deň hodín, kedy vy toto všetko stíhate. Prácu, záľuby, vysokohorskú turistiku, behy, kameru, filmy, Katarína.
2: No ja k tomu teda dodám, že môj manžel je odľahčený od takých svetských povinností, takže
1: on... Čo sú to svetské
2: povinnosti? Je starostlivosť o domácnu zabezpečenie.
1: Teraz ste hovorili, že aký je vynikajúci starý otec.
2: Je, ale v bežnom živote, v takom normálnom dni.
1: Praktickom dni.
2: V podstate ako ministerstvo domácnosti sedí tu. A on tým pádom má naozaj veľmi široký priestor sa venovať týmto svojim. Ale je to všetko asi v poriadku, pretože za 40 rokov mi umožnil byť nesmierne samostatnou bytosťou, ktorá si musí poradiť so všetkým.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Výstupy na rôzne vrcholy v rôznych nadmorských výškach, to je tiež záľuba, ktorej podmienkou je nielen perfektná fyzická kondícia, ale aj také, povedal by som, vnútorné nastavenie. Keď treba zmobilizovať všetky svoje sily a vystúpiť aj na ten vrchol. Niektoré vrcholy zdoláva Vladimír Dudlak so svojou Katarínou, ale niektoré vyjde sám s inými horolezcami, prípadne s podporou domácich nosičov. A taký bol aj príbeh, ktorý mi naznačil na najvyšší vrch Madagaskaru na, a ja to neprečítam,
2: Marumukuču, alebo Maromokotro, ale no, Marumukuču sa to vyslovuje.
1: Toto by som to nikdy takto neprečítala.
2: To, Maru je veľa, čiže veľa vrcholov Marumukuču.
1: No a to, čo ste hovorili, že za koľko sa dá zdolať, v akých podmienkach, ako ste to zdolali vy, traja?
2: Áno, na najvyššom vrchole Madagaskaru pred nami ešte neboli žiadni Slováci. Je to odľahlá hora na severe Madagaskaru, nie je až tak extrémne vysoká, má 2876 metrov, ale 2 týždne trvá expedícia, je to vzdialené od toho miesta, kde sa dá prísť autom. My sme mali dobrého šoféra, prišiel relatívne veľmi blízko, aj tak nás čakalo 160 kilometrová trasa s prevýšením 8100 metrov, lebo postupne sme išli cez jednotlivé údolia. Mali sme 7 nosičov, jedného môjho kamaráta malgašského, jedného horského vodcu sme mali. Bolo nás 12 ľudí, z toho traja sme boli bieli Slováci a podarilo sa nám týchto 160 kilometrov a tých vyše 8000 metrov aj s vrcholom hore dole spraviť za 8 dní. A boli to neuveriteľne krásne dni, taký ten detox od akýchkoľvek sietí, mobilov, čohokoľvek. Na mapách nie je nič, keď by ste hľadali geograficky, či mapy CZ alebo Google, tam nenájdete v okolí 60 až 80, možno 100 kilometrov od vrcholu žiadnu cestu. A napriek tomu sú tam nejaké dedinky, sú tam nejaké cestičky.
1: A tam ľudia bývajú?
2: Bývajú, ale už máličko. Hej? Ale občas tam vyháňajú aj nejaké zebu, nejaký dobytok. Majú tam také samoty, také lazy, ale na mape tam nie je nič, nie je to zmapované.
1: Tento rok ste absolvovali aj strechu Afriky, Kilimandžáro.
2: No, ja som si povedal, ten vrchol Madagaskaru som si dal na 60-ku a povedal
1: to
2: som si...
1: To bol ako darček.
2: To bol taký môj darček.
1: Tak sa vyšťavím, že 60-ku žijem
2: áno, akože sám som si dal darček zážitkový.
3: Mne dal darček na 50-ku Gerlach, takže u nás také dary.
1: To je výborné. Áno, a ten Gerlach ste museli vystúpať.
3: Áno, samozrejme, že si ho musela vyšlapať, ale ako dar mi teda na mojej veľkej oslave odovzdal zaliatý proste certifikát.
2: Certifikát, že môžeš na vrchol.
3: Že môžem si vyšlapať
2: ten Gerlach. Tak je to Gerlach. Iný spôsob darčeku.
3: A že mi zaplatí to, toho sprievodcu, nebol ktorý to... je tam horský vodca povinný. Takže...
2: Perlový nahrdelník to nebol, ale boli sme spolu na Gerlachu. No a ono s tým vekom treba naozaj narábať a ten proste pohybovať sa, mať stále plán. A ja som si po tej 60-ke povedal, minulý rok som bol tiež s kamarátom, sme boli na takom extrémnejšom vrchole na Madagaskare, na Marudzedzi, tam sa posledných 1400 metrov výškových naozaj išlo po rukách, po nohách, takže bolo to také veľmi exponované a tento rok sme si tiež v tej zostave povedali, že vyskúšame výjsť na vrchol Kilimandžára, koncom júna sme teraz stáli na Uhuru Píku, na tom najvyššom bode Afriky vo výške 5895 metrov.
1: Kameru ste asi nemali so sebou?
2: Nemali sme kameru, mal som so sebou komiks Moritz a chcel som tam si sadnúť na ten vrchol Afriky a povedať, že teda Moritz bol na Madagaskare, ale jeho komiks sa dostal až na Kilimandžáro a kamarát ma točil na mobil a tam bola taká zima, taký vietor, že ten záznam, keď došiel dolu, neexistoval. Takže boli tam extrémne podmienky. My sme v noci vyšli hore a pri východe slnka sme tam boli minus 15 stupňov. Ja som myslel, že zomrem od zimy.
1: Aj sneh bol?
2: Sú tam také časti ľadu. Mm-hmm. Sneh tam nebol priamo, ale sú tam také zaladnené úseky. Ale tá ľadová, tá čiapočka, alebo proste tie kusy ľadu sa postupne strácajú. Išli sme kúsok aj po ľade, ale bolo ho minimum.
1: Tak ale bol tam ten Moritz s vami.
2: Jeho komiks bol na vrchole.
3: To pokiaľ vychádzame, že Vladko je reinkarnovaný Moritz, tak bol tam Moritz na tom kopci.
1: To už tomu povedal, že je reinkarnovaný.
3: Ja mám niekedy ten pocit.
1: lebo tak
3: sami je. Púldočia povaha, neexistuje prekážka, takže má z neho.
1: A ten komiks by mal teraz niekedy o mesiac uzrieť svetlo sveta?
2: No, v zošitovom vydaní sme to vydali minulý rok a teraz komponujeme omnibus, to znamená takú ucelenú knihu aj s dodatkami, s bonusmi a to by malo byť budúci mesiac knižne.
1: Vráťme sa ešte na tie vrcholy. Neviem, či je pravda, že tento rok ešte sa v októbri teraz chystáte do Maroka vystúpiť na najvyšší vrch Atlasu?
3: Áno.
1: Katka.
3: Bude aj u mňa nejaké jubileum, takže v tradičnom móde by sme ho mohli predosláviť a chystáme sa na najvyšší vrch pohoria Atlas, Jabal Tupkal, ten má myslím 4167 metrov, čiže to bude taký, ak ho zdolám, tak to bude môj výškový osobák.
2: A inšpiroval nás náš syn Oliver, ktorý tam bol pred rokom, takže on povedal, že je to ľahké, že je to chodiak a tak ja som povedal, tak ideme tam aj my, tvoji rodičia.
1: A idete sami dvaja iba?
3: Ešte máme dve spolutestovateľky.
2: Idem tam s tromi ženami.
3: je to veľmi netradičná zostava.
2: Je to moslimská krajina, môžem si to dovoliť.
1: Mňa by ešte zaujímalo, čo znamenal ten názov toho vrchu, že Jabal Tupkal, to sa mi páči.
3: Áno, je to také rozkošné.
1: Má nejaký preklad?
2: Priznám sa, že neviem, nemám to naštudované, zistím to.
1: Keď sa vrátite, tak mi poviete,
2: ale
1: že čo.
2: Ale mytologicky je to pohorie Atlas, je to vlastne zakliatý, mýtická postava, ktorá má držať celý čas oblohu, klembu, aby nespadla na zem. Takže ideme sa pozrieť, či tam stále je a či to stále dobre drží.
1: O chvíľu sa naše stretnutie, milí moji hostia, končí, ale predsa mám tu ešte zo pár takých vecí, ktoré by som chcela z vás vydolovať. Vy sa vydávate, Vladimír, na také nevyšlapané chodničky. Myslíte si o sebe, že ste odvážni, alebo pred žiadnou cestou nemyslíte na to, že čo by sa tak mohlo stať, keby? Náročné veci,
2: ktoré absolvujete. Ja mám z ciest veľmi veľa zážitkov, však každý, kto cestuje, tak spoznávate nové svety. Pre mňa väčšinou to boli pozitívne zážitky. Každý povie, no ideš do Iránu, však to tam bude zlé. Tam som stretol najlepších ľudí na svete, ktorí ma pohostili, ktorí akože mi dali posledné, ma pozývali všade na čaj. Takže ja si myslím, že to cestovanie je veľmi pozitívne, obohacujúce. Dúfam, že pre obidve strany, aj pre tých cestovateľov, aj pre tých domácich, čo si s tými cestovateľmi niečo majú, nejaký prienik. Takže ja nevnímam, že by to bolo nejaké riziko iné ako byť doma.
1: Opýtam sa inakšie, či ste zažili niekedy takú príhodu, kedy vám nebolo príliš do smiechu a teraz mám na mysli Národný park Denali Aliašku. Moja dcera, keď tam bola, tak hovorila, že zo 2-3 krát stretnutie s medveďom, ktorý nie je taký milý ako náš medveď slovenský, že úplne iný, že teda nebolo im do smiechu vtedy.
2: No, my sme medveďa tam nevideli.
3: Áno, ale mladší syn Oliver, keď chodil na Aliašku, chodili tam zbierať smrže, huby, to mal tiež takú dobrodružnú etapu svojho života počas vysokoškolských štúdií, tak on hovoril, že tam sa to teda medveďmi hemžilo, takže vtedy ako matka som. Ale on stretol medveďov, aj keď bol na Muranskej planine. Takže
2: ale tam boli tí baribali, áno, čiže to, povedal, tam neboli grizlioci, či takí tí, no nie je dobre stretnúť jedno ani druhého, áno, a ísť s ním do stretu, ale tí baribali sú menej agresívni, menej nebezpeční, nie sú takí obrovskí. No a my sme tiež nestretli medveďov, lebo sme bojovali o Denali, o najvyššiu horu Severnej Ameriky. Žiaľ, podarilo sa nám výjsť iba do výšky 6100 metrov, takže nám ten vrchol o pár desiatok metrov ušiel a vrátili sme sa tesne pred vrcholom, ale medveďa sme tam nevideli, aj keď boli sme potom niekde na výlete a tak sme hovorili domácim, že nevideli sme medveďa, sú tu vôbec medvede a oni tak, že za vami je okno a tam pred chvíľkou vyšiel medveď po ceste, no a kým sme sa otočili do toho okna, už tam nebol. Takže ja som si do 57 rokov myslel, že medvedi sú mýtus, že neexistujú, lebo som ich nevidel. A keď sme bežali štafetu Košice-Bratislava, tak pri našej sesternici v Tatrách povedala, že musíme spať vnútri a že prečo vnútri, my sa vyspíme na tráve. A presne sme videli medvedicu s dvomi mladými.
1: Nedalo
2: ako išla okolo toho domu
1: láhnuť
2: a cestu lúku, kde sme chceli spať na tráve. Tak sme boli radi, že sme dnu.
1: Precestovali ste obaja veľa krajín na svete. Dá sa povedať, či je Slovensko niečím výnimočné, jedinečné v porovnaní s inými krajinami? Neviem, príroda, čo to je? Katka.
3: Ja si myslím, že Slovensko je naozaj objektívne nádherná krajina. Keď sa rozprávame s mnohými ľuďmi, keď nás aj navštevujú nejakí zahraniční hostia aj u nás doma, tak jeden náš host z Kanady povedal, že vy ste taká krásna krajina ako naša Kanada. Rozdiel je to, že vy to máte všetko tak ako na jednej dlani.
1: Na jednej kope.
3: Presne. A naozaj, keď človek aj počúva teda tie všetké cestovateľské príspevky, tak, alebo si číta rôzne časopisy, tak naozaj ten Slovensko má teda ohromný potenciál. To je, mám taký pocit, že naozaj veľmi málo z toho ťažíme. Niekedy je to aj dobré, lebo poznáme pár krásnych miest, keď si povieme, Pane Bože, to je tak krásne, ale radšej to ani nikomu až tak veľmi nehovorme, lebo keď sa tu toľko veľa ľudí zjaví, už pominie to čáro toho ticha, alebo proste tej krásnej prírody.
1: Áno.
3: Ale naozaj si myslím, že Slovensko, keď veľakrát sa vraciame z mnohých krajín, tak nie je to klišé. Hej. Máme naozaj skutočne tá voda, ktorá začína byť téma, ten čistý vzduch, koniec koncov mladší syn, ktorý teraz žije v takom obrovskom meste. On keď tu príde, tak povie, že ten vzduch, ty si to, mami, nevieš uvedomiť, ale že tu proste je voda, ktorá
1: dýchateľný
3: je chutná. Na ulici menej ľudí, málo ľudí, že to sú vlastne také benefity, ktoré sú akože veľmi príjemné a vekom ich človek len viacej oceňuje.
1: Dnes sme síce na prahu nového roku, ale vaše také sny, túžby, želania na záver. Kto začne?
2: No, ja by som sa chcel ešte k tomu Slovensku vrátiť, lebo
1: nech
2: to je tak geniálna krajina z pohľadu prírodných, historických, všetkých možných vecí, ktoré má. Čiže Slovensko treba cestovať po ňom naozaj. Ja nemám absolútne, ale mám veľa precestoval. Najviac som precestoval na svete na Slovensku, po Slovensku. Každý, kto ide do sveta, by mal poznať, odkiaľ ide. Minule sme boli teraz pred pár týždňami s Katkou na Liptovskom hrade, je to najvyšší hrad na Slovensku a tam proste boli tam španielčina, angličtina, väčšina ľudí tam bolo zo zahraničia, my sme boli veľmi radi, lebo je to také tiež miesto, kde nechodí veľa ľudí. Takže tie plány naše, čo sú, alebo teda je byť stále v pohybe, byť stále mentálne v poriadku, tešiť sa z každého dňa, tešiť sa z najbližších a stále niečo vymýšľať. Napríklad teraz, keď s Katkou ideme do toho Maroka na ten Jabal Tupkal, no keď sa vrátime, tak ja mám napríklad v pláne Elbrus. Len uvidíme ešte, jak sa vyvinie situácia, ale to je hora, najvyšší vrch Kaukazu a zároveň najvyšší vrch Európy. Tak ak sa podarí, tak rád by som tam išiel.
1: Vy to zdoláte. Katka?
3: Čítala som minule veľmi zaujímavý rozhovor s jedným profesorom, ktorý bude teda prítomný na konferencii o starnutí, pretože je to teraz momentálne téma nielen v Európe, na Slovensku definitívne. A on povedal tam takú zaujímavú myšlienku, že to, ako prežijeme posledných 10-15 rokov života, to je už vlastne odzrkadlenie, ako sa 20 rokov predtým staráme o teda svoje zdravie duševné, fyzické. A dal tam také tri komponenty. Pohyb, dobrá stráva a spánok. A medziľudské vzťahy.
1: Tie vzťahy dominujú. No ja nepoviem nič nové, že každá cesta má svoj začiatok, ale rovnako aj svoj koniec. A tak je to aj v prípade dnešných večerných reflexí. Hostiami boli dvaja neopakovateľní, rozhľadení, spoľahliví a empatickí ľudia, s ktorými, ako sa hovorí, by som išla aj na kraj sveta. V tejto chvíli vám to naozaj hovorím. A boli to manželia Katarína a Vladimír Dudlákovci, ktorí prijali moje pozvanie prežiť s vami, milí poslucháči, dnešný sviatočný večer. Aj za vás im ďakujem a želám nielen šťastné cesty, ale aj pokojný, nabitý s zážitkami život plný prekvapení. Stačí takéto želanie?
3: Určite.
2: Veľmi pekne ďakujeme, Janka. Prajeme tiež poslucháčom dobrú noc, niekedy na budúce, alebo najlepšie osobne, pri rôznych príležitostiach.
3: Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie, bolo to veľmi príjemné rozprávanie.
1: Za pozornosť vám ďakuje aj dvojica Michal Nefe a Janka Blejová. Nech ste zdraví.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.

Zase je tu streda popoludne a v relácii Zahrajte mi túto sa vám prihovára Zuzana Drugová. Príjemné popoludne, milí poslucháči. Čo dnes pre vás máme? Začiatok školského roku stále rezonuje, tak si povieme o škole. No a jeseň je aj časom orby, aj kapusty. A tak aj o týchto témach si dnes zahráme a povieme. A samozrejme, ani dnes nebudem v štúdiu sama. V technike tu s nami bude Peter Mikloš a teraz už Martina Ťasková-Kanošová, rodáčka z Telgártu a v jej podaní Koť som ja, mawa, bivava.

Počuli sme najprv malú Martinku Kanošovú a potom aj dospelú Martinu Ťaskovú Kanošovú. Nuž, kým sú deti malé, chodia do školy. V minulosti to zďaleka nebolo také romantické, ako sa to dnes prezentuje v novoobjavenom záujme o folklór. Ako to teda bolo kedysi? Štát vstúpil do školského vzdelávania až v dobe osvietenstva. Dovtedy boli zriadovateľom škôl výlučne cirkvi. Najnižším typom boli tzv. Triviálne školy zamerané na výučbu čítania, písania, počítania a náboženstva. Školská reforma z roku 1777 sa týkala predovšetkým štátneho školstva, ale podľa nej sa organizačne prispôsobovali aj cirkevné školy. Školopovinnosť detí od 6 do 12 rokov nariadil štát v roku 1788, ale nariadil aj podmienky zakladania škôl. Ľudová škola sa mala založiť v obciach a v ich blízkom okolí, kde bolo aspoň 100 školopovinných detí. Povinnú školskú dochádzku potvrdil zákon o 80 rokov neskôr. Pod vplyvom vážnych sociálnych problémov roľníckeho obyvateľstva však jej dodržiavanie postupovalo veľmi pomaly. Najprv sa povinná školská dochádzka dodržiavala iba v zimných mesiacoch, a to počas 3 či 4 školských rokov, keďže deti predovšetkým vypomáhali pri poľnohospodárskych prác. Až neskôr, pred druhou svetovou vojnou, končili povinnú školskú dochádzku vo vyšších ročníkoch dedinských ľudových škôl približne 2/3 vtedajšieho dorastu.

0: bola.
1: S ľudovou hudbou Ďatelinka nám spieval Jozef Martinský. Jeseň a s ňou aktuálne orby. O chvíľku si vypočujeme o tom, ako rataj oral pod horou. Ako to bolo s jesennými orbami kedysi? Jesenná príprava pôdy napomáha jej regenerácii a obnoveniu úrodnosti. Technologická úroveň prípravy pôdy je aj dnes jedným z kritérií vyspelosti tzv. Agrárnej kultúry. Rozlišuje mechanické, teda motykové a orné hospodárenie a chemickú prípravu pôdy, teda hnojenie. Počet orieb v roku v minulosti závisel od viacerých faktorov. Všeobecne rozšírenou zásadou pri striedavom hospodárení boli dve orby. Prvá, tzv. Rozorávanie, sa konala po žatve, aktuálne teraz na jeseň. Druhá, tzv. Oranie do skladu, sa konala potom na jar. Pri trojpoľnom hospodárení sa oralo aj trikrát. Išlo o tzv. Úhorenie. No a tam, kde sa pre prírodné podmienky pestovali len jariny, oralo sa len raz na jar pred sejbou. Príčinou jednej orby však často bol aj nedostatok ťažných zvierat, odchody mužov za doplnkovým zamestnaním, mimo obce a podobne. A teraz už sľúbený rataj, ktorý orie pod horou v podaní súboru Dubkáček z Buzitky a podjavorskej muziky.
2: Orie rataj! Ori

tradičnej slovenskej kuchyni sa kvasením konzervovala predovšetkým kapusta. Hovoríme o ďalšej jesennej činnosti, ktorou je kvasenie potravín. Ako to bolo s tou kapustou? Už nastrúhaná, nasolená kapusta sa natláčala kedysi do veľkých súdov nohami, dnes rukami, do obyčajných súdov, kde počase mliečným kvasením cukru vznikla kyslá kapusta. Takto konzervovaná kapusta sa v uzavretých súdoch mohla uchovávať aj niekoľko mesiacov. Kyslá kapusta bola v tradičnej kuchyni častou potravinou najmä v zime, keď zabezpečovala vo výžive dôležitý a často jediný možný prísun vitamínu C. Jedla sa surová, varila sa z nej polievka alebo prívarok, miešala sa s cestovinami, varenými strukovinami či krúpami. Šťava z kyslej kapusty, niekde ju volali aj jucha, sa pila a používala sa aj na okysľovanie jedál. Podobne sa zvykla nakladať aj na kraja na repa, nastrúhaná tekvica či listy chrenu. Kvasením sa konzervovali aj uhorky, poznáme ich kvašáky, ktoré sa rovnako ako kyslá kapusta predávali na trhoch. Nuž a pomocou kvasenia sa pripravovali aj nápoje z obilia, múky, chleba alebo ovocia, teda kvas, pivo, víno či pálenka. A teraz už folklórny súbor Borievka, ktorý nám o chvíľočku zaspieva o spomínanej kapuste.

Najkapusta je zelenina. Na zeleninových jedál však mali naši predkovia podstatne viac ako len tie kapustové. Odávna totiž naši predkovia zberali v prírode rozličné korienky, hľúzy, listy a cibulky, ktoré zaraďujeme medzi zeleninu. Upravovali si ich na jedlá. Pestovanie zeleniny preniklo na naše územie v 8. až 9. storočí, a to z oblasti Stredomoria. Najskôr sa pestovala v kláštorných a šľachtických záhradách. Koncom stredoveku začali pestovať zeleninu aj ľudové vrstvy, najmä na malých výmerách pôdy pri vlastných domoch. Význam zeleniny v stráve rastol úmerne so znalosťami o jej kvalite. Predovšetkým to bol zdroj vitamínov, ktoré človeka chránili pred niektorými chorobami. Z koreňovej zeleniny sa v tradičnej slovenskej kuchyni používala mrkva, petržlena, zeler ako základ zeleniny do polievky. Z listovej zeleniny šalát a špenát. Z cibulovej cesnak a cibuľa, ktoré spĺňali predovšetkým funkciu korenia. K tradičným zeleninovým jedlám patrili aj jedlá z rôznych druhov repy. Spomínaná kapusta bola asi najkonzumovanejšou zeleninou a nesmieme opomenúť významné miesto v strave zeleninového charakteru. Tu mali aj strukoviny a zemiakové jedlá.

0: po terchovskej ťažkej muzike vám ponúkame informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. V Oravskej polhore otvoria v piatok 26. medzinárodný gajdošský festival Gajdovačka. Už o 14. hodine sa začne program gajdošov v Námestove. Program gajdošov v Sihelnom otvorí o 17. hodine Svätá omša a nasledovať bude program gajdošov v Kultúrnom dome. O 18. hodine privítajú gajdošov aj v Oravskej polhore. V sobotu sa v Európskom centre gajdošskej kultúry začne program venovaný piesňam zo stredného Slovenska. Nasledovať bude prezentácia Juraja Dufeka venovaná európskej gajdošskej kultúre. O 15. hodine sa uskutoční seminár výrobcov gajd. V Kultúrnom dome v Oravskej polhore o 13. hodine začne medzinárodná súťaž gajdošov a o 15. hodine medzinárodná súťaž v speve ľudových piesní. Po tvorivých dielňach pre deti a škole tanca sa o 17:30 večer začne program Gajdy a ženy, venovaný Anne Rusnákovej, Margite Kurákovej a Monike Kapičákovej a následne gala program. Program festivalu Gajdovačka ponúkne v nedeľu v Kultúrnom dome v Oravskej polhore o 12. hodine 15. minúte aj spomienkové podujatie venované Ľubomírovi Tatarkovi. V Múzeu Oravskej dediny v Zuberci sa o 15. hodine začne koncert slovenských a aj zahraničných gajdošov. Kaštieľ v Čičmanoch a humno Ondreja Gregora privíta od piatku do nedele návštevníkov dvoch podujatí, ktoré pripravuje Krajské kultúrne stredisko v Žiline, a to UNESCO v Čičmanoch a 21. ročník celoslovenského stretnutia fujaristov. Program UNESCO v Čičmanoch otvoria v piatok o 16. hodine v areáli kaštieľa tvorivé dielne, venované výrobe fujary pod vedením Miroslava Štefánika a základom hry s lektorom Františkom Kostúrom. O 18. hodine sa začne prednáška etnomuzikológa Bernarda Garaja Fujara, neznáma história najznámejšieho slovenského ľudového hudobného nástroja. V sobotu od 10. do 14. hodiny sa v areáli Drevenice Ondreja Gregora uskutočnia tvorivé dielne venované modrotlači a drotárstvu. Uvedené bude aj predstavenie Kocúr v Čižmách v podaní bábkového divadla Lienka. Popoludní sa predstaví aj sokoliarska skupina zbojníc. Podujatie UNESCO v Čičmanoch vyvrcholí programom, ktorý sa začne o 16:30. Účinkovať budú Chlopi z Helpy, súbor Mladosť z Banskej Bystrice, muzika spod Jánošíka a Hojana, Michal Filo, Vladimír Homola, Ľubomír Párička, Michal Smetanka a Samuel Homola. Prvý ročník celoslovenského stretnutia fujaristov v areáli Drevenice Ondreja Gregora ponúkne v sobotu od 11. hodiny privítanku, v ktorej budú účinkovať solisti fujaristi. Nasledovať bude škola hry na píšťalku s Františkom Kostúrom. V kašteli v Čičmanoch sa o 13. začne program, v ktorom okrem fujaristov bude účinkovať aj javorník, lastovienka, hojana, ľudová hudba Tomanovci a Filipa Putalu. Súčasťou sobotného popoludnia budú aj tvorivé dielne s ukážkami výroby fujary. Celoslovenské stretnutie fujaristov bude pokračovať v nedeľu v areáli kaštieľa Čičmany. O 10:30 sa začne slávnostná krojovaná svätá omša za nositeľov tradícií. O 12:30 gala program, v ktorom sa predstavia fujaristi zo Slovenska, súbor Považan, nebeská muzika, javorníček, Chlopi z Helpy a Oprášené krpce. Na festival detských folklórnych súborov vo Zvolene pozýva Viktória Grešková z Podpolianskeho osvetového strediska.
1: Podpolianske osvetové stredisko srdečne pozýva veľkých i malých na 19. ročník festivalu detských folklórnych súborov do Zvolena. Festivalový program pre verejnosť sa začne v piatok 18. septembra o 14:30. Začneme krojovaným sprievodom od Zvolenského zámku na námestí SMP a ďalej budeme pokračovať vystúpením detských folklórnych súborov s názvom Ruka v ruke. O 15. hodine už v priestore mestskej fanzóny alebo obývačky. Následný večerný program o 18:30 sa uskutoční v kino Palác na Sliači. Nazvali sme si ho z jedného vrecuška a poteší nielen kúpeľných hostí, ale aj všetkých návštevníkov kúpeľov Sliač. Na druhý deň v sobotu, 19. septembra o 17. hodine v Dome kultúry Podborová, završíme náš festival gala programom so symbolickým názvom My u vás, vy u nás. Počas tohto ročného festivalu privítame spolu s domácim detským folklórnym súborom Zornička, kamarátov zo súborov HX z Rimavskej Soboty, Aprokinčo zo Želiezoviec, Drinka zo Slovenskej Lubče, privítame aj ľudovú hudbu Máňanská muzička z Požitavia z obce Maňa a našim zahraničným hosťom je detský národopisný súbor Čiech Brnenský Valášek. Počas oboch dní sa budeme aj vzdelávať, pre deti sme si pri

Podujatia bude aj prednáška, výstava heligóniek, škola hry na heligónku pre deti s Imrichom Kukuliakom a zábava s ľudovou hudbou Karlíkovcov. Obec Pôtor je organizátorom 23. ročníka podujatia Gazda roka. V nedeľu o 15. hodine sa v tamojšom amfiteátri začne program, ktorého súčasťou bude aj vyhodnotenie súťaže o najväčšiu tekvicu, ochutnávka tradičných jedál, výstava a vystúpenie súborov Ratolesť a Detva z Detvy. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Počuli sme Hanku Šatanovú, Jaroslava Haslingera a jeho ľudovú hudbu. Pred folklórnym spravodajstvom sme totiž počuli aj ťažkú muziku a v jej podaní Jánošikovské piesne. Ja som vám ešte v úvode relácie sľúbila aj tému zbojníckych povestí, tak poďme na to. Zbojnícke povesti sa totiž v ústnom podaní na Slovensku vie.

kľúču najčastejšie práve k janošíkovskej tradícii. Objavujú sa však aj iní zbojníci. Tí sa však často vzdialujú od základnej idei bohatým brať a chudobným dávať. Prečo? Mnohí z týchto zbojníkov totiž nedorástli do legendárnej podoby Janošíka. Najviac sa mu priblížil gemerský Mišo Vdovčík či Michal Vdovec. Mnohí skutoční alebo vymyslení zbojníci zohrávajú v povestiach len tzv. Epizodickú úlohu. Boli to najmä členovia Janošíkovskej družiny Ilčík, Adamčík, Surovčík, Uhorčík, Hrajnoha, Gajdošík a mnohí ďalší. V povestiach vystupujú však aj skutoční zbojníci rôznych susedných národov. Z Ukrajiny to bol Oleksa Doubuš, Imre Bogár, Šiša Pišta bol z Maďarska. Slovenskí zbojníci zase našli prozaický ohlas u nich. Janošík a Vdovčík v Poľsku, Janošík aj na Ukrajine, v Maďarsku, Česku, najmä na Morave. Nuža, zbojnícka tematika prenikla nielen do prozaickej, ale aj do piesňovej tvorby, predovšetkým do tej baladickej. Nachádzame ju ale aj v tanečných či hudobných kompozíciách, v detských hrách aj vo výtvarnom umení.

Pijanské piesne, teda piesne o pití alkoholu a jeho následkoch. Ako sme počuli aj v podaní folklórnej skupiny z Brezinky, z Polomky na Hore Hroním, a teda aj v podaní ich krásneho nárečia, pijanské piesne sa vyznačujú humorným nadhľadom a toleranciou. Používajú sa aj ako spôsob výsmechu. Patria medzi žartovné piesne. Uplatňovali sa pri obradových príležitostiach, predovšetkým počas svadby, krstín či fašiangov. Určite aj inokedy. Rozlišujeme ženské, tam sú predovšetkým svadobné a krstinové piesne, ale aj mužské pijanské piesne. Spievali sa však vždy len v určitých pre ne vhodných situáciách. Najčastejšie v pokročilejšom štádiu zábavy, ale boli aj jednou z foriem, ako hostia žartovne provokovali hostiteľov. Často majú podobu prekáračiek, nie je zriedkavá ani parodická tzv. Ja forma a vyskytujú sa v nich aj erotické motívy. Kritické ostrie týchto piesní býva s obľubou namierené proti ženám, menej proti mužom, nuž, ako vždy. Text a nápev pijanských piesní nie je spravidla pevne viazaný. Melódie sú prevažne tanečné a prevládajú v nich staršie štruktúry, čo sa týka melódií. Pijanské piesne sú dodnes živou súčasťou spevného repertoáru.

Po Jánovi Kožiakovi sa už dostávame k septembrovým pranostikám. Taká jedna asi najznámejšia, september spoľaber, alebo aké je počasie v prvých dňoch septembra, také bude celý mesiac. Najdôležitejšie asi je, na septembrovom daždi sedliakovi veľmi záleží. Tak sa poďme pozrieť, či tento dôležitý pre sedliakov a roľníkov dážď máme naplánovaný aj na zajtrajší štvrtok 17. septembra. Odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu pre Stredné Slovensko na zajtra predpovedajú oblačno až zamračené a miestami v Žilinskom kraji na mnohých miestach dážď a prehánky. Popoludní postupne ustávanie zrážok a od severozápadu zmenšovanie oblačnosti. Najvyššia denná teplota 15 až 21, v Banskobystrickom kraji 21 až 25 stupňov. Nuž, potežme sa aj my s roľníkmi, že zajtra zaprší.

folklórnym súborom Železiar som sa prenesla do mojej zemplínskej mladosti. Zároveň nás títo super muzikanti prenesli na záver relácie Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice. Dnešná pestrá zmes tém je za nami. Tešíme sa na stretnutie znova o týždeň v stredu. V štúdiu dnes s vami boli Peter Mikloš a Zuzana Drugová. Ostaňte verní, Rádiu Regina Stret.

Pekný septembrový podvečer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Vítajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes bude predovšetkým o najbližších koncertoch a vystúpeniach vašich obľúbených dychových hudieb. Tak zostaňte s nami až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Celkom na úvod tu máme pozvánku do Trenčína. Dýchový orchester Karola Pádivého prináša do tohto mesta nový hudobný projekt, ktorý nadväzuje na bohatú tradíciu dýchovej hudby v trenčianskom regióne. Viac ako 50 hudobníkov spojilo svoje sily, aby vytvorili reprezentatívne teleso, nesúce meno jednej z najvýznamnejších osobností slovenskej dýchovej hudby Karola Pádivého. Slávnostný koncert predstaví pestrý program od klasickej dýchovej literatúry až po moderné koncertné skladby. Podujatie je zároveň symbolickým začiatkom novej kapitoly dýchovej hudby v meste a prvým krokom k obnoveniu tradície festivalu Pádivého Trenčín. Príďte a staňte sa súčasťou výnimočného hudobného projektu, ktorý spája tradíciu, kvalitu a komunitného ducha. Konať sa bude už túto sobotu 19. septembra o 18. v Posádkovom klube v Trenčíne.

Počas najbližšieho víkendu sa v Novom meste nad Váhom bude konať už 45. novomestský jarmok. V jeho programe nesmie chýbať tradične ani dychová hudba. Tentoraz sobotné predpoludnie bude patriť dychovej hudbe Modrovanka, Lieskované, Záhořané a aj domácej Bučkovanke.

Tekvicový dvor plný maku. Tak sa volá 21. ročník jesennej výstavy, ktorá sa bude konať v obci Krakovany. Okrem bohatého občerstvenia strukovinových kaší, krakovanského prdkáča, guláša a kapustnice na vás čaká aj vystúpenie dychovej hudby Vrbovanka. Tu si budete môcť vypočuť v sobotu 19. septembra o 15:30 v Krakovanoch.

V nedeľu 20. septembra si v školskom areáli v obci Hlboké, nedaleko Senice, budú pripomínať 110. výročie úmrtia Svetozára Hurbana Vajanského. V sprievodnom programe tohto podujatia sa predstaví aj dychová hudba Hradišťanka z Hradišťa pod Vrátnom. Jej koncert si budete môcť vychutnať 20. septembra od 14. v Hlbokom.

tradičným jesenným podujatiam na Hornej Nitre patrí Deň otvorených dverí poľnohospodárskeho družstva Brezina v obci Pravotice. V programe tohto podujatia nebude chýbať takisto ani dychová hudba. Ráno o 9.30 si tu zahrá takmer domáca Ostratičanka, no a podvečer o 17.00 príde obľúbená Túfaranka.

Na nedeľu 20. septembra je v Unine pripravený aj koncert dýchovej hudby Glória. Vyhrávať tu bude od 14.30. No a celkom na záver tu máme samozrejme aj pozvánku na náš rozhlasový koncert k našej storočnici. Nezabudnite, že sa bude konať v pondelok 28. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu. Zahrá si tu Dunajská kapela a Lieskovanka a vstup na tento koncert je voľný. Všetci ste srdečne vítaní.

Milí priatelia, dnes sa budeme mimoriadne počuť aj po 20. V ďalšom vydaní relácie Husličky z Javora vám prinesiem rozhovor s Jánom Paprčkom. Rozprávať sa budeme o tom, že Paprčkovci sú na folklórnej scéne už 30 rokov. Tak si to nenechajte ujsť. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: najbližší svet. Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Novým predsedom Fondu na podporu umenia sa stal Milan Sedláček. Šéf diplomacie Juraj Blanár skritizoval správu o stave Európskej únie, ktorú predstavila predsednička Európskej komisie Lajenová. Dnes má byť oblačno až zamračené, na severe aj zrážky, 15 až 27 stupňov. Dobré ráno vám želá Peter Kolárik. Na druhý pokus Rada Fondu na podporu umenia zvolila nového predsedu Milana Sedláčka, ktorý doteraz pôsobil na fonde ako odborný poradca. Dialóg a spoluprácu plánuje nadviazať aj s kritikmi fondu.
2: Veľmi by som chcel, aby to bolo na základe otvorenej komunikácii so všetkými tými zainteresovanými spoločnosťami, umelcami, kruhmi, ktoré existujú. Mňa nezaujíma minulosť, čo bola, mňa zaujíma všetko, čo bude v budúcnosti.
1: Zora Jaurová z opozičného PS nevidí v novozvolenom predsedovi fondu obrat k lepšiemu.
3: Nemyslím si, že Fond na podporu umenia pod jeho vedením bude fungovať lepšie, pretože to ani nie je možné. Ten fond je kompletne rozložený zlou legislatívou a absolútne katastrofálnymi personálnymi nomináciami.
1: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár skritizoval správu o stave Európskej únie, ktorú v Europarlamente v Štrasburgu predstavila predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Skonštatoval, že ani tento rok neponúkla funkčné návrhy na reálne riešenie výziev, ako je konkurencieschopnosť, vojny na Blízkom východe a Ukrajine či energetická bezpečnosť. Vyhlásil, že Európska únia nemá problém pomenovať výzvy, ktorým aktuálne čelí, chýbajú jej však riešenia. Vyjadril napríklad aj roztrpčenie nad tým, že von der Leyenová v prejave neapelovala na dosiahnutie mierového riešenia vojny na Ukrajine. Terčom najnovšieho ruského bombardovania bol včera a v noci na dnes Kyjev, Odesa na juhu Ukrajiny, mesto Kropivnický v centrálnej časti krajiny a mesto Sumy na severovýchode. Najmenej traja ľudia prišli o život, 23 vrátane dvoch detí je zranených. Letecké bomby zničili alebo poškodili jednu výškovú budovu, niekoľko hospodárskych, rodinné domy aj garáže. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu oznámil, že navrhne zákon umožňujúci odobrať občianstvo Izraelčanom, ktorí ohovárajú armádu v zahraničí. Podľa izraelských médií je to reakcia na dokumentárny film NASA izraelských tvorcov, ktorý podľa autorov opisuje systém zabíjania palestínskych civilistov izraelskými silami. Film dostal na tohtoročnom festivalu v Benátkach osobitnú cenu poroty. Naši bejzbalisti sa na budúcoročných majstrovstvách Európy stretnú v základnej B skupine s Holandskom, Veľkou Britániou a Francúzskom. Šampionát v Nemecku bude zároveň súčasťou kvalifikácie na olympijské hry v Los Angeles 2028. Ďalší európsky šampionát v roku 2029 bude na Slovensku. Dnes má byť oblačno až zamračené a miestami v severnej polovici na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Teplota 21 až 27, na západe v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21 stupňov, severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Z rádia Regina stred pekné ráno. Na cesty na diaľnici D1 za východnou smerom na Hybe budujú základy portálového značenia. Jeden pruh je blokovaný. V Babinci na hlavnom ťahu opravujú elektrické vedenie, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v Jelšave na hlavnom ťahu opravujú vodovodné potrubie, prechádzate v zúžených pruhoch. Radar meria na D1 pri odpočívadle Predmier smerom do Žiliny a na výjazde z Dolného Kubína na Vyšný Kubín. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
4: 17. septembra 1947 sa narodil herec a režisér Jozef Bednárik, ktorý odštartoval éru muzikálu na Slovensku aj v Čechách. Pripomenieme si ho dnes ráno. Vedeli ste, že ak užívate niektoré lieky, mali by ste byť opatrní pri pobyte na slnku? Aj to bude naša ranná téma. No a ešte mám pre vás jednu otázku. Jedli ste už jablká, ktoré chutia ako banány, grep alebo malina? Ide o staré odrody, ktoré sa vyznačujú širokou škálou rozmanitých chutí. No a viac informácií sa dozviete od teraz až do 9. v Rádio Budíku Richarda Švarbu a Gabriely Tomajkovej, a k tomu si budeme aj dobre hrať. Toto je slovenská, myslím, že už legendárna kapela Tým a pesnička Držím ti miesto. 5 hodín, 5 minút.

O 3 minútky bude 4 na 6. Mená Olympia a Melissa nájdeme v kalendári práve dnes, 17. septembra. Podľa rozšíreného kalendára oslavujú meniny aj Lambert a Záviš. Meno Olympia pochádza z gréčtiny, prekladá sa ako pochádzajúca z Olympu božská alebo nebeská. Meno nesie pocit vznešenosti, sily, dokonalosti. No a meno Melissa pochádza z gréckého Melissa, čo znamená včela alebo včelia kráľovná.

0: Predpoveď počasia.
1: O 5 hodine 19. minúte ju má pre nás pripravenú Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekné dobré ráno.
2: Pekné ráno prajem aj ja.
1: Ako to aktuálne vyzerá na oblohe, aké máme počasie?
2: Tak počasie v našej oblasti už ovplyvňuje studený front, ktorý k nám postúpil v priebehu noci. Oblačnosti pribudlo, väčšinou je oblačno až zamračené. Zrážky sa vyskytujú teraz aktuálne najmä v severnej polovici stredného Slovenska. Tam v podstate na viacerých miestach pozorujeme dážď, prípadne prehánky. V Banskobystrickom kraji je zrážok menej, ale aj tam teda ojedinele zrážky sa vyskytujú. Čo sa týka teploty, tak tá aktuálne dosahuje väčšinou hodnoty od 8 alebo 9 stupňov v najchladnejších lokalitách, v niektorých dolinách, až do zhruba 15 stupňov v tých teplejších lokalitách, prípadne 16 stupňov, napríklad Prievidza je z tých teplejších lokalit 16 stupňov Celzia, Turčianske Teplice 14, Žilina má 15, Čadca aktuálne 14 stupňov, Oravské Veselé a Eliesek 13, takisto Liptovský Mikuláš hlási 13 stupňov, v Poprade je 16, Štrbské Pleso má 12 stupňov, Brezno 13, Banská Bystrica 14, Sliač takisto 14, Žiar nad Hronom 15, Banská Štiavnica 14, Dudnice majú 14,5 stupňa, Bzovík 15, Lučenec 13, Rimavská Sobota 12 a Revúca 13 stupňov.
1: A aké bude počasie cez deň?
2: Priebehu dňa bude oblačno a zamračené. Miestami v severnej polovici na viacerých miestach dážď, prípadne prehánky. Popoludní očakávame od severozápadu ustávanie zrážok a aj oblačnosť sa bude postupne zmenšovať. Teplota pri takomto počasí v rámci stredného Slovenska vystúpi dnes na hodnoty 15 až 21 stupňov. V Banskobystrickom kraji bude teplota vyššia 21 až 25 stupňov, pričom bude fúkať severozápadný a severný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu, popoludní zväčša zoslabne.
1: S meteorologom Marcelom Mackom pridáme ďalšie informácie o aktuálnom počasí v Rádiu Regina stred aj po 6. Tak zatiaľ pekné ráno, do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Príjemný štvrtok z Rádiom Regina.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Dobré ráno.
2: To naše tvoríme dobrou náladou, hudbou, zaujímavými témami aj otázkami, na ktoré nám vy odpovedáte.
1: A niekedy nás vašimi odpovediami poriadne prekvapíte.
2: Počúvame príbehy a hlasovky poslucháčov z rôznych regiónov.
1: Súťažíme.
2: A vždy niekoho z vás potešíme peknou výhrou.
1: Gabriela Tomajková
2: a Peter Magurský pre vás vysielajú každé pracovné ráno
1: od 5. do 9.
2: Rádio Budík Reginy Stret.
3: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
4: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
3: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
4: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
3: Vaše moderátorky
4: Daniela Fulová
3: a Zuzana Ševčík.
0: Rádio Regina Stret v dobrej spoločnosti. Zelená vlna.
1: Minútu pred pol šiestou z Rádia Regina Stret pozdravujem za volanty na diaľnici R1 za Hronskou Breznicou smerom do Žiaru nad Hronom opravujú cestu, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na ceste pri Kráľovanoch prerábajú križovatku, prejdete bez obmedzenia. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou prerábajú Lieskovskú križovatku. Na diaľnici D1 medzi Ružomberkom a Liptovským Mikulášom opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a na diaľnici D1 za Štrbou smerom na Liptovský Mikuláš kopu základy blokujú jeden pruh. Radar meria na D1 pri odpočívadle Predmier smerom do Žiliny a na výjazde z Dolného Kubína na Vyšný Kubín. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret. Rádio Budík.
1: Pred 135 rokmi zomrel fyzik, matematik a vynálezca v oblasti fotografie Jozef Maximilian Petzval. 66 rokov má herečka Eva Pavlíková, členka divadla Andreja Bagara v Nitre a 55 rokov dnes oslavuje rodačka z Brezna, svetoznáma modelka a príležitostná herečka Adriana Sklenažíková. O 3:45 si zaspomíname na režiséra Jozefa Bednárika. Z Rádia Regina Stret pekné ráno želajú Richard Čvarba a Gabriela Tomajková. Je 5:31.

0: Tento týždeň hovoríme o senzomotorickej regulácii u detí, predovšetkým v školskom prostredí. Dnes rozoberieme, ako dlho trvá zapracovať pomôcky, ktoré môžu deťom pomôcť s reguláciou.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Pomôcky, ktoré slúžia na odstraňovanie ťažkostí so spracovávaním zmyslových podnetov, by podľa spoluautorky konceptu Bez terapie a lektorky Zuzany Krnáčovej z Inklu centra mali mať svoje automatické miesto vo vyučovacom procese a prirovnáva to k používaniu pera.
3: Vlastne tá pomôcka je niečo tak dôležité, ako je pero, že nemá to byť ani za odmenu a nie je to zobraté za trest, tá pomôcka. Že keď napríklad žiakom povieme, že ideme písať, tak ja nepoviem, že tí, čo pekne sedia, tak tí dostanú pero a potom môžu písať. A to isté je s pomôckou, že ona je tam vtedy, keď už žiak potrebuje a má byť vtedy dostupná. To znamená, že má byť niekde na boku žiaka, môže byť v obálke, vo vrecúšku a keď ju potrebuje, tak si ju vlastne zoberie.
2: Zuzana Krnáčová súčasne odpovedá aj na otázku, kedy takúto pomôcku vlastne deti potrebujú.
3: My ho v tom procese učíme sledovať si tie signály, aby on cítil, že čo sa mu vlastne deje, že si potrebuje zobrať tú pomôcku a potom, kedy má tie pomôcky dosť a vie ju odložiť. A toto je práve ten proces učenia sa, že kedy tú pomôcku zobrať a kedy ju nepotrebujem alebo si viem pomôcť nejakým iným spôsobom namiesto tej pomôcky.
2: O tom, čo je cieľom pri zapracovávaní týchto špecifických pomôcok do vyučovacieho procesu, vraví špeciálna pedagogička, spoluautorka konceptu Bez terapie a lektorka Vladimíra Ďurčová.
4: To, čo my chceme vidieť, je, že dieťa po určitom procese psychoedukácie, skúsenosti s pomôckami dokáže pomôcku použiť, keď ju potrebuje, ale zároveň ju dokáže odložiť, keď ho vyrušuje. A kto to dokáže dieťatko počas vyučovania, že nevníma tú pomôcku ako hračku, ale využívajú efektívne, tak to je presne ten cieľ, ktorý chceme dosiahnuť a to je cieľ tej seberegulácie toho dieťaťa, že dokáže využiť túto stratégiu napríklad.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu.

Banská Bystrica o 5. 14 stupňov Celzia, Banská Štiavnica, Čadca 15, Brezno 13, Chopok 8, Dudince 14, Liptovský Hrádok 13, Liptovský Mikuláš 14 stupňov Celzia. Pozrime sa ešte, ako vyzeralo počasie v Poprade, tam bolo 17 stupňov, Prievidza hlásila 16, Revúca 13, Rimavská Sobota 12, rovnako ako Rožňava. No a čo nás čaká dnes? Bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Popoludní menej zrážok a na západe miestami zmenšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota 21 až 27, na západe v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21 stupňov. Fúkať bude slabý vietor do 30 km/h.

17. septembra 1947 sa narodil v Zelenči herec a režisér Jozef Bednárik, ktorý odštartoval éru muzikálu na Slovensku aj v Čechách. V roku 1990 sa stal režisérom Novej scény v Bratislave, kde režíroval muzikály ako Evanjelium o Márii, Grand Hotel, Pokrvní bratia, Jozef a jeho zázračný farebný plášť, Klietka bláznov a Donaha. V divadle Andreja Bagera v Nitre uviedol aj prvý pôvodný slovenský muzikál Adam Šangala. Počúvate Rádio Regina Stret, toto je kapela Ips a pesnička Mama, kúp mi rengen, je presne 3:15. Želáme krásne dobré ráno.

0: Z rádia Regina Stret, Soňa Horňáková, viem, kam letím, tak aj vy možno letíte do práce, ale predsa len, ak máte ešte chvíľočku čas, teraz je 5 hodín 49 minút, tak si vypočujte našu pravidelnú rubriku Zdravie nadovšetko, v ktorej sa každé ráno, každé pracovné ráno venujeme nejakým užitočným témam pre naše zdravie. No a tento týždeň sa rozprávame predovšetkým o liekoch a slnku a o rôznych súvislostiach, ktoré s liekmi súvisia. No a dnes ráno to bude o tom, najskôr vám možno položím takú otázku a spýtam sa vás, či ste vedeli, že ak užívate niektoré lieky, mali by ste byť opatrní pri pobyte na slnku. Ak ste to doteraz nevedeli, tak teraz vám dáme niekoľko dobrých rád.
1: Rádio Regina Stret, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Niektoré lieky môžu zvýšiť citlivosť kože na slnečné žiarenie. Reakcia sa prejaví začervenaním, svrbením alebo plusgiermi. Bližšie opíše farmaceutka Miroslava Galád-Mitterová z lekárne Agel Zvolen.
3: Áno, to sa v lete stáva. Je to tzv. Fotosenzitivita. Človek môže zareagovať buď fotoalergicky alebo až fototoxicky. Tá fototoxicita je taká agresívnejšia forma, že je to také ako výrazné spálenie, sa to až prejaví. Čo sa týka fotoalergie, tam to býva ako nejaký ekzém alebo bežná vyrážka. Dôležité sa stiahnuť z toho slníčka, byť správne krytý, keď viem, že nejaký takýto liek užívam. SPF vhodný používať samozrejme, ale vždycky sa držať radšej v tieni. A môže nastať takáto fotoalergická reakcia, ktorá spontánne väčšinou odoznie, ale trvá to dní, mnohokrát aj týždňa, je to veľmi nepríjemné.
2: Akých liekov napríklad sa môže týkať takáto reakcia na slnečné žiarenie?
3: Tak veľa je takých liekov, čo sa aj bežne používa, napríklad na liečbu hypertenzie.
2: Vysoký krvný tlak a...
3: Antibiotika, používajú sa často tie tetracyklíny, doxycyklín na liečbu akné, kde som teda už videla aj osobne alergiu na slniečko, čo je veľmi nepríjemné, alebo ja neviem, retinoidy. Takisto to sú také skupiny, kde môže nastať takáto fotoalergická reakcia.
2: Na to chceme upozorniť aj preto, že ľudia nechodia v súčasnosti na dovolenky len v lete, ale aj v jesení, aj v zime do rôznych exotických krajín.
3: Ak dajme tomu, že dermatológ naplánuje terapiu, vie upozorniť pacienta, že takéto lieky by bolo treba užívať. V žiadnom prípade by som si nenaplánovala napríklad dovolenku. To sú zbytočne minúte peniaze.
2: Čo by sme mali mať v takej domácej lekárničke? Aké lieky?
3: Tak ja osobne ako farmaceut mám vždy doma niečo od bolesti, od teploty, prípadne niečo na dezinfekciu, od hnačky, nejaké náplaste. To je taký základ.
2: Ak ideme na dovolenku, tak čo by sme si ešte k tomu základu mali pribaliť?
3: Niečo aj potom opalovanie na prípadne spálenie, niečo, zobrať si nejaké antihistaminika, môže vás niečo poštípať, môže nastať solárna alergia, zobrať nejaké gely chladivé, lebo tá prvá pomoc pri nejakom takomto úraze, vyvrtnutí, ja neviem, udretí, chladivé niečo, nejaký sprej, nejaký gel, zobrať prípadne nejaké náplastie, obvezy a samozrejme niečo pribaliť na nejakú tú dezinfekciu, na výplach očí, ušné kvapky a takisto aj nejaké probiotika, lebo tie cestovateľské hnačky, vzhľadom na to, že iná klíma, voda s iným zložením, to môže byť problém veľmi pre ten trávací trakt.
1: Rádio Regina Stret, zdravie nadovšetko, s Katarínou Košíkovou.

0: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke. Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
1: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
2: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Rádio Regina Stret.
5: Ja mám rád, keď ráno je prieždenie a hrajú ľudovky, alebo o 16. zahrajte mi túto, tak to sú také moje obľúbené relácie, alebo potom Katola hraje dychovky. To mám veľmi rád.
6: Ste podľa mňa skvelí, mne vyplňate čas a vyhovujete mi, ako stane sa, aj pesničky, aj všetko.
4: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.
0: Bolo 6 hodín.
4: Správy Slovenského rozhlasu.
7: Nafta by mohla prekročiť hranicu 2 eur za liter, pripúšťa Slovnaft. Severoatlantická aliancia opakuje, že potrebuje, aby jej členovia zvýšili výdavky na obranu. Dnes má byť oblačno až zamračené, na severe aj zrážky, 15 až 27 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Nafta na Slovensku môže prekročiť hranicu 2 eur za liter. Po rokovaní vlády to pripustil šéf Slovnaftu. Opozícia kritizuje vládu, že s vysokými cenami stále nič nerobí, pokračuje Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska.
8: Vláda sa mohla pripravovať, mohla spraviť niečo, čo my sme navrhovali, adresné palivové šeky pre najzasiahnutejšie domácnosti po vzore Francúzska. Mohli urobiť dotácie pre agrosektor.
7: Slovensko má napriek zvýšeným cenám stále lacnejšie palivá ako Rakúsko, Česko či Poľsko. Menej platia len vodiči v Maďarsku. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD je dôležitejšia dostupnosť palív než jej ceny. Načrtol však ďalšie kroky.
9: A ja si myslím, že môžeme sa to potom baviť o nejakých podporách predovšetkým hromadnej dopravy. Tá, ktorá by vlastne s tými cenami mohla viesť tlak na nedostupnosť cestovania a tak ďalej. To sú všetko otvorené otázky.
7: Generálny tajomník NATO Mark Rutte počas návštevy Spojeného kráľovstva vyhlásil, že Severoatlantická aliancia potrebuje väčšie zapojenie Británie a Európy, aby mohla čeliť najnebezpečnejšej situácii pre Západ za poslednú generáciu. Premiér Andy Burnham ho ubezpečil, že záväzok Veľkej Británie voči aliancii pretrváva aj napriek zmene predsedu vlády. Rutte po schôdzke pochválil Britániu za sľub, že sa chystá zvýšiť výdavky na obranu v súlade s požiadavkami amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zdôraznil však, že v tomto vojenskom a finančnom úsilí bude musieť pokračovať aj v budúcnosti. Mark Rutte ukončí návštevu dnes stretnutím s ministrami zahraničných vecí a obrany Edom Milibanom a Wesom Streetingom. Prejav kanadského premiéra Marka Kernyho si dnes vypočujú poslanci Európskeho parlamentu počas 4. záverečného dňa plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Budú tiež hlasovať o uznesení, ktoré sa týka vplyvu sociálnych sietí na deti a mládež. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová predstaví návrh nových pravidiel, ktoré by mali zakázať používanie niektorých sociálnych sietí deťom mladším ako 13 rokov. Svetové ekonomické fórum a platforma LinkedIn zverejnili spoločnú správu, v ktorej sa píše, že nárast umelej inteligencie by mohol prehĺbiť rodové rozdiely na trhu práce. Varuje tiež, že ide najmä o práce v administratíve, ktoré za posledné 10 ročia priniesli ženám dobré živobytie. A práve tieto pozície AI teraz narúša. úvodnej etape 70. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska zvíťazili Francúz Paul Manier, druhý skončil Belgičan Biermans, tretí Nor Granberg. Spomedzi Slovákov sa najlepšie umiestnil Samuel Novák, ktorý obsadil 13. priečku.
10: V podstate super, od začiatku sa nám to podarilo kontrolovať, v závere sme sa trošku stratili a ja som sa nechal trošku privrieť. Nakoniec toho bolo to 13. miesto, tak dúfam, že v ďalších etapách to vylepšíme ešte.
7: Dnes má byť oblačno až zamračené a miestami v severnej polovici na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Teplota vystúpi na západe, v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši na 15 až 21, na ostatnom území až do 27 stupňov a severozápadný až severný vietor do 30, nárazov do 50 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
3: Aj krátko po 6. z rádia Regina Stred, pekné ráno na cesty. Nehoda sa stala na diaľnici D1 pred Spišským Štvrtkom smerom z Popradu. Nezdržíte sa. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržanie pol hodinu. Dnes od 20. bude na diaľnici D1 uzavretý tunel Bôrik v smere na Žilinu. O pol hodinu neskôr bude tunel uzavretý obojsmerne. No a táto uzávera potrvá do pol 6. rána. Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
3: Dnes sa so slovenskými prísloviami budeme v Rádiu Regina Stred venovať hladu a sýtosti. Pred pol siedmou v Rádiu Budíku zistíme, ako storočia overili príslovie, ktoré hovorí prázdne brucho, hluché ucho. Tak pekné ráno a príjemné vstávanie a možno ešte aj dobrú chuť k raňajkám vám aj naďalej želajú od techniky Richard Čvarba a od mikrofónu Gabriela Tomajková. No a hráme si o slávenkyňu Marika Gombitová v období dažďa a dodatočne všetko najlepšie k jej okrúhlemu jubileu.

0: Predpoveď počasia.
1: A opäť je pripravený nám ju ponúknuť Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Tak pekné ráno na Kolibu.
2: Pekné ráno prajem.
1: Vy máte dobrý výhľad, tak aj viete, že ako vyzerá počasie teraz na Slovensku, tak sem s tým najskôr teploty a prší, neprší, ako to je?
2: Tak na niektorých miestach aj prší, počasie u nás ovplyvňuje studený front, ktorý do našej oblasti postúpil, takže aktuálne máme na väčšine územia už oblačno až zamračené. Zrážky v rámci stredného Slovenska sa vyskytujú najmä v severnej časti, v Žilinskom kraji, tam sú miestami, inde, teda v južnej polovici sa vyskytujú aktuálne len ojedinele. A teplota vzduchu dosahuje v tejto chvíli väčšinou hodnoty od 10 do 15 alebo 16 stupňov Celzia, konkrétne 16 stupňov v Prievidzi, Turčianske Teplice majú 14, Žilina 15, Čadca 14,5 stupňa, Oravské Veselé aj Liesek na Orave 13 stupňov, rovnako aj Liptovský Mikuláš má 13, Poprad hlási 16, Štrbské Pleso 12, Brezno 13 stupňov, Banská Bystrica má 14, Sliač 15, podobne aj Žiar nad Hronom 15 stupňov, Banská Štiavnica 16, Dudince 14, Bzovík 15, Lučinec má 13 stupňov, Rimavská Sobota 12 a Revúca necelých 13 stupňov.
1: Aký deň je pred nami?
2: Priebehu dnešného dňa bude oblačno a zamračené a miestami, najmä v severnej polovici stredného Slovenska, treba rátať s dažďom alebo s prehánkami. Neskôr popoludní bude zrážok postupne od severozápadu ubúdať a predpokladáme, že aj oblačnosť sa bude miestami zmenšovať. Teplota by mala byť v intervale 21 až 27 stupňov, v Žilinskom kraji a na Spiši bude teplota nižšia 15 až 21 stupňov, pričom bude fúkať vietor slabý, postupne severozápadný až severný s rýchlosťou do 30 km za hodinu, neskôr popoludne bude opäť slabnúť.
1: Uh-huh. A čo nás čaká zajtra? To už bude záver pracovného týždňa?
2: Zajtra bude polojasno až oblačno, v priebehu dňa prechodne viac oblačnosti. V nočných a ranných hodinách sa môže v niektorých lokalitách, najmä v uduliach, vyskytovať hmla alebo nízka oblačnosť. Zrážok bude málo, len ojedinele hrozí slabý dážď alebo prehánky a teplota vzduchu bude o niečo nižšia, v noci 11 až 6 stupňov, v uduliach lokálne 6 až 1 stupeň a zajtrajšie maxima 18 až 23, na juhu v niektorých lokalitách až do 25 alebo 26 stupňov.
1: Smerom k víkendu sa to bude už potom zlepšovať?
2: Predpokladáme, že potom sobotu bude polojasno až oblačno, len ojedinele dáš prehánky, v nedeľu jasno až polojasno. Potom prebiehu dňa neskôr pribúdanie oblačnosti a na západe opäť možnosť slabého dažďa, prípadne prehánok. Takže počasie je celkom pokojné, len malá pravdepodobnosť zrážok. A po teplotnej stránke v sobotu maxima 20 až 25 stupňov, na severe čosi chladnejšie a v nedeľu až do 27 stupňov, takže teplota v takom príjemnom intervale.
1: Tak to áno, kompletná a komplexná predpoveď podaní meteorológa Marcela Macka v Rádiu Regina Stred. Ďakujem aj, želám krásny deň.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Rádio Regina Stred.

0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Je jasné, čo nám chce povedať príslovie prázdne brucho, hluché ucho.
2: Čudoval by som sa, keby každý, kto ma prvý raz vidí, neobhliadol si ma rovnako pozorne. No, len čo si všimnem, ja tento sústredený záujem, každý hneď klopí zrak. Neviem, prečo sa domnieva, že pohľadom na moje brucho dopustil sa netaktnosti.
1: Odznelo v 73. v rozhlasovej hre Brucho. To v prísloví je prázdne. Prázdne brucho, hladné ucho. Teda, ak sme hladní, ťažko sa sústrediť. Aká je prevencia, aby nás brucho nerozptýľovalo, povie odborníčka na výživu Katarína Chomová.
3: Najdôležitejšie je predchádzať tomu, aby sme vôbec sa dostali do takej situácie, kde nás prepadne vlčí hlad. On častokrát je dôsledkom práve toho, že vynechávame strávu, jeme nepravidelne. Môže to byť signálom nízkeho príjmu bielkovín alebo prúdkych výkyvov hladiny cukru v krvi, ktoré môžu vzniknúť z rôznych dôvodov.
4: Na svadobnej večeri bola aj pečená kačka s majoránikom a gaštanové pyré. Od svojej svadobnej večere nevidel som na stole ani pečenú kačku, ani gaštanové pyré a túžim po nich.
5: S mesom, keď sa stretnem s čerstvým mesom, je mi celkom jedno, kde som.
1: Čo ale spraviť, ak nás už vlčí hlad prepadol?
3: Je lepšie určite zjesť plnohodnotné jedlo, čiže možno naozaj sa na moment zastaviť, zamyslieť sa, vedome sa rozhodnúť a vyhnúť sa takej situácie, kde tak nekontrolovane zobeme čokoľvek, čo je po ruke. Človek si ani neuvedomí, koľko veľa energie i zobeme, kým sa dostaneme k tomu plnohodnotnému jedlu.
6: Za mnou chodí strejček hlad.
3: Je asi dôležité si povedať, že hlad nie je nepriateľ, že to je dôležitý signál pre reguláciu príjmu stravy, ale je tiež dôležité ju vedieť, čítať rozumne, čiže vedieť racionálne vyhodnotiť.
0: Rádio Regina Stred, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
2: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
1: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
2: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
1: Vaše moderátorky
2: Daniela Fulová
1: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti. Kapela Hraj.
3: Naša relácia vám robí spoločnosť už 20 rokov. V archíve máme vyše 200 relácií Ľuboša Kovačecha s hostiami. Témami 12 z nich boli dychovky a muzikanti z Horehronia, Pohronia a Podpoľania. Za všetkých ex-kapelník Tesly Banská Bystrica Vladimír Strmeň.
4: Naše brány a naše srdcia pre teba a pre náš rozhrávca Reginu sú vždy otvorené. Vítam ťa vrele u nás.
3: Spomienkový zostrih si môžete vypočuť v pondelok po 20.
0: Zelená vlna.
2: A 2 minúty pred pol 7 si v rádiu Regina Stred vypočujte, čo sa deje na našich cestách. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa už pol hodinu. Dnes od 20. bude na diaľnici D1 uzavretý tunel Bôrik v smere na Žilinu. O pol hodinu neskôr bude tunel uzavretý obojsmerne a uzávera potrvá do pol 6. ráno. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
2: Prvé kolo novej sezóny našej hokejovej extraligy máme za sebou. Žilinský klub má v nej tie najvyššie ciele. Svoj káder stále doplňa. Návrat na slovenské koziská ohlásil obranca Michal Čajkovský, ktorý podpísal zmluvu so Žilinskými Vlkmi do konca sezóny. Viac po 7.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

13, Poprad 16, Revúca 13, Rimavská Sobota 12, Ružomberok 14, rovnako ako Turčianske Teplice, Sliač 15 stupňov. Dnes bude oblačno zamračené a na mnohých miestach dážď alebo prehánky, popoludní menej zrážok a na západe miestami zmenšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota 21 až 27, na západe v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21 stupňov.

0: Šport.
1: Prvé kolo novej sezóny našej hokejovej extraligy máme za sebou. Žilinský klub má v nej tie najvyššie ciele, svoj káder stále doplňa. Návrat na slovenské kluziska ohlásil obranca Michal Čajkovský, ktorý podpísal zmluvu so žilinskými Vlkmi do konca sezóny. Viac povie Vladimír Ochodničan.
2: Dlhé roky pôsobil v zahraničí, hlavne v KHL. Do hry nezasiahol, no na tribúne sedel Michal Čajkovský, ktorý podpísal zmluvu so žilinskými Vlkmi do konca sezóny.
3: Sme sa rozprávali s Rastom a s Ferim už dlhšiu dobu a dohodli sme sa dobrých podmienok, je tu dobrá partia, dobrí tréneri a som na to rád, že to takto dopadlo.
2: Pre skúseného obrancu je to nová výzva.
3: Je to už nejaký piatok, čo som to nebol, ale určite sa na to teším, zase nová výzva v živote a takto sme sa rozhodli s rodinou, že to bude najlepšie. Máme dve deti a pre nás to už by asi najlepšie ostať doma, tam sme dohodli a teším sa na tú výzvu a uvidíme, čo to priniesie.
2: V hre boli aj iné kluby.
3: A riešili sme, jasné, riešili sme aj iné, aj zahraničia som mal a mal som aj niečo v Rusku, ale už sme sa dohodli so ženou, že proste mali by už pôjde do školy ďalší rok, no tak sme sa dohodli takto.
2: V kádri Vlkov je veľa reprezentantov a pozrel si aj prvý ligový zápas proti Trenčínu.
3: Áno, chlap

0: hrali veľmi dobrý hokej s tým Trenčínom a ten zápas mal veľkú úroveň, si myslím, takže bol to veľmi dobrý zápas.
1: Sledoval slovenskú extraligu aj na diaľku?
0: Popravde nepozeral som. Ako slovenskú ligu som trochu sledoval za tie roky a tak určite som mal dobré mužstvo Nitra, Slovan, aj Košice budú dobré, si myslím. Trenčín mal dobré mužstvo. To bude to, tá liga si myslím, že bude vyrovnaná.
1: Vedenie Spodubňa hľadalo obrancov. Michal Čajkovský má prezývku Čajo. Na jeho adresu Lodivod Milan Bartovič povedal:
2: "Sme veľmi radi, že Čajo sa rozhodol ísť k nám, určite tých ponúk bolo viac, ale hľadali sme, nebolo to žiadne tajomstvo, že hľadáme jedno, možno dvoch bekov, hej, a tak kvalitného beka, jak je Čajo, takého sme si predstavovali, takže sme veľmi radi za to, že ho získali. Prináša nám skúsenosť, hej, a potrebovali sme trošku aj nejaké kilá dozadu, to si myslím, že tiež prináša, hej, a je to výborný chalan, ktorý chodí v dobrej nálade, myslím, že budeme s ním počítať na presilovku.
1: Jeho skúsenosti sú nenahraditeľné.
2: Tak jednoznačne má za sebou veľké kluby, kariéru, hej, a posledných 6-7 rokov hral KHL-ku, hej, takže teraz som sa s ním bavil, že dlhšiu dobu nehral, hej, prišiel vlastne až teraz, takže chceli by sme ho zapojiť do zápasu, možno tie minúty nebudú hneď od začiatku taká porcia, hej, ale myslím si, že do tej obrany, keď sa rozhodať, zapadne veľmi dobre. Trénoval, myslím, že v Bratislave. Viem, že mi hovoril, že chodil na nejaké tréningy s, myslím, že Stepsom.
1: Dobrou správou je, že možno nastúpi už na piatkový zápas v Spišskej Novej Vsi.
2: Áno, chceli by sme zaradiť.
1: Ďalšie kolo je na programe v piatok. Michalovce hostia Slovan Bratislava, Zvolen privíta Liptovský Mikuláš, Trenčín Banskú Bystricu, Prešov hostí Poprad a Nitra vyzve Košice.

0: tipy na voľný čas.
1: Lajoja je popoperné trio v zložení Martin Vetrák, Petr Ševčík a Matej Vaník. Interpretuje populárne piesne v štýle Belcanta. Joya znamená radosť a práve s radosťou, hispanským temperamentom a talianskou vášňou ponúkajú nevšedný zážitok. Dnes o 18.00 vystúpia v Kultúrnom dome v Hontianskych Nemciach. Kultúrna scéna Martin vás pozýva od dnes do soboty na tradičný Martinský jarmok 2026 na Divadelnom námestí a pešej zóne v Martine. Je to realizované s finančnou podporou oblastnej organizácie cestovného ruchu Turiec. V Žiline sa dnes začne Žilinský literárny festival o 16.30, teraz je čas na reflexiu našich dejín 1. Vystúpi Peter Getting, Studne mútne o 17.30, teraz je čas na True Crime, to bude Dušan Mikušovič, sadista Valerian Čunderlík o 18.30 v rámci sekcie Teraz je čas na reflexiu našich dejín 2, to bude Pavel Kosatík a Slovenské storočie. No a o 19.30 v rámci Teraz je čas na trochu hudby vystúpi so svojím recitálom Karel Plíhal. Dnes o 19.00 si v štúdiu Mestského divadla v Žiline môžete pozrieť predstavenie Záhada rozumu.
2: Ahoj, ja sa volám Iveta Pagáčová a som herečka z Mestského divadla Žilina. Rada by som vás pozvala na dnešné predstavenie Záhada rozumu, ktoré ukazuje, ako funguje ľudský rozum, ako sa môžeme ľahko pomýliť, zle vyhodnotiť situáciu aj na základe zdánlivo jasných faktov.
1: Štátny komorný orchester Žilina vstupuje do svojej 53. koncertnej sezóny, ktorú otvorí dnes o 19.00 otváracím koncertom v Dome umenia Fatra. Dnes predpoludním sa v sále Mestského domu kultúry v Brezne opäť predstaví divadlo Gasparego. Tentoraz však zahrá pre mladších žiakov breznianskych základných škôl bábkové predstavenie Jean Favoritka. Dielo jedného z najvýznamnejších francúzskych humoristov a ilustrátorov rozpráva dojemný príbeh o priateľstve, dôvere a ješitnosti a tiež o veľkej láske k cyklistike. Hrdinom je opravár bicyklov, ktorým rozumie telom i dušou, no predsa len skrýva jedno veľké tajomstvo. Divadlo však neslúži len na pobavenie, často otvára aj ťažké otázky, ktoré môžu diváka zneistiť a prinútiť premýšľať. No aj to je veľmi potrebné, obzvlášť v dnešnej dobe. Preto bude synagoga dnes patriť inscenáciám s vážnejšou tematikou. Dnešný večer však bude patriť aj spomienke. O 21. sa v klube Bombura uskutoční podujatie Maroš, venované zakladateľovi a dlhoročnému dramaturgovi festivalu Marošovi Krajčovičovi. Dnes o 19.00 pozývame aj na nádvorie Stredoslovenského svetového strediska v Banskej Bystrici na šanzónový večer, hovorí Robert Dragan.
3: Dnes o 19.00 hodine v priestoroch Stredoslovenského osvetového strediska na Dolnej ulici číslo 35 nám zaznie šanzónový večer známej banskobystrickej formácie. Bude spievať Dáša Libiaková a s ňou bude hrať dámske komorné trio. Tešíme sa na vás.
1: No a divadlo Poprad začína dnes festival Nádych, ktorým otvára svoju druhú sezónu. Z dnešného programu spomeniem druhý masterclass zo série Žijeme divadlom. Silvia Hroncová priblíži, čo sa skrýva za vznikom inscenácie, ako funguje divadlo ako inštitúcia a akú úlohu zohráva vo vzťahu k divákom a spoločnosti. Podujatie je určené pre širokú verejnosť. Začína sa dnes o 15.00 na letnej scéne divadla Poprad.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: náš sen.
1: Po 8:30 pôjdeme v rádiu Regina Stred za pestovateľmi na tržnicu v Lučenci. No a to je aj naša dnešná ranná téma. Dajte nám vedieť, či, čo a ako často nakupujete na tržniciach, v čom sú podľa vás výhodnejšie ako obchody, prípadne máte úplne iný názor. V každom prípade nás zaujíma, takže opäť je otvorené naše WhatsAppové číslo 0919 248 200 a vy už viete, že sa potešíme najmä vašim hlasovým správam a vymeníme si tak rôzne skúsenosti a zážitky s nakupovaním tržníc. Možno vám dáte aj nejaké tipy, čo dobre sa tam oplatí kúpiť, zeleninu, ovocie a prípadne aj niečo iné. Zostaňte s nami z Rádia Regina Stred. Pekné ráno.

0: môjho života.
1: Pán Fondor, ak odmietnete dýchovú skúšku, budem vás musieť zobrať na odber.
2: Hej.
3: Robte si svoju robotu. Alebo sa bojíte?
4: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke. Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
6: Až si ste príbuzná?
7: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
8: Iba sa ti pchá doriť.
5: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
9: Ja upratujem, ako vidíš.
10: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
11: Som slovenská dochodkina.
12: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
13: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
14: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
15: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
16: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
17: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
18: Aj dnes rokuje parlament, opäť sa pokúsi o odvolávanie ministerky hospodárstva a ministra vnútra. Americký prezident opäť pohrozil Európskej únii vysokými clami, ak príjme Kanadu za pridruženého člena. A bude oblačná, zamračená, lokálne aj dážď a teplota 15 až 21 na západe, inde až 27 stupňov. Je štvrtok 17. septembra, pripravený je spravodajský blok a Renata Brimich-Špačková. Dobré ráno.
17: Rádiožurnál.
18: Dnes pokračuje septembrová schôdza Národnej rady. Poslanci budú rokovať napríklad o vyslaní vojakov mimo územia Slovenska či o návrhu týkajúcom sa Fondu na podporu umenia. Na programe sú aj dve mimoriadne schôdze k odvolávaniu ministerky hospodárstva a ministra vnútra.
19: Parlament v stredu neotvoril mimoriadne schôdze k odvolávaniu ministerky hospodárstva Denisy Sakovej a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, obaja z Hlasu SD. Ani v jednom prípade nebola Národná rada uznášania schopná. Neprišli koaliční poslanci ani odvolávaní ministri. Ostatné dva pokusy sa očakávajú dnes. Pritom hodinu pred mimoriadnymi schôdzami vyzval prezident Peter Pellegrini poslancov aj ministrov, aby rešpektovali právo opozície na prerokovanie návrhov na odvolanie.
20: Je to prejav nerešpektovania parlamentnej delby moci, preto pevne verím, že sa Národná rada vráti k svojim niekdajším zvyklostiam a bude vždy rešpektovať prirodzené právo opozície prichádzať s vlastnými, aj keď politicky niekedy nepríjemnými návrhmi.
19: Reaguje poslanec Hnutia Slovensko Michal Šípoš.
21: Majú slova prezidenta Slovenskej republiky, keď si nevie ani vlastných poslancov z vlastnej strany a ministrov dotiahnu do parlamentu, aby tam sedeli a počúvali argumenty.
19: Podpredseda Národnej rady Peter Žiga z Hlasu SD sľúbil, že parlament odvolávania prerokuje na niektorej z budúcich schôdzí.
22: Dôjde aj na odvolávanie, nie len tieto dve odvolávania, ale sú tam ešte asi 3 alebo 4 návrhy ostatných ministrov. Spojíme to do jedného balíka, aby sa opozícia mohla aj vyjadrovať.
19: Prvým bodom dnešného rokovania je návrh na vyslanie slovenských vojakov v rámci aktivity NATO. Pôsobiť by mali najmä v Poľsku a Rumunsku. Návrh potrebuje súhlas parlamentu, keďže sú vysielaní mimo územia Slovenskej republiky. SNS ho odmieta podporiť, opozícia ho naopak víta. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
18: Americká snemovňa reprezentantov schválila balík sankcií namierených proti ruskému energetickému sektoru. Ten umožní prezidentovi Donaldovi Trumpovi uvaliť 100% clá na 5 najväčších dovozcov ruskej ropy a plynu vrátane Slovenska. Zahlasovalo 262 a proti bolo 159 kongresmanov. Senát schválil túto legislatívu už začiatkom minulého mesiaca.
0: Americký kongres schválil nové sankcie proti Rusku a Iránu, ktoré presadzoval zosnulý republikánsky senátor Lindsey Graham. Tie si berú na mušku ruský finančný a energetický sektor, vrátane oligarchov a tzv. Tieňovej flotily tankerov. Prezident Donald Trump dostane po podpise zákona právo moc uvaliť 100% clá na najväčších dovozcov ruských energií, ako sú Čína, India, Azerbajdžan, Maďarsko a Slovensko. Ide o najsilnejšie protiruské sankcie schválené kongresom od návratu Trumpa do Bieleho domu. Sestra zosnulého senátora Darlene Grahamová po hlasovaní zhodnotila. Môj brat sa usiloval o mierové urovnanie konfliktu na Ukrajine. Veril, že tento návrh zákona, na ktorom pracoval viac ako rok, pomôže dosiahnuť tento cieľ, lebo vystaví Putina ekonomickému tlaku a prinúti odberateľov ruských energií, aby prehodnotili vzťahy s Ruskom. Napriek tomu, že schválenie legislatívy podporil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, až 58 demokratických kongresmanov hlasovalo proti. Nepáčilo sa im, že prezident Trump získa nové právomoci uvaliť sankcie na iné krajiny, čo údajne môže zneužiť. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
18: A vysokými...
0: Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenská televízia.
18: A vysokými clami opäť pohrozil americký prezident aj Európskej únii. Dôvodom je aj zbližovanie sa s Kanadou, ktoré obe strany urýchlili, keď sa Ottawa minulý mesiac dostala s Washingtonom do obchodnej vojny. Podľa Bruselu však črtajúce sa partnerstvo nie je namierené proti USA.
2: Ako smiešne označil Donald Trump utužovanie vzťahov Kanady a Európskej únie potom, keď šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová včera vyhlásila, že Ottawa by sa mohla stať tzv. Pridruženým štátom únie. Cieľom by bolo najmä prehĺbenie vzájomnej obchodnej výmeny, ale aj užšia spolupráca v oblasti moderných technológií.
6: Ak to urobia, môžem to považovať za nepriateľský akt. Ak to budú myslieť dobre, nič sa nedeje, no ak do toho pôjdu so zlým úmyslom, zavediem tvrdé clá alebo pri niektorých tovaroch úplne preruším obchod s Európou.
2: Americký prezident tiež označil Kanadu za hrozného obchodného partnera. Krajiny sa dostali do obchodnej vojny na prelome augusta a septembra, keď s novými tarifami prišiel ako prvý Donald Trump. Kanadský premiér Mark Carney dnes vystúpi s prejavom v Európskom parlamente a podľa spravodajských agentúr bude hlavnou témou práve potenciálne partnerstvo. Líder už skôr označil Kanadu za najeurópskejšiu krajinu, ktorá sa zemepisne nenachádza na starom kontinente. Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
8: Rádiožurnál, prehľad správ.
23: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár kritizoval správu o stave Európskej únie, ktorú v Europarlamente v Štrasburgu predstavila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Skonštatoval, že ani tento rok neponúkla funkčné návrhy na reálne riešenie výziev, ako je konkurencieschopnosť vojny na Blízkom východe a Ukrajine či energetická bezpečnosť. Terčom najnovšieho ruského bombardovania bol včera v noci na dnes Kiev, Odesa na juhu Ukrajiny, mesto Korpivnický v centrálnej časti krajiny a mesto Sumy na severovýchode. Najmenej 3 ľudia prišli o život, 23 vrátane 2 detí je zranených. Letecké bomby zničili alebo poškodili jednu výškovú budovu, niekoľko hospodárskych, rodinné domy aj garáže. Generálny tajomník NATO Mark Rutte počas návštevy Spojeného kráľovstva vyhlásil, že Severoatlantická aliancia potrebuje väčšie zapojenie Británie a Európy, aby mohla čeliť najnebezpečnejšej situácii pre Západ za poslednú generáciu. Spojené štáty odmietli udeliť vstupné vízum palestínskemu prezidentovi Mahmúdovi Abbásovi, ktorý sa tak nemôže zúčastniť na zasadaní valného zhromaždenia OSN, ktoré má byť na budúci týždeň v New Yorku.
18: A pripomínam, čas je 7 hodín 7 minút. Do komunálnych a senátnych volieb v Českej republike zostáva 23 dní. Ministerstvo vnútra preto pripravilo edukačnú kampaň, ktorá má jednoducho vysvetliť volebný proces. Rezort zároveň predstavil niekoľko noviniek, ktoré voličov čakajú vo volebných miestnostiach, vrátane QR kódov pre nevidiacich a slabozrakých.
14: Váš hlas, vaša voľba. Heslo, ktoré zjednocuje kampaň Českého ministerstva vnútra, sprevádza edukačné videá na sociálnych sieťach. Tie vysvetľujú napríklad používanie elektronických dokladov či hlasovanie krok za krokom. Podľa Kláry Dlubalovej, ktorá kampaň pripravovala, sa rezort snaží občanom zrozumiteľnou formou vysvetliť volebný proces.
1: Chceme, aby to bolo opravdu co nejjednodušší lidskou formou, aby to bolo i trochu zábavné a aby to občany zaujalo.
14: V prvom kole 9. 10. októbra budú Česi rozhodovať o obecných zastupiteľstvách a o tretine Senátu. Druhé kolo senátnych volieb bude o týždeň neskôr. Nevidiacim a slabozrakým má pri hlasovaní v senátnych voľbách ponovom pomôcť QR kód. Voličovi, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok alebo ho vložiť do urny, môže ponovom pomáhať aj člen volebnej komisie. Riaditeľ odboru volieb Tomáš Jírovec pripomína, že české komunálne voľby sú náročné aj pre volebné komisie.
3: Ale ja som třeba rád, že sa podarilo navýšiť odmeny členov okrskových volebných komisí, tak sa ukazuje, že jsme v letošních volbách nemuseli mít nějaké významné problémy s obsazením. Byť vnímám, že zase na druhou stranu ty komunální volby a ten český volební systém jsou právě pro ty komise tím nejnáročnějším druhem voleb, který dělají.
14: V českých komunálních volbách můžu hlasovat aj Slováci, ak jsou zapísaní v zozname voličov, do volebnej místnosti přijdu s občanským preukazom a dokladom o prechodnom alebo trvalom pobyte. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
4: Počúvate Rádio Žurnál.
14: Tri osobnosti slovenského verejného, vedeckého a duchovného života si prevzali štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana. Predseda parlamentu Richard Raši ocenil historika a spisovateľa Jozefa Lajkerta, bývalého predsedu Slovenskej akadémie vied Štefana Lubiho a košického arcibiskupa Cyrila Vasiľa. Cena má pripomínať mimoriadne zásluhy.
7: Na Bratislavskom hrade si ocenenie prevzali traja laureáti. Ako prvý Jozef Lajkert, historik, spisovateľ a prvý univerzitný profesor kulturológie na Slovensku, ktorý vychoval niekoľko generácií študentov.
24: A cena je pomenovaná po veľkom človekovi, Jozef Miloslav Hurban. Je to pre mňa vzor, ale aj záväzok. Záväzok umelecký, pedagogický, ale aj záväzok ľudský.
7: Štefan Luby zasvetil profesijný život vede. 15 rokov bol predsedom Slovenskej akadémie vied. Pripomenul, že o Hurbanove citáty sa opierali aj vtedy, keď sa snažili presadiť zákon o SAV.
25: Ja by som sa pokúsil vnímať túto cenu ako darček jednak mne, jednak Slovenskej akadémie vied. K 25. výročiu toho zákona, ktorého sa dožijeme, dúfam, za pár mesiacov.
7: Tretím laureátom je košický arcibiskup Cyril Vasiľ, odborník na východné kanonické právo, pôsobil aj vo Vatikáne.
26: Ak považujeme aj toto ocenenie za istý prejav dobra, tak v prvom rade treba poďakovať darcovi všetkých dobier, tomu najvyššiemu darcovi a potom všetkým tým, ktorí mi v živote preukázali dobro.
7: Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho ocenených spájajú hodnoty, ktoré presahujú hranice ich profesií.
27: Ocenením nehovoríme iba im, že si vážime ich prácu. Hovoríme celej spoločnosti, aké hodnoty považujeme za hodné uznanie.
7: Doplnil, že Slovensko svoje veľké vzory nemusí hľadať len v minulosti. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
4: Rádiožurnál Šport.
28: Slovenskí volejbalisti prehrali na majstrovstvách Európy aj štvrtý zápas v A skupine. V talianskej Modene podľahli Švédsku 1-3 a definitívne stratili šance na postup do 8 finále. So šampionátom sa rozlúčia dnes popoludní, keď o 16. hodine hrajú s Gréckom. Tréner Michal Masný.
29: Znovu sa potvrdilo, že bohužiaľ sme schopní hrať len 2 sety dobre. Tá Európa nám ukázala, že zatiaľ do tej Európy nepatríme. Musíme veľmi veľa pracovať. Samozrejme, sú to skúsenosti pre tých hráčov, ktorí tu hrali.
28: Včera neúspeli ani basketbalisti Levíc, ktorí si v novej sezóne nezahrajú v Lige majstrov. Vo štvrťfinále kvalifikačného turnaja v Bulharsku prehrali s fínskym Vilpasom 87-90. Na Patriotov tak čaká účinkovanie v skupinovej časti Európskeho pohára FIBA. Kapitán Boris Bojanovský.
30: O to viac to mrzí, lebo myslím, že ešte minútu či dve dokonca sme viedli a nie o 6 bodov, tak to vyzeralo dobre, ale posledná dvojminútovka vôbec nevyšla. Škoda, no.
28: Futbalisti Slovana Bratislava sa na postup do štvrtého kola pohárového Slovnaft Cupu poriadne natrápili. Na pôde treťoligovej Nitry prehrávali 0-1, napokon vyhrali 3-1. Až v 86. minúte strelil víťazný gól Belasih Roman Čerepkaj. V nadstavenom čase skóre uzavrel japonský stredopoliar Matsuoka.
31: Ťažký zápas to bol, Nitra hral naozaj dobre. Vedeli, čo chcú hrať, im sa to darilo, proste bránili. Vychádzalo im to na breaky, boli nebezpeční. My sme sa celý zápas snažili to dobíjať po stranách, stredom, čím sa dalo. Nakoniec som rád, že sa nám to takto podarilo.
28: V drese domácich prišiel na trávnik v druhom polčase bývalý slovenský reprezentant Miroslav Stoch.
5: Klobúk dole pred chalanmi, hlavne proste za prvý polčas alebo za väčšinu toho zápasu, hej, potom už posledných 20 minút, keď sme to prestriedali, tak sme boli pod veľkým tlakom, ale ja si myslím, že ideme dobrým smerom a sme boli dôsledným superom Slovanu a sme ich potrapili.
28: Francúzsky cyklista Paul Manier vyhral prvú etapu jubilejného 70. ročníka pretekov okolo Slovenska. V hromadnom dojazde v Košiciach nadviazal na svoje 4 etapové triumfy spred roka. Najlepším Slovákom bol včera na 13. mieste Samuel Novák.
9: Rádiožurnál Dnes očakávame.
18: Predseda vlády Robert Fico sa vyjadrí k strategickému projektu vodnej nádrže Tichý potok. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová predstaví návrh nových pravidiel, ktoré by zakázali používanie niektorých sociálnych sietí deťom do 13 rokov. Švédska volebná komisia by mala zverejniť konečné výsledky nedeľných parlamentných volieb. Krajinu zrejme čaká zmena vlády. A témou relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude pripravenosť čeliť rizikám spojeným s rozvojom umelej inteligencie.
9: Rádiožurnál Počasie.
23: Dnes má byť oblačno až zamračené a miestami v severnej polovici na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Teplota vystúpi na západe v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši na 15 až 21, na ostatnom území až do 27 stupňov a severozápadný až severný vietor do 30 v nárazoch do 50 km za hodinu.
9: Rádiožurnál.
18: Na teraz je to všetko. Ráno boli s vami editor Roman Kebísek, zvuková technička Jana Mikovičová a pri mikrofónoch Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Renata Primišpačková. Pokračujeme zelenou vlnou. Pekný deň.
9: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
23: 7 hodín 14,5 minúty.
10: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
9: Zelená vlna.
11: Na D1 jedna nová a jedna staršia nehoda. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 na vjazde do Bratislavy z Hosenca sa na 14. kilometri zrazili dve dodávky v strednom jazdnom pruhu. Pozor na dobrzdievanie do krátkej kolóny. Na D1 pred Spišským štvrtkom smerom z Popradu narazilo osobné auto do zvodidiel. Blokovaný je pravý jazdný pruh, ale nezdržíte sa. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa stojí hodinu. Na R1 za Sredou smerom do Trnavy stratíte pri cestároch 20 minút. Pozor na dobrzdievanie do kolóny. 15 minút si postojíte za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri cestároch, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po D2 stratíte 10 minút. Dávajte si na cestách pozor. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
12: Dnes ráno sa v ňom chceme rozprávať aj o nakupovaní na tržniciach. No a takúto hlasovku nám už ako prvá poslala Melania zo Žiliny.
13: Dobré ránko. Ja na tržnici kupujem na jar priesady. Zeler, petržlen, no a paradajky. Potom už kupujem ostatné veci v supermarkete, ktorý je najbližší pri mojej zastávke, na ktorej nastupujem. Ďakujem.
12: Pekné ráno vám želajú Richard Švarba a Gabriela Tomajková.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Aj o náročných vedeckých termínoch sa dá hovoriť jednoducho a zrozumiteľne. Napríklad taká DNA. Týka sa každého z nás, ale vie o nej hovoriť každý z nás? Ochutnajme malé múdre hlavičky v škôlke. Pomôže nám opäť Michaela Vargová.
2: Dnes prebehla debata detí nad obrázkom závitnice DNA v jednej knižke na túto tému. Ja, chlapček a dievčatko na deke na koberci. Chlapček sa pýta, toto máme v brúchu? Tak odpovedám, to máme všade. Z toho sme vytvorení. Vďaka tomu si ty taký a Mka taká a ja takáto. A to má každý také paličky. No, vlastne sme všetci z takých malilinkých kúskov, len sú inak poskladané. Z toho sa dáš poskladať ty, ja, aj Mka, hoci kto. A chlapček sa rozosmeje. No tak ja sa rozoberiem a poskladám sa na Mku. Ale Mka zasiahne. Ty sa nemôžeš poskladať sám, to ťa musia zložiť rodičia. No, myslím si, že na 5-ročné deti je to debata akurát. Taká Lego debata.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
3: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
1: Pekný môže byť pondelok,
2: utorok,
1: streda,
2: štvrtok,
1: aj piatok, keď si predpoludním naladíte vysielanie s Katarínou Košíkovou
2: alebo Ladislavom Eliašom. Sme tu pre vás, či už ste v práci, doma alebo na cestách.
1: Od 9. do 12. prinášame reportáže i živé vstupy z vašich regiónov.
2: Užitočné rady do života a k tomu pesničky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári.
1: Aj preto nás počúvajú nielen stredoslováci.
0: Studnička.
3: Poznáte príbeh slávneho Sandriku z Dolných Hámrov? Kov zvaný Alpaka sa z továrne dostal do slovenských domácností aj do rúk ľudových šperkárov, ktorí z neho vyrábali pracky, opaskové ozdoby či detvianske klobúky.
4: Pracovná doba skončila, čo budem robiť doma? No tak sa budem snažiť niečím si okrašiť aj ten vlastný domov. Sa začal vyrábať aj z Alpaky tzv. Ľudový šperk.
3: Objavte s nami cestu Alpaky z Číny cez Sandrik k ľudovému šperkárstvu s historikom Jozefom Lenhardom. V studničke s Máriou Trstenskou Trubíniovou v nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
5: Presne o pol 8 z rádia Regina Stred, pekné ráno. Na cesty nehoda sa stala pred Jasenovom smerom z Rudna. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obidete to cez Kláštor pod Znievom. Kolóna sa tvorí na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, zdržanie 15 minút a na viazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte 10 minút. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
5: Aj Milan zo Zvolena sa zapojil do našej rannej tržnicovej témy a napísal: Dobré ránko, ja na tržnicu nechodím, nakoľko máme záhradku u detka, ktorý pestuje všetko od paradajok až po čili. No a ešte mám jedného kamaráta, ktorý je domáci pestovateľ ovocia a zeleniny, ktorý mi tiež zvykne dať z jeho úrody. A ako ste na tom vy s nakupovaním na tržniciach? Dajte nám to vedieť, pošlite hlasovku na náš WhatsApp 0919 248 200. Pekné ráno s rádiom Regina Stred vám aj naďalej želajú Richard Čvarba a Gabriela Tomajková. Toto je žije kapela Desmod, Zuzana Smatanová a pesnička Pár dní.

Supermarket alebo tržnica? Kde nakupujete čerstvú zeleninu a ovocie najradšej a prečo? Chodíte na trh kvôli atmosfére alebo dávate prednosť rýchlemu nákupu pod jednou strechou? Vaše hlasovky čakám na našom WhatsAppovom čísle 0919 248 200. No a na tržnicu do Učenca pôjdeme v Rádiu Regina Stred zhruba o hodinku.

0: predpoveď počasia.
1: Začneme najskôr teplotami, ktoré hlásili jednotlivé lokality. Pred pol hodinou Banská Bystrica 14 stupňov Celzia, Banská Štiavnica 16, v Brezne ste mali 13 stupňov, v Čaci na Kysuciach 12, Chopok hlásil 7, Dudince 14, Liptovský Hrádok 13, v Poprade bolo 15 stupňov, rovnako ako v Sliači, Revúca hlásila 13, Rimavská Sobota 12, Ružomberok 14, Turčianske Teplice 13 a Žiar nad Hronom 15 stupňov Celzia. Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu nám teraz povie, aké nás dnes čaká počasie.
2: Priebehu dnešného dňa bude oblačno a zamračené a miestami, najmä v severnej polovici stredného Slovenska, treba rátať s dažďom alebo s prehánkami. Neskôr popoludní bude zrážok postupne od severozápadu ubúdať a predpokladáme, že aj oblačnosť sa bude miestami zmenšovať. Teplota by mala byť v intervale 21 až 27 stupňov. V Žilinskom kraji a na Spiši bude teplota nižšia, 15 až 21 stupňov, pričom bude fúkať vietor slabý, postupne severozápadný až severný s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Neskôr popoludne bude opäť slabnúť. Rádio Regina Stret.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: V súčasnosti sa viacerí odborníci, ale aj nadšenci, pestovatelia venujú v záchrane starých odrôd ovocných stromov. Sú to odrody, ktoré by sme v minulosti našli v sadoch a záhradách starých a prastarých rodičov. Aké zaujímavé spektrum chuti nám môžu staré odrody ponúknuť, tak to nám povie Andrea Uherková z občianskeho združenia Živica a z projektu Sadovo.
2: Častokrát ľudia pomenovali aj také skupiny hrušiek alebo jabloní podľa toho práve ako chutili, niekedy aj podľa farby, ale napríklad skupina hrušiek s názvom medovky bola charakteristická tým, že mala takú sladkastú medovú príchuť, ktorá dobre vynikla na priamy konzum alebo pri sušení.
1: Medzi starými odrodami nájdeme napríklad aj banánové zimné a ananásovú renetu. Tak poďme trošku tak podráždiť chuťové poháriky našich poslucháčov.
2: Vlastne ako názvy napovedajú, tak mnohým ľuďom tam v chutiach pripomínajú tropické ovocie. To banánové, keď je dobre dozreté, tak môže pripomínať banán. A podobne je to s odrodou matkino, ktorá mne osobne ešte viac pripomína takú banánovú chuť. A ananásová reneta zase môže pripomínať ananás.
1: Aké tropické chute ešte môžeme prekvapivo objaviť pri jablkách a hruškách starých odrôd?
2: Môžeme objaviť aj iné tropické ovocie, napríklad bojkovo niekomu pripomína greb, malinové hornokrajské, zase niekto cíti malinovú príchuť, čo je teda naše také klasické ovocie. Sladko-korenisté chute má napríklad jablko kromcelské. No a potom sú tam také rôzne zaujímavé nuancy, krásokvé žltý, a keď som prvýkrát jedla, tak mi pripomínal detské sladké žuvačky.
1: Nejaké odrody, ktoré výnimočne chutia deťom?
2: Všeobecne deťom, aj tým, ktoré sú v projekte Sadovo, tak väčšinou majú radi, keď sú sladké a keď sú červené jablká. Takže radi si volia odrody aj na školské dvory, ako napríklad Spartán, alebo Jonatánku, alebo im chutí Red Delicious. Deti väčšinou nemajú radi kyslé alebo korenisté jablká, aj keď niektoré áno, nedá sa to zovšeobecne.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.
3: Žijeme na dedine a sme zvyknutí roky, že si všetko dopestujeme od zemiakov, jablk, koreňovej zeleniny, aj orechy máme svoje. Tento rok v menšom množstve presucho, ale sme sebestační. Som sklamaná z trhových predajcov, lebo tovar zakupujú vo veľkoskladoch a cena je neadekvátna. Pozdravujeme nás Lenka a my ďakujeme.
4: Idem, iba tak kráčam,

0: Dnes hráte o balíček Rádia Regina Stred. Stačí, ak sa zapojíte do našej ranej témy. Pýtam sa vás, či nakupujete na tržniciach. Urobilo tak aj Jan z Dobrej Nivy, píše pekné ránko. Na tržnici kupujem len na jar priesady, všetko si dopestujem, hoci ovocie teraz zamrzlo. Ceny domácich pestovateľov sú na tržniciach príliš vysoké a ako povedala Lenka, často sú to len priekupníci, aspoň tu na vôkol. Mária Zoravy, ahojte, na trhy nechodím, nemáme nič takého poblízku a veľa zeleninky si vypestujeme doma. No keďže bývam blízko hranice s Poľskom, veľa pestovateľov zeleniny nám ju dovezú priamo do dediny. Tak keď mi niečo chýba, kúpim si u nich, vždy majú čerstvú zeleninku. Rôzni ľudia, rôzne názory, 7 hodín, 51,5 minúty, to je presný čas.
1: Na tú vás.

0: Silná rodinná show je späť. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
1: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
1: Ja som mala trávu.
2: Trávu?
3: Nie, je to tráva, na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
5: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.
6: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
7: Nafta môže prekročiť 2 eurá, vláda riešenie zatiaľ nemá. V Žiline pokračoval projekt Akadémia dobrého bývania. Dnes bude oblačno až zamračené, teplota do 25 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Nafta na Slovensku môže prekročiť hranicu 2 eur za liter. Po rokovaní vlády to pripustil šéf Slovnaftu. Opozícia kritizuje vládu, že s vysokými cenami stále nič nerobí. Pokračuje Ivan Štefunko z PS.
8: Vláda sa mohla pripravovať, mohla spraviť niečo, čo my sme navrhovali, adresné palivové šeky pre najzasiahnutejšie domácnosti po vzore Francúzska. Mohli urobiť dotácie pre agrosektor.
7: Slovensko má napriek zvýšeným cenám paliva stále lacnejšie ako Rakúsko, Česko či Poľsko. Menej platia len vodiči v Maďarsku. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD je dôležitejšia dostupnosť paliv než jej ceny. Načrtol však ďalšie kroky.
9: A ja si myslím, že môžeme sa to potom baviť o nejakých podporách predovšetkým hromadnej dopravy, tá, ktorá by vlastne s tými cenami mohla viesť tlak na nedostupnosť cestovania a tak ďalej. To sú všetko otvorené otázky.
7: Štátny fond rozvoja bývania pokračuje v celoslovenskom projekte Akadémia dobrého bývania, ktorý pomáha mestám a obciam pripraviť kvalitné, ekonomicky udržateľné a realizovateľné projekty nájomného bývania. Po úvodnom podujatí v Banskej Bystrici sa Akadémia v stredu presunula do Žiliny, kde sa stretli predstavitelia miest a obcí zo Žilinského kraja. Generálny riaditeľ štátneho fondu rozvoja bývania Milan Lipka.
10: Dostupné bývanie je téma, ktorá sa týka každého regiónu, no každé mesto a obec má svoje špecifické podmienky a potreby. Práve preto chceme byť samosprávam bližšie a pomôcť im hľadať riešenia, ktoré budú fungovať dlhodobo. Našim cieľom je, aby pri príprave projektov nemuseli hľadať odpovede sami. Chceme im prinášať praktické informácie a sprevádzať ich jednotlivými krokmi tak, aby sa dobrý zámer mohol premeniť na reálny projekt a napokon na konkrétne byty pre ľudí.
7: Akadémia dobrého bývania bude pokračovať aj v ďalších slovenských regiónoch. Do iniciatívy Európsky týždeň mobility, ktorá podporuje ekologické, bezpečné a dostupné formy dopravy, sa aj tento rok zapojí Banskobystrický samosprávny kraj a organizátor integrovaného dopravného systému BBSK. Záujemcom to prinesie aj možnosť vybaviť si dopravnú kartu zadarmo, hovorí vedúca útvaru marketingu a komunikácie integrovaného dopravného systému Lenka Štepáneková.
11: Počas celého trvania Európskeho týždňa mobility, teda od stredy 16. do útorka 22. septembra v Rátane, bude možné vo všetkých zákazníckych centrách IDS BBSK požiadať o dopravnú kartu, a to bez poplatku za jej vydanie. Cestujúci tak ušetria 5 eur, ktoré môžu využiť napríklad na dobitie kreditu alebo kúpu dopravného produktu.
7: V rámci iniciatívy počas nadchádzajúceho víkendu budú môcť návštevníci 15 múzeí a galérií v kraji získať 50% zľavu zo vstupného, ak sa za kultúrou vyberú verejnou dopravou, pešo, na bicykli alebo kolobežke. Novinkou tohto ročníka je spoločná súťaž kraja, dopravcu a zapojených inštitúcií. Národné divadlo Banská Bystrica otvorí aktuálnu divadelnú sezónu slávnostným koncertom víťazom medzinárodnej spevackej súťaže Gabriely Beňačkovej. Diváci si budú môcť vypočuť hlasy nastupujúcej opernej generácie z Maďarska, Ukrajiny, Južnej Kórey, Nemecka, Bulharska, Japonska i Slovenska. Koncert v Banskobystrickom divadle sa uskutoční v sobotu 19. septembra. Slovenskí volejbalisti neúspeli ani vo štvrtom vystúpení na majstrovstvách Európy. V A skupine v talianskej Modene prehrali so Švédskom 1-3 a definitívne tak stratili šance na postup do 8 finále. Kapitán Jakub Ihnát.
2: Mrzí to, pretože je jasné, že nepostupujeme do skupiny. Strácame body v rankingu, to je zle, alarmujúce. Hrať odvážne sme vydržali len asi 7,5, no a potom to proste padlo.
7: Posledný duel odohrajú naši reprezentanti dnes o 16. hodine s Gréckom. Dnes bude oblačno až zamračené a miestami v Žilinskom kraji na mnohých miestach dážď, prehánky. Popoludní postupne ustávanie zrážok a od severozápadu zmenšovanie oblačnosti. Denná teplota 15 až 21, v Banskobystrickom kraji 21 až 25 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 5 až 20 km za hodinu.
6: Zelená vlna.
7: Pred Jasenovom smerom z Rudna sa zrazilo osobné auto s nákladným, úsek je nepriazný v oboch smeroch, obídete to cez Kláštor pod Znievom. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte viac ako hodinu. 20 minút stratíte na viazde do Žiliny z Rajca a pred Banskou Bystricou smerom z Brezna, 15 minút pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc a 10 minút na viazde do Ružomberka z Ivachnovej.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: 8 hodín 5 minút.
6: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
12: Ešte stále dobré ráno. Možno nás počúvate niekde na tržnici, kde nakupujete. No a do našej ranej témy sa zapojil aj Julius z Vlčian. Dobrý deň, občas chodím na tržnicu, ale mám záhradu, snažím sa dopestovať všetko. No a ako ste na tom vy? Dajte nám vedieť. Pozdravujú vás Richard Švarba a Gabriela Tomajková.

0: Pesnička poslucháča.
1: Volám sa Zuzana Ševčíková, som členom redakcie Farmárskej revy ako redaktorka a moderátorka, keď napríklad vysielame naživo. V tomto období, lebo tie pesničky sa mi menia, ktoré sa mi páčia, ale v tomto období sa mi veľmi páči pieseň, ktorú spieva Bob Dylan. Pieseň sa volá It Ain't Me Babe. Nie je to veľmi romantická pieseň o láske, pretože hovorí o konci nejakého vzťahu. Nie som to ja, ako sa spieva v refréne tejto piesne. Nie som to ja, koho hľadáš láska. Nie som to ja, kto ťa bude čakať doma, keď to budeš najviac potrebovať, kto ťa objíme, musíš teda hľadať niekoho iného, ale má veľmi peknú melódiu. Pieseň poznám na základe toho, že ju začala hrať a spievať moja dcéra aj na gitare, aj na klavíri a preto sa mi veľmi páči.

0: že si nie si.
1: Predpoveď počasia.
2: Ale tá tu samozrejme je pravidelne o 8:16. V tejto chvíli sa spájame s Nikoletou Hruškovou, ktorá je v Slovenskom hydrometeorologickom ústave. Želám pekný deň.
3: Pekné predpoludne prajem.
2: Tak aké máme aktuálne počasie?
3: Je prevažne zamračené, slabý dážď či prehánky doznievajú, hlavne na Orave a okolo Tatier a taktiež na Spiši. Fúka slabý až mierny vietor od západu až severozápadu a teplota má veľmi široké rozpätie od 10,5 stupňa v Oravskej polhore do 19 stupňov v Hronskom Beňadiku. Chladnejšie je samozrejme v tom Žilinskom kraji na Spiši a už aj potom trošku v tých západných okresoch Banskobystrického kraja, kam teda prúdi chladnejší vzduch za studeným frontom, ktorý v týchto chvíľach cez naše územie prechádza. A z tých vybraných staníc aktuálne v Prievidzi je 17 stupňov, v Turčianskych Tepliciach 15, Žilina hlási 14, Čadca 13, Oravské Veselé 11, Liesek 13, Liptovský Mikuláš 14, v Poprade je 15 stupňov, na Štrbskom Plese 12, v Telgárte 13, Chopok hlási 7, Brezno 14, Banská Bystrica 15, Sliač 16, rovnaká teplota je v Žiari nad Hronom, v Banskej Štiavnici je 17 stupňov, taktiež v Dudinciach aj v Bzoviku. Lučenec Boľkovce hlásia 15 stupňov, aj Rimavská Sobota. Za okrúhlených 15 má Revúca, v Lome nad Rimavicou je 14 stupňov.
2: Aké počasie bude cez deň?
3: Čakáme oblačno až zamračené, teda veľa oblačnosti, hlavne pred poludním a ešte na Orave a na Spiši na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Ešte aj teda v oblasti nízkych Tatier sa môžu vyskytovať prehánky, ale popoludní čakáme, že tieto zrážky budú ubúdať až ustávať. Najneskôr ustanú na Spiši a začne sa od severozápadu aj oblačnosť zmenšovať. Teplota bude veľmi rozdielna, väčšinou 15 až 21 stupňov, v Banskobystrickom kraji, a to hlavne v oblasti Gemera, tak tam bude teplejšie až do 25 stupňov Celzia. Vietor bude fúkať od severozápadu až severu do 20 km za hodinu, popoludní postupne zoslabne.
2: Hovorí meteorologička Nikoleta Hrušková, ďakujeme za predpoveď a želáme príjemný deň aj naďalej.
3: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
2: Dobré ránko, do našej ranej témy sa zapojila aj Mária z Pucova. Ja na tržnicu nechodím, doma máme veľkú záhradu a dopestujeme si všetko, čo potrebujeme. Domáce potraviny sú najchutnejšie a najzdravšie. 8:19.

Aj Olga z Ďakovej sa zapojila do našej ranej témy a napísala: dobré ráno, kedysi bola tržnica o prebytkoch, dnes je to hlavne o biznise, preto radšej zaplatím viac babičke, ktorá má menej, ale kvalitnejšie produkty pestované s láskou.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Dobré ráno.
2: To naše tvoríme dobrou náladou, hudbou, zaujímavými témami aj otázkami, na ktoré nám vy odpovedáte.
1: A niekedy nás vašimi odpovediami poriadne prekvapíte.
2: Počúvame príbehy a hlasovky poslucháčov z rôznych regiónov.
1: Súťažíme.
2: A vždy niekoho z vás potešíme peknou výhrou.
1: Gabriela Tomajková
2: a Peter Magurský pre vás vysielajú každé pracovné ráno
1: od 5. do 9.
2: Rádio Budík Reginy Stret.
3: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
4: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
3: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
4: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
3: Vaše moderátorky
4: Daniela Fulová
3: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stret v dobrej spoločnosti. Zvony nad krajinou.
5: Sobotište, obec na Záhorí, kde Habáni založili svoj prvý dvor na našom území. Ich stopy dodnes nachádzame v keramike, remeslách aj miestnych tradíciách.
6: Mlyn Habáni získali od miestneho zemana kúpou v roku 1546, keď prišiel do obce na pozvanie Františka Ňáriho.
5: Kam všade vedú stopy Habánov a čo z ich odkazu prežilo dodnes? Aj to vám priblížia Vlasta Cigánková a Beata Repíková v nedeľu o 11.
0: Zelená vlna.
1: 2 minúty pred 8:30 pozdravujem na cesty. Nehoda sa stala za Žiarom nad Hronom smerom na Kremnicu na Šašovskej krížovatke. Krátko sa zdržíte. Kolona sa tvorí na vjezde do Ružomberka z Likavky. Zdržíte sa 1/4 hodinu. A pozor si dávajte na diaľnici R1 za Sliačom smerom do Banskej Bystrice. Blokuje tam jeden pruh. Pokazené nákladné auto. Zdržíte sa 5 minút. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
1: Doslova od juhu na sever pôjdeme v našich regiónoch, v našom spravodajstve. Za akými témami aktuálnymi dnešnými prídeme, to nám teraz povie Martina Maľová.
7: Pekný deň prajem. Lučenci dnes otvoria zrekonštruované oddelenie dlhodobo chorých a následnej zdravotnej starostlivosti. Financovali to z plánu obnovy a odolnosti a zúčastní sa na tomto otvorení aj minister zdravotníctva, ktorý sa neskôr popoludne presunie do Banskej Bystrice. V tamošej Rooseveltovej nemocnici dnes naplánovali otvorenie zrekonštruovaného psychiatrického oddelenia, ktoré tiež financovali z plánu obnovy a odolnosti. O aktuálnom procese v súvislosti so stavbou D1 Hubova i Vachnová, ktorý tvorí obchvat Ružomberka, bude dnes informovať vedenie rezortu dopravy aj Národnej diaľničnej spoločnosti. Otvorenie tohto úseku totiž niekoľkokrát posúvali pre zosuvy pôdy. Od veľkej ekologickej havárie na Hrone už uplynulo 5 rokov a vec je aktuálne stále pred súdom. Na dnešnom pojednávaní by mal vypovedať znalec a prítomní budú aj členovia rybárskeho zväzu. Išlo jednu z najväčších ekologických katastrof v novodobej histórii Slovenska, pri ktorej došlo k masívnemu uhynu rýb a poškodil sa aj celý riečny ekosystém na úseku, ktorý bol dlhý približne 30 kilometrov. No a máme aj takú lepšiu správu a hlavne pre cyklistov. Výstavba 12-kilometrového úseku Vážskej cyklotrasy, ktorá prepája obec Kotešovú s mestom Bytča, je už dokončená. Súčasťou cyklotrasy je aj nový cyklomost vo Hvozdnici a práve tam dnes slávnostne spustia pre verejnosť túto cyklotrasu.
1: A ty, keď dočítaš dnes správy, tak pôjdeš nakupovať na tržnicu? Či nemáš na to čas?
7: Nemám na to čas, aj keď naozaj preferujem čerstvé ovocie aj zeleninu, ale našťastie ma rodina zásobuje, ale keď mám ten čas, tak pôjdem. No, ale toho času je naozaj málo, že skôr ten obchod.
1: V každom prípade Martina Maľová sa ozve aj v správach o 9.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
8: Dobré ránko, tu je poslucháčka Mária. Ja na tržnicu si chodievam kupovať akurát tak priesady, pretože máme záhradku a zeleninu si dopestovávame doma. Ešte čo tak rada kupujem na tržnici, to sú melóny, pretože sú chutnejšie ako v supermarketoch. Prajem pekný deň.
1: Aj Terka z Ruštína nám zaželala dobré ránko a napísala, ja veľmi rada chodím na tržnicu, tak poobzerať, čo predávajú. Aj niekedy kúpim také, čo sa u nás neurodí, ale máme veľkú záhradu, tak sa snažíme dopestovať všetko pre nás, naše deti a radi sa aj podelíme. Dobré ránko, píše Maria z Lubeníka, ja na tržnicu nechodím, priesady si predpestujem sama, pestujem základnú zeleninu a keď jej mám veľa, tak rada rozdám kamarátkam. Po cesnaku som znova sadila zelenú fazulku, ktorá mi už prináša úrodu, takisto aj tekvice. Ďakujeme za všetky vaše správy, je 8 hodín 32 minút a to

0: Rádio Regina u vás.
1: Denne ponúkajú ovocie a zeleninu pestovatelia na trhových miestach po celom strednom Slovensku. Tohtoročnú sezónu ovplyvnilo sucho a veľa slnečných dní. Janka Grecerová je na Mestskej tržnici v Lučenci a zistuje aj to, ako zistíme príbeh paradajky, ktorú si chceme kúpiť. Janka, tak čo si zatiaľ zistila?
2: Presne tak, dobré ránko. Tak to znie také, že nech sa páči, poďte, pozrite sa. Ľudia samozrejme prichádzajú, vyberajú si šalatiky, paradajky, papriky, uhorky, čokoľvek, čo potom spotrebujú možno na obed, uvaria z toho dobrý obed alebo dobrú večeru. A toto je tá otázka, že možno sa tak niekto zamyslí, aj naši posluchači nám tak napísali, že možno predajcovia nakúpia vo veľkosklade a potom to predajú na tržnici. No a ako zistíme ten príbeh paradajky? Tak to je otázka pre pána Jozefa Cikoru z Novej Bašty, ktorý má 1 hektár, mi prezradil. Pestuje všetko možné, ale ako zistím, že naozaj ste to vypestovali vy a že je to naozaj úroda slovenská?
3: Dobrý deň prajem poslucháčom Rádia Regina. Prosím vás pekne, ide o to, že tie paradajky nie sú rovnako veľké, nie sú vyleštené. Niekedy sa stane, že sú aj zablatené, keď zbierame po daždi.
2: Áno, presne sa pozerám na vaše paradajky, sú pekne zablatené a sú každá taká iná. No ale okrem toho tu máte aj také, celkom vyzerajú ako supermarketové, vyleštené.
3: Áno, aj také, ale tie sú z fóliovníka, kde nie je blato, pretože zalievanie máme kvapkové a teda tam nie je blato.
2: Vy pestujete všetko možné, mňa priviedol k vám príbeh tekvice, lebo chcela som ísť na tekvicové pole, ale nepodarilo sa mi to, ale máte aj tekvicu, aké druhy?
3: Máme tekvice na varenie, to je alba odroda, máme tekvice na varenie aj na pečenie, to je oranž tekvica a máme Hokkaido tekvice, alebo máme aj okrasné. Pestujeme na pečenie tekvice, ktoré budú pozdejšie, pretože tie musí chytiť mráz, aby boli sladké.
2: Tak, to je dobrá rada. Idem aj medzi nakupujúcich, tak vy sa už lúčite. Vy ste nakúpili mama Viktória s dcerou Margaretkou a máte so sebou aj bengalskú mačku. Margaretka Škorica sa volá, si mi prezradila. No, ako ty a zelenina, pápaš všetko, čo tu majú? Čo ty najradšej máš zo zeleniny, z ovocia?
4: Jablko.
2: Napríklad jablko. A čo nemáš rada? Čo napríklad na tanieri sa ti nepáči?
4: Štipiavé veci.
2: A čo mamina nakúpila? Ja som si všimla, že vy ste cviklu kupovali, áno. Por. Čo z toho bude?
5: Polievočka bude z poru krémová a z paradajky a z perkel to bude, z cvikli bude buď polievka alebo perkel, taký zeleninový.
2: Mm-hmm. Tak to bude naozaj zdravý obed. Vy chodievate každý štvrtok?
5: Áno, áno, každý štvrtok, prípadne ak nestíhame štvrtok, tak ešte sobotu, lebo ešte sobotu je.
2: Ďakujem a verím, že sa obed vydarí. Tak ja už len poviem, že štvrtok nie je taký silný deň pre predajcov.
3: Štvrtok je slabší, chodí menej predajcov, ale chodí aj menej zákazníkov. V sobotu je

0: tá tržnica, alebo ten text silnejší.
1: A my sa prihlásime aj po 9.
2: Rádio Regina u vás.
3: Čo sezónne sa predáva na mestských tržniciach, to zistí Janka Grajciarová na mestskej tržnici v Lučenci, tak ako spomenula po 9. hodine. No a aj Veronika sa zapojila do našej ránej tržnicovej témy a napísala: Ahojte, rada chodím na trh v lete a milujem, keď si kúpim voňavé a chutné paradajky, celkovo zeleninku alebo aj ovocie. 8 hodín 39 minút spieva nám Marie Rotrová, Karel Černoch, pár slov, pár kroků, pár gestů.

Dnes bude oblačná až zamračená na mnohých miestach dážď alebo prehánky, popoludní menej zrážok a na západe miestami zmenšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota 21 až 27, na západe v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe a postupne aj inde severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 8 hodín 41,5 minúty.

Zeleninu si vypestujeme vo svojej záhrade. Spolu s manželkou doporučujeme každému vychutnať ten nádherný pocit ísť ráno do záhrady, vybrať zeleninu rovno na stôl alebo rovno do hrnca. Príjemné septembrové ráno nám praje Jaro z Ploštína, no a Lenka k svojej správe poslala aj perfektné fotky. Posielam kúsok z mojej záhradky, paradajky, cuketky aj domáce dyne. No Lenka, iba čo ste mi chute narobili. A Maria z Banskej Bystrice sa zapojila tiež, napísala: zeleninu pestujeme na svojej záhrade, je najchutnejšia, poteší. Keď máme viac, tak sa podelíme. Občas kúpime aj na tržnici a podporíme tak predávajúcich. No zlatý ste, teraz je presne 3:15.

Dobré ránko, nemám záhradku ani balkón, tak všetku zeleninu nakupujem u predajcov, ale keď príde jeseň a je dobrá úroda, tak mám zeleniny od susedov dosť. Napísala nám Katarína z Popradu, no a balíček Rádia Regina stredne získava Milan Kučma z Krpelian. Napísal nám, máme tržnice až v meste, k nám chodí Poliak, ale keď som v meste, rád idem na tržnicu kúpiť štiplavú čerstvú papriku, lebo tu nemajú nikde, len na tržnici vo Vrútkach. No ďakujeme vám za všetky vaše správy, asi ich už nie za ne všetky nestihneme prečítať. Posielali ste nám aj hlasovky, verím, že rovnako aktívni k ďalšej téme budete aj zajtra ráno. Opäť budeme mať pre vás pripravenú peknú cenu. Teraz pripomínam čas, 8 hodín 48 minút, to ráno sa nám pomaly, ale isto kráti. A toto je skupina Mr. Big, Wild World, alebo Divoký svet.

0: Nedávno sa konalo stretnutie horných Opatovčanov.
1: Tuto sme mali dom za kostolom. Odišla som ako 18-ročná, som sa vydala. A už potom sme šli do Žiaru, lebo už dedina išla preč.
2: Celé leto, koľkokrát sme tuto pod touto lipou hrávali karty.
0: Viac povieme v dopoludnejšom vysielaní. Zoberieme vás aj na Švábka Fest.
3: Prišli sme preto, lebo sa nám začali zbiehať slinky na veľmi sladké, slané a pikantné pochutiny zo Švábky. Sme veľkí priaznivci Švábky a Švábko Festu.
0: A dozviete sa aj to, ako správne odhadnúť jazykové zručnosti. Od 9. sa na vás teší Ladislav Eliáš a za pozornosť vám ďakujú Richard Čvarba a Gabriela Tomajková.

0: Ležala vnútri v stane. Išlo o anafylaktický šok.
1: Urobíme si rekonštrukciu toho večera.
2: Chlapci našli v pahrebe toto.
3: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie.
4: Viem, kto to bol.
5: Ak niečo máte, tak konajte.
3: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke. Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
6: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
7: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
8: Niektoré sídla budú mať štatút kúpeľnej obce. Mesto Jelšava rieši problém so zrekonštruovanou vytopenou bytovkou. Dnes bude oblačno až zamračené, teplota do 25 stupňov. Pri správach vás víta Martina Maľová. V zákone o obecnom zriadení bude mať osobitné postavenie kúpeľná obec. Nový inštitút zavádza novela zákona, ktorú schválila vláda. Návrh predložil rezort vnútra. Zákon definuje materiálne a formálne podmienky, ktoré musí obec splniť, aby získala status kúpeľnej obce. Rozhodujúcim kritériom je, že sa na jej území nachádza uznané kúpeľné miesto a zároveň disponuje platným štatútom kúpeľného miesta vydaným podľa osobitného predpisu. Zákon tiež rozvíja možnosť poskytnúť systémovú a adresnú finančnú podporu týmto špecifickým územiam. Legislatívna novela má nadobudnúť účinnosť od marca 2027. V obnovenej bytovke na Armádnej ulici v Jelšave došlo pred odovzdaním stavby k havárii na rozvode vody. Vytopilo a rozsiahlo poškodilo 15 bytov. Rekonštrukcia bývalej vojenskej bytovky, ktorú mesto opravuje prostredníctvom štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie ministerstva dopravy, sa tak predlží o niekoľko mesiacov. Primátor Milan Kolesár.
9: Nejakých 7-8 hodín nepretržite tá voda tiekla von mimo rozvodu. Začala pretekať cez stropy a cez dvere a cez výťahovú šachtu do nižších podlaží. Našťastie nie všetky podlažia kompletne bolo zatopené, takže celkových 48 bytov, 15 bytov je dosť masívne poškodených.
8: Samospráva plánovala v polovici septembra začať s kolaudáciou stavby. Predmetné úrady už požiadala o predĺženie termínu dokončenia projektu. Podľa radnice by havária nemala negatívne vplývať na celkový rozpočet rekonštrukcie a mesto. S obnovou sa začalo vlani v polovici februára. Slovenská správa ciest bude v Banskej Bystrici počas víkendu opravovať časť vozovky pri rieke Hron na Štadlerovom nábreží. Práce sa majú začať zajtra a dokončené budú v pondelok 21. septembra. Týkať sa budú pravého jazdného pruhu cesty od pripájacej vetvy rýchlostnej cesty R1 v smere k autobusovej stanici. Práce si na Štadlerovom nábreží vyžiadajú aj dočasné dopravné obmedzenia. Počas rekonštrukcie zatvoria aj stredný pruh a premávka bude usmernená do jedného, a to ľavého jazdného pruhu. Synagóga v Liptovskom Mikuláši má 180 rokov. Objekt v centre mesta stojí na mieste staršej drevenej synagógy, ktorá bola postavená ešte v 18. storočí. Keďže sa miestna židovská komunita rozrastala, potrebovala väčšiu synagógu a tak si v druhej polovici 19. storočia postavili kamennú. Hovorí historik múzea Janka Kráľa Miroslav Nemec.
10: Ktorá v podstate z exteriéru vyzerá takmer totožne ako v súčasnosti, ale ten interiér bol výrazne jednoduchšie vyzdobený a nebol ani tak zaklenutý, ako je dnes.
8: Synagógu v tom období postihlo aj niekoľko požiarov a na začiatku 20. storočia miestna židovská komunita pristúpila k jej rekonštrukcii. Počas druhej svetovej vojny ostala podľa historika synagóga relatívne nepoškodená. Neskôr sa stala skladiskom a v 90. rokoch bola opravená. Odvtedy slúži najmä na kultúrne a spoločenské podujatia. úvodnej etape 70. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska zvíťazil Francúz Paul Manier, druhý skončil Belgičan Biermans a tretí Noor Granberg. Spomedzi Slovákov sa najlepšie umiestnil Samuel Novák, ktorý obsadil 13. priečku.
2: V podstate super, od začiatku sa nám to podarilo kontrolovať. V závere sme sa trošku stratili a ja som sa nechal trošku privrieť. Nakoniec toho bolo to 13. miesto, tak dúfam, že v ďalších etapách to vylepšíme ešte.
8: Dnes bude oblačno až zamračené a miestami v Žilinskom kraji na mnohých miestach dážď, prehánky. Popoludní postupne ustávanie zrážok a od severozápadu zmenšovanie oblačnosti. Denná teplota 15 až 21, v Banskobystrickom kraji 21 až 25 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 5 až 20 km za hodinu.
7: Zelená vlna.
8: Pred Jasenovom smerom z Rudna sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek je neprijazdný v oboch smeroch, obídete to cez Kláštor pod Znievom. Nehodu hlásite aj za Žiarom nad Hronom smerom na Kremnicu na Šašovskej križovatke, krátko sa zdržíte. V kolóne hodinu stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, 10 až 15 minút na vjazde do Ružomberka z Likavky. Na R1 za Sliačom smerom do Banskej Bystrice blokuje jeden pruh pokazené nákladné auto, zdržíte sa 5 minút.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
8: 9 hodín 5 minút.
7: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
11: Pozdravujeme vás vo štvrtok 17. septembra, meniny majú Olympie, všetko najlepšie želáme. V našom vysielaní sa radi venujeme aj tradíciám. Tentokrát sa zameriame na tradičné plemeno oviec s názvom Valaška.
12: Toto je ovečka Valaška, je to tá pôvodná, nezošľachtená Valaška a ono, celý tento salaš vznikol pôvodne ako projekt na záchranu tej Valašky, aby sa teda vrátila do hôr. Tu máme 36 Valašiek, na našom salaši je to práve na to, aby vypásli ten svah, je to vypočítané, aby mali dostatok tej potravy.
11: Valašky chovajú aj v Jasnej na Priehybe, viac povieme v dnešnom vysielaní. Máme pre vás tie živé vstupy priamo z regiónov stredného Slovenska, už po pesničke budeme na Tržnici v Lučenci a zameriame sa aj na 50. výročie gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici. Do 12. budú dnes s vami Marek Rimóci a Ladislav Eliáš.
7: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina u vás.
1: Čo sa aktuálne sezónne predáva na mestských tržniciach, to už zistuje Janka Grajciarová na mestskej tržnici v Lučenci. Je s predajcom Jozefom Cikorom z Novej Bašty v okrese Rimavská Sobota, ale aj s ďalšími. Pán Cikora je dôchodca, ale stáva veľmi skoro. Pozdravujeme ťa, Janka.
2: Dobrý deň, pozdravujem aj ja všetkých. Práve sa mi rozvonil mobil, aj som si myslela, že to či to nie je budík, no, ale nevstávam takto neskoro rozhodne. V každom prípade tuto nádherne rozvoniava na tržnici v Lučenci a pán Jozef Cikora mi prezradil, že aj prečo.
3: Pretože máme kvalitnú zeleninu a kvalitné ovocie.
2: Ktoré rastlo na poli, môžeme povedať, ano. A to, čo rastie na poli, čo dostane všetky živiny, výživu, tak potom aj nádherne vonia a je to aj výborné ovocie, aj zelenina. No a ty si, Laco, spomínal, že čo všetko sa predáva, no tak je to taká žatva teraz na jeseň, lebo naozaj všetko dozrelo, všetkého je to dostatok. Ja som tu stretla aj pani Helenu Rohožníkovú z Trebeľoviec a vy napríklad predávate medík, ako to bolo v tomto roku so sezónou. Máte všetky druhy medu?
4: Príjemný, pekný deň, prajem všetky. No tento rok bolo so včelami tak slabšie, no lepšie ako vlani, lebo vlani zamrzol agát, tak vlani nebolo skoro vôbec žiaden med. No tento rok tiež premrzol, ale za to bolo viacej medu ako vlani. No ale po agátovom mede už sme nemali, malinko kvetového medu sme mali ešte, ale už za tým nebolo nič. Takže to bola taká slabšia sezóna. Repkového medu bolo hodne, no ale repkový med to pastujeme a to málo kto berie. To málo ľudí pozná a málo sa to používa.
2: To len pre deti na chlieb ráno. Chlieb s maslom a s medom, alebo do čaju, taká klasika. Zavolali sme medzi nás aj pani Emíliu Hukelovú, ktorá je z Mikušoviec a vy máte na svojom stoliku úplne všetko, čo som ja nestihla túto sezónu, čiže niečo pre lenivé gazdiné. Tak čo všetko vyrábate, čo všetko ponúkate?
5: No ja cestoviny predávam, aj robím ich, 10 druhov, potom robím paprikové pomazánky, lekváre, výživu.
2: Naozaj je si čo vybrať. No a ja sa spýtam ešte na sezónu kapusty, lebo už sa tu aj reže kapusta. A čo si o tom myslí pán Jozef Cikora, že kedy je dobre naložiť si ten súdok?
3: Už sa reže zrejme len na čalamádu. Do zakladania do súdkov pre kyslú kapustu, lebo kyslú kapustu je najlepšie tak pol októbra začať a až do konca novembra sa to môže robiť.
2: Aké odrody vy pestujete špeciálne do súda?
3: Čo, prosím vás, pekne. Neviem vám takto schodu povedať, aká je to odroda. Nespomeniem si teraz tak narýchlo, ale v každom prípade počkáme, kým riadne dozrie tá kapusta.
2: No, netreba si naozaj na všetko spomenúť, je to aj tak super, ale povedzte mi taký južanský, možno, že trik na nakladanie kapusty, lebo každý región má takú svoju špecialitku, čo máte vy tu na juhu stredného Slovenska?
3: Tak pokiaľ my robíme tú kapustu, dávame do súdka jablka, cibulku a koreniny samozrejme.
2: Prekvapili ste ma s tým, že kukuricu, lebo to na Orave nedávajú určite.
3: Áno, aj kukuricu niekto dáva. Viete, každá rodina má ten svoj recept. A podľa toho niekto dáva duli, niekto kukuricu, niekto listy z hrozna. Je to rôzne.
2: Pozdravujeme z tržnice v Lučenci, no a želáme dobrý obed našim poslucháčom. Nech niečo fajné dajú do hrnca.
1: Ďakujeme za skvelé tipy, pozdravujeme na mestskú tržnicu v Lučenci a verím, že tam sú aj dobré trhové rozhovory a samozrejme aj nákupy.
0: Rádio Regina u vás.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Petrom Cítením.
1: 50. výročie gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici oslavujú študenti aj vyučujúci práve teraz v Mestskom parku a aká tam je atmosféra, tak to už zisťuje naživo. Peťo Cítení, pozdravujeme ťa.
2: Vláci, pozdravujem aj ja. Atmosféra parádna. Všetci gymnazisti sa obliekli do svojich farieb. Každá trieda má svoje tričko a celý týždeň sa neučia, ale oslavujú. Nina Uhrinová chodí z Hriňovej na túto školu. Prečo si vybrala tento gympel a čím je najlepší na svete?
3: Ja som si ho vybrala najmä kvôli tomu, že je to teda najlepšie gymnázium v kraji a veľmi sa mi páčil aj senát, ako organizujú akcie a celkovo chod celej školy. A myslím si, že je najlepšie aj hlavne kvôli tej atmosfére, učiteľom, žiakom a celkovo chod školy.
2: Atmosféra parádna, pán riaditeľ Marek Balážovič, keď to takto vidíte, celá škola sa presťahovala do parku, je vonku a hýbe sa. To je asi dobrá správa v dnešnej generácii internetov, tabletov a priberajúcich študentov.
4: Určite áno, my sme chceli, aby v podstate títo žiaci s nami mohli prežiť to výročie a preto sme si vymysleli taký celý súbor aktivít, v rámci ktorých sme zaradili aj takéto športové dni, ale mali sme aj iné, mali sme kultúrne predstavenia, návštevu divadla, opery, besedy s našimi absolventami a ešte mnoho ďalšieho programu.
2: Oslavujete celý týždeň, na zajtra riaditeľské voľno. V pondelok ste sa ale bavili aj s absolventami. Aj podľa toho si asi človek vyberá školu, že akí úspešní ľudia skončili. Inšpirovalo ťa to?
3: Áno, určite. Ja som sama vlastne moderovala besedu Slovenčina diepis. Mali sme napríklad investigatívneho novinára Lukáša Dika. Potom bola taktiež kreatívna producentka Katarína Barnáš-Vargová alebo spisovateľ aj učiteľ tu na Murgaške v Banskej Bystrici Marek Zakopčan.
2: No, je tu pán riaditeľ, ale môžeš, Nina, teraz úplne úprimne, atmosféra na škole aká, čo sa týka študentov a učiteľov? Ako to tam prebieha? Ste priatelia, ste kolegovia, kamaráti?
3: Áno, určite. Akože to je taký paradox, že na to, že sme taká veľká škola a máme okolo tých 730 žiakov, tak naozaj, že bavia sa trieda s triedou, naozaj sme kamaráti, takže aj čo sa týka senátu, senátori, máme rôzne akcie, či už ako študentský život po škole, ale aj taktiež cez školu, hokej, futbal, veľa akcií. Mne sa veľmi páči.
2: Tak pán riaditeľ, vy ste absolvent, popri papieroch stíhate občas niečo aj odučiť alebo zájsť do triedy?
4: Posledné roky som už neučil, ale do tried samozrejme chodím sa pozerať, aj keď niekedy je to v súvislosti skôr s tým technickým zariadením a s tým, čo triedy potrebujú.
2: A váš názor na atmosféru? Všetky kolegyne dnes tiež v tričkách, škola sa spája, idete robiť živú 50-ku.
4: Tak ja som veľmi rád, takýmto aktivitám sa teším, pretože tak ako povedala naša študentka, že sú to veci, ktoré tie deti spájajú, zbližujú a škola je aj o tom, aby podporovala takéto sociálne väzby.
2: Tak posledná otázka na Hriňovčanku Ninu Uhrinovú, tak ty si naznačila, že si moderovala, v akom si zameraní na škole, čomu sa venuješ a čo by si ty chcela v živote dosiahnuť?
3: Tak ja aktuálne chodím do druhej A triedy, čo je vlastne prírodovedná, máme viac biológie a chémie a myslím si, že táto trieda by mohla sprostredkovať lepšie sa dostať na vysokú školu a ja by som konkrétne chcela ísť do Martina na zubné lekárstvo.
2: No a ešte naozaj posledná doplnková otázka, ak nás počúvajú teda študenti, ktorí by chceli prísť, deviatáci, prečo sa prihlásiť na gympel a prečo na váš?
3: Tak ako som už aj spomínala, študentský život tu máme, veľa ľudí si myslí, že naozaj len sme za knižkami, že sa drtíme. Učíme sa tu dosť, ale myslím si, že to veľmi vidno na tých výsledkoch, či už ako sa dostanú na vysoké školy, úspechy, súťaže, akcie, ale taktiež máme tu aj študentský život, takže nemusia sa obávať, že by len v laviciach sedeli.
2: Tak pozdravujeme, ak ste náhodou v okolí parku pod pamätníkom, tak sa zastavte, uvidíte živú reťaz, ktorá sa práve chystá, bude natáčaná s dronmi, takže všetko ostatné na sociálnych sieťach. Majte sa dobre. Pozdravujeme.
1: Ďakujeme, Peťo, za živý vstup. Želáme ešte dobré oslavy 50. výročia gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici.
0: Rádio Regina Stred na cestách s Petrom Cítením.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Dobré ráno.
2: To naše tvoríme dobrou náladou, hudbou, zaujímavými témami aj otázkami, na ktoré nám vy odpovedáte.
1: A niekedy nás vašimi odpovediami poriadne prekvapíte.
2: Počúvame príbehy a hlasovky poslucháčov z rôznych regiónov.
1: Súťažíme.
2: A vždy niekoho z vás potešíme peknou výhrou.
1: Gabriela Tomajková
2: a Peter Magurský pre vás vysielajú každé pracovné ráno
1: od 5. do 9.
2: Rádio Budík Reginy Stret.
0: Rádio Regina Stret. Pekný deň, stredoslováci.
1: Pekný môže byť pondelok,
3: utorok,
1: streda,
3: štvrtok,
1: aj piatok, keď si predpoludním naladíte vysielanie s Katarínou Košíkovou
3: alebo Ladislavom Eliašom. Sme tu pre vás, či už ste v práci, doma alebo na cestách.
1: Od 9. do 12. prinášame reportáže i živé vstupy z vašich regiónov.
3: Užitočné rady do života a k tomu pesničky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári.
1: Aj preto nás počúvajú nielen stredoslováci.
0: Zelená vlna.
3: Pekný deň vám želáme aj na stredoslovenské cesty. Pred Jasenovom smerom z Rudná sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obídete to cez Kláštor pod Znievom. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 30 minút. Na diaľnici R1 za Sliačom smerom do Banskej Bystrice blokuje jeden pruh pokazené nákladné auto. Zdržíte sa 5 minút. Radar meria rýchlosť na výjazde z Lokce do Brezy. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Robert Kodym a Jana Kirchner z Rádia Regina Stred. Do 10. vám zahráme ešte tento hit od skupiny Roxette. Ponúkneme vám aj slovenských interpretov, dueta od Martina Haricha a Petra Lipo, ale aj od Dominiky Mirgovej a Petra Jaroša. Pridáme ešte dnešné vysielacie duo. Pozdravujú vás Marek Grimovci a Ladislav Eliáš. Pekný deň vám želáme o 9.35.

0: Každý krok je lepší ako len tak stáť, keď nevieš kať ďalej, tak sa vráť.
1: Vtáci vedia, že nič nie je náhodou, len sa nechať unášať prírodou.
0: A tak sa necháva.

0: Niekedy je pre deti náročné spracovať napätie, ktoré v škole prežívajú, napríklad pri testoch, ústnom skúšaní či v iných ťažkých situáciách. Nápomocné im môžu byť špeciálne pomôcky, ktoré by však nemali byť rušivým elementom. Povieme si viac.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Pomôcky, ktoré slúžia na odstraňovanie ťažkostí so spracovávaním zmyslových podnetov, by podľa spoluautorky konceptu Bez terapie a lektorky Zuzany Krnáčovej z Inklu centra mali mať svoje automatické miesto vo vyučovacom procese a prirovnáva to k používaniu pera.
3: Vlastne tá pomôcka je niečo tak dôležité, ako je pero, že nemá to byť ani za odmenu a nie je to zobraté za trest, tá pomôcka. Že keď napríklad žiakom povieme, že ideme písať, tak ja nepoviem, že tí, čo pekne sedia, tak tí dostanú pero a potom môžu písať. A to isté je s pomôckou, že ona je tam vtedy, keď už žiak potrebuje a má byť vtedy dostupná. To znamená, že má byť niekde na boku žiaka, môže byť v obálke, vo vrecúšku a keď ju potrebuje, tak si ju vlastne zoberie.
2: Zuzana Krnáčová súčasne odpovedá aj na otázku, kedy takúto pomôcku vlastne deti potrebujú.
3: My ho v tom procese učíme sledovať si tie signály, aby on cítil, že čo sa mu vlastne deje, že si potrebuje zobrať tú pomôcku a potom, kedy má tie pomôcky dosť a vie ju odložiť. A toto je práve ten proces učenia sa, že kedy tú pomôcku zobrať a kedy ju nepotrebujem alebo si viem pomôcť nejakým iným spôsobom namiesto tej pomôcky.
2: O tom, čo je cieľom pri zapracovávaní týchto špecifických pomôcok do vyučovacieho procesu, vraví špeciálna pedagogička, spoluautorka konceptu Bez terapie a lektorka Vladimíra Ďurčová.
4: To, čo my chceme vidieť, je, že dieťa po určitom procese psychoedukácie, skúsenosti s pomôckami dokáže pomôcku použiť, keď ju potrebuje, ale zároveň ju dokáže odložiť, keď ho vyrušuje. A kto to dokáže dieťatko počas vyučovania, že nevníma tú pomôcku ako hračku, ale využívajú efektívne, tak to je presne ten cieľ, ktorý chceme dosiahnuť a to je cieľ tej seberegulácie toho dieťaťa, že dokáže využiť túto stratégiu napríklad.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: Pekný deň želáme do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pozdravujeme Nikoletu Hruškovú a pýtame sa, aké je práve teraz počasie na strednom Slovensku a na Spiši.
2: Pekné predpoludne prajem. V týchto chvíľach je prevláda na strednom Slovensku aj na Spiši veľká oblačnosť, ktorá sa rýchlo presúva od juhozápadu smerom nad Poľsko. A v tejto oblačnosti sa vyskytujú len sporadické prehánky, hlavne v oblasti Kysúc a na Hornom Spiši. V týchto chvíľach je teplota od 12 do 20 stupňov Celzia. Najchladnejšie je v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši, kde už teda intenzívne preniká prúd ľudí chladnejší vzduch za studeným frontom smerom na juh, na juhu Banskobystrického kraja v juhoslovenskej kotline, tak tam je teplota okolo 20 stupňov. Fúka väčšinou slabý vietor v Žilinskom kraji prevažne od severozápadu, na ostatnom území v rámci Banskobystrického kraja je väčšina lokalít s bezvetrím.
1: V noci niektorých našich poslucháčov prebudil dážď. Kde pršalo najviac na strednom Slovensku?
2: Najviac sa vyskytli zrážky v rámci Žilinského kraja, takmer na celom Žilinskom kraji a taktiež na Hornom Spiši. Na mnohých miestach pršalo, pekne napršalo, ako my hovoríme, keď už je teda ten úhrn okolo 5, možno až do 10 mm, tak takéto úhrny sme zaznamenali v rámci Žilinského kraja. Potom smerom okolo Nízkych Tatier sa vyskytli už menšie úhrny, tak do 1 mm, možno do 2, a smerom na juh Banskobystrického kraja, tak tam sa zrážky takmer nevyskytli, ak tak len sporadicky s úhrnom maximálne do 0,5 mm. Čakáme nejaký teda dáž v priebehu dnešného dňa.
1: Čiže ešte pekne naprší.
2: Už teda tie úhrny nebudú nejaké také veľké, ale zrážky sa v priebehu dnešného dňa budú vyskytovať ešte v oblasti Oravy, Liptova a Spiša. Čakáme, že v priebehu popoludnia budú ubúdať v rámci Žilinského kraja až ustanú a potom oblačnosť sa bude postupne aj zmenšovať. Pokiaľ ide o teplotu, tak tá bude veľmi rozdielna v rámci stredného Slovenska a Spiša. Na juhu Banskobystrického kraja čakáme 21 až 25 stupňov, na ostatnom území od 15 stupňov na severe do 21. A je to teda naozaj výrazné ochladenie voči včerajšiemu dňu. V 1500 metroch bude najviac 10 stupňov a vietor prevažne od severozápadu až severu do 20 km za hodinu. Popoludní bude slabnúť.
1: Poprosíme vás ešte o predpoveď počasia na zajtra a na víkend.
2: V priebehu noci a zajtrajšieho dňa sa už zrážky vyskytovať nebudú, bude polojasno až oblačno, cez deň môže byť prechodne viac oblačnosti. V noci a z rána sa vytvorí ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť. Do rána sa ochladí na 11 až 6 stupňov, v údoliach čakáme teplotu nižšiu, 6 až možno 2 stupne Celzia, a v oblasti Gemera môže byť ojedinelé aj slabý prízemný mráz. Zajtra denná teplota od 18 stupňov na severe do 23, na juhu Banskobystrického kraja miestami až do 26. A veľmi podobné počasie bude potom aj v sobotu, aj v nedeľu, s tým, že v nedeľu už čakáme pribúdanie frontálnej oblačnosti od západu, ale zrážky sobotu aj nedeľu, ak sa vyskytnú, tak budú skutočne len ojedinelé a krátkodobé a s malým, alebo teda s nízkym úhrnom.
1: Tak to sú dobré informácie pre našich poslucháčov, môžu si už teraz plánovať aj vonkajšie aktivity v sobotu a v nedeľu. Ďakujeme za tieto správy, povedala vám ich Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme, do počutia.
2: Do počutia.

0: Keď odídeš, kto ťa obíme tak ako ja? Kto povie ti večer spí, láska moja?
1: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke. Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
2: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
1: Skvelé otázky.
3: Milujem sa s manželom.
1: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
4: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Vláda schválila návrh týkajúce sa prečlenovania obcí. Vláky Express Tatran by mali podľa nového grafikonu naďalej zastavovať v Púchove aj v Považskej Bystrici. Dnes bude oblačno až zamračené, teplota do 25 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Obec, ktorá po dvoch po sebe idúcich komunálnych voľbách nemá uznášania schopné obecné zastupiteľstvo ani starostu obce, pričlení vláda nariadením prioritne k najbližšej susediacej obci. Vyplýva to z novely zákona o obecnom zriadení, ktorú schválila vláda. V súčasnosti je rozhodnutie vlády o pričlenení obce možnosťou. Zmena na povinnosť pri splnení zákonných podmienok je podľa predkladateľa novely rezortu vnútra vhodnejšia. V uplynulom období bolo na Slovensku viac ako 200 doplňujúcich samosprávnych volieb. V takmer dvoch tretinách prípadov išlo o nefunkčné obce bez starostu a uznášania schopného zastupiteľstva. O novele bude rokovať parlament, ak ju schváli, účinná bude od marca budúceho roka. Vlaky Express Tatran by mali od decembra podľa nového grafikonu naďalej zastavovať v Púchove aj v Považskej Bystrici. Také je aktuálne stanovisko rezortu dopravy k problému, ktorý v oboch mestách vyvolal podpisovanie petícií za zachovanie súčasného stavu. V Púchove ju zorganizovalo mesto a podporilo vyše 5,5 tisíc ľudí. Pokračuje hovorkyňa Vanessa Čuriková.
6: Okrem toho mesto, ale aj Združenie Mikroregión Púchov komunikovalo s ministerstvom dopravy, ako aj Trenčianskym samosprávnym krajom, kde zaslalo niekoľko listov obsahujúcich naše pripomienky a nesúhlasné stanovisko k navrhovanej zmene.
5: Petíciu so zhruba rovnakou podporou pripravili aj miestni aktivisti v Považskej Bystrici. Radnica navyše doplnila, že po rokovaniach na ministerstve dostali 100% prísľub, že k rušeniu zastavovania vlakov na teraz nedôjde. Hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková informáciu potvrdila s tým, že platí pre obe mestá, pričom návrh grafikonu nebol finálny ani záväzný.
7: Zároveň budeme naďalej sledovať dopravné toky a využívanie jednotlivých vlakových spojov a vyhodnocovať, či je o expresné vlaky v týchto mestách dostatočný záujem.
5: Dodala, že v grafikone pripravujú ešte viacero zmien a doplnkov, ktoré predstavia v blízkej budúcnosti. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku si počas podujatia Sláva šľachetným v Liptovskom Mikuláši pripomenie 390. výročie prvého vydania spevníka Citera Sanctorum. Trojdňové podujatie od zajtra do nedele približí význam spevníka, osobnosť jej autora Juraja Tranovského aj sakrálnu architektúru na Slovensku. Slávnostné odhalenie Tranovského pomníka v areáli kostola svätého Mikuláša sa uskutoční za účasti prezidenta Petra Pellegriniho zajtra o 12:30. Nový pomník Juraja Tranovského bude stať v areáli rímskokatolíckeho kostola svätého Mikuláša v historickom centre mesta, kde Tranovský ako evanjelický farár kázal a podľa historických prameňov je pochovaný v krypte pod kostolom. Historická povodňová značka z októbrovej povodne v roku 1974 na Hrone je opäť na novopostavenom moste v centre Banskej Bystrice pri malej železničnej stanici. Stalo sa tak po dvoch rokoch úsilia o jej navrátenie. Výrobu a osadenie repliky tabuľky financoval Slovenský hydrometeorologický ústav. Podľa neho ide o prezentovanie historickej pamäti na najväčšiu povodeň na Hrone v novodobej histórii mesta i rieky. Ďalšie identické značky z októbrovej povodne roku 1974 v meste sú menej viditeľné a málo známe pre obyvateľov či návštevníkov Banskej Bystrice. Basketbalisti Levíc včera neúspeli v novej sezóne, si nezahrajú v Lige majstrov. Vo štvrťfinále kvalifikačného turnaja v Bulharsku prehrali s fínskym Vilpasom 87-90. Na Patriotov tak čaká účinkovanie v skupinovej časti Európskeho pohára FIBA, kapitán Boris Bojanovský.
8: O to viac to mrzí, lebo myslím, že ešte minútu či dve dokonca sme viedli, a nie, o 6 bodov, tak to vyzeralo dobre, ale posledná dvojminútovka vôbec nevyšla, škoda. No.
5: Dnes bude oblačno až zamračené a miestami v Žilinskom kraji na mnohých miestach dážď, prehánky, popoludní postupne ustávanie zrážok a od severozápadu zmenšovanie oblačnosti. Denná teplota 15 až 21, v Banskobystrickom kraji 21 až 25 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 5 až 20 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
5: Pred Jasenovom smerom z Rudna sa zrazilo osobné auto s nákladným, úsek je nepriazný v oboch smeroch, obídete to cez Kláštor pod Znievom. V kolóne sa 30 minút zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Radar meria na výjazde z Lokce do Brezy.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
5: 10 hodín, 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
9: Počuli ste už o obci Horné Opatovce? Je to zaniknutá obec v Žiarskej Kotline. Nachádzala sa pod výbežkom Štiavnických vrchov, južne od mesta Žiar nad Hronom. Nedávno sa konalo stretnutie Horných Opatovčanov.
10: Tuto sme mali dom za kostolom. Odišla som ako 18-ročná, som sa vydala. A už potom sme šli do Žiaru, lebo už dedina išla preč.
11: Celé leto, koľkoraz sme tuto pod touto lipou hrávali karty.
9: Viac povieme v tejto hodine a zoberieme vás aj na ochutnávku zemiakových jedál na Švábka Fest.
12: Vyšli sme preto, lebo sa nám začali zbiehať slinky na veľmi sladké, slané a pikantné pochutenie zo Švábky. Sme veľký priaznivci Švábky a Švábko Festu.
9: No možno sa práve teraz chystáte variť obed, tak vám dáme aj pár inšpirácií a dozviete sa aj to, ako správne odhadnúť jazykové zručnosti. Marek Rimovci a Ladislav Eliáš vám posielajú úsmev od Modusu.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Práve teraz o 10. hodine 14. minúte počúvate Reginu Stret. Jej zánik spôsobila ekologická katastrofa po spustení hlinikárne v nedalekom Žiari nad Hronom. Obec Horné Opatovce muselo opustiť takmer 1400 obyvateľov a väčšinu domov neskôr zbúrali. Dodnes ju pripomína kostol svätého Vavrinca, tamojšia jediná zachovaná budova. Na sobotnom stretnutí Horných Opatovčanov v parku pri kostole nechýbala svätá omša ani kultúrny program. Redaktorka Andrea Chudová oslovila rodáčku z Horných Opatoviec Máriu Pukačovú.
1: Tuto sme mali dom za kostolom.
2: Tuto nedaleko.
1: Hej.
2: Ako si pamätáte na Horné Opatovce?
1: Pekne. Odišla som ako 18-ročná, som sa vydala a už potom sme šli do Žiaru, lebo už dedina išla preč.
3: So svojimi spomienkami na mladosť sa s nami podelil aj rodák z Horných Opatoviec Ján Harman.
4: Bol tu krásny park. Ľudia sa starali o to. Na celé leto, koľkokrát sme tuto pod touto lipou hrávali karty.
3: Ján Harman si však spomína aj na udalosti, ktoré predchádzali zániku obce.
4: Jak začala fungovať fabrika, to začalo v 53. Ja som mal 8 rokov tedy akože. No a prvé padli včely a hneď na to hovädzí dobytok. Mali problémy veľké, proste začali krývať, začali mať veľké zdravotné problémy. Tak sa to muselo všetko utrácať. Postupne prestávali rodiť stromy ovocné. Napríklad únik fluorovodíku zo závodu robil to, že ženy nemohli umyť okná poriadne. Fluorovodík ako taký leptá sklo.
3: Po vysťahovaní a zániku obce zostal stáť len kostol svätého Vavrinca. Národná kultúrna pamiatka je však už roky v zlom stave. Jeho pohyb sleduje amatérskymi meraniami Alois Mokroš, zástupca vlastníka kostola a priľahlého pozemku, ktorým je spoločenstvo Urbáru, pozemkové spoločenstvo Horné Opatovce.
5: Tak meral som posledný krát asi pred 2 týždňami a prišiel som k tomu, že i keď bolo suché počasie, nepršalo a tak ďalej, tak ten kostol tým svojím tempom sa ten kopec pohybuje. A je to taký okolo 8 cm od vtedy, ako som merala to marci. Takže to je dosť veľa.
3: Narušenie statiky kostola pravdepodobne súvisí aj so spodnou vodou a Opatovským potokom, ktorý v území obce zostal po jej zániku pod zemou. Svoju úlohu však môžu zohrávať aj skládky odpadu v jeho blízkosti. O aktuálnom stave kostola hovorí Alois Mokroš.
5: Stojí zatiaľ, ale ho nemôžeme využívať v žiadnom prípade, pretože sa znútra otvárajú tie oblúky, ktoré držia vlastne stabilitu toho kostola a padajú také kusy omietky veľké a tak nepúšťame tam nikoho. Čiže kostol je v stave katastrofálnom a životonebezpečnom.
3: O tradičných stretnutiach Horných Opatovčanov teraz už v parku pri kostole hovorí predsedníčka občianskeho združenia Horné Opatovce Mária Kadlecová.
6: My sa tu stretávame už od roku, tuším, 2001. Je to veľmi smutné, pretože tí, čo sem prídu cudzí, vidia tie haldy smetia a my vidíme tie domy, kde kto býval. Ja som síce mal len 10 rokov, ale u nás sa o tom veľa, veľa rozprávalo. Ocko bol jeden zo základných dajúcich členov tohto občianskeho združenia. A keď môj ocko už bol tak zle, tak mi hovorí, moje dieťa, keď ja zomriem, aj my, táto generácia, už to nikto nebude robiť. Tak som povedal, ocko, ak budem vedieť a vládať, budem to robiť.

0: Rádio Regina, svet práce.
1: V pracovných inzerátoch niekoho prekvapia, iného potešia. Reč je o požadovaných jazykových zručnostiach uchádzača. So študijnou poradkyňou z jednej z jazykových škôl Lenkou Liberdovou sa o nich rozprával Mario Spielberger.
2: Keď si chystám životopis ako uchádzač o zamestnanie, ako reálne zhodnotiť svoje jazykové zručnosti?
3: Na internete je veľmi veľa stránok, kde sa dá vyplniť test a on vám niekedy vám vyhodí správnu úroveň. Ideálne je toto. Alebo viete kontaktovať nejakú jazykovú školu, ktoré častokrát robia zadarmo testovanie, viete sa otestovať a zistiť si úroveň či už písomného jazyka, alebo aj ústnu úroveň.
2: A to testovanie prebieha podobne ako maturita, že mám nejaký posluch a gramatický test, alebo ako to funguje?
3: Záleží od jednotlivých firiem alebo web stránok. Niektoré majú len doslova test, kde sú chýbajúce slovíčka, 3-4 možnosti, vyberiete správnu možnosť. Niektoré jazykové školy majú vety na preklad a následne vlastne sa vám ešte ozveme a chceme sa s vami porozprávať takisto v angličtine alebo v nemčine, v akomkoľvek jazyku, aby sme zistili aj tú ústnu úroveň jazyka, lebo častokrát sa to líši. Podľa toho, či sa stretávame len s písomným jazykom a nemusíme veľmi konverzovať v danom jazyku, alebo viac konverzujeme, ale nemusíme písať. Čiže snažíme sa vidieť aj jedno, aj druhé, respektíve zistiť.
2: Ak budem robiť v call centre, budem telefonovať ľuďom v angličtine, asi nepotrebujem úplne ovládať písaný text.
3: Tak, ono záleží od tej pracovnej pozície. Niekde je to skôr o tom, že píšem viac maily, tých stretnutí v cudzom jazyku veľa nie je, ale niekde je to práve o tom, že komunikujem v tom jazyku, hlavne ústne a nemusím veľa písať.
2: Niektoré inzeráty sú dokonca aj v angličtine napríklad, alebo v nemčine, ich síce veľmi málo, ale v každom prípade tam už asi chceme uchádzača, ktorý ovláda jazyk na úrovni native speakera, predpokladám. Čiže takého toho človeka, ktorý rozpráva po anglicky ako rodený Angličan. To je teda aká úroveň? To je C2?
3: C1, C2. Ono častokrát my máme vlastne u nás maturita je buď B1, B2. Ideálne pre väčšinu zamestnávateľov je postačujúca za B2. Lebo na tejto úrovni vieme rozprávať o bežných témach, ale už vieme konverzovať aj o komplikovanejších témach a máme širšiu slovnú zásobu. A keď sa rozprávame, každá oblasť má svoju slovnú zásobu. Čiže my tou prácou vieme získať tú slovnú zásobu a podstatné je vedieť sa len dohovoriť alebo vyjadriť napríklad to, čo chcem. A niekedy nepotrebujeme vôbec komplikované vetné štruktúry na to, aby sme vyjadrili svoje myšlienky. Lebo niekedy vieme sa tým len zamotať.
2: Poraďme ešte zamestnávateľom v závere, ako reálne zhodnotiť jazykové schopnosti uchádzača.
3: Ideálne je porozprávať sa s nimi na pohovore. Lebo častokrát vieme, že papier toho znesie veľa. Ak by odpovedať, dobre, vieme, že listening skills sú fajn a tým pádom už sa vieme odraziť. Ideálne je ten rozhovor a podľa toho vieme zistiť, že či to na tú pracovnú pozíciu stačí, nestačí. Aj keď to nestačí, ale sú tam iné kvality, tak stále tomu zamestnancovi vieme poskytnúť jazykové vzdelávanie ako benefit pracovný napríklad.

0: Rádio Regina ponúka. Studnička.
1: Poznáte príbeh slávneho Sandriku z Dolných Hámrov? Kov zvaný Alpaka sa z továrne dostal do slovenských domácností aj do rúk ľudových šperkárov, ktorí z neho vyrábali pracky, opaskové ozdoby či detvianske klobúky.
2: Pracovná doba skončila, čo budem robiť doma? No tak sa budem snažiť niečím si okrášiť aj ten vlastný domov. Sa začal vyrábať aj z Alpaky tzv. Ľudový šperk.
1: Objavte s nami cestu Alpaky z Číny cez Sandrik k ľudovému šperkárstvu s historikom Jozefom Lenhardom. V studničke s Máriou Trstenskou-Trubíniovou v nedeľu po 15.
0: Kapela Hraj.
1: Naša relácia vám robí spoločnosť už 20 rokov. V archíve máme vyše 200 relácií Ľuboša Kovačecha s hostiami. Témami 12 z nich boli dychovky a muzikanti z Horehronia, Pohronia a Podpoľania. Za všetkých ex-kapelník Tesly Banská Bystrica Vladimír Strmeň.
3: Naše brány a naše srdcia pre teba a pre náš rozhlas Regina sú vždy otvorené. Vítam ťa vrele u nás.
1: Spomienkový zostrih si môžete vypočuť v pondelok po 20.
0: Zelená vlna.
4: Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 30 minút, 10 minút za Zvolenom smerom na Detvu pri Cestároch a radary merajú rýchlosť za Starými Horami, Polkanovou smerom do Banskej Bystrice a pred Dolným Kubínom smerom z Oravského Podzámku. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Naďalej počúvate Rádio Regina Stred. Motojazda po stopách spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy, výstava fotografií či súťaž o najlepší ovocný koláč. V novohradskej obci Polichno bolo cez víkend veselé.

0: Oslavovali tam 25 rokov založenia tamojšieho miestneho odboru Matice Slovenskej. Onedlho tam plánujú ďalšie podujatia. Aj to sa dozvedel redaktor Radovan Kondrlík, ktorý na víkendových oslavách nahral aj krátku ukážku z kultúrneho programu.
1: Nie len príjemné slnečné počasie, ale aj zaujímavý program vrátane vystúpenia folklórneho súboru Jánošík z Filakova prilákali do centra Polichna desiatky návštevníkov. Niektorí z nich prišli na motorkách, ale ešte skôr, ako dorazili do obce, navštívili miesta, ktoré súvisia so spisovateľkou Boženou Slančíkovou Timravou, rodáčkou z Polichna. Hovorí jeden z nich, Miroslav Rajtok.
2: Vyrazili sme symbolicky z Lučenca, kde je Božena Slančíková Timrava pochovaná na Lučenskom cintoríne. V Lučenci bývala posledných pár rokov. Potom sme pokračovali do Veľkej Vsi, kde je pochovaná jej jediná láska života. Potom sme pokračovali do Lovinobane. V Lovinobani sa narodil otec Boženy Slančíkovej Timravy, tiež významná osobnosť slovenského národa. Ďalej sme pokračovali cez Abelovu, kde sa presťahovala ku svojmu bratovi na evanjelickú faru po smrti svojho otca ako evanjelického farára na Polichňanskej fare. No a skončili sme tu.
1: Po príchode do obce si mohli pochutnať na rôznych druhoch pečiva. Odborná porota totiž hodnotila tradičnú súťaž o najlepší ovocný koláč. Jej člen Vladimír Babic.
3: Väčšinou okolo 20 až viacej ako druhou koláčov sa zvykne akože zúčastniť tejto súťaže. Tento rok bolo 23. Bol výber všelijaký od slivkových koláčov až po ovocné, také sľáčkové väčšinou, také, ale boli akože chuťovo veľmi dobre. Ťažko sa to hodnotilo. Najviac im chutil klasický slivkový koláč s posýpkou.
1: Môžete mi teda prezradiť, kto ho teda priniesol, ako jeden výherca.
3: Pani Ďurčiková, je to prakticky rodáčka z Polichna.
1: Keďže si v Polichne pripomínali štvrťstoročnicu založenia Matice Slovenskej, akciu obohatili o výstavu fotografií, aktivít jej členov za predchádzajúce roky. Pokračuje predsednička miestneho odboru Miroslava Babicová.
4: Vzhľadom na to, že počet obyvateľov Polichne je dosť malý, tak základňa je naozaj veľká. Máme vyše 50 členov. Nie sme všetci z Polichna, ale máme korene z Polichna takmer všetci. Veríme, že aj ďalších 25 rokov nám to pôjde tak ako doteraz a budeme sa tešiť na každého jedného, kto sa ku nám pridá a bude spolu s nami spomínať na to, čo je krásne to slovenské.
1: Na viacerých fotografiách výstavy sa uvidel jeden z najstarších členov tamojšej Matice, 82-ročný Ján Garaj.
5: Neuveriteľné spomienky, taký nostalgický obraz starej chyže Šúpenej, ktorú si pamätám. Koľko tam bolo chudoby, ale koľko aj úcty a lásky to stade vyžarovalo.
1: Oslavou Matice Slovenskej sa spoločenská jeseň v Polichne ani zďaleka nekončí. Začiatkom októbra tam bude 35. ročník podujatia Timraviným chodníčkom, súťaž Maľujeme Timravu a slávnostne odovzdajú zrekonštruovanú časť rodného domu spisovateľky, ktorú financovali z celonárodnej zbierky.

0: Počúvate Regino Stred v Liptovskom Mikuláši, mali v sobotu Švábka Fest, tradičný festival venovaný zemiakom. Koná sa každoročne na jeseň a jeho cieľom je vzdanie vďaky za úrodu obživy, ktorá sa tradične pestuje na severe Slovenska. Na festival zavítala aj redaktorka Lívia Dvorská.
1: Námestie Osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši sa zaplnilo degustátormi aj výrobcami tradičných zemiakových jedál. Hlavnou hviezdou tohto ročného Švábka Festu boli Liptovské šialence, regionálna špecialita, ktorá v marci získala európsku pečať kvality. Na námestí v Liptovskom Mikuláši ich slávnostne pokrstil strieborný olympijský medailista Jakub Grigár. Potom sa do nich návštevníci pustili vo veľkom. Hovorkyňa mesta Romana Nemcová prezradila, že cieľom bolo vytvoriť slovenský rekord v jedení špeciality, ktorá v marci získala chránené zemepisné označenie.
2: Liptovský Mikuláš sa zapísal do slovenských rekordov. Podarilo sa nám prekonať čo najviac ľudí, ktorí v rovnakom čase jedli na rovnakom mieste Liptovské šialence.
1: V hromadnej degustácii bolo zapojených vyše 300 účastníkov, čo prekvapilo aj zakladateľa slovenského rekorderstva Igora Svitoka.
3: A to milo prekvapilo, aká to dobrá pochutina, málo známa. Verím, že teda sa podarí a dostane viacej do povedomia na Slovensku. V stánku sa pripravili tieto šialence na tácku, kde sa to presne porátalo, koľko je kusov, potom sa to donieslo na pódium, stále sa to rozdávalo priamo medzi účastníkov.
1: Šialence sú podobné liptovským drobom, no odlišujú sa spôsobom plnenia. Zemiaková zmes s oškvárkami, cibuľou a koreninami sa plní do prírodného baranieho črievka, ktoré sa potom stáča do charakteristického špirálového tvaru. Ich názov odkazuje na náročnosť a pracnosť tradičnej prípravy. Ich chuť je nezameniteľná. Tradičné zemiakové jedlá si vychutnali aj manželia Jančijovci.
4: Prišli sme preto, lebo sa nám začali zbiehať slinky na veľmi sladké, slané a pikantné pochutiny zo Švábky. Sme veľkí priaznivci Švábky a Švábko Festu.
1: A aké jedlá najradšej máte?
4: Najradšej máme liptovské droby. Alebo šialence, ako sa to tu nazýva.
5: Alebo zemiakové placky.
4: A zemiakové placky to už potom ako torta na záver.
1: Ako často mávate na tanieri takéto jedlá tradičné so zemiakou?
6: No v zime skoro každý deň bude to ako príloha k mesu, alebo aj samostatné jedlo zemiaky pečené v rúre s rascou, tak to je delikatesa.
1: Ale na Kráľova z Liptovských Sliačov zasa uprednostňuje halušky s brinzou. Za čím ste prišli?
7: A za tými špecialitami liptovskými.
1: Teda ste aj ochutnali droby, alebo áno, čo ste ešte áno. Mali?
7: Droby a brinzové halušky.
1: Čo vám viacej chutilo, alebo čo máte radšej?
7: Ja mám rada brinzové halušky.
1: Dana Tušová z okresného výboru záhradkárov v Liptovskom Mikuláši prezentovala nielen zemiakovú úrodu.
8: Sme viac menej chceli švábku po liptovsky, ale potom sme mali cibulu, jablka, kváku, Hokkaido tekvice. Družstvo nám tu donieslo vzorky zemiakov, ktoré pestuje, lebo je už posledné družstvo na Liptove, Smrečany, ktoré vlastne pestuje zemiaky ešte.
1: Švábka Fest tento rok oslavil nielen zemiaky a liptovskú kuchyňu, ale aj ďalší kus regionálnej tradície, ktorá má špecifické a nezameniteľné chute a vône a postavenie v gastronómii.

0: moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
2: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajách. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
8: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
9: Bojnická nemocnica má novú centrálnu sterilizáciu za viac ako 4 milióny eur. Na Tokaji začali so zberom hrozna o 2 týždne skôr ako v lani. Dnes bude oblačno až zamračené, teploty do 25 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Nový dielničný úsek medzi Hubovou a Ivachnovou bude motoristom k dispozícii od 5. októbra. Informovalo o tom Ministerstvo dopravy a Národná dielničná spoločnosť na dnešnej tlačovej konferencii pri Ružomberku. Bojnická nemocnica má novú centrálnu sterilizáciu za viac ako 4 milióny eur. Nemocnica investíciu financovala z plánu obnovy a odolnosti. Podľa primára operačných sál Vladimíra Kotríka sa oddelenie po 10 ročiach presťahovalo do nových priestorov v hlavnej budove.
10: Bude to pracovisko hodné 21. storočia, čo sa týka bezpečnosti, komfortu. Tam sa to nachádzalo v suteréne, neboli tam žiadne okná, nízke stropy tam boli, takže to vôbec nebolo nejaké príjemné prostredie na prácu.
9: Nemocničná centrálna sterilizácia ponúkne služby aj pre okolité zdravotnícke zariadenia. V plnej prevádzke bude od budúceho týždňa. Na Tokaji začali so zberom hrozna o 2 týždne skôr ako v lani, vysvetľujú vinári Jaroslav Macík a Tomáš Besler.
11: Tento rok je veľmi náročný pre vinohradníkov a vinárov, nielen na Tokaji, ale aj na celom Slovensku. Je veľké sucho a tým pádom dochádza aj skoršiemu dozretiu a vyzretiu celkovo už dreva a musíme to, jak sa hovorí, dávať dole skôr.
12: Aj keď strápcov, čo sa týka počtu, by sme napočítali asi rovnako, ale jednoznačne to bude mať dopad na vylistnosť, ktorú očakávam o 5 až 8 % nižšiu oproti minulým rokom.
9: Pri časti úrody sa na Tokaji čaká na vznik cibeb bobuľ napadnutých ušlachtilou plesňou, ktoré sú základom tradičných tokajských výberov. Opäť Tomáš Besler.
12: Ak budú ranné rosy, ktoré sa začali tento týždeň ukazovať a bude chladná noc a teplé dni slnečné, tak si myslím, že by to mohlo výjsť, ale zase nie som schopný odhadnúť, ako do toho zase ani to sucho, ale ak áno, tak určite nie v dobrom.
9: Momentálne na Tokaji dokončili zber hrozna na suché vína. O pár dní začnú so zberom na polosladké víno. Slovenskí volejbalisti prehrali na majstrovstvách Európy aj štvrtý zápas v A skupine. V talianskej Modene podľahli Švédsku 1-3 a definitívne tak stratili šance na postup do 8 finále. So šampionátom sa rozlúčia dnes popoludní, keď o 16. hodine hrajú s Gréckom. Tréner Michal Masný.
13: Znovu sa potvrdilo, že bohužiaľ sme schopní hrať len 2 sety dobre. Tá Európa nám ukázala, že zatiaľ do tej Európy nepatríme. Musíme veľmi veľa pracovať. Samozrejme, sú to skúsenosti pre tých hráčov, ktorí tu hrali.
9: Dnes oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 21 až 27, na západe a v Žilinskom kraji 15 až 21 stupňov. Vietor slabý do 30 km za hodinu.
8: Zelená vlna.
9: Nehoda je pred Jasenovom smerom z Rudna a kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, za Zvolenom smerom na Detvu a na viazde do Ružomberka z Hubovej.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
9: 11 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
14: V tejto hodine sa zameriame aj na tradičné plemeno oviec s názvom Valaška.
15: Toto je ovečka Valaška, je to tá pôvodná, nezošľachtená Valaška a ono, celý tento salaš vznikol pôvodne ako projekt na záchranu tej Valašky, aby sa teda vrátila do hôr. Tu nám máme 36 Valašiek, na našom salaši je to práve na to, aby vypásli ten svah, je to vypočítané, aby mali dostatok tej potravy.
14: A naživo budeme aj vo Zvolene pri príprave jedného zaujímavého podujatia. Do 12. budú s vami Marek Grimovci a Ladislav Eliáš.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Jankou Grajciarovou.
1: Už túto sobotu organizuje Klub historickej techniky pri Rušňovom depe Zvolen spolu so Železničným múzeom Slovenskej republiky podujatie Nostalgia železníc Zvolen 2026. Prípravy v priestore východnej točne Zvolen sa už začali a či sa už teraz kúri v niektorých mašinkách, tak to už je otázka pre Janku Grajciarovú. Pekný deň želáme.
2: Áno, sú už pod parou, takýto žargon je tu medzi dančencami železníc, teda historických železníc, ale samozrejme pod parou sú len niektoré mašinky, tí, ktorí ich opravujú a tí, ktorí sa o ne starajú, tak sú veľmi zodpovední a pripravujú sa na sobotu, presne tak, ako si povedal. A zakúrené je v lokomotívach, v parných lokomotívach, v tých, ktoré prišli z Vrútok, pretože na tomto podujatí, ktoré sa teda začne v sobotu, sa spojili štyri kluby historických železníc, a to sú kluby Bratislava, Zvolen, Poprad a Vrútky. A práve pán Dušan Vaňko je zo spolku Výhrevne Vrútky a vy ste priviezli okrem zeleného Antona, ktorý je slávny, pretože je veľmi krásny a obrovský, tak ste priviezli teraz aj lokomotívku, ktorá ožila po 30 rokoch. Koľko času ste jej venovali?
3: No, mašinka ako taká bola zgenerálkovaná na Vrútkach. 5 rokov si odjazdila, potom mala pauzu, pretože prepadol kotol a tá pauza trvala 30 rokov. Po 30 rokov mladí chlapci, ktorí u nás v spolku sú, sa rozhodli, že ju dajú do prevádzky. Zobrali to ako svojím spôsobom, ako vďaku aj tým starým pánom, ktorí na nich chodili. Už dneska sme my starí páni. Väčšina z tých ľudí už bohužiaľ nežije. No a zhruba 2,5 roky trvala jej oprava. Dneska je tu na prevádzke, je natlačená tlakom.
2: A môžete ju vidieť, ak prídete na výstavu, ktorá sa začne v sobotu. Túto výstavu organizuje Klub historickej techniky pri Rušňovom depe Zvolen. Jeho predseda je pán Peter Kalman. No ale povedzme si teda len veľmi stručne, že čo tu budú môcť návštevníci vidieť?
4: V sobotu návštevníci sa môžu tešiť na výstavu historických párnych motorových a elektrických rušňov. Výstava bude spojená aj s jazdami mimoriadnych historických vlakov, kde sa predstavia staré párne rušne a motorové rušne. A vlastne budú to vlaky vypravené na 3 smery a budú to 4 vlaky. Ráno 7.55 odchádza vlak do Banskej Bystrice, 10.15 odchádza vlak do Lučenca, 13.35 odchádza vlak smer Krupina a ešte potom večer 16.24 odchádza vlak do Banskej Bystrice. Všetky tieto vlaky sa aj potom naspäť vrátia do Zvolena. Odchádzajú všetky tie vlaky a prichádzajú na Zvolen, nákladná stanica.
2: Všetky to budú rušne alebo budú to aj motoráčiky? Teda myslím párne rušne alebo motorové?
4: Každý vlak bude mať aj párny rušeň, aj historický motorový rušeň.
2: Ešte taká otázka, že niektoré trati aj ožijú, lebo neviem, nepamätám si, že by jazdil vlak Zvolen Krupina.
4: A toho času je osobná doprava zastavená na trati Zvolen Krupina, takže jednoducho bude to taká vzácna možnosť sa previesť vlakom osobným na tejto trati.
2: Povedzme aspoň to, že okoľkej pôjde prvý vlak a okoľkej ten posledný a bude to z nákladnej stanice vo Zvolenie, treba povedať.
4: Takže ešte raz, vlastne prvý vlak bude odchádzať 7.55, smer Banská Bystrica a posledný bude odchádzať 16.24, smer Banská Bystrica.
2: Áno, a odštartuje vás aj takýto piskot.
0: Rádio Regina Stred na cestách s Jankou Grajciarovou.

0: Namiesto kosačiek ovce už piatu sezónu spása od júla do polovice septembra z jazdovky na priehybe v Jasnej v Nízkych Tatrách stádo tradičných oviec Valašiek. Vďaka takémuto tradičnému paseniu nemusí lyžiarske stredisko zabezpečovať mechanické kosenie z jazdoviek. Tie dostanú vďaka ovečkám tú najlepšiu prírodnú starostlivosť. V Nízkych Tatrách nahrávala Zdenka Prílepková.
1: Salaš Priehyba v Nízkych Tatrách v horskom stredisku Jasná je najvyššie položený salaš na Slovensku. Kým v zime slúžia svahy lyžiarom, v lete si pastvu na nich užíva tradičné slovenské plemeno oviec, vysvetľuje Bača zo Salaša na Priehybe Alexej Kubík.
2: Toto je ovečka Valaška, je to tá pôvodná, nezošlachtená Valaška a ono, celý tento salaš vznikol pôvodne ako projekt na záchranu tej Valašky, aby sa teda vrátila do hor. Tu nám máme 36 Valašiek na našom salaši. Je to práve na to, aby vypásli ten svah, je to vypočítané, aby mali dostatok tej potravy. Tie obyčajné plemena by v takýchto vyšších polohách nevydržali, toto je taká trošku robustnejšia ovca. Aj čo sa týka tej vlny, tak ju má prispôsobenú tiež práve na takéto vyššie polohy, aj tie ratice. No a tu nás slúžia práve len na to spásanie toho svahu, tak to spásajú a slúžia tu teda ako tie biokosačky. Ale jednak je to dobré aj pre ten svah. Potom sa na tom lepšie drží sneh a ten svah sa nezosúva.
1: 36 oviec stráži počas sezóny nielen Bača so svojou pomocničkou, ale aj mladé ovčiarske psy. Práve tie zostávajú s ovcami nielen cez deň, ale aj v noci v košiari. Opäť Bača Alexej Kubík.
2: Sú to pirenejské horské psy. Ono je to podobné výzorovo čuvačovi, ale tou povahou sú takí oni kľudnejší, ale slúžia na rovnaký účel. Oni to stádo strážia. Ten psík musí byť medzi tými ovcami, aby s tými ovcami splynul. Keď príde nejaký predátor, tak zrazu ten pes vyštartuje z toho stáda. Tu na najväčšieho predátora, ktorého zatiaľ videli, bol možno tak nemecký ovčiak, ktorý išiel okolo. Tu nás sa nám ešte nestal žiadny incident ani s medveďom, ani s vlkmi.
1: Bačovi Alexejovi pomáha aj Lucia Lehocká, ktorá po salašnickej sezóne pracuje v kontaktnej zoo v Liptovskom Mikuláši. Práca pri ovečkách má podľa nej veľa benefitov.
3: No, je toto veľmi pekná práca aj v horskom prostredí, ale zase sa aj nachodíme. Máme tak v priemere okolo 17 000 krokov denne. No náš deň vyzerá tak, že ráno do práce cestujeme lanovkou. Potom počistíme ovečka, dáme im jesť. A potom ovečky sa rozbehnú dole, potom hneď aj za nimi, aj so psíkmi chodíme, keďže to sú strážne psy, čiže oni musia byť v okolí ovečiek.
1: Sezóna na Salaši na Priehybe sa skončila 15. septembra, kedy sa ovečky presťahovali na farmu do Bešeňovej. Tesne pred koncom sezóny sa pohľadom na ovce pod chopkom prišli potešiť aj českí turisti.
4: Sme tady náhodou, ale sme tady nadšení, nádherní ovečky, nádherní psy. Sme tady opravdu nadšení. Kdyby nám nejela lanovka, sme tady ešte mnohem díl.
5: Ja si myslím, že takhle živý zvířata, že jsou lepší než nějaký sekačky. Líbí se nám moc, líbí se nám vlek, líbí se nám ovečky, líbí se nám tady všechno.
1: Právě turisti dávají práci na Salaši další rozmer. Podle Baču Alexeja Kubíka je Salaš pod chopkom aj pre nich a právě toto leto ich prišlo na Priehybu neúrekom.
2: Je to tu samozřejmě aj pre ľudí, hej, není to někde tam na kopci, kde to nikto nevidí, ale je to tu na frekventovanom mieste, dá sa povedať, kde chodí strašně veľa ľudí tento rok, velmi veľa, takže aj ľudia se to tu mohli užiť. Čo chce?

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
1: Pekný môže byť pondelok,
2: utorok,
1: streda,
2: štvrtok,
1: aj piatok, keď si predpoludním naladíte vysielanie s Katarínou Košíkovou
2: alebo Ladislavom Eliášom. Sme tu pre vás, či už ste v práci, doma alebo na cestách.
1: Od 9. do 12. prinášame reportáže i živé vstupy z vašich regiónov.
2: Užitočné rady do života a k tomu pesničky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári.
1: Aj preto nás počúvajú nielen stredoslováci.
0: Zvony nad krajinou.
3: Sobotište, obec na Záhorí, kde Habáni založili svoj prvý dvor na našom území. Ich stopy dodnes nachádzame v keramike, remeslách aj miestnych tradíciách.
4: Mlynom Habáni získali od miestneho zemana kúpou v roku 1546, keď prišiel do obce na pozvanie Františka Ňáriho.
3: Kam všade vedú stopy Habánov a čo z ich odkazu prežilo dodnes? Aj to vám priblížia Vlasta Cigánková a Beata Repíková v nedeľu o 11.
0: Zelená vlna.
2: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 10 minút, za Zvolenom smerom na Detvu pri cestároch tiež 10 minút a rovnaké zdržanie vás čaká aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: zabudni. Dnes vás v našej ekonomickej rubrike čaká pomerne častá otázka o investovaní.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Každý z nás chce pri investovaní získať čo najviac. Poslucháč sa stretol s informáciou, že investovať treba najmä vtedy, keď sú akcie v strate, a pýta sa, prečo je to tak. Odpovedá odborníčka na financie Monika Dianová.
3: Úplne jednoduchá matematika. Dajme tomu, že investujete 100 eur mesačne. O veľmi jednoducho, ak akcia stojí, dajme tomu 20 eur, dolárov, tak ich nakúpite 5. Ak tá akcia stojí 5, tak ich nakúpite 20. To znamená, že za tých 100 eur, keď je pokles, nakúpite viacej podielov, viacej akcií.
2: Čiže je to ako napríklad s maslom, keď je v obchode nestojí 2 eurá, ale 1,80 €. Hodnota akcie napríklad tiež nie je 2 eurá, ale 1,80 €. Tak vlastne ako keby nakupujem v zľave, hej? Dá sa to takto plasticky?
3: Áno, úplne jednoducho áno. Nakupujete v zľave a môžete nakúpiť viacej.
2: A čo keď sú akcie drahšie, čiže majú vyššiu hodnotu? V tom prípade treba dať menej alebo treba dať tú konštantnú sumu, ktorú mám nastavenú?
3: Treba dať stále konštantnú sumu. Pri investíciách veľmi záleží na pravidelnosti.
2: Ako vnímate straty, keď sú investície v strate? Mnoho ľudí sa dostáva pravdepodobne do stresu. Čiže čo mám vtedy urobiť? Čo je možno ten anti-FOMO efekt, že ten efekt zoplašenia?
3: Vyčkať, buď dokúpiť, ako hovorím, ak má ten klient možnosti, tak dokúpiť, navýšiť tú investíciu, alebo jednoducho počkať, ukludniť sa. Ten trh, ako vieme, s akciami alebo finančný trh je raz hore alebo dole. Hej, buď je pokles alebo nárast. Áno, mám aj ja taký klientov, že ježiš, teraz to kleslo a podobne, ideme vybrať. Hovorím, a teraz budete vyberať, keď je v mínuse. A určite nevyberať do 5 rokov, to vôbec nie. Treba s tým rátať. Ja stále, keď klientom sedím a robím, teda vysvetľujem investície, rozoberieme všetko, stále ich upozorňujem a vysvetlím, prečo by to malo byť dlhodobé, čo môže nastať, pokles, kedy sa oplatí dokúpiť.
2: Máte otázky zo sveta financií? Napíšte nám regina.stred@rozhlas.sk.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

Pozdravujeme všetkých našich poslucháčov, ktorí privítali v noci dážď, veľmi sa potešili, a aj Peťo zo Zvolena, ktorý nám napísal e-mail. Posielame vám pieseň z roku 1989 od Darinky Rolincovej. Pieseň má názov Bez veľkej slávy. Počúvate naďalej Rádio Regina Stred a pripomíname vám aj presný čas 11 hodín 46 minút.

0: Skalnaté pleso vo Vysokých Tatrách ostalo bez vody. Deje sa tak pravidelne po horúcom lete.
1: Je to smutný pohľad, aj sme si to fotili z hora, že aké je to smutné. Ale nie, je to prekvapie, no tak vieme, aká je situácia.
2: Bolo som tu už viackrát, poznám to tu a momentálne teraz to tu vyzerá tak, je to tu troška suché.
0: Viac informácií povieme po 13. hodine a zastavíme sa aj na hrade Revište pri Žarnovici, kde sa konal 8. ročník detskej spartianskej súťaže King Race.
3: Trošku sme predložili trať, bežali trošku dlhšiu trať, pridali sme nejaké prekážky, takže trošku sme to obzvláštnili. Stanovištia väčšina boli také ako bežne, takže deti bežali od štartu, dobehli k stanovišťu, kde hádzali kamene do sudov.
0: V štúdiu privítame prezidenta Slovenského zväzu biatlonu a hovoriť budeme o majstrovstvách Slovenska v letnom biatlone, ktoré budú už cez víkend. Pekné popoludnie vám po 13. zaželá Zuzana Ševčíková.

11.53, je tu záver relácie Pekný deň Stredoslováci. Dnes boli s vami Marek Rimovci a Ladislav Elia. Želáme vám pohodový štvrtok a dobrú chuť, ak práve obedujete alebo sa chystáte obedovať. Tešíme sa na vás opäť zajtra v rovnakom čase.

0: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
0: Legendárna zábavno súťažná rodinná show je späť.
2: Čo robia ženy, keď žiarlia?
0: Skvelé otázky.
3: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
3: Ja som mala trávu.
4: Trávu?
2: Nie, to tráva, na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
6: Prečo ste príbuzná?
7: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
8: Iba sa ti pchá doriť.
5: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
9: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
10: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
11: Parlament schválil vyslanie vojakov na posilnenie východného krídla NATO. SNS pre obavy z eskalácie vojny hlasovať odmietla. Diaľničný úsek D1 Hubová Ivachnová sprístupnia motoristom 5. októbra. Ide o takmer 15 kilometrov. Navrhované posilnenie partnerstva s Kanadou nemierí proti nikomu, ale za našu spoločnú silu reaguje Európska komisia na vyjadrenie amerického prezidenta. Nie len o tom budeme hovoriť, pri mikrofóne je Renata Brimi-Špačková. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
11: Národná rada sa zhodla na vyslaní vojakov na východné krídlo NATO. Za tento návrh hlasovalo 129 poslancov. Podľa ministerstva obrany ide o príležitosť pre ozbrojené sily vyskúšať si moderné podmienky boja proti dronom. Za vyslanie vojakov však odmietla hlasovať SNS, pretože podľa Andreja Danka sa tak prispieva k eskalácii vojny na Ukrajine.
12: Keďže ide o vyslanie vojakov mimo územia Slovenska, musela to odobriť Národná rada. 101 slovenských vojakov tak bude vyslaných na východné krídlo NATO, najmä do Rumunska a Poľska. Práve tieto krajiny majú svoje skúsenosti s dronovými útokmi či provokáciami a Severná aliancia sa v rámci vojenských aktivít, tzv. Eastern Sentry, snaží o zvýšenie ostražitosti a obrany. Podľa opozície však štát nepomenúva hrozbu, ktorej čelí východné krídlo, pokračuje Juraj Krúpa z SAS.
13: Ono, viete, keby nebolo tej ruskej agresie voči Ukrajine, tak ani my nevysielame našich vojakov brániť teda aliančný priestor proti hrozbám, ktoré tam odtiaľ prichádzajú, teda najmä dronovým, vzdušným dronovým hrozbám.
12: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD argumentoval, že hrozbou nie je samotná agresia Ruska, ale vedľajšie či sprievodné škody, ktoré realita vojenského konfliktu prináša.
4: Je to realita vojenského konfliktu. Pokiaľ akýkoľvek zablúdený dron, a to jedno či ukrajinský alebo ruský, či cieľom toho dronu aj ruského, aj ukrajinského bolo zaútočiť na danú krajinu. Ale v skutočnosti je to všetko dôsledkom vojny ako takej, nie snahy zaútočiť jednej alebo druhej strany priamo na územie Severoatlantickej aliancie.
12: Jedinou koaličnou stranou, ktorá odmietla podporiť vyslanie vojakov, je SNS, jej predseda Andrej Danko.
6: Pretože si myslím, že by sa nemalo eskalovať to, čo sa deje medzi štátmi NATO a Ruskou federáciou, že je to problém medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou.
12: Úlohou slovenských vojakov bude najmä radarový prieskum, monitorovanie vzdušného priestoru, včasné varovanie a podpora protivzdušnej a protiraketovej obrany. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
11: Predmestský súd Bratislava 1 sa dostala kauza v prípade nelegálneho sledovania novinárov, politikov a ďalších osôb, vrátane neskôr zavraždeného novinára Jána Kuciaka. Po polhodinových formalitách sudca nakoniec pojednávanie zo zdravotných dôvodov odročil na neurčito. Priamo zo súdu do štúdia prišla Simona Gablíková.
8: Dobrý deň. Prípad sa dostal do povedomia ešte v roku 2020, keď bývalý príslušník finančnej správy Miroslav Kriak vypovedal, že ho bývalý príslušník SIS Peter Todt oslovil so sledovaním novinárov v rámci projektu Na pranieri, ktorý financoval vtedajší podnikateľ Marian Kočner. Zameriavať sa mali na 8 novinárov vrátane Jána Kuciaka, ktorého tím monitoroval od októbra 2017. Miroslav Kriak a ďalší obžalovaní Štefan Mlynarčík, Juraj Škríp sa domnievali, že pracujú pre štát a sledovanie malo byť zamerané na drogovú činnosť. Podľa obžaloby mali dostávať mesačnú odmenu v sume 1000 až 1500 eur. Trestnú činnosť mali páchať ako organizovaná skupina.
11: Ako reagujú na tento prípad procesné strany?
8: Mariana Kočnera priviezla väzenská eskorta spolu s ďalšími obžalovanými trvajú na svojej nevine, nesúhlasili s konaním o dohode o vine a treste. Ich obhajkyne považujú podanú obžalobu za nezákonnú a nedôvodnú. Nie sú podľa nich naplnené znaky trestného činu. Obžalovaný Peter Todt namietal premlčanie skutku. Jediný z obžalovaných, ktorý sa zastavil pri novinároch, bol Miroslav Kriak.
14: Tak ako je uvedené v obžalobe, my sme nedostali zadanie na novinárov. My sme dostali zadanie na konkrétny podnik na kaviareň v centre Bratislavy. Zachytili sme tam drogy, zachytili sme tam dealera drog. Na našu smolu je, že do tohto baru začali nám chodiť novinári, nejakí kresťanskí politici a herci.
8: Poškodených je v tejto kauze viacero novinárov, ako aj politicky exponovaných osôb. Na súd prišli len Eugen Korda, Zuzana Petková, ktorá poukázala najmä na dĺžku konania, čo podľa nej dokazuje pomalú vymožiteľnosť práva na Slovensku. A po nej hovorí Marek Vagovič.
15: K tomu argumentu pána Kriaka, že si myslel, že pracuje pre štát, ja tomu neverím. Aj podľa komunikácie medzi Kriakom a medzi Todtom mali oni dvaja veľmi blízko. Vymieniali si informácie o svojom súkromí.
16: Nebolo to samozrejme nič príjemné, aj keď investigatívci počítajú s nejakou mierou možno aj sledovania, respektíve monitorovania ich činnosti tou druhou stranou, ale nedá sa na to samozrejme zvyknúť.
8: Prokurátor Marek Mezej skutkový stav ani dôkazy zatiaľ hodnotiť nechcel, keďže ich dokazovanie ešte len čaká.
11: Vo vysielaní Rádiožurnálu povedala Simona Gablíková. Simona, vďaka. Nový takmer 15-kilometrový diaľničný úsek D1 medzi Hubovou a Ivachnovou sprístupnia motoristom 5. októbra. Informovalo Ministerstvo dopravy a Národná diaľničná spoločnosť na tlačovej konferencii pri Ružomberku. Táto dlho očakávaná trasa má výrazne odbremeniť dopravu na Liptove. Telefonuje Erik Vrábel.
17: Takmer 15-kilometrový úsek diaľnice spolu s tunelom Čebrať, ktorý má zhruba 3,5 kilometra, má odľahčiť dopravu najmä v Ružomberku, no a zároveň zrýchliť dopravu cestujúci medzi západom a východom o desiatky minút. Výstavba úseku sa začala ešte v roku 2013 a pôvodne mal byť hotový v roku 2017. Dokončenie však výrazne skomplikovali geologické problémy a zosuvy pôdy. Kvôli nestabilnému územiu sa musela meniť trasa a tunel Čebrať sa predĺžil približne o o 1,5 kilometra. Stavbu neskôr spomalili aj povoľovacie procesy a v roku 2022 zmluvné a finančné problémy medzi štátom a zhotoviteľom. Keď už bola stavba pred dokončením, v lani sa objavil ďalší zosúb pri moste pod hradom Likava. Ten si vyžiadal stabilizáciu svahu a mostnej konštrukcie, no a opäť posunul termín otvorenia. No a do 5. októbra ešte diaľničiari dokončia terénne úpravy, kontrolu technológií, no a verejnosť si bude môcť tento tunel pozrieť 3. októbra, no bez aut.
11: Informoval Erik Vrábel. Poslankyňa Smeru SD Zuzana Plevíková tvrdí, že predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka profitoval zo ziskov občianskeho združenia Projekt Fórum. Argumentuje tým, že jeho matka Marta Šimečková, obvinená zo subvenčného podvodu, mu vtedy platila účty za telefón.
18: Sú dôkazy. Oni sa nepozrú do vlastného dvora. Keď sa objaví čo je len malilinké podozrenie pri niekom z opačného brehu, ako oni, okamžite hovoria o zlodejoch, korupcii, rozkradaní štátu. Keď však problém je v ich vlastnom dvore, odrazu sú to chybičky, nedorozumenia.
11: Predseda progresívcov Michal Šimečka sa už včera od projektu Fórum dištancoval k obvineniam na svoju matku, povedal.
19: Ja o tom nemám ani mať akú informáciu a nemám to ani čo komentovať, lebo to nemá nič spoločné ani s Progresívnym Slovenskom, ani so mnou. Ak chcete tú informáciu, treba sa spýtať právneho zástupcu.
10: Stručne z domova.
20: Poslanci Národnej rady za opozičné KDH František Majerský a Peter Stachura vyzývajú ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu SD, aby preveril možný konflikt záujmov členov komisie, ktorá má rozhodovať o fungovaní záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. Dôvodom sú podozrenia z ich prepojenia na finančné skupiny. Novým predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Slovenskej pošty je od dnes Norbert Polievka. Na túto funkciu prechádza z postu generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest. Na jeho doterajšiu pozíciu ide Rastislav Dropa, ktorý končí vo funkcii podpredsedu predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti. Doterajší generálny riaditeľ pošty Vladislav Kupka odchádza na vlastnú žiadosť. Prezident Peter Pellegrini vymenoval troch rektorov vysokých škôl. Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety v Bratislave povedie Stanislav Špánik a Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave Štefánia Moricová. Do funkcie rektora Univerzity Macia Bela v Banskej Bystrici hlava štátu vymenovala Vladimíra Hjadlovského. Harmonizovaná inflácia na Slovensku dosiahla v auguste podľa jednotnej európskej metodiky medziročne hodnotu 3,1%. Bola to najnižšia hodnota od septembra 2024, keď bola tesne pod 3%, informoval o tom štatistický úrad. Bratislavské mestské zastupiteľstvo rozhodlo, že záložne v hlavnom meste budú môcť od novembra fungovať len medzi 10. a 16. hodinou. Reagovalo tak na zvýšenú kriminalitu v okolí.
10: Počúvate Rádiožurnál.
11: Americký prezident Donald Trump pohrozil Európskej únii zvýšením ciel až zastavením obchodu, ak s Kanadou nadviaže užšie partnerstvo. Reagoval tým na návrh predsedničky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej udeliť Kanade štatút pridruženého člena Európskej 27. Francúzsky minister pre európske záležitosti Benjamin Haddad pripomenul, že Spojené štáty nemajú právo moc vetovať geopolitické rozhodnutia Európskej únie. Opening the
21: door for Canada. Včerajší návrh šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej otvoriť Kanade dvere na ceste stať sa prvým pridruženým členom únie vyvolal v Europarlamente aplauz a naopak podráždenie amerického prezidenta Donalda Trumpa.
22: Ak to urobia, a podľa mňa by išlo o vyslovene nepriateľský krok, zavediem veľmi prísne clá, alebo v mnohých oblastiach zastavím obchodovanie s Európou.
21: Európska komisia na Trumpove hrozby zatiaľ reagovala rezervovane. Jej hovorca Olaf Gill. As President von der Leyen
23: made clear yesterday. Ako naša predsedníčka včera jasne vysvetlila, navrhované posilnenie partnerstva s Kanadou nemierí proti nikomu, ale za našu spoločnú silu.
21: Francúzsky minister pre európske záležitosti Benjamin Haddad v rozhovore pre televíziu Public Senat zdôraznil, že nie je na Spojených štátoch, aby Európanom diktovali geopolitické rozhodnutia a Kanada podľa neho preukázala, že zdieľa hodnoty a záujmy európskych národov.
1: aujourd'hui déjà plusieurs institutions et plusieurs formats.
2: Už teraz máme niekoľko inštitúcií a formátov, prostredníctvom ktorých môžeme prehlbovať európsky rozmer. Môžeme rozšíriť obchodnú dohodu napríklad v energetike, obrane, leteckom priemysle.
1: La défense, l'aérospatiale.
21: Spoločné hodnoty a záujmy vyzdvihoval aj nemecký europoslanec zo stredoľavicového tábora Tobias Krämer, ktorý však zároveň pre AFP priznal, že prekvapivý návrh Ursuly von der Leyenovej o tzv. Pridruženom členstve nemá jasné kontúry a v minulosti sa Európska únia voči takýmto flexibilným spojenectvám bez právneho štatútu stavala odmietavo. Soňa Hagerová, Slovenský rozhlas.
11: Americká vláda plánuje poslať Izraelu muníciu v hodnote 2 miliardy 800 miliónov dolárov. Ide o jeden z najväčších vojenských balíkov pre vládu Benjamína Netanyahua za posledné roky. Ľudskoprávne organizácie upozorňujú, že Izrael túto muníciu používa na bombardovanie Gazy a Libanonu.
3: Bielý dom upovedomil kongres, že autorizoval predaj munície Izraelu za takmer 3 miliardy dolárov. Tel Aviv na kúpu využije americký program na pomoc spojencom a tak za bomby zaplatí peniazmi amerických daňových poplatníkov. Vo vojenskom balíku je aj 40 000 jednotonových bomb, ktoré Izrael použil pri bombardovaní Gazy a Libanonu. Ich mohutná ničivá sila a veľký rádius pri výbuchu zabili podľa ľudskoprávnych organizácií mnoho civilistov. Dodávky by mali obsahovať aj 20 000 bomb na ničenie podzemných bunkrov. Kongres by oznámený predaj mohol zablokovať, ale potrebuje dvojtretinovú väčšinu, aby prelomil prípadné prezidentovo veto. Demokratický senátor Van Hallen oznámil, že sa o to pokúsi. Hallen pre ABC vysvetlil. Verím, že USA môžu podporovať bezpečnosť Izraela aj bez neobmedzenej pomoci Netanyahuovej vláde. Nemôžeme ignorovať násilie na západnom brehu Jordánu a v Gaze.
7: In Gaza.
3: Oznámenie o dodávkach bomb Izraelu prišlo v čase, keď generálny inšpektor Pentagonu v správe upozornil na to, že pre vojnu s Iránom americká armáda zápasí s nedostatkom munície. Prezident Donald Trump to popiera. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
24: Stručne zo sveta.
20: Počet zranených po nočných ruských vzdušných úderoch na Kyjev a Odesku oblasť stúpol na takmer 30. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že Rusko zasiahlo aj energetickú infraštruktúru v Sumskej oblasti. Zároveň potvrdil, že ukrajinské sily poškodili rafinériu v ruskej Jaroslavli a zasiahli leteckú základňu v Rostove na Done. Volodymyr Zelenský vymenoval Antona Kovaľského za nového generálneho prokurátora. Agentúra Reuters pripomína, že bývalý generálny prokurátor Ruslan Kravčenko podal pred dvomi týždňami demisiu v súvislosti s vyšetrovaním protikorupčných orgánov na generálnej prokuratúre. Český premiér Andrej Babiš navrhol vznik spoločného európskeho systému protiraketovej obrany, ktorý nazval Europatriot. Podľa neho by posilnil európsky príspevok k Severoatlantickej aliancii. Povedal to vo svojom prejave na Pražskom obranom samite. Dodal, že nejde o súperenie so Spojenými štátmi. Európska komisia predstavila návrh nariadenia na ochranu mladistvých v online priestore. Ráta so zákazom prístupu k platformám sociálnych médií pre deti mladšie ako 13 rokov a s možnosťou vytvorenia účtu pre mladistvých do 15 rokov len so súhlasom a pod dohľadom rodičov. Online služby by zároveň mali overovať vek používateľov.
11: V Číne začali platiť nové imigračné pravidlá, ktoré môžu občanom úplne zakázať vycestovať z krajiny. Cieľom opatrenia je podľa Pekingu zaistiť národnú bezpečnosť, najmä s ohľadom na moderné technológie. Podľa expertov má však zákon veľmi všeobecné znenie a nie je tak vraj vylúčené, že sa za určitých okolností môže dotknúť aj cudzincov. Dôrazné varovanie už pre svojich obyvateľov vydal Tajvan.
25: Nové pravidlá vstupu a odchodu z krajiny majú podľa Číny odstrániť riziká, ktoré pre národnú bezpečnosť predstavuje únik citlivých informácií v oblasti moderných technológií a priemyslu ako takého. Poprední experti zákon vykladajú tak, že umožňuje zakázať vycestovať predovšetkým zamestnancom štátnych firiem a úradníkom, ale aj bežným občanom s tým, že v kombinácii so staršími reguláciami môže mať opatrenie až neobmedzené trvanie. Podľa analytika think tanku Synopsis Tobiáša Lipolda legislatíva ukazuje, že Čína s ohľadom na geopolitickú rivalitu predovšetkým so Spojenými štátmi postupne zovšeobecňuje definíciu národnej bezpečnosti.
0: Kromě nejakých tradičných bezpečnostních okruhů sa do toho přiřazují i další odvětví, ako sú práve technológie, data, ekonomika, finance a tak dále. To sa v poslední době částečně děje i na západě, ale v Číně pořád platí ten rozdíl, že pro komunistickou stranu je velice důležitá především politická bezpečnost, to znamená bezpečnost stability toho režimu.
25: Nový zákon podľa mnohých pozorovateľov predovšetkým formalizuje pravidlá, ktoré platia už niekoľko rokov a sám Peking ľudí ubezpečuje, že cieľom je ich lepšia právna ochrana. Ak vraj neporušujú zákon, nemajú sa čoho báť. Vážne varovanie však vydal Tajvan, ktorý Čína považuje za svoje územie a tamojších obyvateľov za svojich občanov. O rizikách hovorí Shen Youchung z tajvanského úradu pre vzťahy s Čínou.
4: Predovšetkým manažéri technologických firiem, vrátane výrobcov mikročipov, pracovníci štátnych inštitúcií, predstavitelia náboženských skupín a Tajvančania podnikajúci v Číne sa môžu dostať do situácie, keď na územie Číny vstúpia, bez udania dôvodu im však nedovolia vrátiť sa. Každú takúto cestu by preto mali vážne prehodnotiť.
25: Aktualizované imigračné pravidlá sa týkajú aj cudzincov. Ak čínske úrady zistia, že pri žiadosti o víza neuviedli pravdivé informácie, hrozí im zákaz vstupu do krajiny na 5 rokov. Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
24: Stručne z regiónov.
5: Miriam Dobrotová, Horná Nitra. Bojnická nemocnica má novú centrálnu sterilizáciu za viac ako 4 milióny eur. Nemocnica investíciu financovala z plánu obnovy a odolnosti. Podľa primára operačných sál Vladimíra Kotríka sa oddelenie po 10 ročiach presťahovalo do nových priestorov v hlavnej budove.
7: Bude to pracovisko hodné 21. storočia, čo sa týka bezpečnosti, komfortu. Tam sa to nachádzalo v suteréne, neboli tam žiadne okná, nízke stropy tam boli, takže to vôbec nebolo nejaké príjemné prostredie na prácu.
5: Nemocničná centrálna sterilizácia ponúkne služby aj pre okolité zdravotnícke zariadenia. V plnej prevádzke bude od budúceho týždňa.
9: Vlasta Cigánková, Dobrá voda. Trnavská župa zriadila v obci nové špecializované zariadenie pre dospelých ľudí s autizmom. Investícia do komplexnej prestavby objektu bývalej školy v prírode dosiahla z rozpočtu kraja vyše 1 200 000 eur, hovorí jeho riaditeľka Gabriela Ručková.
13: Nebude to ambulantná, ale pobytová forma. Je pre 10 prijímateľov sociálnej služby a snažíme sa o to, aby nezostali niekde v úzadi, ale tu našli od odbornej starostlivosti cez relaxačné aktivity svoj druhý domov.
9: Súčasťou projektu je aj zachovanie prevádzky kuchyne, ktorá bude slúžiť aj pre potreby miestnej školy.
26: Klaudia Urdová, Brhlovce, okres Levice. Samospráva chce prerobiť bývalú obecnú ľudovú školu Rudolfa Cibulku z roku 1937 na komunitné centrum. Zapojili sa do architektonickej súťaže. Z fondu na podporu umenia žiadali 50 000 eur. Pokračuje architektka Simona Víťazová.
27: Nezískali sme ho v plnej výške, takže sme museli projekt trochu upraviť. Budova už výrazne chátra. Komunitná činnosť potom by sa mala zaoberať napríklad ako zaujímavé krúžky, možno workshopy, menšie tanečné štúdio.
26: Brhlovce sú známe unikátnou pamiatkovou rezerváciou kamenných obydlí. Priestor pre komunitné, kultúrne, vzdelávacie a spoločenské aktivity obci dlhodobo chýba.
24: Rádiožurnál Šport.
28: Tréner našej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss nominoval na úvodné 4 zápasy C divízie Ligy národov 30 hráčov, peticu z domácej Nike ligy. Súčasťou kádra na blížiace sa dueli s Moldavskom, Kazachstanom a Fajerskými ostrovmi sú brankár Takáč, obranca Pávek, stredopoliari Pokorný, Faško útočník Marčeli. Nominácii nechýbajú opory ako Martin Dúbravka, Milan Škriniar, Dávid Hansko, Stanislav Lobotka či Lukáš Haraslín. Figuruje v nej aj brankár Dominik Greif.
29: Nominácia sa rodí nie vždy ľahko, pretože ste odkazaní na zdravotný stav hráčov, na výkony hráčov, na to, kto je v akej forme. Niektorí hráči nehrávajú pravidelne vo svojich kluboch. Verím, že tí hráči, ktorí nehrávajú, či je to Strelec, Boženík, Bobček alebo Suslov, Caver, ktorí prestupovali v transferovom okne, prídu viacej motivovaní a hladní odviesť penzum práce také, aby sme boli úspešní.
28: Slovenských reprezentantov čaká v Lige národov na úvod o týždeň v sobotu v Prešove súboj s Moldavskom, o 3 dni neskôr privítajú v Košiciach Kazachstan. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do 4. kola Slovnaft Cupu. Pred vyše 6000 návštevou vyhrali v Nitre 3-1, pričom o postupe rozhodli až v samom závere. Autor druhého gólu Roman Čerepkaj.
6: Ťažký zápas to bol, Nitra hral naozaj dobre. Vedeli, čo chcú hrať, im sa to darilo, proste bránili. Vychádzalo im to na brejky, boli nebezpeční. My sme sa celý zápas snažili to dobíjať po stranách, stredom, čím sa dalo. Nakoniec som rád, že sa nám to takto podarilo.
28: Belasi sa vo štvrtom kole predstavia na pôde druholigového Pohronia. V španielskej La Lige dominuje FC Barcelona, ktorá vyhrala aj 6. zápas v tejto sezóne. Santander deklasovala 7-2. Atletico Madrid zdolalo Osasunu 4-0. Dávid Hansko prišiel v drese Atletika na trávnik v 85. minúte. V prvom kole Európskej ligy zvíťazila Sparta Praha v bránke s Jakubom Surovčíkom na trávniku arménskeho Ararat Arménia 4-1. Cyperská Omónia so stopérom Ľubomírom Šatkom zdolala Celtu Vigo 1-0. Luis de la Fuente bude na lavičke španielskej futbalovej reprezentácie do roku 2032. S vedením federácie predĺžil zmluvu, ktorá sa mu mala skončiť v roku 2028. Na jeho nástupcu do funkcie v decembri 2022 vyhralo Španielsko Ligu národov, majstrovstva Európy a tento rok aj majstrovstva sveta. Naši volejbalisti sa dnes rozlúčia s majstrovstvami Európy. O 16. hodine hrajú posledný zápas v skupine s Gréckom. Včera prehrali so Švédskom 1-3 a stratili šancu na postup do 8 finále. Reaguje Jakub Ihnát.
8: No aj mi to ľúto, no. Proste sme si povedali pred tým turnajom, že by sme mali hrať odvážne a hrať odvážne sme vydržali len asi 7,5. No a potom to proste padlo. Neviem prečo. Nás čaká posledný zápas, kde stále niečo ide, pretože sú tie body do rankingu dôležité a stále hrať.
28: Basketbalisti Levíc si v novej sezóne nezahrajú Ligu majstrov, ktoré pôsobili pred rokom. V úvodnom zápase kvalifikačného turnaja v Bulharsku prehrali s fínskym Vilpasom 87-90. Patriotov tak čaká účinkovanie v skupinovej časti Európskeho pohára FIBA. Tréner Michal Mandzin.
10: Veľmi, veľmi zlá prehra pre nás. Po tretej štvrtine bolo obod a išlo sa do ako keby poslednej štvrtiny hrať o všetko, ale myslím, že koncovka skončila 0-12 a super zvíťazil, čiže už teraz sa s tým nedá nič spraviť, najlepšie poučiť a zostať súdržný aj zďalej.
24: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
11: Na posilnenie ochrany vzdušného priestoru členských štátov východného krídla NATO sa bude v rámci aktivity Východná stráž podieľať do 101 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, rozhodla Národná rada. Slovensko sa po 11-ročnej prestávke vracia do rady guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, za čo naho zvolili na aktuálnom 70. zasadnutí generálnej konferencie agentúry vo Viedni. Kanadský premiér Mark Carney v prejave pred Európskym parlamentom privítal návrh, aby sa Kanada stala prvým pridruženým členom Európskej únie.
24: Rádiožurnál Počasie.
20: V noci na východe ojedinele dážď alebo prehánky, teplota klesne na 13 až 3 stupne. Cez deň by malo byť prevažne polooblačno, ráno a dopoludnia lokálne hmla alebo nízka oblačnosť, teplota 19 až 26 stupňov a prevažne slabý vietor.
24: Rádiožurnál.
11: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od mixu Boris Lozan a pri mikrofónoch boli Matúš Čunderlík, Lukáš Zamborský a Renata Brimišpačková. Vysielanie Rádia Slovensko pokračuje diskusiou z prvej ruky na tému rizík spojených s rozvojom umelej inteligencie a našej pripravenosti týmto rizikám čeliť. Príjemné počúvanie.
24: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
20: 12 hodín 24 minút.
24: Zelená vlna.
12: Odstavený kamión na R1 kolóny pri cestároch. Pokračujeme správami z dopravy. Na R1 pred Čoporňou smerom z Nitry na 25. kilometri blokuje pravý pruh kamión po požiari. 10-minútovú rezervu si pripravte do kolón. Na R1 zase redel smerom do Trnavy pri cestároch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch v oboch smeroch aj na viazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 10 minút. V Sobranciach je prejar, mohu zavretá Štefánikova ulica. Obídete to po Tybavskej alebo po ulici Kapitána Nálepku. V Hlohovci na Nitrianskej menia asfalt, počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Cestári pracujú aj na D2 na hraničnom priechode Čunovo-Rajka smerom do Maďarska, na D1 pri Martine smerom na Žilinu a na D1 za Levočou smerom na Spišské Podhradie maľujú čiary, blokujú jeden jazdný pruh. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
24: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: prirodzená.
1: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Byť súčasťou televízneho alebo rozhlasového vysielania je pre mňa dodnes magické. A to nie len preto, že mám možnosť stretávať sa s desiatkami zaujímavých ľudí, ale asi najlepšie na tom je to, že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemnými, ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
5: Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
6: Co je nového?
7: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosmické ulici otáč.
8: 400 to přítají.
9: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
10: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
11: To bolo ako v románe.
12: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
13: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
14: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
15: Rada Fondu na podporu umenia na druhý pokus zvolila nového predsedu. V Liptovskej Teplej doniesla žena nájdený granát priamo na políciu. Zajtra polooblačno a teploty do 26 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Na východe Slovenska na základnej škole v Michalovciach evakuovali všetkých z budovy po prijatí e-mailu s bombovou hrozbou. Portál Noviny.sk uviedol, že služobný pes označil podozrivé miesto v areáli. Bližšie informácie ale polícia zatiaľ neposkytuje. Rada Fondu na podporu umenia na druhý pokus zvolila nového predsedu Milana Sedláčka. Doteraz pôsobil na fonde ako odborný poradca. Dialóg a spoluprácu plánuje nadviazať aj s kritikmi fondu.
16: Veľmi by som chcel, aby to bolo na základe otvorenej komunikácii so všetkými tými zainteresovanými spoločnosťami, umelcami, kruhmi, ktoré existujú. Mňa nezaujíma minulosť, čo bola, mňa zaujíma všetko, čo bude v budúcnosti.
15: Zora Jaurová z opozičného PS nevidí v novozvolenom predsedovi fondu obrat k lepšiemu.
17: Nemyslím si, že fond na podporu umenia pod jeho vedením bude fungovať lepšie, pretože to ani nie je možné. Ten fond je kompletne rozložený zlou legislatívou a absolútne katastrofálnymi personálnymi nomináciami.
15: Žilinský samosprávny kraj má cesty druhej a tretej triedy v lepšom stave ako štát, svoje cesty prvej triedy na území kraja. Potvrdzujú to najnovšie údaje Slovenskej správy ciest z júna 2026. Výrazný rozdiel je ešte viditeľnejší pri mostoch. Hovorkyňa VUC Žilina Eva Lacová.
1: Kým na štátnych cestách prvej triedy je podľa Najvyššieho kontrolného úradu v najhorších technických stavoch približne každý druhý most, v Žilinskom kraji ide o približne každý piaty. Najvyšší kontrolný úrad zároveň označil Žilinský kraj za pozitívny príklad systematickej prípravy rekonštrukcií mostov.
15: Na území Liptova napríklad opravuje samosprávny kraj most v Uhorskej Vsi. Takmer 39% štátnych ciest prvej triedy v kraji potrebuje opravu alebo rekonštrukciu. Včera vo večerných hodinách došlo v Krupine smerom na Hontianske Nemce k tragickej dopravnej nehode. 40-ročný cyklista pri odbočovaní vľavo pravdepodobne nedal prednosť protiidúcemu vozidlu, následkom čoho došlo k zrážke. Cyklista pri zrážke utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Vodiča osobného auta previezli z miesta so zraneniami do nemocnice.
6: Podľa informácií z miesta nehody cyklista nemal na sebe počas jazdy žiadne reflexné prvky ani ochrannú prilbu. Opätovne apelujeme na cyklistov, aby najmä počas sníženej viditeľnosti dbali na svoju bezpečnosť. Cyklista musí byť pre ostatných účastníkov cestnej premávky dostatočne viditeľný. Používanie predpísaného osvetlenia a reflexných prvkov výrazne zvyšuje jeho viditeľnosť. Rovnako dôležité je používanie ochrannej prilby.
15: Hovorila Petra Kováčiková z Banskobystrickej polície. Presná príčina dopravnej nehody je predmetom ďalšieho vyšetrovania. V Liptovskej Teplej v okrese Ružomberok zaznamenali v útorok kuriózny prípad. Žena doniesla na políciu v igelitovej taške muníciu, ktorú našiel jej syn a priniesol ju domov. Policajti ihneď zabezpečili miesto a privolali pyrotechnika. Ten zistil, že ide o protipancierový granát. Zajtra polooblačno, najvyššia denná teplota 21 až 26, na severe miestami okolo 19 stupňov. Fúkať bude len slabý vietor.
14: Zelená vlna.
15: Nehoda je za Starými horami, vstúpanie na Donovaly, výrazne sa ale nezdržíte. Kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Policajný radar je na výjazde z Námestova do Zubrohlavy.
14: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
15: 13 hodín 4,5 minúty.
14: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
18: Pekné popoludne, milí priatelia. Začíname so štvrtkovým popoludním a bude opäť pestré, plné príjemných informácií, hlasov a pesničiek. O chvíľu sa vyberieme do Vysokých Tatier, kde skalnaté pleso zostalo bez vody. No a v rubrike Z hlasu do rozhlasu budeme počuť Milana Janáka, majstra zvuku. A hráť si budeme aj tieto piesne.

0: Adam Ďurica, mandolína, Sam Smith a jeho Stay With Me a Zuzka Smatanová zaspieva pesničku Tajomstvo. Pekný deň vám želajú Peter Ondrejka a Zuzana Ševčíková.
1: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: krátko po 13. Želáme krásny deň s Reginou Stret a ideme do našich veľhôr. Skalnaté pleso vo Vysokých Tatrách ostalo bez vody. Deje sa tak pravidelne po horúcom lete. Môže za to nie len sucho, ale najmä poškodená moréna, kamenná hrádza, ktorá zadržiava vodu v plese. Ako vyzerá skalnaté pleso bez vody, zaujímalo Milana Veleckého.
1: Skalnaté pleso je pod Lomnickým štítom, vedú naň viaceré turistické chodníky, vrátane Tatranskej magistrály, ale pohodlne sa dá k nemu vyviesť lanovkou z Tatranskej Lomnice, takže suché skaly namiesto vody prekvapia mnohých.
2: Je to smutný pohľad, aj sme si to fotili z hora, že také je to smutné. Ale nie je to prekvapie, no tak vieme, aká je situácia.
3: Bol som tu už viackrát, poznám to tu a momentálne teraz to tu vyzerá tak, je to tu troška suché, nie je tu voda.
4: Chýba tu voda?
3: Chýba určite, celkovo chýba voda, všelikde.
4: A čakali ste, že skalnaté pleso bude bez vody?
3: Nečakal som, nevedel som, myslel som, že bude nejaká voda.
1: Skalnaté pleso býva 2 metre hlboké a vodná plocha zvyčajne zaberá 1 hektár, ale len na začiatku leta, keď sa roztopí sneh a vody je najviac. V lete vody ubúda a na jeseň takmer vždy zmizne, vysvetľuje vodohospodár správy Tatranského národného parku Peter Štofko.
5: Jedná sa vlastne jednak o prirodzený jav, kedy vlastne v dôsledku dlhotrvajúceho sucha dochádza k prirodzenej strate vody. A na druhej strane je to vlastne faktor poškodenej morény plesa, kedy vlastne voda ako taká uniká škárami a trhlinami, ktoré sa v tejto morene nachádzajú.
6: Na skalnatom plese je lanovka, takže predpokladám, že tú morénu poškodili pri stavbe tejto lanovky.
5: Áno, vlastne došlo k tomu v rokoch 36 až 37 minulého storočia. Samozrejme, hneď ako začalo unikať k stratám vody, boli určite pokusy utesniť túto poškodenú morénu. Jednak to bolo spočiatku nejakým jemným ilovitejším materiálom a potom následne ešte okolo roku 1957 aj boli to pokusy s betónom. Samozrejme, tieto pokusy zlyhali, pretože tá moréna vlastne neustále pracuje a tá voda si nájde svoju cestičku a uniká.
6: Čiže sa to už nedá opraviť?
5: Nie je to ako tak opraviteľné.
6: Spomínali ste, že aj iný dôvod, a to sú horúce letá, ale v lete sa tam ľudia dokonca kúpali, takže počas horúceho leta tá voda bola. Kde sa stratila?
5: Áno, počas horúceho leta voda bola, pretože vlastne tá kumulácia snehu počas jary bola dostatočná a tým pádom sa tam vytvorila aj slušná zásoba vody. No ale v podstate toto leto a súčasná jeseň túto vodu úplne vyparila a odišla z plesa.
6: Je to veľký problém pre prírodu, že je pleso bez vody?
5: V zásade v súčasnosti to už veľký problém nie je, pretože ten ekosystém si na tento režim zvykol. V podstate je to stav, ktorý trvá už viac ako 80 rokov.
6: A v plese ryby nežijú?
5: V plese ryby nežijú.
6: Plesá to sú vlastne vysokohorské jazerá. Majú oni nejaké prítoky, odtoky?
5: Áno, je to vlastne špecifické. Toto konkrétne má menší prítok a samozrejme aj otok, skalnatý potok.
6: Kedy očakávate, kedy sa vráti voda do skalnatého plesa?
5: Predpokladám, že to bude opäť na jar. A závisí to znova od výšky snehovej pokrývky.

0: Stret z hlasu do rozhlasu.
1: Tento raz vám spolu s Marcelom Pálešom pripomenieme archívne hlasy, ktoré sú spojené aj s banskobystrickým vysielaním magazínu Dobré ráno. Z Bratislavy síce Dobré ráno začínalo v roku 1966, no banskobystrické štúdio sa doň zapojilo o čosi neskôr. Takto si na to spomínal majster zvuku Milan Janák.
2: Začal som skutočne vysielať Dobré ráno z Banskej Bystrice, lebo dovtedy sa vysielalo Dobré ráno len z Bratislavy. Ale postupne to prešlo aj na regióny.
3: Zvučku Dobrého rána poznali celé generácie poslucháčov a aj viacerí z vás si na ňu po rokoch určite veľmi dobre spomínajú. Dobré ráno z Banskej Bystrice mávalo aj rubriku, ktorá by si svojich poslucháčov našla aj v súčasnosti. Spomína režisérka, ale vtedy redaktorka Dobrého rána, Daniela Ilavská.
4: Ja som v tom 67. prišla do rozhlasu, som sa tak oťukávala a oslovil ma pán Oravec, že či by som mu nešla robiť rubriku, teraz by sa to dalo nazvať showbiz, hej, také modné trendy, čo sa týka oblečenia, líčenia, nechtíky, obuv. Ja som sa vlastne takto s Dobrým ránom oznámila, že som začala robiť túto rubriku, ale netrvalo to dlho, pretože prišiel 68. rok, takže táto rubrika zanikla.
3: Na Dobré ráno si rád spomínal aj moderátor Zdeno Oravec.
5: A to ma veľmi, veľmi bavilo, pretože to Dobré ráno mi práve ponúkalo možnosti, ku ktorým som mal najbližšie, k takej tej voľnej, moderovanej publicistike, ku glosovaniu rôznych udalostí a k tomu, čo bolo momentálne na aktuálnejšie.
3: V 68. roku nútene prerušil až do roku 1989 rozhlasovú kariéru práve Zdeno Oravec. Preto Dobré ráno z Banskej Bystrice vysielali Stano Dudka, Robert Hanzl, neskôr Lubomír Motička a Monika Pastuchová. Takto si na ránu rozcvičku spomínal Stano Dudka.
6: Také slovo, názov novozelandskej dediny, ktorou som sa rozcvičoval, znelo to asi takto: Tamata Vakatangi Anga Kuao Tamate Tripu Ksaka Piki Mautan Gornu Kupokau Nakitana Taha. A keď som to povedal, že všetko má svoj koniec, Dobré ráno z Banskej Bystrice takisto, koniec má aj novozelandská dedina a teraz som ju zacitoval, tak Lidka Faxová skoro padla pod stôl. Tamata Vakatangi Anga Kuau Tamate Tripu Ksaka Piki Mautan Gornu Kupokau Nakitana Taha.
3: No a takto si na Dobré rána z Bystrice spomínal Ľubomír Motička.
7: My sme začínali o 4:30, tak stačí prísť o 4:45 do roboty, že? Ja som chodil na 3:00. Jednoducho, ja som chcel zachytiť nejak ešte atmosféru rána, to, čo sa udialo večer. Tak sa mi napríklad stalo, že cestou do práce ešte sa dalo v Banskej Bystrici chodiť autom po námestí. Som nahral chytenie zlodeja, ktorý vykrádal obchod policajtmi. Potom podarilo sa mi napríklad zemetrasenie zachytiť. Zobudil som sa v noci na to, že trasie so mnou postela, ešte som žene povedal, a to ráno bude v rozhlase slabé zemetrasenie. A potom som si vravil, však ale ja som rozhlas. Ako sa to dozvedia, keď nevstanem? Tak som vstal, urýchlene som urobil v meste reportáž, o hodinu a pol v Dobrom ráne sa to už vysielalo.
0: Rádio Regina Stret z hlasu do rozhlasu.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Dobré ráno.
2: To naše tvoríme dobrou náladou, hudbou, zaujímavými témami aj otázkami, na ktoré nám vy odpovedáte.
1: A niekedy nás vašimi odpovediami poriadne prekvapíte.
2: Počúvame príbehy a hlasovky poslucháčov z rôznych regiónov.
1: Súťažíme.
2: A vždy niekoho z vás potešíme peknou výhrou.
1: Gabriela Tomajková
2: a Peter Magurský pre vás vysielajú každé pracovné ráno
1: od 5. do 9.
2: Rádio Budík Reginy Stret.
3: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
4: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
3: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
4: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
3: Vaše moderátorky
4: Daniela Fulová
3: a Zuzana Ševčík.
0: Rádio Regina Stret v dobrej spoločnosti. Zelená vlna.
3: A presne o pol druhej sa pozrieme aj na cesty. Kolóny sa tvoria pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a stojíte aj na viazde do Ružomberka z Hubovej a takisto z Ivachnovej. Ak viete viac, tak nám zavolajte bezplatne a dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Krátko po podruhej sa veľmi teším, pretože sme v Banskobystrickom štúdiu Rádia Regina dnes privítali mnohých kolegov z regiónov, našich spravodajcov, ktorí sem prišli pre iné pracovné povinnosti, ale ja som využila túto možnosť a požiadala som ich, aby sa nám teda prihovorili, alebo teda vám, milí poslucháči, aj v našom vysielaní. Takže ja sa veľmi teším, že pozvanie prijala Klaudia Urdová. Vítaj.
1: Dobrý deň.
0: A takisto Radoslav Haring je tu. Pekný
2: ďakujem,
0: deň.
2: Dobrý deň.
0: Takže ja tak, aby sme vás tak zalokalizovali, Klaudia vlastne región okolie Veľkého Krtíša a teda juh stredného Slovenska a Rado Haring, Štiavnicko, Žarnovica a okolie. Tak my vás poznáme z nášho vysielania, ale povedzte nám, že vy fungujete teda v tom regióne, ste tam takí samostatní redaktori a ako vyzerá ten váš deň alebo ako vyzerá tá vaša práca? Ako si to máme predstaviť?
2: No, ja by som to skôr ani nie na deň, ale na celý týždeň, pretože my si takto treba najprv povedať, že sme aj publicisti, aj teda spravodajcovia obidvaja a teda plánujeme si vopred takéto výroby, dohadujeme si teda rôzne termíny s rôznymi buď organizáciami, alebo sa v úvodzovkách nanútime na nejakú akciu kultúrnu, športovú a podobne. Takže takto to asi vyzerá a aspoň u mňa je to tak, že potom v druhom rade je z toho správa. Hej. Čiže až také aktuálne, aspoň čo sa mňa týka, zase spravodajstvo nevyrábame. Áno, sú situácie, kedy sú nejaké zasadnutia vlády a podobne v našom, teda v tomto prípade mojom regióne a dostanem toho šéfky, že teda áno, budeš robiť z tohoto do žurnálu a tak ďalej. No tak áno, samozrejme to nie je o publicistike, ale o spravodajstve, ale to zase sme pripravení a vieme a treba nám povedia, že čo máme odtiaľ vyrobiť a koho.
0: Áno, koho sa čo treba možno opýtať. Klaudia, ty si teda aj spravodajkyňa, takisto ako sme už počuli. Nikdy to nie je tak, že si v takom nápätí, že musím byť stále v strehu, lebo spravodajstvo, lebo čo ak sa vyleje nejaká rieka, alebo tak, že povedal si, že áno, sú to témy dohodnuté, ale je to niekedy aj také, že z hodiny na hodinu?
1: Áno, určite stávajú sa takéto situácie minimálne vtedy, keď sledujeme, dajme tomu to počasie, hej, že veľmi intenzívne prší, dajme tomu, alebo sú veľké suchá, takže vtedy je človek v strehu. Ale ja úplne súhlasím s Radkom, čo povedal, že my si naozaj tú prácu plánujeme niekedy aj týždeň, aj dva týždne dopredu, že napríklad ja už viem, čo budem robiť v piatok, viem, kam pôjdem v nedeľu a viem, že to bude vo vysielaní na budúci týždeň. Čiže je to naozaj takéto.
0: Ale môže sa stať, že ešte niečo budeš robiť.
1: Že niečo pomedzi to, áno. Že možno, že teraz cestou domov do Veľkého Krtíša, lebo mikrofón nosím stále v aute, to je už taká ako taká moja, ja neviem, ako to nazvať, moja súčasť, že čo ak náhodou cestou sa niečo stane a ja budem tam v správnom mieste, v správnom momente a môžem to spracovať.
0: Ano, to je taký novinár naozaj aj telom, aj dušou. A čo sa taký státe v tých najbližších dňoch spracovávať? Čo budeme počuť?
1: No ja napríklad v piatok idem do gymnázia Augusta Horislava Škultetyho u nás vo Veľkom Krtíši, pretože som sa dozvedela o tom, že učiteľ, ktorý tam teda vyučuje dejepis, tak napísal a vytvoril sám učebnicu o regióne, o našom regióne. A v nedeľu sa napríklad chystám do Stredných Plachtiniec, kde sa zase tiež môžu poslucháči tie nasledujúce dni dozvedieť o niečo o výnimočnej osobnosti, ako bol Samuel Godra.
0: No a Radoslav, teba čo čaká?
2: No ja tiež teda najbližšie v sobotu, pretože my sme tu dva dni, teda myslím na tomto školení, čo sa momentálne tu sme sa stretli. No v sobotu vyrábam takú, dá sa povedať, takú jednoduchú a milú tému, ako je vydanie monografie, teda knižky o sklených tepliciach. Viac v podstate ani nemôžem povedať v tejto chvíli, bude to vysielané totiž to až po voľbách, pretože vydávajú starosta, ktorý kandiduje a my samozrejme v tomto období nemôžeme takéto niečo vysielať. Takže
0: áno, aj to sú také veci, na ktoré my musíme tu dávať pozor. V každom prípade my sme vám veľmi vďační za to, že najmä kvôli vám je to naše vysielanie také pestré, aké je. Tak vám ďakujem, že ste si našli čas, že ste odbehli na tieto 3 minútky. No a budeme sa tešiť na vaše hlasy vo vysielaní Regina Stred.
2: Ďakujem aj my.
0: Klaudia Urdová a Radoslav Harín boli tu s nami.
3: Rádio Regina Stred. Dobrej spoločnosti.

0: Možno sa viacerí zvyknete sem tam zastaviť na tržnici, aby ste si kúpili zeleninu či ovocie. Janka Grajcierová sa dnes vybrala na mestskú tržnicu do Lučenca.
1: To znie také, že nech sa páči, poďte, pozrite sa. Ľudia samozrejme prichádzajú, vyberajú si šalátiky, paradajky, papriky, uhorky, čokoľvek, čo potom spotrebujú možno na obed, uvaria z toho dobrý obed alebo dobrú večeru. A toto je tá otázka, že možno sa tak niekto zamyslí, aj naši posluchači nám tak napísali, že možno predajcovia nakúpia vo veľkosklade a potom to predajú na tržnici. No a ako zistíme ten príbeh paradajky? Tak to je otázka pre pána Jozefa Cikoru z Novej Bašty, ktorý má 1 hektár, mi prezradil. Pestuje všetko možné, ale ako zistím, že naozaj ste to vypestovali vy a že je to naozaj úroda Slovenska?
2: Prosím vás pekne, ide o to, že tie paradajky nie sú rovnako veľké, nie sú vyleštené. Niekedy sa stane, že sú aj zablatené, keď zbierame po daždi.
1: Áno, presne sa pozerám na vaše paradajky, sú pekne zablatené a sú každá taká iná. No ale okrem toho tu máte aj také, celkom vyzerajú ako supermarketové, vyleštené.
2: Áno, aj také, ale tie sú z fóliovníka, kde nie je blato, pretože zalievanie máme kvapkové a teda tam nie je blato.
1: Vy pestujete všetko možné, mňa priviedol k vám príbeh tekvice, lebo chcela som ísť na tekvicové pole, ale nepodarilo sa mi to, ale máte aj tekvicu, aké druhy?
2: Máme tekvice na varenie, to je alba odroda, máme tekvice na varenie aj na pečenie, to je oranž tekvica a máme Hokkaido tekvice, alebo máme aj okrasné. Pestujeme na pečenie tekvice, ktoré budú pozdejšie, pretože tie musí chytiť mráz, aby boli sladké.
1: Tak, to je dobrá rada. Idem aj medzi nakupujúcich, tak vy sa už lúčite. Vy ste nakúpili mama Viktória s dcerou Margaretkou a máte so sebou aj bengalskú mačku. Margaretka Škorica sa volá, si mi prezradila. No, ako ty a zelenina, pápaš všetko, čo tu majú? Čo ty najradšej máš zo zeleniny, z ovocia?
3: Jablko.
1: Napríklad jablko. A čo nemáš rada?
3: Štipiavé veci.

0: Adam Ďurica a Mandolína znela v Regine Stret. Vedeli ste, že ak užívate niektoré lieky, mali by ste byť opatrní pri pobyte na slnku?
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Niektoré lieky môžu zvýšiť citlivosť kože na slnečné žiarenie. Reakcia sa prejaví začervenaním, svrbením alebo plusgiermi. Bližšie opíše farmaceutka Miroslava Galád-Mitterová z lekárne Agel Zvolen.
3: Áno, to sa v lete stáva. Je to tzv. Fotosenzitivita. Človek môže zareagovať buď fotoalergicky alebo až fototoxicky. Tá fototoxicita je taká agresívnejšia forma, že je to také ako výrazné spálenie, sa to až prejaví. Čo sa týka fotoalergie, tam to býva ako nejaký ekzém alebo bežná vyrážka. Dôležité je sa stiahnuť z toho slníčka, byť správne krytý, keď viem, že nejaký takýto liek užívam. SPF vhodný používať samozrejme, ale vždycky sa držať radšej v tieni. A môže nastať takáto fotoalergická reakcia, ktorá spontánne väčšinou odoznie, ale trvá to dní, mnohokrát aj týždňa, je to veľmi nepríjemné.
2: Akých liekov napríklad sa môže týkať takáto reakcia na slnečné žiarenie?
3: Tak veľa je takých liekov, čo sa aj bežne používa, napríklad na liečbu hypertenzie.
2: Vysoký krvný tlak a...
3: Antibiotika, používajú sa často tie tetracyklíny, doxycyklín na liečbu akné, kde som teda už videla aj osobne alergiu na slniečko, čo je veľmi nepríjemné, alebo ja neviem, retinoidy, takisto to sú také skupiny, kde môže nastať takáto fotoalergická reakcia.
2: Na to chceme upozorniť aj preto, že ľudia nechodia v súčasnosti na dovolenky len v lete, ale aj v jesení, aj v zime do rôznych exotických krajín.
3: Ak dajme tomu, že dermatológ naplánuje terapiu, vie upozorniť pacienta, že takéto lieky by bolo treba užívať. V žiadnom prípade by som si nenaplánovala napríklad dovolenku. To sú zbytočne minúte peniaze.
2: Čo by sme mali mať v takej domácej lekárničke? Aké lieky?
3: Tak ja osobne ako farmaceut mám vždy doma niečo od bolesti, od teploty, prípadne niečo na dezinfekciu, od hnačky, nejaké náplaste. To je taký základ.
2: Ak ideme na dovolenku, tak čo by sme si ešte k tomu základu mali pribaliť?
3: Niečo aj potom opalovanie na prípadne spálenie, niečo, zobrať si nejaké antihistaminika, môže vás niečo poštípať, môže nastať solárna alergia, zobrať nejaké gely chladivé, lebo tá prvá pomoc pri nejakom takomto úraze, vyvrtnutí, ja neviem, udretí, chladivé niečo, nejaký sprej, nejaký gel, zobrať prípadne nejaké náplastie, obvezy a samozrejme niečo pribaliť na nejakú tú dezinfekciu, na výplach očí, ušné kvapky a takisto aj nejaké probiotika, lebo tie cestovateľské hnačky, vzhľadom na to, že iná klíma, voda s iným zložením, to môže byť problém veľmi pre ten trávací trakt.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najslačej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
3: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
4: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
10: Co je nového?
11: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
12: 400 stop přítají.
13: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
14: Akože jste se vy dvaja vlastně poznali.
15: To bylo jako v románě.
16: Kvůr však jde o osud malej bělasej planéty v nesmírnej nekonečnosti vesmíru.
17: Víš si to představit? Víš, co tě tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: však nie som romantik.
1: Rádio Regina Stret.
0: Správne dievča vie sa správne míliť. Správne dievča, tých je viac.
1: Radosť počúvať.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Do siene slávy letectva uviedli nitrianského konštruktéra funkčného lietajúceho auta. Štátny komorný orchester Žilina dnes odštartuje 53. sezónu. Zajtra polooblačno a teploty do 26 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Dostal sa do spoločnosti astronautov a letcov svetového formátu. Do siene slávy letectva uviedli nitrianského konštruktéra funkčného lietajúceho auta Štefana Kleina.
2: Dostali to ľudia také ako Neil Armstrong, Jeff Bezos, aj náš teda rodák Eugen Cernan, teda posledný muž na mesiaci. Som sa ocitol v spoločnosti ľudí, ktorí formujú súčasný letecký priemysel.
1: Prvý prototyp vyskúšal vo vzduchu na vlastnej koži pred 10 rokmi. Tým Štefana Kleina má 7 ľudí. V dielni a za počítačmi aktuálne pracujú na prototype číslo 2, hovorí letecký konštruktér Miroslav Šenkýř.
3: Keď robíme napríklad riadenie, tak si to vieme rozhýbať, vyskúšať si celú kinematiku, či vlastne v tom funguje tak, ako sme to navrhli.
1: Záujemcov na vyskúšanie nového prototypu lietajúceho auta majú dosť. Letieť by malo rýchlosťou 280 km za hodinu. Za prvých 16 dní poľovnej sezóny zastrelili na Slovensku 12 vlkov. Svetový fond na ochranu prírody Slovensko spolu s organizáciou My sme les a AEVIS upozorňujú, že odstrelom vlka sa škody na hospodárskych zvieratách neznížia. Mimovládne organizácie žiadajú posilnenie preventívnych opatrení a prijímanie účinných rozhodnutí, ktoré budú založené na dátach. Pokračuje Kristýna Bocková z WWF Slovensko.
4: Jedným z dlhodobých problémov je podľa nás tiež neprehľadná a nekonzistentná evidencia škôd spôsobených chránenými živočíchmi. Ako WWF Slovensko sme preto minulý týždeň podali na Ministerstvo životného prostredia podnet, aby sa legislatívne ukotvila povinnosť využívania jednotného informačného systému pre evidenciu takýchto škôd.
1: Najúčinnejšou cestou je podľa ochranárov škodám predvídať, napríklad aj pomocou elektrických oplotkov. Počas celoslovenskej osobitnej kontroly, ktorá bola 16. septembra, polícia urobila viac ako 5500 dýchových skúšok a 12 vyšetrení na prítomnosť iných návykových látok. Podľa hovorcu prezídia policajného zboru Romana Hájeka v podobných kontrolách budú pokračovať.
5: Zistili sme 19 prípadov požitia alkoholu, z toho 12 do 1 promile a 7 nad 1 promile. V jednom prípade sme zistili požitie inej návykovej látky. Celkovo sme zistili 1543 priestupkov. Najviac porušení sa týkalo rýchlosti jazdy.
1: Štátny komorný orchester Žilina odštartuje dnes 53. sezónu otváracím koncertom, už tradične venovaný tvorbe Ludvíka van Beethovena. Pod taktovkou hlavného hostujúceho dirigenta Františka Maceka sa predstaví medzinárodne uznávaná izraelská klaviristka Sivan Silver. Zajtra polooblačno, najvyššia denná teplota 21 až 26, na severe miestami okolo 19 stupňov. Fúkať bude len slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 4 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Rozmýšľali ste niekedy nad tým, do čoho všetkého je možné investovať? Tak napríklad som sa dočítala, že sa dá investovať do dinosaurých fosílií, alebo do meteoritov, či do drahých hračiek. No a práve o investovaní budeme hovoriť už o chvíľu. Je to proces, v ktorom použijeme peniaze na to, aby sme ich v budúcnosti mali viac. Veľmi jednoducho povedané, viac už o pár minút v ekonomickej abecede. Takisto sme pripravili aj prehľad kultúrnych podujatí na dnešný podvečer. Majte pohodové popoludnie. Sme radi, že sme opäť vo vašej dobrej spoločnosti. Dnes Peter Ondrejka a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: To bol dnes už rokový evergreen status quo v Regine Stret. Dnes nás v našej ekonomickej rubrike čaká pomerne častá otázka o spomínanom investovaní.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Každý z nás chce pri investovaní získať čo najviac. Poslucháč sa stretol s informáciou, že investovať treba najmä vtedy, keď sú akcie v strate, a pýta sa, prečo je to tak. Odpovedá odborníčka na financie Monika Dianová.
3: Úplne jednoduchá matematika. Dajme tomu, že investujete 100 eur mesačne. O veľmi jednoducho, ak akcia stojí, dajme tomu 20 eur, dolárov, tak ich nakúpite 5. Ak tá akcia stojí 5, tak ich nakúpite 20. To znamená, že za tých 100 eur, keď je pokles, nakúpite viacej podielov, viacej akcií.
2: Čiže je to ako napríklad s maslom, keď je v obchode nestojí 2 eur, ale 1,80 €. Hodnota akcie napríklad tiež nie je 2 eur, ale 1,80 €. Tak vlastne ako keby nakupujem v zľave, hej? Dá sa to
3: áno,
2: takto plasticky?
3: Áno, úplne jednoducho áno. Nakupujete v zľave a môžete nakúpiť viacej.
2: A čo keď sú akcie drahšie, čiže majú vyššiu hodnotu? V tom prípade treba dať menej alebo treba dať tú konštantnú sumu, ktorú mám nastavenú?
3: Treba dať stále konštantnú sumu. Pri investíciách veľmi záleží na pravidelnosti.
2: Ako vnímate straty, keď sú investície v strate? Mnoho ľudí sa dostáva pravdepodobne do stresu. Čiže čo mám vtedy urobiť? Čo je možno ten anti-FOMO efekt, že ten efekt zoplašenia?
3: Vyčkať, buď dokúpiť, ako hovorím, ak má ten klient možnosti, tak dokúpiť, navýšiť tú investíciu, alebo jednoducho počkať, ukludniť sa. Ten trh, ako vieme, s akciami alebo finančný trh je raz hore alebo dole. Hej, buď je pokles alebo nárast. A no, mám aj ja taký klientov, že ježiš, teraz to kleslo a podobne, ideme vybrať. Hovorím, a teraz budete vyberať, keď je v mínuse. A určite nevyberať do 5 rokov, to vôbec nie. Treba s tým rátať. Ja stále, keď klientom sedím a robím, teda vysvetľujem investície, rozoberieme všetko, stále ich upozorňujem a vysvetlím, prečo by to malo byť dlhodobé, čo môže nastať, pokles, kedy sa oplatí dokúpiť.
2: Máte otázky zo sveta financií? Napíšte nám regina.stret@rozhlas.sk.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda.

Dnes je štvrtok, je 17. september, no a práve 17. septembra v roku 1179 zomrela nemecká mystička, prírodovedkyňa, lekárka a spisovateľka Hildegarda z Bingenu. Je autorka niekoľkých prác, ktorý sa okrem svojich náboženských vízií zaoberá aj tematikou prírodnej histórie a takisto liečiteľských účinkov rastlín. Bola to taká prvá bylinkárka a okrem toho písala aj básničky a zanechala množstvo zaujímavých myšlienok, ktoré si citujem do dnešných dní, ako napríklad: každá bytosť má základný put k milujúcemu objatiu. Hildegarda z Bingenu. Želáme krásny deň.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Dobré ráno.
2: To naše tvoríme dobrou náladou, hudbou, zaujímavými témami aj otázkami, na ktoré nám vy odpovedáte.
1: A niekedy nás vašimi odpovediami poriadne prekvapíte.
2: Počúvame príbehy a hlasovky poslucháčov z rôznych regiónov.
1: Súťažíme.
2: A vždy niekoho z vás potešíme peknou výhrou.
1: Gabriela Tomajková
2: a Peter Magurský pre vás vysielajú každé pracovné ráno
1: od 5. do 9.
2: Rádio Budík Reginy Stret.
3: Studnička.
4: Poznáte príbeh slávneho Sandriku z Dolných Hábrov? Kov zvaný Alpaka sa z továrne dostal do slovenských domácností aj do rúk ľudových šperkárov, ktorí z neho vyrábali pracky, opaskové ozdoby či detvianske klobúky.
5: Pracovná doba skončila, čo budem robiť doma? No tak sa budem snažiť niečím si okrášiť aj ten vlastný domov. Sa začal vyrábať aj z Alpaky tzv. Ľudový šperk.
4: Objavte s nami cestu Alpaky z Číny cez Sandrik k ľudovému šperkárstvu s historikom Jozefom Lenhardom. V studničke s Máriou Trstenskou-Trubíniovou v nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
6: Presne o poltretie vás pozdravujeme z Reginy Stret aj za volanty. Tam si dávajte pozor na kolóny. Stojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Tam stojíte 20 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch vás to zdrží 10 až 15 minút v obidvoch smeroch. A kolóna sa tvorí aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej a z Ivachnovej. Ak viete viac, tak nám volajte bezplatne. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Žiline sa dnes začína Žilinský literárny festival. O 16.30 bude čas na reflexiu našich dejín a v rámci kultúrneho programu vystúpi aj Karel Plíhal so svojím recitálom. A v meste Žilina ešte zostaneme. Dnes o 19.00 si tam v štúdiu Mestského divadla ponúkajú alebo môžete pozrieť predstavenie Záhada rozumu.
1: Ahoj, ja sa volám Iveta Pagáčová a som herečka z Mestského divadla Žilina. Rada by som vás pozvala na dnešné predstavenie Záhada rozumu, ktoré ukazuje, ako funguje ľudský rozum. Ako sa môžeme ľahko pomýliť, zle vyhodnotiť situáciu aj na základe zdánlivo jasných faktov.
0: A posledná pozvánka do Žiliny. Štátny komorný orchester vstupuje do svojej 53. koncertnej sezóny, ktorú otvorí dnes o 19. otváracím koncertom v Dome umenia Fatra. Program divadelnej chalúbky v Brezne dnes pozýva na predstavenie Meno není podstatné o 18.30 v synagóge v Brezne a dnešný večer bude patriť aj spomienke. O 21. v klube Bombura sa uskutoční podujatie Maroš venované dlhoročnému dramaturgovi festivalu Marošovi Krajčovičovi. A posledná pozvánka na dnešný večer do Banskej Bystrice. O 19.00 pozývame na nádvorie Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici na šanzónový večer, hovorí Robert Dragan.
2: Dnes o 19.00 hodine v priestoroch Stredoslovenského osvetového strediska na Dolnej ulici číslo 35 nám zaznie šanzónový večer známej banskobystrickej formácie. Bude spievať Dáša Libiaková a s ňou bude hrať dámske komorné trio. Tešíme sa na vás.
3: S Reginou Stred ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stred@rozhlas.sk.

0: Štúdio Stred.
1: Zaujímavý pracovný príbeh má za sebou aj náš dnes už televízny kameraman Matúš Majling. Síce má len 25 rokov, no mnohé z nich strávil už od študentských čias práve u nás, v Banskobystrickom štúdiu STVR. Alexander Ernes sa Matúša v novej časti podcastu Štúdio Stred pýtal aj na jeho začiatky.
2: Keď som prišiel do firmy, tak som začínal ako asistent zvuku. To znamená, že som zakladal také tie tzv. Klopové mikrofóny. Toto boli tie začiatky, teda moja náplň práce, starať sa o tieto mikrofóny, aby baterky boli vždycky plne nabité, aby kábliky nebolo nikde vidno.
3: Potom si sa posunul ďalej. Istého času si pracoval na tej pozícii, ktorá sa teraz volá Nové médiá.
2: Spúšťali sme tu také prvé detašované pracovisko sekcie nových médií, ktorá už vo firme existovala. Postupne, pomaličky, mravenčou prácou sme naberali skúsenosti, naberali sme nové kontakty, stretávali sme sa so zaujímavými ľuďmi. Bolo to tu treba viac menej ešte budovať. To bolo náročné, pretože na budovanie vám nedá nikto žiadny návod.
3: Veľmi často boli aj debaty o tých podcastoch, čo by to mal podcast byť, ako by to malo byť. Asi si spomínaš aj ty, nie? Že koľko času sme nad tým vôbec strávili?
2: Koľko času sme nad tým strávili, koľko prekážok sme museli prekonať, ako sa dajú jednoducho svety rozhlasu, televízie prepájať, ako dokážeme poskytnúť nejaký nový pohľad, akúkoľvek tému, a že sa to dá vždy využiť a že máme tým našim divákom a poslucháčom vždy čo ponúknuť.
3: Ako sa stalo to, že z teba je kameraman, že si sa nakoniec dostal k tej kamere a že dnes robíš okrem spravodajstva aj rôzne iné projekty, robil si s kolegom projekty do relácie Reportéri.
2: Ani sa mi nesnívalo, dlho som sa ani neodvážil nazvať kameramanom, až sa mi slzy púšťajú do očí. Ale raz mi povedal jeden pán na jednej akcii, ktorú som bol fotiť. Bol to hudobník z jednej metalovej tribute kapely. Stretli sme sa tam, fotil som spolužiakovi krst CDčka. On sa ma spýtal, že či som akože profesionálny fotograf, že ja som mu vtedy tak skromne povedal, že no profesionálny ako profesionálny. A on mi vtedy povedal takú peknú vetu. Profesionál je ten, ktorý vykonáva nejakú svoju prácu ako svoju profesiu, že sa tým živí. Tým, že teraz sa živím naozaj primárne tou kamerou, tak dovolím si povedať, že áno, teraz už som profesionálny kameraman.
3: Rozprávali sme sa o tom, že si teda nejaký čas strávil na tej pozícii na nových médiách, no a potom si sa presunul do toho kameramanského prostredia.
2: Už si tu spomínal kolegu Joška Kubáneka, on ma raz oslovil s projektom do Reportérov, vtedy sme mali spracovať tému zavraždeného vyšetrovacieho sudcu Giovanniho Falconeho a jeho priateľa. Mi začal hovoriť, že no čo, ideme na Sicíliu, ideme točiť? A ja, hej, určite by mňa zobral, proste, však teraz som dostal len zmluvu, také ucho, že určite pôjdem s ním na služobnú cestu. On sa vtedy na mňa pozeral takým tým vážnym pohľadom, ale ja to myslím vážne. Ja som vtedy zamrzol, nevedel som, čo mám povedať, ja to úplne proste stres. Bol som veľmi poctený, zvládli sme to, bola to výzva. Najkrajšie na tom bolo to, že ja som sa necítil ako v práci.
1: Celý rozhovor s kameramanom Matúšom Majlingom nájdete v podcastových aplikáciách, ale aj na našom webe. Viac informácií hľadajte aj na Facebooku Reginy Stret. Štúdio Stret.

0: Legendárna zábavno súťažná rodinná show je späť.
1: Čo robia ženy, keď žiarlia?
0: Skvelé otázky.
2: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
2: Ja som mala trávu.
1: Trávu? Nie, je to tráva, na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
11: Počúvate Rádio Regina. Oh,

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini dnes vymenoval troch rektorov vysokých škôl. Nový diaľničný úsek medzi Hubovou a Ivachnovou otvoria 5. októbra. Zajtra polooblačno a teploty do 26 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Prezident Peter Pellegrini dnes v prezidentskom paláci vymenoval troch rektorov vysokých škôl. Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety v Bratislave povedie Stanislav Špánik a Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave Štefánia Moricová. Do funkcie rektora univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici hlava štátu vymenovala Vladimíra Jadlovského.
2: Návrhy na vaše vymenovanie tak potvrdzujú dôveru, ktorú ste si získali na svojich pracoviskách. A spolu s touto dôverou dostávate aj príležitosť rozvíjať ďalej vaše koncepcie a vaše plány.
1: Nový diaľničný úsek medzi Hubovou a Ivachnovou bude motoristom k dispozícii od 5. októbra. Minister dopravy Jozef Ráš.
3: Treba tu ešte dotiahnuť, ako ste mali možnosť vidieť, určité drobnosti ako čistenie drenáží a nejaké dopravné značenie. Za mnou ešte pred chvíľkou tam v pracovníci montovali tabulu. Potrebujeme dotiahnuť papiere na ministerstve dopravy, aby sme vydali a spravoplatnili kolaudačné rozhodnutia, ale tým je to vybavené.
1: Úsek D1 Hubová Ivachnová na trase zo západného Slovenska na východné a naopak ušetrí motoristom v čase špičiek aj niekoľko desiatok minút. Zároveň odbremení Ružomberčanov od hustej premávky smogu a hluku z tranzitnej dopravy. Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
4: Ešte jeden dátum, alebo dva možno k tomu, ktorý tu už zaznel. Ešte spriaznenie diaľnice si vyžiada jedno obmedzenie a to je 26. septembra vo večerných hodinách. V sobotu zatvoríme ten úsek diaľnice, ktorý sa dnes používa pri Ivachnovej kvôli napájeniu budúcemu. Bude to ale len teda v nočných hodinách zo soboty na nedeľu. A potom taký ešte veselší dátum. Chceli by sme ukázať tento diaľničný úsek aj nemotoristickej verejnosti 3. októbra v sobotu.
1: 67-ročný muž, ktorý zomrel po útoku sršňami na verejnom cintoríne v Košiciach, alergický nebol. Osudnými sa mu stali 4 bodné rany do hlavy a tváre, po ktorých stihol svojej rodine oznámiť, čo sa stalo a následne upadol do bezvedomia. Odborník na hmyzovú alergiu Norbert Lukán upozorňuje, že sršeň môže byť nebezpečnejší než včela či osa aj pre človeka, ktorý nie je alergický a pomoc treba vyhľadať takmer okamžite.
5: Ten sršeň, keďže vieme, aké telíčko obrovské má oproti tej ose alebo včele, tak aj teda ten váčok, ktorý obsahuje ten hmyz, je podstatne väčší, takže to riziko, že tam to pichtutie vyvolá výraznejšiu reakciu, je väčšie.
1: Mestské kúpalisko v Lučenci začiatkom septembra ukončilo tohtoročnú letnú sezónu. Za vyše 2,5 mesiaca zaznamenalo viac ako 8200 návštevníkov. Okrem bežných otváracích hodín bolo kúpalisko počas leta prístupné aj v rámci ranného a večerného plávania. Zajtra polooblačno, najvyššia denná teplota 21 až 26, na severa miestami okolo 19 stupňov. Fúkať bude len slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je na výjazde zo Žiliny do Rajca pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. No a policajný radar je v Rabči pri odbočke na Sihelné v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Blato môže byť aj zábava, kopec výzva a každá prekážka dôvodom skúsiť to ešte raz. O tom sa počas víkendu presvedčili súťažiaci na 8. ročníku detskej spartianskej súťaže s názvom King Race.
7: Trošku sme predĺžili trať, bežali trošku dlhšiu trať, pridali sme nejaké prekážky, takže trošku sme to obzvláštnili. Stanovištia väčšina boli takí ako bežne, takže deti bežali od štartu, dobehli k stanovišťu, kde hádzali kamene do sudov.
6: Viac povieme už o chvíľu a v štúdiu privítame aj hostia. Budeme sa rozprávať s prezidentom Slovenského zväzu biatlonu a hovoriť budeme o majstrovstvách Slovenska v letnom biatlone. No a hudobná ponuka bude takáto.

0: Michal David, Dire Straits a Jana Kirchner. Toto všetko bude do 16. Krásny deň vám želajú Peter Ondrejka a Zuzana Ševčíková.
1: Počúvate Rádio Regina.

0: predpoveď počasia.
1: Pohľad na hodinky je 15 hodín 12 minút, no a to je pravidelný čas, keď sa rozprávame o počasí. Nikoleta Hrušková z SHMU už je s nami v éteri Reginistret. Želám pekné popoludnie.
2: Pekné popoludnie prajem aj ja vám.
1: A ja si myslím, že stále platí, že tu máme pekné popoludnie, čo poviete?
2: Tak, čo ja viem, ja by som to celkom až tak netvrdila, pretože oblasť Oravy, Liptova a Spiša je výrazne chladnejšia ako juh Banskobystrického kraja a rozdiel v teplote činí v tejto chvíli 16 stupňov. Najchladnejšou je obec Uloža v okrese Levoča, ktorá nám hlási 11 stupňov, najteplejšie je v Dudinciach v okrese Krupina, kde je 27. A je vidno, že studený vzduch, ktorý k nám od rána prúdi od severu, sa cez pohoria Banskobystrického kraja v úvodzovkách predie len veľmi pomaly, ale už sa všade ochladzuje, pritom je ešte stále veľa oblačnosti a na Orave, Spiši a aj na Hornom Hore Hroní, respektíve Hore Hrone, tak myslím, že domáci hovoria, tak tam aj slabo prší.
1: No, znamená to, že teda prichádza pomaly nejaké ochladenie, alebo na čo sa pripraviť zajtra v piatok?
2: Áno, ochladilo sa už teda vo veľkej časti Žilinského kraja, Spiša a aj na severe Banskobystrického kraja. Tak to ochladenie, pokiaľ ide o juh Banskobystrického kraja, tak do zajtra nebude nejaké výrazné. Poďme na to postupne a síce v noci čakáme, že bude jasno až polooblačno. Vo východnej časti môže byť ešte trošku viac oblačnosti a v oblasti Spiša možno, že aj Hore Hronia budú doznievať prehánky, prípadne slabý dážď. K ránu sa bude už oblačnosť postupne zmenšovať, ale zasa v údoliach sa môže vytvoriť hmla alebo nízka oblačnosť. Do rána sa ochladí na 12 až 7 stupňov, v údoliach čakáme pokles teploty až do 3 stupňov, vietor bude fúkať počas celej noci len slabý.
1: No a čo bude teda zajtra v piatok?
2: Zajtra čakáme výrazne viac slnka. Zrážky sa už v rámci stredného Slovenska ani Spiša vyskytovať nebudú a bude teda väčšinou prevažne polooblačno. Ojedinele môže byť trochu viac oblačnosti bez zrážok. Ráno a predpoludním môže byť ešte teda tá spomínaná hmla z nočných hodín alebo nízka oblačnosť. Čakáme, že najdlhšie tak do 9. do 10. hodiny. A najvyššia denná teplota hlavne na Kysuciach, Orave a Liptove, tak tam bude teplejšie ako dnes, okolo 19 stupňov. Na ostatnom území 21 až 26 stupňov, je to zhruba možno ako dnešný deň, možno keď to teda porovnáme lokalitu za lokalitou, tak možno o stupeň 2 chladnejšie. A vietor bude počas celého dňa slabý.
1: No a nedá mi krátko sa neopýtať už aj na ten víkend, ktorý nás čaká.
2: Bude v znamení ustáleného a pokojného počasia, väčšinou polooblačno až oblačno bez zrážok, v noci a z rána údolné hmly alebo nízka oblačnosť a nočná teplota 13 až 8, v údoliach 8 až 3 stupne a denná teplota veľmi podobná po oba dni od zhruba 18-19 stupňov na krajnom severe v tých najchladnejších lokalitách do 26-27 na juhu Banskobystrického kraja.
1: Takže takýto víkend nás čaká. Ďakujeme veľmi pekne za predpoveď, povedala nám ju Nikoleta Hrušková. Ešte pekný deň a do počutia.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia. Rádio

0: Keď sa dospelý pozrie na prekážkovú dráhu, možno si povie, že toto už chce poriadnu kondíciu. Deti však vidia niečo úplne iné – dobrodružstvo. Bláto je zrazu zábava, kopec výzva a každá prekážka dôvodom skúsi to ešte raz. A že v detskom svete môže byť aj poriadna prekážková dráha predovšetkým veľkou zábavou, o tom sa počas víkendu presvedčil aj Radoslav Haring na hrade Revište pri Žarnovici, kde sa konal 8. ročník detskej spartianskej súťaže King Race.
1: King. King.
2: A je odštartované. Skoro stovka detí vybehla na trať, aby si na tejto obľúbenej športovej akcii vyskúšala, čo všetko dokážu. Čo ich na trate čakalo, približuje Vladimír Černák zo Združenia na záchranu hradu Revište.
3: Trošku sme predĺžili trať, bežali trošku dlhšiu trať, pridali sme nejaké prekážky, takže trošku sme to obzvláštnili. Stanovištia väčšina boli takých ako bežne, takže deti bežali od štartu, dobehli k stanovišťu, kde hádzali kamene do sudov. Predĺžili sme bežecký úsek, takže urobili jednu osmičku a znova sa deti vrátili na štart. Následne deti sa šplhali do kopca a zvládli taký prekážkový beh. No a potom deti obiehali s kartonovými rolkami okolo takej kružnice, kde bolo plnenie takej trošku zábavnejšej štafety. No a následne už len deti bežali do kopca k hradu, kde prekonali seno. Potom podliezali lana a posledná bola beh cez pneumatiky.
2: Celkom 10 disciplín museli absolvovať na 1,5-kilometrovej trati lesom až na hrad. Organizátori mali pripravené aj ďalšie úlohy súvisiace s potokom, no ten bol vyschnutý. Napriek tomu, a možno práve preto, rodičia vyjadrovali svoju spokojnosť.
4: Sme tu asi 4-5 krát. Dievčatá chodia na takéto behy bežne, takže prišli si zašportovať. Chodívajú na viacero takýchto behov, do Považskej, do Zvolena, do Žiaru a takže máme to zmapované všetko.
5: Prišli sme na beh s synčekom Matejkom a s cerkou Ninkou. Vybehli si to, bolo to super. Oni takéto behy absolvujú pravidelne, takže...
6: Tešili sa, ale aj my sme ich museli troška pritiahnuť, že o čo to vlastne bude. Ako minulý rok to videl ten starší, mladší je prvýkrát dneska tu. Takže sú spokojní maximálne.
2: Deti boli rozdelené do dvoch vekových kategórií. Keďže sa nemeral čas ani nevyhodnocovalo poradie, víťazmi boli všetci. No medzi sebou si mali pretekári predsa len strážili, kto za kým prišiel.
7: Chcel som byť najskôr prvý, ale nepodarilo sa. Ale netrénoval som, lebo včera bol ešte beh v Žarnovici a to som neviem, koľko ty zostal, ale toto tretie miesto je moje najlepšie.
8: No, najťažšie bolo liesť po tých lanách. No a viazalo sa mi trošku hrozne, pretože som bola strašne unavená z toho behu.
9: No, najľahšie bolo to podliezanie a najťažšie podľa mňa bol ten strmák a ešte ten hore kopec.
2: V cieli dostali všetci okrem medaily aj malé občerstvenie a kto mal chuť, mohol si pozrieť, ako sa Združenie na záchranu hradu Revište posunulo s jeho rekonštrukciou. A tým, ktorým ešte zostali sily, ponúkla trať aj druhú šancu. Odbehnúť si ju ešte raz, tentoraz opačným smerom, cestou domov.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
1: Pekný môže byť pondelok,
2: utorok,
1: streda,
2: štvrtok,
1: aj piatok, keď si predpoludním naladíte vysielanie s Katarínou Košíkovou
2: alebo Ladislavom Eliašom. Sme tu pre vás, či už ste v práci, doma alebo na cestách.
1: Od 9. do 12. prinášame reportáže i živé vstupy z vašich regiónov.
2: Užitočné rady do života a k tomu pesničky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári.
1: Aj preto nás počúvajú nielen stredoslováci.
0: Zvony nad krajinou.
3: Sobotište, obec na Záhorí, kde Habáni založili svoj prvý dvor na našom území. Ich stopy dodnes nachádzame v keramike, remeslách aj miestnych tradíciách.
4: Mlyn Habáni získali od miestneho zemana kúpou v roku 1546, keď prišiel do obce na pozvanie Františka Ňáriho.
3: Kam všade vedú stopy Habánov a čo z ich odkazu prežilo dodnes? Aj to vám priblížia Vlasta Cigánková a Beata Repíková v nedeľu o 11.
0: Kapela Hraj.
3: Naša relácia vám robí spoločnosť už 20 rokov. V archíve máme vyše 200 relácií Ľuboša Kovačecha s hosťami. Témami 12 z nich boli dychovky a muzikanti z Horehronia, Pohronia a Podpoľania. Za všetkých ex-kapelník Tesly Banská Bystrica Vladimír Strmeň.
5: Naše brány a naše srdcia pre teba a pre náš rozhrávca Reginu sú vždy otvorené. Vítam ťa vrele u nás.
3: Spomienkový zostrih si môžete vypočuť v pondelok po 20.
0: Zelená vlna.
6: Dve minúty po pol štvrtej je tu aj pohľad na cesty, tam vás trápia najmä kolóny. Na výjazde zo Žiliny na Rajec, takisto stojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Stojíte tam 15 minút, na obchádzke cez Rudinu stojíte až pol hodinku. Kolóna je aj na trase z Martina do Košťana nad Turcom, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri Cestároch, na výjazde do Ružomberka z Hubovej a takisto pred prejazde Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš si počkáte ďalších 15 minút. Prajme vám pevné nervy a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: No a tak, ako sme vám sľubovali, je tu ďalší host v našom štúdiu. Tentoraz privítam prezidenta Slovenského zväzu biatlonu Petra Vozara. Pekný deň, želám, vítajte.
1: Pekný deň, ďakujem za pozvanie.
0: No a samozrejme, nešli ste iba tak okolo, ale to, o čom sa chceme rozprávať, sú majstrovstvá Slovenska v letnom biatlone, ktorý

0: Súčasťou majstrovstiev Slovenska na kolieskových lyžiach v biatlone bude aj stredoeurópsky pohár, tak tu budú vlastne zastúpení aj tí najlepší športovci z Čiech a z Polska.
1: Vy ste povedali už teda, že letný biatlon, je tam iba ten rozdiel, že sa teda nelyžuje na snehu alebo nejazdí, ale že sú tam tie kolieskové lyže?
0: Áno, je to v podstate jediný rozdiel, inakšie sú tie preteky úplne plnohodnotné, tak ako v zime. Akurát možno taký malinký rozdiel pre zaujímavosť je ten, že na tých kolieskových lyžiach sa oveľa ťažšie brzdí ako na bežkách. Takže o to viacej to je možno náročnejšie a aj nebezpečnejšie pre tých športovcov, pretože nevedia tak rýchlo zabrzdiť, ako by zabrzdili napríklad v zime na bežkách.
1: A samozrejme, vy nemusíte sa báť, že vám nenasneží, alebo teda chystať nejakým spôsobom trať a sledovať tie podmienky. Takže je to jednoduchšie trochu.
0: Je to jednoduchšie a hlavne ten termín je úplne fixný, pretože v podstate vieme na Slovensku posledné roky, aké bývajú ťažké zimy z hľadiska tých vysokých teplôt, takže sme radi, že jednoducho nemusíme mať nejaké obavy o zasnežovanie, rozvoz snehu a podobne.
1: Pripravená je takisto v rámci programu aj večerná exhibícia. Čo to je vlastne, čo si máme pod tým predstaviť a kedy?
0: No, večerná exhibícia je v podstate niečo, čo určite naozaj všetkých divákov, všetkých priaznivcov a fanúšikov biatlonu pozývame, pretože zažijú niečo, čo ešte v podstate v živote nezažili. Zažijú biatlon z totálneho blízka. Budú môcť byť vlastne už aj na nástrele, to znamená, že to je vlastne tá príprava zbraní pred samotnými pretekmi. A tento nástrel vlastne začína už o 17:45 a vtedy vlastne aj vidia, ako sa pripravuje nastrelenie takéto zbrane, ako sa športovci pripravujú vlastne na štart, ako tréneri dávajú vlastne pokyny jednotlivým pretekárom. Uvidia aj úplne zblízka, ako vyzerajú tie biatlonové terče, do ktorých biatlonisti strieľajú. A potom vlastne o 18:30 začína večerná exhibícia pri umelom osvetlení na štadióne v Ostrblí. Je to veľmi atraktívne, pretože sú to krátke kola s viacerými strelbami, takže v podstate ľudia naozaj zažijú biatlon tak zblízka, ako ho v podstate ešte ani nemali možnosť zažiť.
1: Samozrejme, to asi bude nesúťažné, toto predpokladám.
0: Bude to súťažné, bude to vlastne aj z hľadiska odozdávania cien, aj vyhlásenia tých najlepších víťazov, ale nebude to ako keby súčasť tých majstrovstiev Slovenska, pretože tie bežia aj do obeda v sobotu, aj v nedeľu, ale je to naozaj tak, ako to je pomenovaná, taká večerná exhibícia pre divákov.
1: Takže naozaj niečo, čo ste ešte nevideli, milí poslucháči. Mňa zaujíma sa samozrejme aj to, a využijem tú možnosť, keď ste prišli, povedať aj také veci, že či sú nejaké prekážky, alebo možno, že máte nejaké polená pod nohami, čo zažíva slovenský biatlon aktuálne. Je niečo, čo vás tak veľmi trápi a bol by treba to nejak zmeniť? A čo sú tie výzvy do budúcna, ktoré vy vnímate?
0: Musím povedať, že slovenský biatlon zažíva obrovský boom, zažíva obrovský rozvoj takých, ktorý sme tu nevideli za posledné roky. Výsledkom toho sú vlastne aj výsledky našej talentovanej mládeže na tých svetových podujatiach za posledné roky. To je určite veľké pozitívum. Veľký progres je aj z hľadiska rozvoja areálu vo Srblí, keď sa na to pozrieme, že areál, ktorý pred pár rokmi stal z popola, dnes je to naozaj krásny vybudovaný areál pre významné podujatia, okrem možno svetového pohára, na ten svetový pohár naozaj Slovensko a Ostrblie nemajú. A popri tom pripravujeme ďalší rozvoj areálu a ďalšie aj vybudovanie a predĺženie novej kolieskovej dráhy. To je jeden z tých projektov, ktorý chystáme už na budúci rok. Čiže my si naozaj môžeme pochváliť veľmi dobrú spoluprácu a podporu a významnú pomoc aj z Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. A čo sú možno také tie prekážky, tak to je asi tá legislatíva. Hej, že máme tu naozaj jeden nešťastný vzorec uvedený v zákone o športe, ktorý si poviem otvorene pred 10 rokmi vybojovala športová mafia a ten vzorec je dodnes platný, dodnes sa nezmenil, takže pokiaľ nedojde k zmene legislatívy na Slovensku, tak jednoducho budeme asi naďalej v tom slovenskom športe upadať, čo sa týka napríklad výsledkov na olympijských hrách, či už letných alebo zimných, alebo aj vidíme to, ako ten počet športovcov slovenských na olympijských hrách radikálne klesá. Takže keď sa toto nezmení, tak určite nemôžno čakať v slovenskom športe nejaké veľké zázraky.
1: Tak my vám budeme držať palce, aby sa to zmenilo. V každom prípade my ako fanúšikovia športu vás môžeme podporiť tak, že budeme chodiť na tie podujatia, čiže majstrovstvá Slovenska v letnom biatlone v sobotu odkedy?
0: V sobotu to už začína o 16:00. vtedy je vlastne pripravený taký ten bohatý program pre deti, pre rodiny celé, aby si trošku aj deti aj zasúťažili. Sú to rôzne súťaže pre deti, malovanie na tvár, môžu si vyskúšať vlastne aj streľbu, ale nie z naozajstnej malorážky, ale z takej tej bezpečnej laserovej pušky, čiže môžu si sami vyskúšať, ako sa to vlastne strieľa. Môžu si zacvičiť v rámci Zumba Kidsu, čiže to bude taká tá časť

0: pre deti, z hľadiska dňa otvorených dverí a potom, ako som spomínal, o 17.45 začína ten nástrel pre divákov a 18.30 je štart večernej exhibície.
1: Takže, milí priatelia, aj toto môže byť váš víkendový program. My sme sa o majstrovstvách Slovenska v letnom biatlone pozhovárali s prezidentom Slovenského zväzu biatlonu Petrom Vozárom. Držme palce, ďakujem, že ste prišli.
0: Ďakujem pekne a ja želám všetko dobré.

0: Ráno vám v zdravotníckej rubrike poradíme, ako naložiť s liekmi po expirácii.
1: Radšej sa prídem poradiť do lekárne, kde už lekárnik na základe konkrétneho typu lieku zaujme nejaké stanovisko a poradí tomu pacientovi, či teda áno, bal by som sa, liek je s veľkou pravdepodobnosťou znehodnotený, alebo máte zbytočné obavy, liek by ste mohli kľudne ďalej používať.
0: Možno ste si počas leta všimli, že na sídliskách ostávali niektoré trávnaté plochy nepokosené. Hoci nie každý obyvateľ je s takýmto trendom kosenia stotožnený, podľa odborníkov má zmysel. Počas suchého a horúceho leta práve nepokosené trávnaté plochy ochladzujú prostredie a poskytujú potravu rôznym opeľovačom.
2: Na nepokosených plochách vidíte aj rôzne kvetiny, margaretky, zvončeky, klinčeky, viky, ďateliny. Určite ten hmyz má lepšiu pastvu, potravu, ako keď ten trávnik pokosíme na 5-10 cm.
0: Obrovské drevené vráta nám otvorí Peter Rabšík v jeho areáli v Čelnice a arboréta v Zubrohlave v okrese Námestovo. Viac sa dozviete zajtra ráno od 5. do 9. v Rádiobudíku Gabriely Tomajkovej.
3: Rádio Regina Stret.

0: 15:52, o pár minút zaznie v Regine Stred Zahrajte mi túto, ktoré dnes bude vysielať Peťo Sedmák. Vítaj, ahoj v štúdiu.
1: Ahoj, ďakujem krásne.
0: Tak o čom budeš hovoriť?
1: No, veľmi zaujímavá téma nás čaká z môjho pohľadu, pretože ani som sa nenazdal, keď som sa do nej zaboril, že koľko môže obsahovať užitočných rád aj pre dnešných ľudí. A aby si aj ty vedela, o čom hovorím, tak reč bude o konzervovaní, o uchovávaní potravín, pretože dnes máme mrazničky, chladničky, vakuovačky a všetko možné, ale kedysi to nič nemali a predsa dokázali uchovať potraviny na veľmi, veľmi dlhý čas. A ja si myslím, že by sme si to mohli trošku obnoviť aj dnes.
0: A ja si myslím, že boli tie potraviny uchované kvalitne.
1: Áno, áno.
0: Že nemali asi nejaké Ečka, konzervanty
1: a žiadne tieto veci. Žiadne Ečka a predsa len vydržali.
0: Čiže treba po 16. v každom prípade počúvať tieto dobré rady. No a my sme si dnes pripomenuli významnú ženu, ktorá žila v 12. storočí a zomrela práve 17. septembra. Bola to Hildegarda z Bingenu, mystička a tiež prírodovedkynia, taká prvá bylinkárka, dá sa povedať. Takže sa rozlúčime jej citátom. Nemôžeme žiť vo svete, ktorý nám interpretujú iní. Interpretovaný svet nie je nádejou. Treba používať vlastný hlas a vidieť vlastné svetlo. Pekný štvrtok vám želajú Peter Ondrejka a Zuzana Ševčíková.

0: vášho života.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
3: Prečo ste príbuzná?
4: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
5: Iba sa ti pchá doriť.
2: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
1: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke. Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
6: Haló, Peter, nepočujem ťa. Peter, nepočujem ťa.
7: Andy, pokoj, Andy, nádych, výdych, om. A môžeme začať.
1: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
8: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
9: Polícia vyšetruje úmrtie dvoch mužov v Ružomberku. Otravu metanolom vylúčili. Zásahový tím Fatra eliminoval dvoch jedincov medveďa hnedého. Zajtra polooblačno a teploty do 26 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Polícia vyšetruje úmrtie dvoch mužov v Ružomberku, ktorých začiatkom týždňa prijali na internom urgentnom príjme ústrednej vojenskej nemocnice Ružomberok. Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková.
10: V obidvoch prípadoch boli do konania pribratí znalci na vykonanie súdnej pitvy, pričom jej výsledky budú rozhodujúce pre určenie presnej príčiny smrti. Súvislosť medzi oboma úmrtiami bude predmetom ďalšieho vyšetrovania. Podľa doterajších predbežných informácií úmrtia mužov navzájom nesúvisia. Otrava metanolom nebola doposiaľ potvrdená.
9: Zásahový tím Fatra eliminoval dva jedince medveďa hnedého, ktoré sa pohybovali v regióne Turca v okrese Martin. Jeden z týchto medveďov v utorok zaútočil v blatnici na ženu. Druhou bola medvedica, ktorá opakovane chodila do časti obce Podhradie Konské. Zásahový tím plánuje eliminovať ešte jedinca, ktorý dnes ráno v turčianskych Kľačanoch zaútočil na stádo oviec. Polícia začala v súvislosti s bombovou hrozbou z dnešného dňa na škole v Michalovciach trestné stíhanie vo veci trestného činu šírenia poplašnej správy. Ako uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Ilesová, prítomnosť nástražného výbušného systému sa vykonanými prehliadkami nepotvrdila.
11: Po páchateľovi tohto skutku policajti intenzívne pátrajú. Bližšie ani podrobnejšie informácie v súčasnosti nie je možné poskytnúť, pretože ich zverejnenie by mohlo zmariť prebiehajúce vyšetrovanie.
9: Základnú školu dnes evakuovali po prijatí e-mailu s bombovou hrozbou. Únia materských centier zorganizovala dnes v Banskej Bystrici štvrtý okrúhly stôl pod názvom Ako sa žije mamám s malými deťmi. Išlo o stretnutie, na ktorom sa hovorilo o kvalite života žien na materskej a rodičovskej dovolenke a jeho odraze vo verejnom priestore. Koordinátorka siete materských centier Jana Tuhá.
12: Potreby matiek ako takých sú všade rovnaké. Potrebujú sa stretávať, potrebujú podporu vo svojom materstve, uistenie, necítiť izolovanosť a patriť do nejakej komunity. Možno, že čo sa už potom týka rozdielov v jednotlivých krajoch, napríklad dostupnosť materských centier, podpora jednotlivých materských centier, niekde ich je viac, niekde ich je menej a súvisí to veľmi aj s tou, ako sú podporované materské centra v rámci miest obcí aj samosprávneho kraja.
9: Zajtra polooblačno, najvyššia denná teplota 21 až 26, na severe miestami okolo 19 stupňov. Fúkať bude len slabý vietor.
8: Zelená vlna.
9: Nehoda je v Banskej Bystrici na triede Hradca Kráľové. Krátko sa tam zdržíte. Kolona je na výjazde zo Žiliny do Rajca pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny na trase z Martina do Koštian nad Turcom medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou a na výjazde do Ružomberka z Hubovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
9: 16 hodín 4 minúty.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
3: Zahrajte mi túto.
5: Zahraj!

Pekné popoludne, milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní štvrtkového vydania relácie Zahrajte mi túto. Aktuálne ročné obdobie nám ponúka nazrieť do plodov svojej úrody, ktorá bola predmetom celého hospodárskeho roka. A nás bude dnes zaujímať, ako sa naši predkovia zaobišli bez mrazničiek, vákuovačiek, konzervačných látok a iných pomôcok, vďaka ktorým dokážeme zozbieranú úrodu zachovať na celú zimu. Pozrieme sa na to, ako sa potraviny uskladňovali kedysi, ale aj na to, že dávno pred príchodom moderných chladničiek naši predkovia poznali toto zariadenie, ale trochu inak. Tak teda ničím nerušené počúvanie vám želajú Peter Ondrejka a Peter Sedmák.

Gazdovia dobre vedeli, že čo sa teraz nepokazí, to ich bude živiť až do jary. Alebo aj dlhšie. Každá plodina mala svoje miesto a svoj vlastný spôsob uskladnenia. Napríklad obilie sa sypalo do sýpky alebo sypanca, často aj do veľkých vriec s mieškou z ľanu. Či niektorí ho uskladňovali priamo na povale, kde bol suchý prievan. Zemiaky a zelenina patrili do pivnice, alebo do tzv. Krumpľovej jamy, ktorú si gazda vyhlbil. Tá sa vystlala slamou, prikryla doskami, hlinou a niekedy aj machom, aby plodiny nezamrzli. V niektorých krajoch robili aj hroble, či tzv. Krechty, teda kopce zemiakov a kapusty prikryté slamou a zeminou, aby vydržali aj mrazy. Kukurica sa nechávala visieť v šúľkoch pod strechou, no a také seno, slama či ďatelina sa uskladňovali v stohoch alebo v seníkoch. Na uskladnenie sa používali aj rôzne nádoby, truhlice alebo sudy, podľa toho, čo sa do nich dávalo. Menšie zásoby boli uložené v komore, väčšie v stodole. Dôležité bolo, aby sa do zásob nedostali myši, vlhkosť a aby ich, nedaj Bože, nevzal oheň, čo sa veru zavšaj stávalo. Zaujímavé je, že tieto spôsoby uskladňovania sa takmer vôbec nemenili celé stáročia. Od čias feudalizmu až do polovice 20. storočia, kým prišla kolektivizácia. Až keď sa začali stavať murované domy so škridľovou strechou, plodiny sa mohli premiestniť aj do domu, do komory alebo do nových murovaných pivníc, ktoré už boli bezpečnejšie a chladnejšie. A hoci dnes máme chladničky, mrazničky a sklady s ventiláciou, mnohí si ešte stále pamätajú vôňu starej komory, kde bolo sucho, chladno a všetko malo svoje miesto. Od vreca s obilím až po hlinený hrniec s kyslou kapustou.

Milí poslucháči, keď sa dnes pozrieme do našich chladničiek a mrazničiek, máme pocit, že uchovávanie potravín je úplne samozrejmá vec. Meso, mliečne výrobky, zeleninu či hotové jedlá dokážeme uskladniť na dlhé týždne a často ani nepremýšľame nad tým, čo všetko museli robiť naši predkovia, aby mali čo jesť aj v čase, keď už z polí nič neprichádzalo. Poľnohospodárstvo bolo po stáročia jedným z najvýznamnejších spôsobov obživy obyvateľov nášho územia a to, čo človek vypestoval alebo dochoval, malo veľkú cenu. Za každým vrecom obilia, každou slaninou či bochníkom chleba bola celoročná práca a preto sa s potravinami rozhodne neplýtvalo tak, ako dnes. Museli vydržať čo najdlhšie, ideálne až do ďalšej úrody. Naši predkovia pritom nemali moderné konzervačné technológie, no mali však skúsenosti, ktoré sa odovzdávali z generácie na generáciu a dobre vedeli, že potraviny možno uchovať pomocou soli, dymu, sušenia, tuku, chladu či správneho uloženia. Jednou z najstarších metód bolo práve solenie. Soľ dokázala predĺžiť trvanlivosť potravín a využívala sa predovšetkým pri mese, rybách, tukoch a mliečnych výrobkoch. Meso a tuk sa vrstvilo so soľou a ukladali sa do drevených nádob. Najčastejšie sa takto konzervovala bravčovina a baranina, zo živočíšnych tukov napríklad sadlo či loj. A svoje miesto mali aj solené ryby. Soľ však nepatrila iba k mesu. No a čo všetko sa s ňou ešte konzervovalo, sa dozviete hneď po piesňach. Zostaňte s nami.

0: Soľou sa na zimu konzervovali aj niektoré potraviny, ktoré slúžili na dochucovanie jedál. V soli mohli byť uložení napríklad cesnák, kôpor či pažítka. A kto pozná tradičnú slovenskú kuchyňu, dobre vie, aké dôležité miesto v nej mali aj mliečne výrobky. Solením sa konzervovala brindza a tvaroch, ale aj iné ovčie syry. No a tu plynule prejdeme na údenie, ktoré bolo ďalším mimoriadne dôležitým spôsobom konzervácie potravín. Väčšinou mu predchádzalo solenie alebo ponorenie potraviny do soľného roztoku. A potom už nastúpil samotný dym. Kedysi sa údilo priamo nad ohňom, neskôr sa na tento účel využívali priestory pri vyústení komína alebo samostatné udiarne. A keď už hovoríme o vôni údeného mesa, možno si niektorí z vás vybavia aj staré komory u starých rodičov. Chladné, trochu tmavé miestnosti, často orientované na sever, s malým oknom a práve tam sa potraviny uskladňovali. Na policiach boli nádoby s mliečnymi výrobkami, mäso či masť a v ďalších priestoroch sa nachádzali zásoby, ktoré mali rodine pomôcť prežiť celú zimu. Mäsové výrobky sa dokonca uchovávali aj v masti. Kameninové nádoby neskôr vystriedali smaltované nádoby a rôzne kanvičky či hrnce. Keď o týchto spôsoboch dnes hovoríme, možno sa nám zdajú trochu jednoduché. A možno práve v tom je ukrytá aj jedna zaujímavá lekcia pre dnešných ľudí. Pretože kedysi bolo jedlo vzácnosťou. A prečo bolo vzácnosťou? Nuž preto, že za ním bola naozaj tvrdá práca.
1: Starie dievke!

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V Oravskej Polhore otvoria zajtra 26. Medzinárodný gajdošský festival Gajdovačka. Už o 14. hodine sa začne program gajdošov v Námestove. Program gajdošov v Sihelnom otvorí o 17. hodine Svätá Omša a nasledovať bude program gajdošov v Kultúrnom dome. O 18. hodine privítajú gajdošov aj v Oravskej Polhore. V sobotu sa v Európskom centre gajdošskej kultúry začne program venovaný piesňam zo stredného Slovenska. Nasledovať bude prezentácia Juraja Dufeka venovaná európskej gajdošskej kultúre a o 15. hodine sa uskutoční seminár výrobcov gajd. V Kultúrnom dome v Oravskej Polhore sa o 13. hodine začne medzinárodná súťaž gajdošov a o 15. hodine medzinárodná súťaž v speve ľudových piesní. Po tvorivých diel pre deti a škole tanca sa o 17. hodine 30. minúte začne program Gajdy a ženy venovaný Anne Rusnákovej, Margite Kurákovej a Monike Kapičákovej a následne aj gala program. Program Gajdovačky ponúkne v nedeľu v Kultúrnom dome v Oravskej Polhore o 12. hodine 15. minúte aj spomienkové podujatie venované Ľubomírovi Tatarkovi. V Múzeu Oravskej dediny v Zuberci sa o 15. hodine začne koncert slovenských aj zahraničných gajdošov. Kaštieľ v Čičmanoch a humno Ondreja Gregora privíta od piatku do nedele návštevníkov dvoch podujatí, ktoré pripravuje Krajské kultúrne stredisko v Žiline, a to UNESCO v Čičmanoch a 21. ročník celoslovenského stretnutia fujaristov. Program UNESCO v Čičmanoch otvoria zajtra o 16. hodine v areáli kaštieľa Tvorivé dielne. Venované budú výrobe fujary a základom fujarovej hry. O 18. hodine sa začne prednáška etnomuzikológa Bernarda Garaja. V sobotu od 10. do 14. hodiny sa v areáli drevenice Ondreja Gregora uskutočnia Tvorivé dielne venované modrotlači a drotárstvu. Uvedené bude aj predstavenie Kocúr v Čižmách v podaní bábkové divadla Lienka. Popoludní sa predstaví aj sokoliarska skupina Zbojníc. Podujatie UNESCO v Čičmanoch vyvrcholí programom, ktorý sa začne o 16. hodine 30. minúte. Ďakujem. 21. ročník celoslovenského stretnutia fujaristov v areáli drevenice Ondreja Gregora ponúkne v sobotu od 11. hodiny program folkloristov, fujaristov, nasledovať bude škola hry na píšťaľku a v kaštieli v Čičmanoch sa o 13. hodine začne program, v ktorom okrem fujaristov bude účinkovať aj javorník, lastovienka, hojana, ľudová hudba Tomanovci a Filipa Putalu. Celoslovenské stretnutie fujaristov bude pokračovať v nedeľu v areáli kaštieľa Čičmany. O 10. hodine 30. minúte sa začne slávnosť nákrojovaná Svätá Omša za nositeľov tradícií, o 12. hodine 30. minúte gala program, v ktorom sa predstavia fujaristi zo Slovenska, súbor Považan, nebeská muzika, javorníček, chlopi z Helpy a oprášené krpce. Na festival detských folklórnych súborov vo Zvolene pozýva Viktória Grešková z Podpolianského osvetového strediska.
1: Podpolianské osvetové stredisko srdečne pozýva veľkých i malých na 19. ročník festivalu detských folklórnych súborov do Zvolena. Festivalový program pre verejnosť sa začne v piatok 18. septembra o 14.30. Začneme krojovaným sprievodom od Zvolenského zámku na námestí SMP a ďalej budeme pokračovať vystúpením detských folklórnych súborov s názvom Ruka v ruke. O 15. hodine už v priestore mestskej fanzóny alebo obývačky. Následný večerný program o 18.30 sa uskutoční v kino Palace na Sliači. Nazvali sme si ho z jedného vrecuška a poteší nielen kúpeľných hostí, ale aj všetkých návštevníkov kúpeľov Sliač. Na druhý deň v sobotu, 19. septembra o 17. hodine v Dome kultúry Podborová, završíme náš festival gala programom so symbolickým názvom My u vás, vy u nás. Počas tohto ročného festivalu privítame spolu s domácim detským folklórnym súborom Zornička kamarátov zo súborov HX z Rimavskej Soboty, Aprokinčo zo Železoviec, Drinka zo Slovenskej Lubče. Privítame aj ľudovú hudbu Maňanská, muzička z Požitavia z obce Maňa a našim zahraničným hosťom je detský národopisný súbor Čiech Brnenský Valášek. Počas oboch dní sa budeme aj vzdelávať, pre deti sme si pripravili tanečné dielne, školičku spevu a keďže máme vo zvolení jarmok, zoznámime sa s tradičnou výrobou plstených klobúkov, tzv. Širákov.
0: V Koritárkach vás v sobotu privítajú na celoslovenskej prehliadke heligonkárov. V amfiteatri sa o 15:30 začne scénický program, v ktorom budú účinkovať heligonkári z rôznych oblastí Slovenska, mlaď z Podpoľania, folklórna skupina Hrochoťan a ženská spevácka skupina Krivánčan. Nasledovať bude spievanie s Annou Šatanovou a súborom Podpoľanec. O 18:30 sa začne program s heligonkármi z Podpoľania a súborom Podpoľanec. Súčasťou podujatia bude aj prednáška, výstava heligóniek, škola hry na heligónku pre deti s Imrichom Kukuliakom a zábava s ľudovou hudbou Karlíkovci. Sliači vás v sobotu privítajú na podujatí Sliačské jesenné chuťovky. V sobotu o 14:30 v areáli základnej školy vystúpi tanečná skupina Radosť, nasledovať bude program súborov Hučava, Hond a Krtíšan. Súčasťou podujatia budú aj ukážky spracovania ľanu, detská škola varenia, remeselné dielne, výstava krojov z dobrej nivy a ochutnávka tradičných jesenných pochúťok.

Horúkej doline v interpretácii spevákov, ktorí majú korene alebo žijú v hontianskej obci Jalšovík. O vzťahu k folklóru, piesňam, ale aj s dojmami z programu Uvedenia do života albumu, ktorý bol uvedený v Jalšovíku 5. septembra, sa podelia iniciátorka projektu Anna Kasarová, speváci Terézia Adámiová, Lucia Marcineková, Eva Donovalová, Silvia Plevová, Peter Mikuláši a predník ľudovej hudby Marián Krnáčik. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Aj o 16:43 minúte počúvate tradičnú reláciu Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred a my po bohatých nádielkach vo folklórnom spravodajstve budeme pokračovať v konzervovaní potravín. Keď už sme pri spôsoboch, ktorými si naši predkovia dokázali uchovať potraviny na dlhé mesiace, nesmieme zabudnúť na ďalšiu veľmi jednoduchú, no účinnú metódu, a to bolo sušenie. Sušilo sa na povalách, v chlebových peciach, alebo aj v dime čiernych izieb. Ovocie a huby sa nakrájali na plátky a buď sa rozložili na papier, prípadne sa navliekali na nite. V niektorých domácnostiach sa používali aj špeciálne rámy vypletané prútím, ktoré sa ukladali na hrady v izbe. Koreniny a liečivé rastliny sa zase zväzovali do malých kytičiek a nechávali sa vyschnúť zavesené v priestore. No jeseň mala v minulosti ešte jednu veľmi výraznú vôňu a tou vôňou je vôňa sliviek, z ktorých sa varil lekvár. Varenie slivkového lekváru patrilo k jesenným tradíciám prakticky na celom Slovensku. Kotol sliviek sa pomaly varil, miešal a odparovala sa z neho voda, až kým nevznikla hustá hmota, ktorá mala vydržať celé mesiace. A pri správnom uskladnení dokonca aj niekoľko rokov. A čo taká zelenina? Tá mala svoj vlastný spôsob, ako prežiť zimu. Najmä na južnom Slovensku bolo tradičné nakladanie uhoriek, zeleniny alebo čalamády do kamenných sudov. A samozrejme, kvasená kapusta. Jedna z potravín, ktoré sa v našej kuchyni udržali celé stáročia. Kvasenie bolo vlastne prirodzeným spôsobom konzervácie. A keď hovoríme o tom, ako naši predkovia dokázali uchovať potraviny bez chladničiek, dostávame sa k zaujímavosti, o ktorej som vám, milí poslucháči, hovoril na začiatku dnešnej relácie. K takzvaným ľadničkám, alebo aj ľadovým jamám. Predchodcami dnešných chladničiek boli tzv. Ľadovne. Za dedinou sa vyhlbila jama, ktorá sa zateplila drevom a následne sa do nej ukladali kusy ľadu. Ten dokázal udržiavať nízku teplotu a umožnil uchovávať potraviny dlhší čas. Ľadovne však neboli v každej obci. Ich vybudovanie a údržba si vyžadovali určité možnosti a preto sa častejšie objavovali práve vo väčších obciach.

Spomínali sme dnes už slivkový lekvár a keď sme pri slivkách a pri jesennom varení lekváru, poďme si jeden taký domáci slivkový lekvár aj pripraviť v našej rozhlasovej kuchyni. Dnes už síce máme množstvo možností, ako ovocie spracovať a uchovať, no vôňa a chuť domáceho lekváru zostávajú stále rovnaké. Ak máte doma približne 3 kg sliviek, pustíme sa do toho. Slivky najskôr dobre umyjeme, odkôskujeme a jednotlivé polovice pokrájame na menšie kúsky. Pokrájané ovocie vložíme do hrnca a približne 15 minút povaríme, aby sa slivky dobre rozvarili. Potom zmes necháme chvíľu vychladnúť, rozvarené slivky môžeme následne prepasírovať cez sitko alebo ich jednoducho rozmixovať tyčovým mixérom. Pridáme cukor podľa chuti a zmes opätovne postavíme na sporák. Varíme približne 45 minút, až kým lekvár pekne nezahustne. Na záver pridáme ešte štipku kyseliny citrónovej a teraz už zostáva posledný krok. Lekvár naplníme do ešte horúci, do čistých pohárov, uzatvoríme viečkami a na približne 4 až 5 minút otočíme hore dnom. Potom poháre obrátime späť a ešte horúce ich uložíme na noc pod deku, aby pomaly vychladli. A na druhý deň už môže prísť na rad chlieb s maslom, s poriadnou dávkou, vrstvou slivkového lekváru, palacinky, buchty alebo jednoducho lyžička rovno z pohára. Tak nech sa vám, priatelia, pohárik aj s lekvárikom podarí a aj my vám prajeme dobrú chuť.

Na rade sú pranostiky 3. septembrového týždňa a z ponuky vyberám tieto. Od Panny Márie 7 bolestnej teplota rýchlejšie poklesne. Po Svetom kríži jeseň sa blíži. A tretia pranostika zvestuje sladkosť úrody takto. September je krásny ako kvet a ovocie v ňom sladké ako med. Tak teda verím, že bude krásne aj zajtra počasie, pretože predpoveď nám hovorí toto. V noci a z rána ojedinele pribudne hmla a tiež ojedinele slabý dážď alebo prehánky. Najnižšia nočná teplota klesne na 11 až 6 stupňov, lokálne najmä v údoliach 6 až 1 stupeň Celzia. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 18 až 23, na juhu miestami do príjemných 26 stupňov Celzia. Toľko z počasia a to je už na dnes všetko, milí poslucháči. Priblížili sme sa k 17. hodine a ešte pred samotným koncom vám ďakujem za vašu priazeň a verím, že ste sa čosi nového o konzervovaní potravín aj dozvedeli. Do počutia opäť pri ďalšom vydaní relácie Zahrajte mi túto. Lúčia sa s vami Peter Ondrejka a Peter Sedmák.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Diaľnicu medzi Hubovou a Ivachnovou otvoria začiatkom októbra. Asi 15-kilometrový úsek skomplikovali geologické problémy. Projekty na vodnú nádrž Tichý potok posúdia na novo. Mohla by tam vzniknúť zásobáreň pitnej vody pre východné Slovensko. Košického seniora usmrtil útok sršňov. Napadnutie pritom nebol alergický. Odborník odporúča okamžitý ústup z miesta výskytu. V časti Michaloviec dočasne prišli o pitnú vodu z verejného vodovodu. Je za tým prekročenie limitných hodnot mangánu i železa. Príjemné počúvanie vám želá Ctibor Michalka.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Po takmer 13 rokoch od začiatku výstavby pozná obchvat Ružomberka presný termín otvorenia. Diaľnicu D1 medzi Hubovou a Ivachnovou otvoria 5. októbra. Stavbu výrazne skomplikovali geologické problémy. Nový úsek sa napojí na už existujúcu diaľnicu z Ivachnovej do Košíc. Na opačnej strane ale chýba posledný úsek Turany-Hubová, ktorý je iba v príprave.
2: Bezmála 15-kilometrový úsek diaľnice spolu s tunelom Čebrať má pomôcť najmä Ružomberčanom. Denne prejde cez mesto takmer 20 000 aut, hovorí Ľuboš Kasala zo Zelenej vlny.
3: Ružomberská doprava premávka, tak tá začne nový život, pretože bude tam menej, najmä tranzitnej dopravy, to znamená menej hluku, menej emisí, vyššia bezpečnosť na ružomberských cestách.
2: Obchvat zároveň motoristom dopravnej špičke ušetrí desiatky minút. Podľa ministra rezortu dopravy Jozefa Ráža pracovníci ešte doplňajú dopravné značenie, čistia vozovku a drenáže a kontrolujú technológie.
4: Potrebujeme dotiahnuť papiere na ministerstve dopravy, aby sme vydali a spravoplatnili kolaudačné rozhodnutia. Tým je to vybavené.
2: Diaľničiari chceli úsek otvoriť už vlani. Pred dokončením však pod hradom Likava objavili ďalší zosuv. Pôda sa posunula o viac ako 15 cm a začala tlačiť na most, ktorý museli zdvihnúť a vrátiť späť. Generálny riaditeľ diaľničiarov Filip Macháček tvrdí, že po stabilizácii už merania ďalší pohyb nezaznamenali.
5: Trisková injektáž až vyše 400 vrtov, piliere mostné sa zo spodu fixovali, plus ďalšie kotevné prahy.
2: Celkový účet ešte známy nie je, no už teraz atakuje 700 miliónov eur. Geologické problémy tu pritom nezaznamenali po prvý raz. Stavba sa začala ešte v roku 2013 a pôvodne mala byť hotová o 4 roky neskôr. Nestabilné podložie však prinieslo zásadnú zmenu projektu, hovorí Filip Macháček.
6: Predĺžovali sme tunel z dôvodu geologických pomerov a zosuvu, ktorý neumožnil raziť tunel v pôvodne navrhnutom projekte a predĺžoval sa tunel zhruba o 1,5 kilometra.
2: Na D1 medzi Bratislavou a Košicami tak bude chýbať posledný úsek medzi Turanmi a Hubovou. NDS na jeho výstavbu vyhlásila nový tender. Momentálne je v štádiu verejného obstarávania. Novú diaľnicu si verejnosť bude môcť pozrieť ešte pred otvorením. Deň otvorených dverí bude 3. októbra. Erik Vrábel, Slovenský rozhlas.
1: V obci Tichý potok by mohla vzniknúť zásobáreň pitnej vody pre východné Slovensko. Vodnú nádrž tam plánovali už začiatkom 90. rokov. Premiér dnes priamo v obci oznámil, že projekty sa na novo posúdia. Obyvatelia ani samospráva s výstavbou nesúhlasia.
7: Slovensko toto leto zasiahlo sucho. Nedostatok pitnej vody pocítili najmä obce na východe. Novým zdrojom vody by tak mohla byť aj nádrž v Tichom potoku. Premiér Robert Fico zo Smeru SD uviedol, že o jej výstavbe rozhodnú odborníci.
8: Budeme musieť stavať ďalšie a ďalšie vodohospodárske stavby, ale ak raz niekto povie, kto sa v tom vyzná, expert, že to tu má byť, tak to tu bude. Ak povedia, že to tu nemá byť, lebo to nespĺňa kritériá, zmenili sa parametre od tých rokov, ktoré prebehli, no tak to tu nebude.
7: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD má predložiť vláde projekty plánovaných vodných nádrží. Dodáva, že riešiť sa budú aj nové merania.
9: V budúci týždeň vo štvrtok máme stretnutie viac ako 40 členovia, ktorí sú tí odborníci, tí profesionáli naprieč jednotlivých inštitúcií. Určite budeme prechádzať nielen Tichý potok, ale máme viacero, poviem to tak, projektov. Budú aj v prípade, tak ako Tichého potoku, aj v iných projektoch robené rôzne ďalšie analýzy. V prípade Tichého potoku je potrebné zrealizovať nanovo, namerať vodnú bilanciu.
7: Obyvatelia Tichého potoka však s výstavbou nesúhlasia.
10: Sú aj iné, efektívnejšie riešenia.
11: Tie potrubia, čo sú staré. Tak tie financie, čo by dali do priehrady, tak môžu napríklad zrealizovať a obnoviť to potrubie, opraviť.
12: Však ono, starina by nebola nikdy stála, keby bol Tichý potok vtedy vhodný.
7: Energetický analytik Radovan Potočár hovorí, že starina ako jediný veľký zdroj pitnej vody nestačí. Tichý potok by podľa neho mohol pomôcť východnému Slovensku.
13: Hoci história projektu je dlhá, v ostatných rokoch sa s ním presne prestalo počítať. Napríklad vypadol z vodnej politiky, teda z koncepčného strategického dokumentu štátu v oblasti vôd. To znamená, že pred samotnou realizáciou bude potrebných mnoho úkonov z hľadiska povoľovacích procesov, ale ešte predtým aj analýz.
7: S výstavbou nesúhlasí ani vedenie obce. Tvrdí, že stavba sa neodporúčala už v minulosti pre podložie a terén. Nádrž by podľa obce mohla ohroziť krajinu aj obyvateľov. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Tragédia na cintoríne v Košiciach. Muža pri čistení hrobu dobodali sršne. Pomôcť mu nedokázali ani privolaní záchranári. Zranenie na mieste podľahol. Odborník hovorí, že podobné útoky sú v tomto období skôr výnimočné. V posledných dňoch ale došlo na Slovensku k viacerým takýmto napadnutiam.
14: 67-ročný muž prišiel upratať hrob svojej matky. Keď ho začal čistiť, zo škáry vyletel roj sršňov. Senior ešte stihol zavolať príbuzným. Následne však upadol do bezvedomia. Pokračuje obhliadajúci lekár Tomižík.
15: Napadli ho do tváre a hlavy. Zistili sme to tak, že ešte nestratil v prvom momente vedomia a stihol o tom informovať najbližších rodinných príslušníkov. Dochádza k tzv. Anafylaktickému šoku. Napáda to hrdlo, dýchacie cesty.
14: Podľa hovorkyne operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petry Klímešovej muža oživovali záchranári niekoľko desiatok minút.
16: Napriek snahe záchranárov, žiaľ, bolo konštatované úmrtie.
14: Na miesto smerovali aj hasiči, zo škáry totiž sršne stále vylietavali. Hniezdo museli najskôr zabezpečiť a následne zlikvidovať, pokračuje hovorca košických hasičov Jozef Bálint.
17: Príslušníci pomocou vecných prostriedkov a montážnej peny zabránili úletu sršňov z hrobového miesta, ktoré sa nachádzalo v blízkosti tejto osoby.
14: Podľa odborníka mohlo ísť o obranú reakciu hmyzu. Takéto správanie je však v chladnejšom septembrovom počasí podľa neho skôr nezvyčajné, dopĺňa vedecký pracovník Ústavu zoológie Marek Semmelbauer.
18: Pokiaľ tam mali hniezdo a on ho išiel čistiť ten hrob, tak tie sršne to mohli vyhodnotiť ako riziko, že ich chce vlastne napadnúť.
14: Nebezpečné môžu byť aj pre človeka, ktorý na bodnutie nie je alergický. Podľa rodiny práve zosnulý podobné problémy v minulosti nemal. Vysvetľuje vedúci Centra pre liečbu hmyzovej alergie je Norbert Lukán.
19: Ten sršeň, keďže vieme, aké telíčko obrovské má oproti tej ose alebo včele, tak aj teda ten vačok, ktorý obsahuje ten hmyz, je podstatne väčší. To riziko, že tam pichnutie vyvolá výraznejšiu reakciu, je väčšie.
14: Pred podobným útokom je najdôležitejšia opatrnosť. Ak človek hniezdo naruší, mal by sa od neho čo najrýchlejšie vzdialiť. Po bodnutí, najmä ak sa objavia zdravotné ťažkosti, treba bezodkladne vyhľadať lekársku pomoc. Viktória Demke, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
20: Prezident Peter Pellegrini v prezidentskom paláci vymenoval troch rektorov vysokých škôl. Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety v Bratislave povedie Stanislav Špánik a Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave Štefánia Moricová. Do funkcie rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici hlava štátu vymenovala Vladimíra Hjadlovského.
21: Návrhy na vaše vymenovanie tak potvrdzujú dôveru, ktorú ste si získali na svojich pracoviskách. A spolu s touto dôverou dostávate aj príležitosť rozvíjať ďalej vaše koncepcie a vaše plány.
20: Voda z verejného vodovodu na Farskej ulici, Kostolnom námestí a ulici Grófa Antala Sarajho v Michalovciach nie je dočasne vhodná na pitie ani varenie. Ako informovala Východoslovenská vodárenská spoločnosť, v odobratých vzorkách zistili prekročenie maximálnych limitných hodnôt mangánu a železa. Z písomného stanoviska vyberáme.
22: Náhradné zásobovanie pitnou vodou je v uvedenej lokalite zabezpečené cisternovým vozidlom, kým nebudú vyhovujúce výsledky pitnej vody, o čom budú dotknutí odberatelia informovaní.
20: Spoločnosť uviedla, že situáciu monitoruje s príslušnými orgánmi a pracuje na čo najrýchlejšom vyriešení. Zásahový tím Fatra eliminoval dva jedince medveďa hnedého, ktoré sa pohybovali v regióne Turca v okrese Martin. Jeden medveď zaútočil v útorok v Blatnici na ženu. Druhou bola medvedica, ktorá opakovane chodila do časti obce Podhradie Konské. Zásahový tím plánuje eliminovať ešte jedinca, ktorý dnes ráno v turčianskych Kľačanoch zaútočil na stádo oviec.
1: Na Slovensku máme Európsky týždeň mobility. Cieľom je, aby ľudia svoje auta nechali doma a vymenili ich za ekologickejší spôsob prepravy. Až do útorka je pripravených viacero zaujímavých akcií. Napríklad v Spiskej Novej Vsi servisovali bicykle zadarmo.
3: Michal zo Spišskej Novej Vsi používa bicykel pravidelne a všade, kde môže.
4: Bicykel je pre mňa hlavne relax. Môžem odísť do hôr, do slovenského raja. Keď mi treba nejaké veci vybaviť, ani nezbytočne neštartujem auto. No a samozrejme používam aj do práce.
3: Dopĺňa ďalší obyvateľ Spišskej Novej Vsi.
5: Od jary do jeseni stále chodím na bicykli. Auto nemám. V zime využívam mestskú hromadnú dopravu. Rád chodím na bicykli. Aut je toľko veľa, aj zdraviu. Prospeje mi to.
23: Treba vám stopovať bicykli, pane?
5: Áno.
23: No tak dajte sem.
5: Nech sa páči.
23: Má nejaké konkrétne chyby, niečo vám vadí?
5: Trošku v dačom cvrlíka, ale neviem, vy ste odborník. No,
23: jasne, pozriem na neho.
3: Vysvetľuje mechanik pre Košický samosprávny kraj Samuel Dunaj.
24: Aktuálne zakončujeme lanko, nastavujeme radenie, premazávame reťaze a robíme diagnostiku bajčiku.
3: Počas Európskeho týždňa mobility dostávali Novovešťania servis bicyklov zadarmo. Opäť Samuel Dunaj.
24: Stačí prísť, niečo sa nastaví, urobiť sa základná diagnostika. Keď treba vymeniť niečo, niečo sa vymení.
3: Pri stánku, kde servisovali bicykle, sa ľudia pristavovali z rôznych dôvodov.
25: Hlavne skontrolovať brzdy, lebo napríklad tie brzdy to je dosť zložitý systém.
3: Na akcii cyklistom rozdávali aj informačné materiály. Viac výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš Michaela Kriváňová.
26: Im nosíme našo cyklosprievodcu, sú tam stále pridávané nové cyklookruhy, ľudia sa tu dozvedia, kam sa dostanú, čo ich na trase čaká. Sú to najaktuálnejšie cyklomapy celého cykloregiónu Južný Spiš.
3: Po Spišskej Novej Vsi sa títo servisáci presunú diagnostikovať bicykle aj do Rožňavy, Michaloviec a Košíc. Marie Balážová Melníková, Slovenský rozhlas.
1: Na Tokaji sa začalo vinobranie. Hrozno je podľa vinárov v dobrej kvalite. Prvé vína, vyrobené z tohtoročnej baračky, budú k dispozícii už v decembri tohto roka.
27: Na Tokaji začali so zberom hrozna o 2 týždne skôr ako v lani. Vysvetľuje vinár Jaroslav Macík.
28: Je veľké sucho a tým pádom dochádza aj skoršiemu dozreťu a vyzreťu celkovo už dreva. A musíme to, jak sa hovorí, dávať dole skôr.
27: Doplňa vinár Tomáš Besler.
29: Aby sme nevybehli do vysokých cukrov, to znamená, aby nebolo to hrozno prezreté, tak sme preventívne začali skôr, aby sme mali dobrý materiál aj na suché a polosladké vína.
27: Úroda vyzerá byť tento rok na Tokaji nižšia. Opäť Tomáš Besler.
29: Aj keď strápcov, čo sa týka počtu, by sme napočítali asi rovnako, ale jednoznačne to bude mať dopad na vielistnosť, ktorú očakávam o 5 až 8% nižšiu oproti minulým rokom.
27: Mechanizácia a modernizácia sa nevyhýba ani vinohradom. Ručný zber nahrádza zbieranie za pomoci strojov. Opäť Jaroslav Macík.
28: Strojom sa dnes oberá veľmi rýchlo, šetrne. Robí sa to na vysoko kvalitné vína. Ľudská práca sa neeliminovala. Samozrejme zbierajú sa ešte ručné veci, ako aj hrozno na tokajské výberové vína, putňové vína, cibeby a tak ďalej. Tá špička sa robí ručne, ale na ľahké moderné vína sa ide strojom. Od prvého tuknutia je niekedy 20 minút po prvé spracovanie.
27: Doplňa Tomáš Besler.
29: Asi 80% hrozna oberáme strojovo a tých 20% zo starších vinohradov oberáme ručne.
27: Pri časti úrody sa na Tokaji čaká na vznik cibeb, bobuľ napadnutých ušľachtilou plesňou, ktoré sú základom tradičných tokajských výberov, vysvetľuje Tomáš Besler.
29: Ak budú ranné rosy, ktoré sa začali tento týždeň ukazovať a bude chladná noc a teplé dni slnečné, tak si myslím, že by to mohlo výjsť, ale zase nie som schopný odhadnúť, ako do toho zasiahne to sucho, ale ak áno, tak určite nie v dobrom.
27: Momentálne na Tokaji dokončili zber hrozna na suché vína. O pár dní začnú so zberom na polosladké víno. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
1: Severné Slovensko už nie je lídrom v pestovaní zemiakov. Dôvodom sú narastajúce ceny vstupov, dovoz lacnejších odrôd a nižšie ceny ako u našich producentov. Rovnako je na tom i Liptov.
30: Posledným a jediným veľkopestovateľom zemiakov na Liptove je poľnohospodárske družstvo Smrečany v okrese Liptovský Mikuláš, hovorí predseda a dlhoročný pracovník družstva Jan Janíček.
31: Za všetkým je len ekonomika, ale pamätám, keď som v 71. 72. nastúpil, tak na Liptove bolo 2500, dokonca sa zvyšovali plochy až na 2700 hektárov.
30: Družstvo Smrečanok z pôvodných 180 hektárov ostalo na 40. Pestovanie zemiakov sa premiestnilo do južnejších oblastí, kde majú intenzívnejšie závlahové systémy. Liptovský pestovateľ zemiakov sa musel preorientovať na menej náročné plodiny, obilniny či olejniny, vysvetľuje agronom Pavol Labaška.
2: Náklady na výrobu na Liptove sú vyššie ako inde, lebo máme kamenisté pôdy, separuje sa pôda, tá cena je vyššia prirodzene. Čo sa predávajú zemiaky, tak približne na tej istej úrovni je cena v malospotrebiteľskom malení, keď tá sa v podstate nemenila. Problém je najväčší to veľké odbery. Teraz máme 60 eur za 100 kg.
30: V Smrečanoch pestujú tri druhy zemiakov. Zemiaky z družstva v Smrečanoch kupujú aj Ľubica Jančušková a Milan Janovčin.
6: Ja mám rada zemiaky, kvalitné, fajné zemiaky. Z obchodu nie, len tu na družstve. Vydržali nám od jesenia až fakt do samej jary.
30: Aký typ zemiakov jedávate?
7: Žlté je tvarný typ AB, len odtiaľ.
30: Slovenský producent si za kvalitou stojí. Ako dlho ostane pri ich produkcii, závisí od ďalšieho vývoja cien a vstupov na trhu i zvyklosti odberateľov. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Brhlovce v Levickom okrese sú známe unikátnou pamiatkovou rezerváciou kamenných obydlí. Priestor pre kultúrne, komorné akcie, vzdelávacie či spoločenské aktivity obci dlhodobo chýba. Samospráva chce prerobiť bývalú obecnú ľudovú školu Rudolfa Cibulku z roku 1937 na komunitné centrum. Zapojili sa do architektonickej súťaže, z fondu na podporu umenia žiadali 50 000 eur. Pokračuje Klaudia Urdová.
8: So Simonou Víťazovou Bohovicovou, architektkou, sa nachádzame v budove obecnej ľudovej školy Rudolfa Cibulku z roku 1937.
9: Je tu expozícia historických motoriek, expozícia školstva, ktorá sa zachovala priamo z tejto budovy. Sú tu rôzne exponáty obyvateľov obce. Budova už výrazne chátra, že z tohto dôvodu sme sa rozhodli pristúpiť k obnove. Obec s 290 obyvateľmi má tak nízky rozpočet, že nedokáže financovať ani len projekt na takúto budovu.
8: Čo by tu vlastne vzniklo?
9: To naše zameranie sme si vybrali ako kultúrno-osvetové centrum. Toto by malo slúžiť skôr na také menšie, komornejšie podujatia. Napríklad ako zaujímavé krúžky, dámsky klub, pánsky klub, možno workshopy, menšie tanečné štúdio.
8: Čiže dávate priestor a možnosť aj ľuďom zo širšieho okolia?
9: Bolo by to potom aj takto pre obyvateľov aj z iných obcí alebo z mesta, ale teda prioritne pre našu komunitu, lebo prioritne nám ide o to, aby sa rozvíjala naša komunita, zvyšovala sa tu kvalita života.
8: V akej fáze sa aktuálne nachádzate?
9: Projekt sme poslali do Fondu na podporu umenia, žiadali sme o 50 000 dotáciu, nezískali sme ju v plnej výške, takže sme museli projekt trochu upraviť a začali sme teda primárne s architektonickou súťažou.
8: Pre vás ako obyvateľku obce Brhlovce, čo znamená to, že ak sa teda podarí zrekonštruovať budovu ľudovej obecnej školy?
10: Ja mám k tomu trošku taký citový vzťah, lebo moji rodičia obaja chodili pred 80 rokmi do tejto školy.
8: A ten kultúrny život v Brhlovciach je teda aký? Bude tam dostatok priestoru na to, aby sa tam mohli mnohí realizovať?
10: Určite áno, tá budova je dosť veľká, je tam aj ten školský byt, takže určite pre každého sa to miesto nájde.
0: Stručne zo sveta.
20: Európsky parlament odsúdil hromadný nelegálny príchod migrantov do španielskej exklávy Ceuta na severe Afriky. Vyzval na posilnenie ochrany vonkajších hraníc Európskej únie, užšiu spoluprácu s Marokom a urýchlenie návratu osôb, ktoré nemajú právo zostať v únii. Poslanci zároveň vyjadrili hlboký zármutok nad smrťou 141 ľudí, ktorí zahynuli na mori počas udalostí z 30. a 31. júla. Nemecká vláda plánuje urýchlenie prijať opatrenia proti vysokým cenám pohonných látok. Po rokovaní s vedením koncernu Volkswagen vo Wolfsburgu to vyhlásil vicekancelár a minister financií Lars Klingbeil s tým, že na rokovaní kabinetu bude presadzovať aj daň z nadmerného zisku pre ropné koncerny. Minister avizuje ráznejší postoj voči importu vozidiel z Číny do Nemecka a Európy.
11: Sme vystavení neférovej súťaži a to je úlohou vlády, aby túto situáciu riešila. Dnes som vo Wolfsburgu prislúbil, že spolková vláda zaujme voči Číne iný postoj ako doteraz a bude presadzovať clá na jej hybridné vozidlá či povinné spoločné podniky, aby sa zisky delil. Čo sa týka situácie Volkswagenu, spolková vláda bude spolu s dolnosaským krajinským kabinetom sledovať presadzovanie toho, na čom sme sa s vedením automobilky dohodli. Ide nielen o budúcnosť niektorých závodov v Nemecku, ale aj férové podmienky pre zamestnancov. Nová cesta Volkswagenu sa začína a spolková vláda bude automobilku solidárne sprevádzať.
20: OSN varuje pred možným porušovaním medzinárodného práva Izraelom pri vyzdvihovaní ľudských pozostatkov spod trosiek v pásme Gazy. Úrad pre ľudské práva tvrdí, že pod troskami je pochovaných najmenej 8000 tiel, pričom od prímeria sa podarilo vyzdvihnúť len 800. Izraelské úrady podľa OSN blokujú vstup ťažkých strojov a špecializovaného personálu potrebného na rozsiahlu operáciu.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Vrátime sa s ním ešte späť k nám domov. V múzeu vo Svetom Antone pri Banskej Štiavnici slávnostne otvorili novú lesnickú expozíciu. Ide o zbierkovú časť Lesníckeho a Drevárskeho múzea vo Zvolene.
4: Viac ako 120 exponátov z tohto múzea zaplňa jedno poschodie starej barokovej sýpky múzea vo Svetom Antone. Výstava s dubovou ratolesťou na golieri predstavuje nástroje používané pri ťažbe a zalesňovaní, uniformy, geodetické prístroje, mapy či obrazy. Ako potvrdil riaditeľ štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky Boris Gregor, žiadny z týchto predmetov ešte nebol nikde vystavený.
5: Sú tu exponáty, ktoré boli v podstate v depozitároch a využili sme tento priestor na to a aj samozrejme nielen priestor ako budovy ako také, ale vôbec to prepojenie na Múzeum svätého Antona, aby sme to prezentovali aj na tomto mieste.
4: Ako doplnil riaditeľ múzea vo Svetom Antone Miroslav Hudák, časť interaktívnej expozície vytvorili sami. Chcú ňou rozšíriť ponuku celodenných programov pre deti a mládež, najmä pre školské kolektívy.
12: V jednej časti je edukačná zóna a v tej druhej skôr taká interaktívna, vhodná pre mladších a školákov. Ale veľakrát sa stane, že aj dospelí sa to celkom fajn zabavia, takže myslím si, že sme to pripravili celkom pekne.
4: Nová expozícia má zbierky z Volenského múzea priblížiť návštevníkom v novom regióne a využiť vysokú návštevnosť múzea vo Svetom Antone. Aj preto ju zriadili práve tu, čo počas otvorenia ocenil aj minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
13: Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene, ktoré disponuje možno 45 tisíc predmetov, ktoré majú vo svojich archívoch a v zásade len pár stoviek je viditeľných v tom Zvolene. No a vlastne som rád, že teda štátny podnik Lesy našiel s múzeom spoločnú reč a teda aj tu krásny priestor, kde môže byť vlastne takáto výstava, ktorú tu máte, môžeš vidieť.
4: Ak bude o expozíciu záujem, minister do budúcna nevylučuje aj jej rozšírenie. Radoslav Haring, Slovenský rozhlas.
1: Šport. Tréner našej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss nominoval na úvodné 4 zápasy C divízie Ligy národov proti Moldavsku, Kazachstanu a Farerským ostrovom 30 hráčov, peticu z domácej súťaže. Súčasťou kádra sú tak brankár Takáč, obranca Pavek, stredopoliari Pokorný, Faško a útočník Marčuli. V nominácii pritom nechýbajú ani opory ako Dubravka, Škriniar, Hanzko, Lobotka či Haraslína. Figuruje v nej aj brankár Grajš.
14: Nominácia sa rodí nie vždycky ľahko, pretože ste odkazaní na zdravotný stav hráčov, na výkony hráčov, na to, kto je v jakej forme. Niektorí hráči nehrávajú pravidelne vo svojich kluboch. Verím, že tí hráči, ktorí nehrávajú, či je to Strelec, Boženík, Bobček alebo Suslov, Caver, ktorí prestupovali v transferovom okne, prídu viacej motivovaní a hladní a odviesť penzum práce také, aby sme boli úspešní.
1: Slovenských reprezentantov čaká v súťaži na úvod v sobotu 26. septembra v Prešove súboj s Moldavskom. O 3 dni neskôr privítajú v Košiciach Kazachstan.
0: Predpoveď počasia.
20: Zajtra bude na západnom Slovensku prevažne polooblačno, nočná teplota 12 až 6, cez deň vystúpi na 21 až 25 stupňov, fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás Ela Kováčová, Martina Kapčová, Lenka Karlubíková, Ctibor Michalka. Prežite ešte príjemný zvyšok dňa.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 23,5 minúty.
0: Zelená vlna.
15: Nehoda na východe a pokazený autobus na R1. Počúvate dopravné správy.
3: Medzi Brezovicou a Brezovičkou skončilo auto mimo cesty. Úsekom prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na diaľnici R1 za Šoporňou smerom na Nitru stojí autobus s defektom a blokuje jeden jazdný pruh. V úseku zvýšte opatrnosť. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny pri Oškerde horel kamión. Zdržíte sa 10 až 15 minút v oboch smeroch. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej stojíte v kolóne 20 minút a 15 minút si pripravte v Bratislave na trase z Petržalky do Rusoviec. Na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Na trase Bobrovec, Trstené a Liptovský Mikuláš sa presúva pelotón cyklistov. Počítajte s obmedzeniami a so zdržaním. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Henry David Thoreau, Walden alebo Život v lese. Druhá časť.

V istom období života máme vo zvyku začať každý kus zeme zvažovať ako možné miesto pre svoj dom. Ja som takto preskúmal všetky kúty krajiny v okruhu 12 míľ od miesta, kde som žil. V predstavách som kúpil každú farmu, na ktorú som narazil, lebo boli na predaj a poznal som ich cenu. Prešiel som sa po farmárovom pozemku, ochutnal jeho plánky, rozprával sa s ním o roľníctve, zobral som farmu za akúkoľvek ponúkanú cenu. V mysli som na ňu uvalil hypotéku, dokonca som jej hodnotu navýšil, vzal som všetko okrem úpisu. Stačilo mi farmárovo slovo, keďže sa tak rád porozprávam. Zušľachťoval som ju a verím, že istým spôsobom aj jeho. A keď som si ju dostatočne užil, stiahol som sa a nechal ho, aby v tom pokračoval. Vďaka tejto skúsenosti som bol medzi priateľmi považovaný za akéhosi makléra s nehnuteľnosťami. Mohol som žiť, kdekoľvek som usadol a krajina zo mňa náležité vyžarovala. Čo iné je dom než sedes, sídlo. A najlepšie vidiecke sídlo. Objavil som preň niekoľko miest, ktoré však v blízkej budúcnosti zrejme nikto nezveľadí, pretože mnohí tvrdia, že sú ďaleko od dediny. Ale v mojich očiach je dedina ďaleko od nich. Tam by som mohol žiť, hovoril som si. Aj som tam počas tej jednej hodiny prežil zimu i leto. Videl som, ako mi roky tiekli medzi prstami, ako sa pretlkám zimou, ako vítam jar. Budúci obyvatelia tohto kraja, kdekoľvek si v ňom postavia dom, môžu si byť istí, že tu boli očakávaní. Stačilo mi jedno poobede, aby som rozmiestnil sad, lesík a pastvinu. Aby som rozhodol, ktoré krásne duby a borovice by mali stáť pred dverami. Zhodnotil, ako sa najlepšie postarať o chradnúce stromy. A potom som to nechal tak. Ležať ľadom, pretože človek je bohatý v pomere k počtu vecí, ktoré si môže dovoliť opustiť. Moja predstavivosť ma uniesla tak ďaleko, že som niekoľko fariem dokonca odmietol. Odmietnúť ich bolo presne to, po čom som túžil. Nikdy som si však nespálil prsty ich skutočným vlastníctvom. Najbližšie, ako som sa dostal k reálnemu vlastneniu, bolo, keď som kúpil Halevelov pozemok. Začal som si už triediť osivo a hromadiť materiál na vozík, čo by ho roznášal. Ale než mi majiteľ dal úpis, jeho žena, každý muž má takú, zmenila názor a chcela si pozemok nechať, takže mi nakoniec ponúkol $10, aby som od zmluvy odstúpil. Popravde, v tej chvíli som nemal dokopy viac než 10 centov a moje aritmetické schopnosti nezvládli určiť, či som ten, ktorý má 10 centov, či ten, ktorý má farmu alebo $10, alebo to všetko dohromady. Avšak nechal som mu tých $10 a farmu tiež, pretože ja som to s ňou dotiahol už dosť ďaleko. Vlastne, keďže som chcel byť štedrý, predal som mu farmu presne za toľko, koľko som mu za ňu dal ja. A keďže nebol boháč, ešte som mu daroval $10 a mne zostalo 10 centov, osivo a materiál na vozík. Takto som zistil, že som boháčom bez toho, aby som nejako uškodil svojej chudobe. Ale tú krajinu som ponechal v sebe. A tak si každý rok odnášam jej plody. Ani na to nepotrebujem vozík.

vždy som sa staral iba o záhradku. Čo sa však týka života na farme, môžem povedať, že som bol pripravený zasiať tam svoje semienka. Mnohí si myslia, že semená vekom dozrievajú. Nepochybujem o tom, že čas rozlíši dobré od zlého. Ak sa napokon rozhodnem zasiať, pravdepodobnosť, že sa sklamem, bude menšia. Napriek tomu by som svojim blízkym raz a navždy povedal: zostaňte slobodní a bez záväzkov tak dlho, ako je to len možné. Nie je veľký rozdiel, či sa zaviažete farme alebo miestnemu väzeniu. Keď som sa nasťahoval do svojho domu v lese, to znamená, začal tam tráviť dni aj noci, čo bolo náhodou na deň nezávislosti 4. júla 1845, môj dom ešte nebol pripravený na zimu. Bola to len obrana proti dažďu bez omietky a komína. Steny boli z drsných, vetrom ošľahaných dosiek so širokými štrbinami, ktoré v noci prepúšťali zimu. Rovné, biele, otesané stĺpy a čerstvo natrené okenné rámy mu dodávali čistý a vzdušný vzhľad, najmä ráno, keď drevo nasiaklo rosou. Takže som si predstavoval, že do obeda z nich potečie sladká miazga. V mojej predstavivosti si počas celého dňa zachoval tento ranný ráz, ktorý mi pripomínal istý dom, čo som navštívil predchádzajúci rok. Toto bola vzdušná a neomietnutá chalupa, vhodná na pohostenie pocestného boha, kde by si bohyňa mohla rozprestrieť svoj odev. Vietor, preháňajúci sa ponad môj dom, bol tým istým, čo vial nad horskými svahmi a prinášal so sebou záchvevy tónov alebo nebeské fragmenty pozemskej hudby. Ranný vietor vanie navždy. Báseň o zrode sa nikdy nepreruší. Počuje ju však len málo uší. Olymp je všade na zemskom povrchu. Jediný domov, ktorý som predtým vlastnil, ak nepočítam čln, bol stan, ktorý som kedysi používal pri letných prechádzkach a dodnes ho mám zrolovaný na pôde. Čln putoval z ruky do ruky, až sa nakoniec odplavil v prúde času. S takýmto solídnejším prístreším nad hlavou som pokročil v usídľovaní sa v tomto svete. Kostra domu, zľahka priodetá, kryštalizovala okolo mňa a odrážala sa vo svojom staviteľovi. Pripomínala obrys obrazu. Nemusel som chodiť von, aby som sa nadýchal čerstvého vzduchu, pretože ten vnútri nestratil nič zo svojej sviežosti. Nedá sa povedať, že by som žil medzi

Lelkovec a mnoho iných. Usídlil som sa na brehu malého jazera, asi míľu a pol južne od mestečka Concord, trošku vyššie než samotná obec, v strede rozsiahlých lesov medzi týmto mestom a Lincolnom, asi 2 míle južne od nášho jediného slávneho poľa, známeho ako Concordské bojové pole. Bol som však tak hlboko v lesoch, že protiľahlý breh, asi 0,5 míle vzdialený, tiež ponorený do lesného porastu, tvoril môj najvzdialenejší obzor.

Je dobré mať v susedstve nejaký zdroj vody. Osviežuje a nadnáša zem. Výhodou i tej najmenšej studne je, že keď sa do nej pozriete, uvedomíte si, že zem nie je kontinent, ale ostrov. Je to rovnako dôležité ako to, že tam uchováte maslo v chlade. Keď som sa z tohto bodu pozrel ponad jazero k pastvinám Sudbury, ktoré mi v časoch povodní pôsobením nejakého preludu prišli vo vskypenom údolí vyvýšené ako minca v umývadle, všetka zem za jazerom sa zdala byť tenkou kôrou, ktorá sa vznášala, obkolesená na tejto malej vodnej ploche, čo sa tu nečakane vytvorila. Pripomenulo mi to, že sídlim na súši. Hoci výhľad z mojich dverí bol ešte obmedzenejší, necítil som sa ani trochu stiesnený alebo uväznený. Moja predstavivosť mala dostatok pastviny, na ktorej sa mohla pásť. Nízka dubová planina, ku ktorej siaha opačný breh jazera, sa rozpína smerom k západným prériám a tatarským stepiam, poskytujúc priestor všetkým kočovným rodinám. Šťastné sú len tie bytosti, ktoré si slobodne užívajú nedohľadný obzor, povedal Damodara, keď jeho stádo vyžadovalo novú a väčšiu pastvinu. Miesto i čas sa premenili a ja som sa zdržiaval v tých častiach vesmíru a v tých historických obdobiach, ktoré ma najviac priťahovali. Miesto, kde som býval, bolo tak ďaleko ako mnohé oblasti, ktoré po nociach sledujú astronómovia. Máme vo zvyku predstavovať si, že nezvyklé a pôvabné miesta sa nachádzajú vo vzdialených a nebeských kútoch kozmu za súhvezdím Kasiopeia, ďaleko od hluku a ruchu. Zistil som, že môj dom sa nachádza práve v takejto odľahlej, ale vždy novej a nepoškvrnenej časti vesmíru. Dá sa povedať, že som sa usídlil blízko Plejád a Hiád pri Aldebarane či Altairi, alebo v podobnej diaľke od života, ktorý som zanechal. Slabnúci a mihotavý ako tenký lúč, čo by za bezmesačnej noci uvidel len môj najbližší sused. Taká bola časť vesmíru, v ktorej som prebýval.

najpamätnejšie obdobie dňa je dobou precitnutia. Vtedy je v nás najmenej ospalosti. Aspoň na hodinu sa zobúdza časť nás samých, ktorá po zvyšok dňa i noci drieme. Málo môžeme očakávať od dňa, ak ho vôbec môžeme nazvať dňom, ktorý nezačína zobudením nášho ducha, ale mechanickým postrčením nejakého sluhu. Keď sa nezobudíme našimi vlastnými, novonadobudnutými silami a ašpiráciami, čo prichádzajú zvnútra, sprevádzané vlnami nebeskej hudby a príjemnej vône, ale továrenskými zvonmi. Tie nás nikdy neprebudia k vyššiemu životu, než v akom sme zaspávali. Aj tma plodí svoje ovocie a nie je o nič horšie, než to, ktoré sa rodí vo svetle. Človek, ktorý neverí, že každý deň má v sebe skoršiu, posvetnejšiu rannú hodinu, ktorú ešte nestihol poškvrniť, je v živote zúfalý. Nastúpil na klesajúcu a temnú cestu. Po čiastočnej prestávke zmyslového života sa duša človeka, alebo skôr jeho orgány, každý deň obnoví a jeho duch sa znovu pokúša viesť vznešený život.

Všetky pamätné udalosti sa dejú v ranných hodinách. Vo Védach sa hovorí, všetok rozum sa zobúdza ráno. Poézia, umenie a všetky najkrajšie a pamätihodné ľudské skutky sa odohrávajú v tomto čase. Všetci básnici a hrdinovia, tak ako Memnón, sú deťmi Aurory. Ich hudbu rozoznie východ slnka. Ak tvoje pružné a vitálne myslenie drží tempo so slnkom, celý deň je pre teba ránom. Nezáleží na tom, čo hovoria hodiny, alebo ako sa správajú a pracujú ľudia. Ráno je vtedy, keď bdiem. Úsvit je vo mne. Morálna reforma začína, keď zo seba zhadzujem spánok.

Odišiel som do lesov, pretože som chcel žiť vedome. Čeliť iba esenciálnym skutočnostiam života a zistiť, či dokážem pochopiť, čo ma to bude učiť. Nechcem pred smrťou zistiť, že som nežil. Nechcel som žiť niečo, čo nie je životom. Život je predsa taký drahocenný. Ani som sa nechcel oddať rezignácii, pokiaľ to nebolo úplne nevyhnutné. Chcel som žiť do hĺbky a vysať život až na dreň. Žiť tak mužne a spartiansky, aby som od seba všetko, čo životom nie je, odtrhol. Skosil to prudkým rozmachom. Zahnať život do kúta, obmedziť ho na úplný základ. Ak by sa ukázal byť úbohý, tak jeho celú a pravú úbohosť prežiť a potom s ňou oboznámiť celý svet. Alebo ak by sa ukázal vznešený, poznať to na vlastnej skúsenosti a môcť o tom podať pravdivý obraz počas mojej ďalšej výpravy medzi ľudí. Zdá sa mi, že väčšina ľudí žije v zvláštnej neistote, či je život dielom božím alebo diablovým. A dosť unáhlene usúdi, že hlavným cieľom ľudského života je oslavovať Boha a navždy sa z neho radovať. Ešte stále žijeme úboho ako mravce, aj keď nám bájka hovorí, že sme sa už dávno premenili na ľudí, bojujeme ako pygmejovia so žeriavmi. Za chybou nasleduje chyba, záplatu strieda záplata a naša najvyššia cnosť sa ukazuje na pozadí zbytočnej nízkosti, ktorej sa dá vyhnúť. Náš život sa rozpadá na kúsky. Poctivý človek nepotrebuje na počítanie viac než svojich 10 prstov, pri najhoršom si na pomoc priberie prsty na nohách. Zvyšok už nerozlišuje. Jednoduchosť, jednoduchosť, jednoduchosť. Zaoberajte sa dvomi či tromi záležitosťami, nie stovkami a tisíckami. Namiesto milióna počítajte do pol tuctu a svoje účty si veďte, nanechte palca. Uprostred tohto rozbúreného mora civilizovaného života je toľko mrakov a búrok, pohyblivých pieskov a tisíc a jedna vecí, s ktorými musí človek počítať, že ak nechce stroskotať, skončiť na morskom dne a nikdy sa nedostať do prístavu, musí počítať s hrubým odhadom. Ten, kto uspeje, je výborným počtárom. Zjednodušujte. Zjednodušujte. Namiesto troch jedál denne jedzte jedno. Namiesto 100 rôznych pokrmov stačí 5 a všetko ostatné obmedzte v podobnom pomere.

Ja som sa bez pošty zaobišiel ľahko. Domnievam sa, že jej prostredníctvom prebieha veľmi málo dôležitej komunikácie. Bez okolkov musím povedať, že za celý život som nedostal viac než jeden či dva listy, toto som písal pred pár rokmi, ktoré by stáli aspoň za poštovné. Pošta je inštitúcia, kde tú povestnú penny, čo v známom prísloví zo žartu ponúkate priateľovi za jeho myšlienky, skutočne zaplatíte. Som si tiež istý, že ani v novinách som nikdy nečítal nič pamätihodné. Stačí, že si prečítame o jednom človeku, ktorého okradli, zavraždili či zomrel pri nehode, o jednom vyhorenom dome, jednej stroskotanej lodi, o jednom vybuchnutom párníku, jednej kráve, ktorú zrazil vlak na západnej dráhe, o jednom besnom psovi, ktorého utratili, o jednom mračne kobyliek uprostred zimy. Už nikdy viac o tom čítať nemusíme. Raz stačilo. Ak poznáte princíp, prečo by vás zaujímali myriady príkladov a aplikácií? Pre filozofa sú všetky noviny len klebetami. A tí, ktorí ich redigujú a čítajú, sú ako staré ženy nad šálkou čaju. Toľkí však prahnú po svojej dávke klebiet. Počul som, že jedného dňa bol v novinovej kancelárii taký nával ľudí, ktorí sa chceli dozvedieť najnovšie zahraničné správy, že vylomili niekoľko veľkých sklenených okien tejto inštitúcie. Skutočne si myslím, že šlo pritom o správy, ktoré mohol niekto šikovný napísať 12 mesiacov či 12 rokov vopred a celkom presne. Čo sa týka Anglicka, posledná dôležitá správa z týchto končín bola o revolúcii v roku 1649. Pokiaľ ste sa dočítali o priemernej anglickej úrode za rok, už sa tomu nemusíte nikdy venovať, pokiaľ nie sú vaše záujmy výhradne finančnej povahy. Ak by sme súdili z pohľadu niekoho, kto do novín pozrie len zriedka, nič nového sa v zahraničí nedeje. Francúzsku revolúciu nevynímajúc. To sú mi správy. O čo dôležitejšie je vedieť to, čo nikdy nezostarlo. Ak by sme rešpektovali iba to, čo je nevyhnutné a má právo existovať, ulice by rezonovali hudbou a poéziou. Keď na svet hľadíme bez náhlenia a s rozumom, pochopíme, že iba veľké a hodnotné veci majú stálu a absolútnu existenciu. Že malicherné strachy a banálne potešenia sú iba tieňom skutočnosti. Toto vedomie je vždy povznášajúce a radostné. Ľudia zatvárajú oči a driemu, pristupujú na život v klame. Všade ustanovujú a upevňujú svoje zvyky a každodennú rutinu, ktorá je vybudovaná na zásadne iluzórnych základoch. Deti, ktoré sa na život iba hrajú, poznajú jeho pravé zákony a vzťahy lepšie než dospelí. Mnohí ho síce nevedia žiť hodnotne, ale myslia si, že sú vďaka skúsenostiam múdrejší, aj keď sú to len skúsenosti zlyhania.

Uvedomil som si, že my, obyvatelia Nového Anglicka, žijeme takým hrubým životom preto, že náš zrak nepreniká pod povrch vecí. Myslíme si, že existuje to, čo sa v skutočnosti iba zdá. Ak by sa človek prešiel týmto mestom a videl iba skutočnosť, ako si myslíte, že by dopadla naša hlavná obchodná ulica? Ak by nám podal presný popis toho, čo skutočne vidí, to miesto by sme nespoznali. Pozrite sa na modlitebňu, súd, väzenie alebo nejaký obchod či obytný dom a povedzte, čím každá tá budova je, ak na ňu hľadí pravdivý zrak. Všetky by sa vo vašom popise rozpadli na kúsky. Ľudia si vážia odľahlé pravdy na okrajoch našej sústavy, za najvzdialenejšou hviezdou, pred Adamom a po poslednom človeku. Vo večnosti skutočne je niečo pravdivé a vznešené. Ale všetok čas, všetky miesta a udalosti sa dejú tu a teraz. Sám Boh je dovršený v tejto chvíli. Ani po uplynutí všetkých vekov nebude o nič božskejší. Všetko vznešené a ušľachtilé sme schopní vnímať iba vďaka neustálemu vstrebávaniu a žmýkaniu skutočnosti, ktorá nás obklopuje. Vesmír neustále a poslušne odpovedá našim predstavám, či už cestujeme rýchlo alebo pomaly. Dráha je pre nás vytýčená. Nech sú naše životy plodné. Takýto krásny a vzdešený úmysel nemal ešte žiadny básnik ani umelec. Možno sa to však podarí niekomu z ich potomkov. Pokúsme sa stráviť jeden deň spokojným rozmyslom ako sama príroda a nenechajme sa vykoľajiť každou orechovou škrupinou a komárím krídlom, čo padnú na našu trať. Vstaňme skoro a rýchlo. Tak rýchlo, ako vieme skoncovať s pôstom. Zľahka a bez rozrušenia. Nech hostia prídu a odídu, nech zvony zvonia a deti kričia. Hlavne si ten deň užime. Prečo by sme sa mali nechať pošliapať a plávať s prúdom? Nenechajme sa rozrušiť a stiahnuť tými perejami a vírom zvaným obed, čo na nás číha v pličinách poludňa. Ak prekonáte toto nebezpečenstvo, už ste v bezpečí. Zvyšok cesty je dolu kopcom. S pevnými nervami, s ranným elánom preplávajte okolo, pozerajúc iným smerom, pripútaný k sťažňu ako Odysseus. Ak lokomotíva zapíska, nechajte ju pískať, až to zachrípne. Prečo by sme mali bežať, keď zazvonia zvony? Radšej vnímajme hudbu, ktorá sa z nich šíri. Pevne sa usaďme, pracujme a predierajme sa blatom a bahnom názorov, predsudkov, tradícií, klamov a zdaní, tou naplaveninou, ktorá pokrýva celú zemeguľu od Paríža po Londýn, od New Yorku a Bostonu po Concord, skrz cirkev a štát, poéziu a filozofiu a náboženstvo, až sa dostane na pevné, skalnaté dno, ktoré môžeme nazvať skutočnosť a bez pochýb povedať, toto existuje. Ak už máme tento pevný bod, point d'appui, môžeme napriek záplavám a mrazu a ohňu nájsť miesto, kde postavíme múr alebo priamo štát, alebo len pouličnú lampu či ukazovateľ, ktorý nebude merať hĺbku Nílu, ale hĺbku skutočnosti. Budúce generácie tak budú vedieť, aké rozsiahle boli nánosy podvodu a zdania, čo sa časom nazbierali. Ak sa postavíte otvorene a tvárou v tvár faktom, uvidíte, že slnko sa trblieta na oboch svojich stranách, ako keby to bola zakrivená šabľa. Pocítite jej sladké ostrie, ktoré vám pretne srdce a kosti až na dreň a vy budete môcť pokojne ukončiť svoju životnú púť. Či za života, alebo v hodine smrti, dychtíme iba po skutočnosti.

Počúvali ste zápisky z dvojročného pobytu pri Valdenskom jazere z knihy Henryho Davida Thoreaua Walden alebo Život v lese. Interpretoval Milo Kráľ, hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2018.

0: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku bratov Grimovcov o šípovej ruženke. Rozpráva Peter Rufus.

0: O šípovej ruženke. Bol raz jeden kráľ a kráľovná. A tí si každý deň vraveli: hej, keby sme mali dieťatko. No dieťatko sa im dlho nenarodilo. Až raz, keď kráľovná sedela v kúpeli, vyliezla z vody žaba a povedala jej:
1: tvoje želanie sa ti splní. Do roka a do dňa sa ti narodí dcéra.
0: Ako žaba povedala, tak sa aj stalo. Kráľovná porodila dievčatko. Bolo také utešené, že kráľ bol od radosti celý bez seba. Vystrojil veľkú hostinu a pozval na ňu nielen priateľov a známych, ale aj vedomkyne, aby dieťaťu vyveštili šťastný osud. V kráľovstve ich bolo 13, ale kráľ mal iba 12 zlatých tanierov, z ktorých mali jesť, nuž jednu z nich nemohli pozvať. Slávnosť bola utešená a keď sa už mala skončiť, vedomkyne obdarúvali dieťa svojimi darmi. Jedna šľachetnosťou, druhá krásou, tretia bohatstvom a všetkým, čo si len možno zaželať na tomto svete. Keď 11. vyriekla svoje želanie, razom vošla do zámku 13. Chcela sa pomstiť, že ju nepozvali. Nepozdravila sa nikomu, nepozrela na nikoho, ale hlasno zvolala: nech sa kráľovská dcéra vo svojom 15. roku pichne vretenom a odpadne mŕtva. Ani slovka viac nepovedala a vyšla zo svetlice. Všetci sa preľakli. Tu predstúpila 12., ktorá ešte nevyriekla svoje želanie, a keďže tú hlavnú kliatbu nemohla zrušiť, len ju zmierniť, povedala: nech neumrie. Nech bude miesto toho 100 rokov tvrdo spať. Kráľ chcel svoje milované dieťa zachrániť pred nešťastím, preto vydal rozkaz popáliť všetky vretená v kráľovstve. Všetky želania, čo vyriekli vedomkyne, sa splnili. Dievčatko bolo krásne, cnostné, milé a múdre, že každému, kto naň pozrel, muselo sa zapáčiť. A práve v ten deň, keď malo 15 rokov, kráľ a kráľovná neboli doma a dievča bolo samo v zámku. Chodilo v ňom semita, do vôle si obzeralo svetlice a komory, až nakoniec prišlo k starej veži. Úzkými krútenými schodmi vyšlo hore, až prišlo k malým dvierkam. V zámke bol hrdzavý kľúč. A keď ho skrútilo, dvere sa pred ňou rozleteli a hľa, v malej izbičke sedela akási starena s vretenom a usilovne prijadla ľan. Dobrý deň, tetuška, prihovorila sa jej princezná. Čože to robíte? Pradiem, povedala starka, kývajúc hlavou. A čo sa to tak veselo krúti? Spýtalo sa dievča, vzalo vreteno a chcelo tiež priasť. No ako sa vretena dotklo, kliatba sa splnila. Dievčatko sa pichlo do prsta. Sotva, že pocítilo pichnutie, padlo na posteľ, čo tam stála, a zaspalo hlbokým spánkom. Tento spánok zaľahol na celý zámok. Kráľ a kráľovná sa práve vrátili a keď vstúpili do svetlice, upadli do spánku a spolu s nimi zaspal celý kráľovský dvor. Zaspali kone v maštali, psi na dvore, holuby na streche, muchy na stene, ba aj oheň na ohnisku sliepňal a zhasol. Pečienka prestala škvrčať a kuchár, ktorý práve chcel vyšticovať svojho učňa, lebo mu čosi vyparatil, pustil ho a zaspal. Ba ustal aj vietor a na stromoch pred zámkom sa ani len lístok nepohol. Okolo zámku začali rásť šípy a krovie bolo z roka na rok vyššie a nakoniec obrástlo celý zámok a prerástlo ho, takže z neho nebolo vidno nič, ani len zástavu na streche. Po celej zemi šírila sa zvesť o krásnej spiacej šípovej ruženke, lebo takto nazvali princeznú. A zavše prichodili kráľovskí synovia a chceli sa prerúbať cez krovie do hradu, ale to sa im nepodarilo, lebo šípy ako by mali ruky. Držali sa tuho posplietané a nepustili ich ďalej. Po mnohých rokoch prišiel do tej krajiny zase jeden princ a počul nejakého starca rozprávať o kroví, za ktorým je vraj zámok a v ňom už 100 rokov spí utešená princezná, šípová ruženka. A s ňou spí aj kráľ, kráľovná a všetko služobníctvo. Starec vedel od svojho starého otca aj to, že sa mnoho princov pokúšalo prerúbať šípy, ale že na nich ostali visieť a zahynuli. V tom zvolal Šuhaj.
2: Ja sa nebojím. Pôjdem ta a pozriem sa na krásnu šípovú ruženku.
0: Dobrý starec ho od toho odrádzal, ako vedel, ale princ nič nedbal na jeho slová. Práve vtedy sa minulo tých 100 rokov a nadišiel deň, keď sa šípová ruženka mala prebudiť. A keď sa kráľovský syn priblížil k šípom, rozkvitli na nich veľké krásne kvety, ktoré sa sami od seba rozostúpili a princa pustili, ani ho len nezaškrabli. Za ním sa krovie zase posplietalo. Na zámockom dvore videl kone a poľovníckych psov. Ležali a spali. Na streche nehybne sedeli holuby s hlavami schovanými pod perím. Keď vošiel do zámku, muchy spali po stenách a kuchár v kuchyni ešte naťahoval ruku, ako by chcel svojho učňa vyšticovať. Aj slúžka sedela pri čiernej kure, ktorú mala ošklbať. Potom šiel princ ďalej a vo svetlici videl ležať a spať všetkých kráľovských dvoranov. Hore pri tróne ležal kráľ a kráľovná. Nuž pobral sa ďalej a všade bolo tak ticho, že si počul vlastné srdce klopať. Až nakoniec prišiel k veži a otvoril dvierka na malej izbičke, v ktorej spala šípová ruženka. Ležala tam a bola taká krásna, že nemohol z nej oči spustiť. Zohol sa k nej a poboskal ju. Sotva, že sa jej perami dotkol, šípová ruženka otvorila oči, zobudila sa a milo pozrela na princa. Potom spolu zišli z veže a v tom sa zobudil kráľ i kráľovná a zároveň s nimi dvorania a všetci vypliešťali oči. Aj kone na dvore sa zobudili a preťahovali sa. Poľovnícki psi vyskočili a krútili chvostami, holuby na streche vytiahli hlávky z peria, poobzerali sa a odleteli do poľa. Muchy začali liesť po stenách, oheň v kuchyni vzblkol, rozvatril sa a varil jedlá. Pečienka opäť zaškvrčala a kuchár vylepil kuchtíkovi za ucho, že skríkol a slúžka došklbala sliepku. Onedlho bola hrdá svadba princa so šípovou ruženkou a potom si žili šťastne, kým nepomreli.

Rozprávky bratov Grimovcov v réžii Jany Strniskovej načítal Peter Rufus. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2000.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: A Mareku žiraňale terajale. Mištes hoj avľante šunel o romanolau. A da diveo da ela interesantno. A naha tu mengeo nevipena, a nalo agentúri te dive se skerelila, save prekal tu mende kerdia Erika Godlová, a naha tu mengeo reportáža, kataru maška temutno romano moza kero festivalis, savo sa spráhate. A čen amenca, pašo mikrofono zhyni, e Dominika Baďová.
2: Le Rusiko barvale manušeské pandle o sklepy pre Slovátiko. O maškar temutné sankcii Anglo-Rusiko, kerdeo dá hoj o Rusiko oligarchas, Sergej Schneider, hino pro sankčno lil. U leskre supermarkety Andre Bansko Bystrica Nové zámky, te Andre Prievidza, hine pandle. Nača pre Slovátiko, leskre sklepy, pandle Andre Savory Európa. Olove fadinde pro účty, u obuťarné na chodle o potini bená. O Európa krosu dos kerdia zo verdiktos Angle Bulgária. Vazdel o daravipen Anglo Extremismus. E organizácia Európa kro centrum vašo romane čačipená. Dňa skady informácia avri. O verdiktos he o reportos Zorales vyčinel Anglo čače serakro extremismus Andre Európa. Andre Bulgária šaj a čaven o financii Andale Európa kri Únia. Vaše romengri integrácia ipen vašo dá hoj o radikálna sérii u Lengri Zor Bud Baron. O Európa kre organizácii Palis Vakeren Pale Bári kritická situácia. Andre Savi hine o Roma, Save Bešen pre nalegálno skládka Patarát Andre Rumunia. Sako divez len hin báro sa skipna skro rizikos. Vašo dá hoj proda tan, anen o toxicko melalipen andale savori Európa. E infraštruktúra len náne. Ani náne sarpeste do chudelky odá, sole normálno manušenge kampel. Onevo mapovo portálo z Romapo. Ozorár do manuž vaše romane komunity Alexander Daško si kaďas o dáta sa ve chudle prekalo sociograficko rody pen Andro romane komunity te onevo digitálno portálo sa opäť vyčinel Romapo. Kada portálo zdelo čačikano čitro paletané gri segregácia. Pale infraštruktúra upalo dá sarpenkio dáo komunity šaj vajna štite do chuden. Kada portálo z kamelte pomožinel rajpnaske, tekerel o feder uštara, kanapen lačaren o regionálna averipena. O ministro z vaše búti Erik Tomáš, sikaďas o nevypená Andre Reforma pro sociálna búťa. Buter chudená o manuša sa vehine odkázaná. Andro negučeder učipen chudená ezero stranda te 8 euro te 50 centy. Pro ambulantno sociálno pomožipen dela olove te o klientos no dá najela dosta vašo dáho štátos dela andro ambulancii megáver love. Pro odkázaná manušávka o štátos dela štarš milióny euro buter Sarka Dáberš. Andro osady prospíš náne dosta páni. Leromen náne love tecinelo páni Andro Cakli. Pieno páni Andalo Jarkos vaj Andalo Veš. Vašoda bučavore na svaľon uhine Andre Špitáľa. Rudňa na té tepalo šuko nilaj. Hini e situácia Androga stabilizovano. No Leromen geo páni na mukle. Andre Osada Pašorudňany Petorácka, nane o automatos pro páni, e Osada hini Andro Závalovo pásmos, echanik Lenge Šutilas, bio páni hine trito čón, sa jak situácia hini pro zabijanec, e cisterna pírel, no nane dosta páni. Špeciálno lečavoren hino báro rizikos, hoj chudená vaj e infekcia, vaj dehydratácia.
1: O dujto ročníko smaška temutno romano filmovo festivalis peskerdia imar dujto berše star prahate ke Čechiko republika. Keren le stelalo občianske združenie Identity Prague. Soskeo maškar temutno

0: Rádio Patria.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, Lávola Veha alebo Slovo ku slovu je relácia, ktorá má za cieľ prinášať rozhovory a informácie týkajúce sa prevažne historických tém, ktoré formovali rómsku národnostnú menšinu na Slovensku. Nebude to inak ani dnes. Pri mikrofóne je Dominika Baďová.

Pražská jar priniesla politické uvoľnenie a priestor aj Rómom hovoriť o svojich právach, identite a postavení v spoločnosti. V Bratislave vznikali stretnutia a formovali sa požiadavky na rovnosť, podporu rómskej kultúry a jazyka. Dôležitú úlohu zohrával Zväz Rómov na Slovensku a výraznou osobnosťou bol Anton Facuna. Po invázii vojsk Varšavskej zmluvy však prišla normalizácia. Rómovia neboli uznaní ako rómska národnostná menšina a vznik jednotnej československej rómskej organizácie bol odmietnutý.

Napriek tomu rómske hnutie nezaniklo. Facuna dostával listy o problémoch s bývaním, sociálnou situáciou či porušovaním práv, no verejne bolo čoraz ťažšie rómske záujmy presadzovať. Dôležitým priestorom sa preto stalo medzinárodné hnutie. V roku 1978 sa v Ženeve konal druhý svetový rómsky kongres, na ktorom sa stretli zástupcovia 26 krajín. Jeho predsedom bol Slovák Jan Cibuľa. Na kongrese vznikol výbor Medzinárodnej rómskej únie a diskutovalo sa o jazyku, kultúre, sociálnych otázkach či vojnových zločinoch. Rómovia tak mohli na medzinárodnej pôde otvorene hovoriť o svojej identite a práve na rovnoprávne postavenie.

0: medzi ľudí, ktorí sa v období normalizácie začali angažovať v disidentskom a rómskom hnutí, patrila aj Anna Koptová. Narodila sa v roku 1953 v obci Slovenská Ves. K otázke postavenia Rómov a potrebe spoločenských zmien sa podľa svojich spomienok dostala postupne cez vlastné skúsenosti a kladenie otázok. Vyrastala v rodine, ktorá nebola členom komunistickej strany. Jej otec založil známy folklórny súbor Magura v Kežmarku, ktorý prezentoval gorálsku ľudovú hudbu. Hoci rodina nebola politicky angažovaná, podobne ako mnohí ľudia, v tomto období bola odkázaná na spoluprácu so štátom, najmä kvôli práci a životným podmienkam. Viac nám už porozpráva moja dnešná hostka, Anna Koptová, ktorá v tej dobe študovala žurnalistiku.
1: Pre mňa boli knižky najdôležitejšie, a keďže rodina mi na to dávala priestor, tak ja som jednoducho čítala. Základnú školu v Kežmarku som absolvovala a potom v 9. ročníku, keď bolo treba sa rozhodnúť. To nie je v 9., ja som to mala jasné už dávno predtým. Asi v 7. ročníku, keď sme už o tom hovorili a triedna učiteľka sa pýtala, no rozmýšľajte, kam by ste chceli ísť na strednú školu. Tak ja som jedného dňa sa spýtala práve triednej učiteľky, že a na akú strednú školu by som mala ísť, aby som potom mohla ísť na novinárčinu. A učiteľka bola z toho tak prekvapená, že mi v ten deň ani na to neodpovedala. Že ani nevedela, že čo mi na to odpovedať. Tak som sa to ani nedozvedela. Ale postupom času samozrejme sama som prišla na to, že ak chcem ísť na novinárčinu, tak musím mať široký rozhľad. A že gymnázium, vtedy to bola SVŠK, Stredno všeobecno vzdelávacia škola, tak že jednoducho toto je najlepšia škola, ktorá ma na tú vysokú školu pripraví. A tak som to urobila. A keď som prišla na prijímačky na tú Strednú všeobecno vzdelávaciu školu do Kežmarku, to bol tak učiteľ matematiky sa ma pýtal, potom keď som už tie prijímačky urobila, prečo ste sa už vtedy nám vykali. A prečo ste sa rozhodli prísť na túto školu? Nešla mi veľmi matematika, to bola SVŠK a dokonca prírodovedná vetva. Tam bola predovšetkým matematika, chémia, fyzika a toto som nemala veľmi rada. Tak som ho spýtala, prečo na tú SVŠku? A ja som mu toto povedala, že ja potom určite chcem ísť na novinárčinu, a že toto je najlepšia škola, čo ma na to pripraví. A on sa na mňa tak pozeral, uznanlivo kývol hlavu a povedal, no dobre. A tak ma nechali na tej strednej všeobecnej vzdelávacej škole. Skončila som túto strednú školu a dala som si prihlášku na vysokú, teda na tú katedru novinárstva do Bratislavy, na filozofickú fakultu. Vždy ma moji rodičia v týchto veciach podporovali. Nikdy nerobili nejaké, nevymýšľali, že ty budeš variť doma, alebo ty sa musíš vydať. Nikdy, preto ani neviem, že by sa nejaké také vplyvy k nám dostali, nejaké rómske, tradičné, o ktorých sa tak nejak hovorí. A zobrali ma na tú vysokú školu, aj tam to bolo veľmi zaujímavé, pretože bolo to jediný krát v histórii katedry novinárstva, čo sa prihlásili dvaja Rómovia v ten istý rok.
0: Kto bol ten druhý?
1: Marian Pivoň. Marian Pivoň, on bol, to bol živel. Bol stále v konflikte s komunistami alebo s vecami, ktoré boli tak netradičné. V tom období hovoríte o tom, že socializmus alebo komunizmus alebo ľudia, ktorí sú spájani s komunistickou stranou, že je to niečo zlé. A nakoniec on, myslím, že v 3. ročníku aj zo školy musel práve kvôli tomu odísť. A bol dobrý študent, skutočne veľmi rozhľadený. A študent, ktorého by bol také terajšie školy potrebovali, pretože neprijímal len štandardné názory, ale jednoducho išiel si svojou cestou. A tá jeho cesta si nemyslím, že bola zlá, alebo nejaká konfliktná. Ale len otváral oči aj ostatným ľuďom. A to ma mrzí, že teda odišiel on z tej školy vtedy, ale pod tlakom musel odísť, samozrejme. Takže išla som na to novinárstvo, bola som tam 5 rokov a potom som prišla do Košic ako do východoslovenských novín.
0: Aká bola situácia vo východoslovenských novinách?
1: Ja som bola šťastná, že konečne môžem robiť to, čo som vlastne študovala, čo som chcela celý život robiť. Takže som sa učila, veľa som sa učila tam, pretože na novinárstve sa síce veľa naučíte, ale nenaučíte sa, ako funguje život, ako skutočný život funguje. A ja som sa stretávala s množstvom ľudí a vždy som sa len pýtala a veľa som chcela vedieť, a prečo sú veci také a prečo nemôžu byť inaké. A veľa som sa tam naučila, ale môj život sa zmenil, keď mi prišiel list z Zurichu. Áno, bolo to z Zurichu. Prišiel mi list od nejakého človeka, ktorého som vôbec nepoznala. Cibula. Jano Cibula.
0: Kto bol Jano Cibula?
1: No, to som sa až potom neskôr dozvedela, kto bol vlastne Jano Cibula. Bol to vlastne Jan Cibula zo Slovenska, emigrant, ktorý, myslím, pred 68 rokom odišiel do zahraničia, pretože mal nejaké konflikty s režimom. A on odišiel, študoval ešte, myslím, kde si v zahraničí. Myslím, že bol aj v Japonsku, ale usadil sa nakoniec v Švajčiarsku ako lekár. A on bol aj veľmi angažovaný v tých medzinárodných rómskych hnutiach. V tom čase, keď som ja dostala ten list, tak v podstate už patril medzi hlavných organizátorov rómskeho hnutia celoslovenského. A on pripravoval druhý kongres Rómov v Ženeve. A on mi napísal list, že on sa dozvedel o tom, že v Košiciach pracuje nejaká rómska redaktorka, a on by bol rád, keby tá rómska redaktorka prišla na kongres do Ženevy. Keď som to čítala v redakcii, samo pred sebou a smiala som sa na tom, že to je skvelé, že aby som mala ísť do Ženevy v 70. Bolo to v 78. Nie, 70. Hej, v 78. Tak to bolo obdobie potom to bolo to stabilizačné, napadne ma, ako sa to volalo.
0: Normalizácia.
1: Normalizačné obdobie. Potom v 69. roku a tak. Tak som sa smiala, pracovala som v denníku komunistickej strany, v krajskom denníku komunistickej strany. Tak som sa smiala, že určite nebola som členkou strany, hej. Nikdy som nebola členkou žiadnej politickej strany. Ani vtedy som nebola, dokonca som nebola ani členkou SZM. Ja som si žila taký samostatný, individuálny život a ja som len chcela veľa vecí vedieť a tak som samozrejme sa tak veľmi politicky neangažovala, ale v tej redakcii, či som chcela, či nechcela, musela som to začať vnímať. No a keď som sa nad tým listom tak usmievala, tak môj vedúci oddelenia sa ma spýtal, a čo ťa tak rozosmieva? Ja som povedala, tak pozrite sa, to som dostala takýto list a pozývajú ma na druhý kongres do Ženevy. Svetový kongres Rómov. A on sa na mňa pozeral a povedal, a ty tam chceš ísť? A ja som sa smiala, hovorila, a kto by tam nechcel ísť? Veď som redaktorka, nie? Určite by som tam chcela ísť. A on povedal, no tak počkaj. A v priebehu 2 týždňov mi vybavil všetky tie náležitosti, ktoré boli spojené s vycestovaním. Doložku a ja neviem, čo všetko možné, čo bolo treba administratívne vybaviť. Dostala som devizový prísľub, lebo ak ste chceli ísť von, tak museli ste dostať nejaký devizový prísľub, aby ste mohli vyzobrať nejaké peniaze a tak v cudzej mene. A za 2 týždne sa to podarilo, čo bolo neuveriteľné v tom období niečo také sa podariť. A dokonca ako z redakcie, ktorá skutočne bola hlavným slovom ako krajského úradu komunistickej strany Slovenska v Košiciach. A ja som tam išla, pritom som nebola ani členkou strany do tej Ženevy. A tam som sa stretla s Janom Cibulom a s ostatnými zo sveta, s Rómami. Bola som veľmi prekvapená, že niečo také existuje. Že existuje tam, že teda tí Rómovia hovoria rómsky, po rómsky, že vedia že poznajú rómsku hymnu, že existuje rómska zástava, vlajka. Úplne som bola z toho vyjavená a šokovaná. A hovorila som si, toto predsa nie je možné, ako to, že na Slovensku sa o tom veľmi veľa nevie. No a potom, keď som sa vrátila domov, tak som začala trochu sondovať, že čo sa to vlastne stalo, čoho svedkom som vlastne ja bola, tak nečakanie a nevedome, lebo skutočne moja nevedomosť v týchto veciach bola obrovská.
0: Keď sa Anna Koptová chystala odísť zo Ženevy, Ján Cibuľa ju upozornil, že po návrate do Československa môže mať problémy. Koptová tomu spočiatku nechcela veriť. Po dvoch týždňoch sa však vrátila do Košíc, kde ju začala vyšetrovať štátna bezpečnosť. Zaujímalo ich najmä, prečo sa zúčastnila kongresu v Ženeve a čo tam robila.
2: Pani Koptová, ako si vy spomínate na obdobie potom, ako ste sa vrátili z druhého svetového kongresu?
1: Bolo to už dávno a pravdepodobne nespomeniem si na veci, ktoré sú v logickej časovej súvislosti, ale to, čo vplyvnilo môj život potom, ako som sa vrátila, tak to bola moja obrovská naivita a nevedomosť, čo sa vlastne deje v tom štáte, v tej krajine, ako to funguje vlastne z pohľadu toho politického riadenia. Tak ako som spomínala, potom, ako som sa vrátila, tak zavolala ma štátna polícia, išla som na ten výsluch. Po tom výsluchu vlastne sa ozvala ďalšia taká súčasť toho režimu a to bol vlastne krajský výbor. Na základe výzvy som musela napísať prehlásenie, také vyhlásenie o tom, že čo som tam vlastne v tej Ženeve robila. Musela som to adresovať ako tajomníkovi, krajskému tajomníkovi komunistickej strany tu v Košiciach. A oni odo mňa vlastne chceli, aby som v tom prehlásení napísala, s kým som sa stretla, o čom sme tam diskutovali a s akým poslaním som sa vrátila domov. Lebo oni predpokladali, že po takom stretnutí s ľuďmi, s ktorými som sa tam stretla, s ľuďmi, ktorí vlastne v západnej časti Európy a vo svete boli aktívni v problematike Rómov, tak si mysleli, že tie názory, ktoré sa začali presadzovať na západe, že budem aj ja na Slovensku presadzovať. O čo išlo? Na tom kongrese v podstate išlo o to, aby sa uznala národnosť ako v rámci celého sveta, takže bol veľký tlak na OSN, aby OSN uznala Rómov ako národnosť, aby sa rómsky jazyk dostal do výchovno-vzdelávacieho procesu, aby sa jednoducho ten jazyk rozvíjal v školách, cez médiá, cez literatúru a tak ďalej. A tiež bola tam téma vojnových reparácií za to, čo vlastne prežili Rómovia počas druhej svetovej vojny, za tie koncentráky a straty životov, ktoré boli dosť neurčité v prípade Rómov. No, tak ja som napísala to vyhlásenie, adresovala som to samozrejme na ten krajský úrad, krajskú stranu a potom ma zavolal ako šéf-redaktor novín, východoslovenských novín a oznámil mi, že musím odísť z tej redakcie práve preto, že som nemala súhlas na to, aby som vycestovala do tej Ženevy. A čo sa vlastne dialo potom, pokiaľ ide o ohlas toho kongresu? Neviem, či ešte niektoré iné noviny, ale Rudé právo uverejnili takú širšiu správu o tom, že o čom ten kongres vlastne bol. A prirodzene, že nehovorili nejak pochvalne o tom, čo sa tam dialo, skôr vypichli, že ten kongres mal taký podtext protisocialistický, že tam dominovala taká tematika kapitalistická, buržoázna a tak ďalej. Teda tie ideológie vlastne. A to ma vlastne tak nejako Nevedela som to vlastne pochopiť, lebo to, čo to Rudé právo uverejnilo, tak ja som sa tam necítila v takej atmosfére, že by to bolo namierené voči niekomu a že by to malo nejaký triedny úmysel. Teda, že by to bolo proti socializmu alebo kapitalizmu alebo k čomukoľvek. V podstate Romom išlo o to, aby si uhájili svoju svojbytnosť. A zrazu noviny píšu v inom duchu, že vlastne je to protisocialistické. Tak som napísala, reagovala som na ten článok do Rudého práva a Rudé právo mi potom odpísalo, že žiaľ, že oni to nemôžu uverejniť, tú moju reakciu, a že, ale že je ľúto im, že som o tom, že som bola v tej Ženeve, že neinformovala ich skôr a že oni nedostali dostatočné informácie, pretože oni čerpali zdroje z nejakých médií, ako západných médií, a oni si to tak jednoducho vyložili, že je to vlastne protisocialistická akcia. Takže čo som mala robiť? Ak Rudé právo, ktoré bolo vlastne denníkom najvyššieho stranického orgánu, komunistického, takto reagoval, tak ja som pochopila, že akákoľvek moja aktivita v týchto veciach asi nebude prijaná pochvalne a že nech si robím svoju robotu, ktorú mám, a nech si idem ďalej životom. A tak sa aj stalo. Pokiaľ ide o nejaké ďalšie veci, ktoré som si musela všimnúť, pretože sa týkali mňa a mojej práce, tak to je hlavne to, že ešte v čase, keď som bola vo Východoslovenských novinách a tesne potom, tak napísala som nejaké články o Romoch, ale neuverejnili mi. Bolo to pre mňa prekvapujúce, že mi to neuverejnili. Dokonca aj taký profil, ktorý som napísala o pani Lackovej potom, ako som ju navštívila počas toho výjazdu s pani Hipšmanovou, čo sme išli do tých osád a v tej Žehre, čo sme boli, tak ja som spolu s Milenou sme samozrejme navštívili pani Lackovú cestou, ako čo sme išli na ten prieskum. A vo Východoslovenských novinách mi môj vedúci oddelenia povedal, že je to síce dobre napísané, ale jednoducho sa to tých novín to nehodí. Tak som sa pýtala, prečo? Veď je to žena, ktorá sa spoločensky angažuje, že vlastne dobre reprezentuje Romov, že je to intelektuálka, že prečo by sme nenapísali práve o takýchto Romoch, ktoré by mohli byť vzorom. A môj vedúci iba pokrčil ramenami a povedal, že život je taký. To znamená, že čokoľvek by som ja robila v tejto oblasti, angažovala sa po tej skúsenosti, ktorú som mala s Milenou na tých cestách, tak jedno som, ako keby som rezignovala na to. No, ak chcete pracovať v redakcii a v novinách, tak jednoducho musíte si nejaké súvislosti uvedomiť. A toto bola jedna moja skúsenosť, že Roma s Romami, pokiaľ sa o Romoch, o cigánoch nepíše v nejakom negatívnom zmysle, tak písať o Romoch v pozitívnom zmysle, to bude asi konflikt a asi ja to takýmto spôsobom nikde nič nevyhrám. A tak preto aj počas mojej novinárskej praxe som písala veľmi málo o Romoch. Zmenilo sa to potom, keď prišla perestrojka 7-8 rokov pred dnešnou revolúciou. Ako písala som nejaké články, ktoré mi takisto neuverejnili, čo ma tiež veľmi prekvapilo. Napísala som ako reakciu do mesačníka Novinár. To bol vlastne taký mesačník pre novinárov. Novinári písali o novinároch a o tom, akým spôsobom ovplyvňujú novinári verejnú mienku. A keďže média na Slovensku aj v čase perestrojky boli veľmi negatívne orientované proti Romom, proti cigánom. Tak a mňa to veľmi štvalo, lebo som v podstate cítila bezmocnosť. Tak som si povedala, veď som členom novinárskeho zväzu, tak hádam mi uverenia ten môj článok. No a tak napísala som s veľmi konkrétnymi prípadmi a komentovala som výroky redaktorov a novinárov, ktorí písali o romskej problematike a ktoré boli dosť negatívne, samozrejme. A upozornila som na to, že takto vlastne ten proces emancipácie a spoločenskej integrácie Rómov asi tej slovenskej spoločnosti veľmi pozitívne neprebehne. A ten z toho novinára mi tiež odpísali, že je to síce veľmi dobrý článok, ale že oni to nemôžu uverejniť. Tak to bola taká rezignácia na toto všetko, čo sa vlastne dialo. Som si povedala, že asi o tých Rómoch nebudem môcť písať, lebo nikto mi nič neuverejňuje. Nakoniec aj článok, ktorý som napísala o Rómoch v Prakovciach. V Prakovciach mala VSS, mali svoju pobočku a tam sa vyrábali pod tanky pásy. V tom čase som už robila vo VSS v podnikových novinách strojár. A išla som do Prakoviec na služobnú cestu a tam som poprvýkrát videla, že v jednej prevádzke, v tej prevádzke, ktorá bola manuálne veľmi najťažšia a v prostredí, ktoré bolo veľmi, veľmi kontaminované tými výparmi a zbytkami potom brúsení a tak, bolo to veľmi nezdravé prostredie, hygienicky nezdravé, tak som napísala tiež článok o tom, že v tej prevádzke robia len samotní Rómovia a ako je to možné, že tam robia len Rómovia a že majú také veľmi zlé hygienické podmienky na to. A ten článok mi tiež nevyšiel, tak som bola úplne som bola bezbrana. Dokonca, keď som odchádzala z tej prevádzky, tak na vrátnici mi zobrali fotoaparát, lebo som tam fotografovala, tak mi zobrali fotoaparát. A potom som mala v redakcii z toho problémy, že čo som ja tam robila, čo si tam Koptová, čo si tam vlastne robila, čo si tam chcela. A tiež mi to zobrali a mala som také všelijaké problémy. Ale novinárčina je o tom, že idete do nejakého konfliktu. No a že riešite nejaký konflikt. Ale všetky materiály, ktoré som ja chcela uverejniť, alebo zverejniť pravdu o tom, ako ten život beží, tak vlastne mi neprešli. A preto bola aj tá reakcia v tom časopise Novinár, že ja som spomínala tie konkrétne prípady, kde som videla tú nespravodlivosť alebo odlišné zaobchádzanie s Rómami ako s ostatnými. A toto je bolo nepriateľné, aby médiá zverejňovali. Nakoniec aj tú reakciu v práci, ktorú som zverejnila kedy sme to zverejnili? V 88. roku, v auguste 88. Keď práca zverejnila jednu veľkú reportáž o Rómoch v Letanovciach a to bolo skutočne veľmi, veľmi škaredé, ak to takto musím povedať, tak som nevydržala a urobila som tiež reakciu na to a prekvapením vôbec bolo, že tú moju reakciu zverejnili a na tú moju reakciu, na ten môj list alebo na tú moju prišlo hrozne veľa reakcií od ľudí, od čitateľov a samozrejme negatívnych, lebo veď Rómovia sú príživníci, majú veľa detí a sú len na sociálnu obťaž a tak ďalej a všetko ničia a všetko vybijajú. Takže to sú tie klišé, ktoré sa jednoducho opakujú. No a ja som chcela ukázať na podstatu veci, aj som to tam v tom článku rozoberala, že kde to asi je. A prvýkrát hádam, neviem, možno si niečo nahováram, ale v podstate aj samotné noviny priznali a aj nejakí čitatelia, ktorí mne osobne poslali potom nejaké odozvy, ktoré sa už redakcia neodvážila uverejniť, tak vlastne hovorili o tom, že ako keby som ako udrela klinec po hlavičke, pretože som povedala tie najzákladnejšie veci. Nie je možné prevychovávať ľudí tak, že ich chceme mať na svoj obraz a vôbec si nevšímame príčiny, prečo veci takto nejdu. A prvýkrát som vlastne spomenula to, že možno, že by sa tá situácia začala meniť, keby tá spoločnosť uznala, že cigáni nie sú cigáni, ale Rómovia, že ich etnický apelatív je vlastne Róm a že keby priznali Rómom toto neutrálne pomenovanie, tak aj samotní Romovia možno začnú sa vnímať sami sa v takom pozitívnejšom zmysle, že môžu začať mať aj iný vplyv vlastne na seba, na svoju rodinu, na spoločnosť. A toto vyvolalo hroznú odozvu. Akí Romovia? Sú to cigáni, ktorí jednoducho len sú na obtiaž. Takže v auguste 88. to vyšlo, trochu viac ako rok pred revolúciou nežnou. A takže jednoducho médiá a moja práca v médiách, keby chcela byť taká principiálna v tom, aby som skutočne otvárala oči alebo posúvala ten problém tak, aby ľudia boli ochotní diskutovať o tom, ale nie s predsudkami, ale jednoducho byť otvorený tomu problému a hľadať nejaké korene toho, prečo sú veci také, možno, že by veci sa diali inač.

0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, počúvate reláciu Lavla Veha Slovo ku slovu. Mojou hostkou je novinárka Anna Koptová, ktorá sa po nežnej revolúcii stala poslankyňou Národnej rady a neskôr riaditeľkou divadla Romathan. Aké bolo toto obdobie?
1: Dostala som sa tam cez tie prvé demokratické voľby. A čo vlastne sa stalo? Neboli to samostatné zákony. Tie moje návrhy boli súčasťou rokovania Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte na rok 1992. V decembri, alebo lebo to zasadnutie netrvalo jeden deň, niekoľko dní samozrejme sa o tom rokovalo. A v rámci tohto zákona o rozpočte na rok 92 som ja dala návrh na to, aby v štátnom rozpočte sa našli peniaze, a aj som konkretizovala koľko, 10 miliónov korún na otvorenie nultých ročníkov. Potom 10 miliónov korún na zriadenie a prevádzku prvého romského profesionálneho divadla. A potom ešte návrh, aby v rozpočte sa našlo 50 miliónov korún na zlepšenie životných pomerov v osadách. Teda išlo hlavne o hygienu, aby bol prístup k pitnej vode, aby v osadách bola kanalizácia, aby sa jednoducho zlepšili tie hygienické a zdravotné pomery tých ľudí, ktorí žili v tých osadách. Vlastne všetky tie návrhy na počudovanie prešli. Skutočne na počudovanie prešli. Tak na základe tohto rozhodnutia alebo na základe tohto zákona o štátnom rozpočte v Košiciach začala pracovať skupina učiteľov pod vedením Márie Macejkovej, ktorá vlastne zaviedla do škôl tie nulté ročníky, metódu nultého ročníkov. V apríli 92. roku ma minister kultúry poveril vedením toho prvého romského divadla Romathan. Začal sa to divadlo volať Romathan, miesto pre Romov po slovensky. V 92. v decembri bola prvá pre

0: Cez rozličné projekty sa to deje dodnes.
1: Aké bolo obdobie v divadle Romatan? Čo všetko sa vám podarilo urobiť?
0: Treba povedať, že iniciatívy okolo vzniku také inštitúcie, ako je divadlo, boli už predtým, ako som sa tým začala ja zaoberať. Ja som sa neskôr nejak dozvedela, že v Prešove bola skupina okolo pani Šilanovej, ktorá už vtedy mala nejaký súbor, folklórny súbor, kde sa schádzala romská mládež a robili, neviem, možno nejaké scénky, spievali, tancovali. A tam pravdepodobne vznikol ten názor, že treba vytvoriť niečo väčšie, niečo ustalenejšie a že toto bude asi najlepšie, ak to bude divadlo. Táto skupina, keď som už ich vlastne spoznala, tak táto skupina vypracovala aj projekt, ktorý adresovali ministerstvu kultúry a tam bol pravdepodobne taký návrh, alebo skôr nádej, že ministerstvo kultúry samo bude iniciovať vznik takého telesa a že sa to takýmto spôsobom ten názor presadí do života a že ministerstvo bude spravovať túto inštitúciu. Takto sme boli naladení, že asi takto bude vyzerať. To už bolo v čase, keď som už bola v parlamente. Predtým, ako začalo to rokovanie o štátnom rozpočte a keď som ja dostala návrh toho štátneho rozpočtu, keď sa vo výboroch začalo rozmýšľať a diskutovať o tom, čo prejde, čo neprejde, tak ja som vlastne zistila, že v kapitole ministerstva kultúry nič podobné sa neplánuje. Žiadne romské teleso, divadlo alebo niečo podobné sa tam jednoducho neobjavilo. Takže v rozpočte ministerstvo kultúry s tým nepočítalo. Tak som zavolala ministerstvo kultúry a pýtala som sa, už neviem presne koho, už si to nepamätám, že a prečo tam nie je to divadlo vo vašom návrhu? Lebo ministerstvo dávajú návrhy na rozpočet a Národná rada si to potom preštuduje a potom hlasuje, či prejde alebo neprejde a tak ďalej. A oni veľmi to nekomentovali na tom ministerstve. No jednoducho to neprešlo do návrhu, do štátneho rozpočtu. Tak ja som vlastne potom to zriadenie toho divadla dala ako vlastný návrh. To bolo vlastne, predchádzalo tomu návrhu. Ako to bolo potom v tom divadle, keď už ten rozpočet vlastne bol schválený a bol to v zákone? Chvíľu to trvalo, kým minister sa s tým vlastne tiež stotožnil, že niečo také treba urobiť. A bol postavený pred povinnosť vlastne zriadiť to divadlo. Chvíľu to trvalo, kým sa vlastne rozbehlo to súkolie. Bolo výberové konanie. Nikto neprešiel na tom výberovom konaní. Aj potom sme rozmýšľali s Dankou Šilanovou, že čo urobiť, ako urobiť. Som jej povedala, navrhla som jej, viete čo, tak choďte na to výberové konanie. Ak neprejde nikto z vás, tak povedz tomu Zemko. Nie, Zemko, to nebol Zemko. Myslím, ten minister vtedy v tom čase. Tak ja zavolám tomu ministrovu a poviem, že ak on to už neurobi, nevymenuje toho riaditeľa toho divadla, lebo bolo treba mať nejakú autoritu, ktorá by vlastne rozbehla, tak potom my si nevieme predstaviť, ako je toto možné, že minister neplní zákon. A on potom na také naliehanie alebo na diskusiu, na rozhovory s ním, tak povedal, no dobre, tak vymenujeme Koptovú za riaditeľku, dám jej poverenie a uvidíme, čo bude ďalej. A tak v maji roku 92 som dostala to menovanie a keďže predtým sme už uvažovali tom, že určite treba urobiť niečo, pripraviť sa na to, tak bolo prirodzené, že sme hľadali ľudí, ktorí budú v tom divadle pracovať, hlavne v tej odbornej oblasti, lebo veď nikto nevedel z nás, ako viesť divadlo, profesionálne divadlo. Tak to, čo bolo ako tak pozitívum, alebo čo skutočne ako hralo nám do karát, tak to bolo to, že Danka Šilanová, jej manžel, bol vlastne režisérom v Prešovskom divadle, dlhoročným režisér. Danka bola vlastne aj dramaturg občas pre to divadlo. Že pán Šilan veľmi dobre poznal ekonomického námestníka v štátnom divadle v Košiciach. Tak títo ľudia sa dali dokopy a vlastne začiatok toho divadla skutočne bolo na mne

0: Na Danke Šilanovej, na pánovi Šilanovi a na pánovi Mičkovi, ekonómovi. A ja som mala takú istotu, že sú to ľudia, ktorí vedia, ako divadlo funguje. A že určite ma nesklamú alebo nepostavia do situácie, že budem bezmocná alebo bezbraná a nebudem vedieť, ako veci riadiť. Veľmi mi pomáhali samozrejme a v krátkom čase, myslím, že aj v krátkom čase, keďže ja som mala nejaké skúsenosti z riadenia, veď som bola zástupkyňa šéfredaktorky aj v jedných podnikových novinách, aj v druhých podnikových novinách. Takže už nejaká zodpovednosť tam jednoducho bola, vedela som, čo sa má diať. Takže tá odborná časť toho divadla vlastne bola ako keby stabilizovaná, lebo som vedela, na koho sa obrátiť a na koho sa spoľahnúť. No a teraz ja som sa spoľahala na to, že pán Šilan a Danka, že vlastne zverbujú, ak to mám tak povedať v úvodzovkách, alebo v veľmi pozitívnom zmysle, romských umelcov. To znamená, že hercov a herečky a spevákov a tanečníkov a hudobníkov. Tak s hudobníkmi sme nemali žiadny problém. Skutočne ako oslovila som Brinzákovcov z Revúcej a oni veľmi radi prišli do toho divadla, takže hudba bola hotová hneď prvý deň, ako bolo možné jednoducho nastúpiť do toho divadla. A robili sme konkurzy na spevákov a tanečníkov a hercov. A objavilo sa tam neuveriteľné množstvo práve tých takých naturálnych talentov, také prirodzené talenty k nám prišli. Takže veľmi skoro, skutočne pán Šlan dal dokopy taký veľmi ambiciózny súbor, veľmi ambiciózny kolektív, ktorý jednoducho túžil potom, aby ukázal slovenskej verejnosti, aké, čo všetko sa možno zanedbalo, alebo čo nedostalo podporu, tú oficiálnu podporu v tom štáte, aby sa rozvíjalo. Takže boli tam herci, tanečníci, speváci, z rôznych kútov Slovenska, že to nebolo len izolované niekde na Košice alebo na Prešov, ale fakt prišli k nám veľmi mladí umelci a veľmi ambiciózni umelci. A z nich veľmi skoro, skutočne sa vyprofilovali veľmi dobrí herci, veď nakoniec, ja neviem, hádam po dvoch, maximálne po troch rokoch sa tí naši herci zúčastnili celoslovenských festivalov divadelných a tam získavali ceny. Čo skutočne bolo šokujúce, ale šokujúce iba v tom zmysle, že šokujúce, nie prekvapujúce, šokujúce v tom, že tá spoločnosť to akceptovala. Lebo my sme vedeli, že tie deti z môjho pohľadu, akože boli veľmi talentované a ambiciózne a kreatívne, ale že tá spoločnosť začala vnímať to divadlo ako niečo, čo prináša nejaké pozitíva do tej spoločnosti. A toto bolo úplne príjemné pochopenie a prekvapenie pre nás, že ten Romathan skutočne získal akceptáciu v spoločnosti. A že tí naši chlapci, teda určite ja ten chlapec, čo mal nohu?
1: Milan Godla.
0: Dievčina z Revúcej, ktorá hrala hlavne, krásne spievala. Som sa podľa mena. Traja herci a herečky u nás získali na tých festivaloch ako ocenenia, herecké ocenenia, čo bolo skutočne veľmi príjemné ako zistiť a pochopiť a akceptovať to. Takže Romathan od samého začiatku, keďže ja som vedela, o čo mi ide a čo vedela samozrejme aj Danko, o čo ide, tak som vedela, že ako sa mám profilovať predovšetkým ako výpoveď, etnická výpoveď o tom, že sme tu, že sme schopní a že sme schopní akože nielen umelecky, ale že sme schopní svojim názorom ovplyvniť aj slovenskú spoločnosť v pozitívnom zmysle. Nie s nejakými negatívami a hľadať len niečo, čo je zlé, ale jednoducho priniesť to, čo tá romská komunita, tá romská pospolitosť v sebe schováva celé veky a nedáva to na verejnosť. Rovatán, toto obdobie, čo som bola v tom Rovatáne, bolo veľmi úspešné, pretože veľmi rýchlo sme sa dostali do zahraničia, na zahraničné festivály alebo na také turné. Pamätám si, ja nevádam, dvojtýždňové turné po Francúzsku. Obrovské nadšenie. Bolo to prekvapujúce aj preto, že slovenské divadla alebo divadla vôbec, alebo vôbec kultúra je vždy stratová. Ale to naše divadlo prekvapujúco malo ziskové bilancie, že my sme mali zisk z predaja, samozrejme, našich inscenácií. A to bolo niečo neuveriteľné. Pán Mička, nie, pán Mička ako naš ekonom, hovoril, že ani v štátnom divadle nemali takéto príjmy, ako má Rovatán. Za to obdobie, čo som tam bola. A to, že to divadlo skutočne ako získalo takú spoločenskú, veľmi dobré recenzie boli ako od odborných recenzistov v novinách a v médiách. Vystupovali sme v Bratislave v divadle pred poslancami Národnej rady, vlastne pred tými poslancami, ktorí predtým schválili zriadenie toho divadla. Pred týmto niekoľko predstavení sme mali pred prezidentom, bol na našich predstaveniach. Takže skutočne malo to veľmi pozitívny ohlas, ako spoločenský, ako okej, ja myslím, že som sa tam cítila z tohto pohľadu veľmi dobre. To, že tam boli aj iné veci, lebo ako náhle je na jednom mieste viac Romov, tak samozrejme vždy treba očakávať nejaké útoky alebo iné názory. No a keďže divadlo po tom období alebo v tom období mečiarizmu, nielen naše divadlo, aj všetky ostatné divadlá, ktoré boli krajské, tak vlastne stratili právnu subjektivitu, lebo dovtedy tieto divadlá viedlo ministerstvo kultúry a keď sme stratili tú subjektivitu, tak vlastne ako keby sme sa stali nejakým regionálnym divadlom, ktoré riadí okres alebo kraj. A Rovatán sa dostal pod riadenie Košickej intendantúry, vtedy sa to mu tak hovorilo, dnešné VUC. A keďže skutočne tam bol veľký vplyv toho mečiarizmu, to bola taká tvrdá ruka toho mečiarizmu, zase to bolo len také veľmi skľúčujúce v tom zmysle, ako sloboda prejavu, ako keby bola zase nejak potlačovaná. A najhoršie na tom ale bolo to, že Romovia, táto politická strana, Rómsko-občianska iniciatíva, sa jednoducho dala zmanipulovať týmto hnutím, ako mečiarovským hnutím, a oni podľahli tomu a začali rozmýšľať aj ako celý ovládnuť ten Rovatán, tak ako predtým sa snažili ovládnuť tie noviny Romanoliel, tak potom sa snažili ovládnuť Rovatán, lebo niektorým ľuďom v Rovatáne sa nezdalo, že Rovatán nevystupuje v osadách tak často, ako treba. Pritom tá ironia je v tom, že keď sa začali lámať vlastne tie kruhy, tak prišiel tam taký názor, že načo Romom divadlo, od samotných Romov, že načo Romom divadlo, veď stačí, keď tam bude profesionálna muzika. Veď muzikanti sú dobrí, romská muzika bola vždy akceptovaná a uznávaná, tak stačí, ak to bude folklór a nie divadlo. Samozrejme, ja som protestovala, lebo takéto niečo, divadlo je o niečom inom, a hudba je vlastne iba sprievodcom toho divadla. No ale keďže Adamovci získali podporu, veď samozrejme Adamovci boli vlastne pod vplyvom toho mečiara a Janka Kompuša, čo mi je veľmi ľúto, že veci sa tako vyvinuli, tak oni začali bojovať proti mne, proti mojej osobe a kadečo vymysleli na mňa. Aj mali nejakú tlačovú besedu, kde ma obvinili z nedemokratického riadenia a neviem, z čoho všetko možného. V Košiciach v tom čase bola jedna medzinárodná konferencia, kde som aj ja vystupovala a na tej medzinárodnej konferencii nejakí ľudia z tej romskej občianskej iniciatívy Janko a Červeniak a Domovci skutočne veľmi ostro vystúpili proti mne a ja som cítila, že ak sa Romovia idú proti Romom, tak to už nemá perspektívu. Ja som nikdy nebojovala s nikým a s ničím a som si povedala, toto ja nevydržím, toto ja nedokážem udržať. A hlavne z toho dôvodu, že tá slovenská spoločnosť povie, aha, veď cigáni, nikdy. Cigán ide proti cigánovi. Čo vedia urobiť? Len sa takto špiniť. Tak si ja som povedala, že toto nevydržím. A keď som chodila na tie porady, tam, kde sme sa stretávali ako tie subjekty, ktoré patrili potom pod tú košickú intendantúru, tak tá intendantka, si tiež nepamätám tejto chvíli jej meno, tak vyslovene tam proti tomu Romatanu utočila v tom zmysle, teda utočila proti tomu, čo ja som chcela presadzovať. Zobrali nám, okrem toho, že zobrali ten štatút, samozrejme, tak začali nám brať aj veci. A to prvé, čo nám zobrali, bol autobus. A to bolo hrozné, pretože nemať autobus a byť odkázaný na tú intendantúru, tak potom sa musíte prispôsobovať a tak ja som proti tomu povedala, lebo niektoré aj iné divadla nemali autobus a my sme mali autobus, lebo my sme ho kúpili z tých peňazí, čo schválili tí poslanci, z tých 10 miliónov. No a tak som si povedala, ja nemôžem bojovať proti všetkým, keď nemáte za sebou ľudí, ktorí stoja za vami. A aj keď za mnou samozrejme to vedenie stálo, tak si oni tiež ako uvedomili, že oni prežili svoje najväčšie obdobie kreativity práve v čase toho socializmu. Veľmi dobre vedeli, čo dokážu vlastne robiť totalitné režimy. A Mečiar to bolo ako keby totalitný režim. Tak som si povedala, ja to nevydržím, ja musím odísť. A tak ja som dala výpoveď. V 97. som dala výpoveď, že som tam bola do konca augusta, sa mi zdá. Do novej sezóny, áno, do konca augusta odišla som. A potom, ako ja som dala tú výpoveď a protestovala som, lebo ja som napísala aj list na ministerstvo kultúry a protestovali sme proti tomu, že nám zobrali tú subjektivitu, právnu subjektivitu a žiadali sme ministra, aby nám ju vrátil. Tak ale on nevrátil nikomu, tak nemohol vrátiť ani nám. Tak ja som v podstate ako reakciu na ten jeho list, že jednoducho musíme to akceptovať. Ja som dala tú výpoveď.

Milé priateľky, milí priatelia, naša relácia Lavla Veha sa pomaly blíži ku koncu. S našou hostkou Annou Koptovou by sme sa mohli rozprávať aj naďalej, no keďže sme mali vyčlenenú len jednu hodinu, budeme musieť naše dnešné rozprávanie ukončiť. Reláciu pre vás pripravila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria Štúdio Bratislava v roku 2026. Moje meno je Dominika Baďová a prajem vám ešte krásny večer.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bratislavská vodárenská spoločnosť žiada prijatie mimoriadnych opatrení v Malinove a Moste pri Bratislave. V Michalovciach protestovali za rýchlejšiu dostavbu diaľnice D1, blokovali aj cestu. Zajtra bude na západnom Slovensku prevažne oblačno s teplotou 21 až 25 stupňov. Príjemný večer pre Alenka Karlubíková. Bratislavská vodárenská spoločnosť podáva okresnému úradu Bratislava podnet na vyhlásenie nútenej správy nad prevádzkou kanalizačnej infraštruktúry zabezpečovanej spoločnosťou Kanalizácia MNM. Reaguje tak na informácie o možných rizikách pre životné prostredie, verejné zdravie a komfort obyvateľov obcí Malinovo a Most pri Bratislave. Tento krok na rokovaniach podporili aj zástupcovia dotknutých obcí. Bratislavská vodárenská spoločnosť tvrdí, že obyvatelia dotknutých obcí nesmú znášať dôsledky finančných ani prevádzkových problémov spoločnosti, zabezpečujúcej základnú verejnú službu. Na námestí SMP v Bratislave sa stretli stovky ľudí. Na protestnom zhromaždení vystúpili predstavitelia opozičných strán SAS, PSKDH a mimoparlamentných demokratov. Protestujúci prišli vyjadriť nesúhlas s rastúcim dlhom krajiny, korupciou alebo rastom cien pohonných látok. Stretnutie je súčasťou série podujatí, ktoré vyvrcholia 17. novembra.
2: Prepadáme sa vo všetkých rebríčkoch, ktoré snad existujú v Európe, a keď to takto pôjde ďalej, tak môžeme úplne zbankrotovať.
3: Úprimne ideme okolo a rozhodli sme sa zastaviť, lebo podporujeme správnu vec.
4: Prišli sme preto, lebo nesúhlasíme s krokmi tejto vlády.
1: V Michalovciach popoludní protestovali za urýchlenie prípravy a výstavby diaľničného spojenia na Zemplín. Súčasťou zhromaždenia bolo aj dočasné blokovanie cesty smerom na Košice. Ministerstvo dopravy včera oznámilo, že príprava pokračovania diaľnice k hranici s Ukrajinou pokračuje bez zdržania a projekt patrí medzi jeho priority. Aktuálne pokračuje proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. Polícia začala v súvislosti s bombovou hrozbou na škole v Michalovciach trestné stíhanie vo veci trestného činu šírenia poplašnej správy. Prítomnosť nástražného výbušného systému sa vykonanými prehliadkami nepotvrdila. Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Ilesová.
5: Po páchateľovi tohto skutku policajti intenzívne pátrajú. Bližšie ani podrobnejšie informácie v súčasnosti nie je možné poskytnúť, pretože ich zverejnenie by mohlo zmariť prebiehajúce vyšetrovanie.
1: Základnú školu dnes evakuovali po prijatí e-mailu s bombovou hrozbou. Polícia vyšetruje úmrtie dvoch mužov v Ružomberku, ktorých začiatkom týždňa prijali na internom urgentnom príjme ústrednej vojenskej nemocnice Ružomberok. Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková.
6: V obidvoch prípadoch boli do konania pribratí znalci na vykonanie súdnej pitvy, pričom jej výsledky budú rozhodujúce pre určenie presnej príčiny smrti. Súvislosť medzi oboma úmrtiami bude predmetom ďalšieho vyšetrovania. Podľa doterajších predbežných informácií úmrtia mužov navzájom nesúvisia. Otrava metanolom nebola doposiaľ potvrdená.
1: Odnes spája mesto Poprad s letiskom nová pravidelná linka mestskej hromadnej dopravy. Premávať bude dvakrát do týždňa z autobusovej stanice a nadväzuje na pravidelné letecké spojenie s Gdanskom a neskôr s Prahou. Aktuálny cestovný poriadok bude platiť zatiaľ do 24. októbra. Dnes sa v hlavnom meste začal 11. ročník mestského hudobného festivalu World Music Festival Bratislava. Potrvá do nedele. Súčasťou programu sú slovenské zahraniční interpreti. Slovenskí volejbalisti neúspeli ani vo svojom záverečnom vystúpení na 34. majstrovstvách Európy. V talianskej Modene podľahli Grécku 1-3 a v 5 zápasoch A v skupine tak nezískali ani bod. Kapitán Jakub Ihnát.
7: Tento zápas sme si prehrali sami, podľa mňa. Sme ani zďaleka neukázali náš potenciál a to je škoda, lebo nám hrozne veľa ľahkých klub padalo. Podľa mňa veľa momentov bolo, kedy sme nezvládli tie jednoduché situácie.
1: Zajtra bude prevažne polooblačno, nočná teplota 12 až 6, cez deň vystúpi na 21 až 25 stupňov, fúkať bude prevažne slabý vietor. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina, Váš najbližší svet.

0: Príjemný štvrtkový septembrový večer, milí priatelia a priaznivci dobrej dýchovej hudby.
1: V aktuálnom vydaní relácie Kapela Hraj vám prinesieme spomínanie na časy minulé, ale aj závan súčasnej podoby dýchovej hudby u našich susedov.
0: Do nášho štúdia zavítala vzácna návšteva. Dáma, ktorá na dýchovku nedá dopustiť a svojho času bola aj súčasťou autorskej súťaže pre dýchovku Takú mi hudba zahraj, o ktorej sme v našej relácii hovorili už pred týždňom.
1: Dnes sa k tejto téme ešte raz vrátime v rozhovore so skvelou Gizelou Oňovou, ale najskôr vás vezmeme na dožinky do Viedne. Aj tam totiž znela dobrá dýchovka.
0: Príjemné počúvanie vám až do 21. želajú David Krajčí
1: a Mirka Záhumenská.

0: Ernte Dank Festival.
1: Alebo ak chcete jednoducho a po našom, viedenské dožinky sa konali počas uplynulého víkendu na Heldenpláce.
0: Opäť po našom na námestí Hrdinov. Dvojdňová akcia plná dobrého jediva i pitiva bola bohatá aj na dychovú hudbu v jej najrôznejších podobách a tak sa vám raz dva stalo, že ste sa v centre rakúskej metropoly zrazu cítili ako na festivale Woodstock der Blasmusik.
1: Toto prirovnanie nie je vôbec náhodné. Organizátori podujatia sa totiž, čo sa účinkujúcich kapiel týka, inšpirovali práve na tomto festivale a priniesli tie najžiarivejšie mená rakúskej dychovkovej scény.
0: V sobotu sa tu predstavili Musikverein Prelenkirchen, Orchester Original Woodstock Musikanten, Vydaramuzi a čisto dámsky ensemble Desperate Brass Wives.
1: Čo sa týka nedele, ja osobne som nevedel dospať, pretože po prvýkrát v živote sa nám naskytla možnosť vidieť, počuť a zažiť pravdepodobne to najlepšie, čo momentálne dychovka u našich susedov ponúka. 8-členné zoskupenie profesionálnych muzikantov s názvom Kaiser Musikanten a úžasne energickú brasaranku.

0: Kaiser Musikanten vznikli v roku 2018 spojením 8 mladých profesionálnych muzikantov, ktorí sú aktívnymi členmi rakúskych symfonických, operných a rozhlasových orchestrov. Na konte majú 3 albumy, ktoré už máme tú česť mať aj v našom rozhlasovom archíve. Obdaroval nás nimi hneď po nedeľnom viedenskom koncerte trubkár Patrik Hofer.
1: Mohli by ste prosím predstaviť svoju kapelu našim poslucháčom a povedať nám, kto sú jej členovia?
0: Členovia pochádzajú z rôznych spolkových krajín Rakúska. Obsadenie zahŕňa 3 trúbky, respektíve krídlovky, bicie, tubu a 3 tenory, prípadne trombóny. Primárne sú to dychovkoví nadšenci, ktorí hrajú aj v orchestroch vo Viedni či inde v Rakúsku.
1: Áno, a to ma privádza k mojej druhej otázke. Vaši členovia sú teda profesionálni hudobníci, hrajú aj v iných orchestroch?
0: Presne tak, študovali sme vo Viedni alebo v okolí a tam sme sa aj zoznámili a vznikli tam naše priateľstvá. Po skončení štúdia sme všetci, našťastie, zakotvili v orchestroch. Hranie v orchestri bolo našim spoločným cieľom a skutočnosť, že sa teraz môžeme naďalej venovať našej vášni pre dýchovú hudbu, je splneným snom.
1: Ako sa vám vôbec darí zosúľaďovať pracovné hudobné záväzky s hraním dýchovky?
0: Už hneď na úvod musím objasniť, že ja nie som kapelník, ja hrám na krídlovku a moderujem. Našim vedúcim je náš bubeník Patrik Pramer. Je v podstate hnacou silou celej kapely, zostavuje program a stará sa aj ostatné veci. No a áno, všetci máme množstvo povinností spojených s prácou v orchestroch aj cez víkendy. No a tie zvyšné voľné víkendy sú často vyplnené koncertmi Kaiser Musikanten. Naše rodiny, manželky a deti preto musia samozrejme prinášať nemalé obete, no našťastie nám v tom veľmi fandia, čo celú situáciu určite trochu uľahčuje.
1: Čo tvorí základ vášho repertoáru a kto píše vaše aranžmány?
0: O aranžmány a v dnešnej dobe aj o množstvo vlastných autorských skladieb, keďže máme veľa pôvodných diel, sa starajú Patrik Pramer a Matthias Haslinger, ktorý je zároveň našim tubistom. A pokiaľ ide o základ repertoáru, ten v podstate tvorí tradičná dychová hudba. Dokonca by som zašiel ešte ďalej do čias monarchie, keď českí a slovenskí hudobníci pôsobili vo Viedni, stretávali sa a formovali tento štýl hudby. Verím, že do tejto hudby sa premietajú aj vplyvy zo všetkých kútov v okolí Rakúska a my sa snažíme túto tradíciu ďalej rozvíjať.
1: Základy hudby pre dýchové orchestry a dýchovú hudbu celkovo sú v strednej Európe asi viac menej rovnaké. Ste napríklad fanúšikmi konkrétneho štýlu českej alebo slovenskej dýchovky?
0: Áno, ako som spomenul aj na pódiu počas nášho vystúpenia. Jeden zo zakladateľov hudby, ktorú dnes hrávame, pochádzal práve z oblasti Egerlandu v Českej republike. Ernst Mosch založil súbor Egerländer Musikanten už pred mnohými 10 ročiami. Skupinu tvorilo množstvo hudobníkov z Českej republiky aj z Nemecka, ktorí sa spojili práve v Nemecku. Mnohí z nich hrávali vo veľkých orchestroch ešte predtým, než založili túto kapelu a preslávili ju po celom svete. Za zmienku stojí, že Egerländer Musikanten boli, ak sa dobre pamätám, jedným z úplne prvých nemeckých hovoriacich súborov, ktoré vystúpili v Carnegie Hall v New Yorku. To len dokazuje, že tento hudobný štýl, ktorý nás všetkých a vlastne celú strednú Európu spája, sa teší obľúben na celom svete.

0: Po koncerte Kaiser Musikanten, pár pohároch Grüner Veltlína a jednom Leberkäse v žemli sa už na pódiu chystala Brasaranka. Na toto zoskupenie sa v roku 2014 pretransformovala pôvodne mládežnícka dychovka z Horného Rakúska. Jej asi najvýraznejšou tvárou je trúbkár, spevák, konferenciér a dokonca aj náš rozhlasový kolega z ORF Salzburg, sympatický Harald Aizinger. Ten nám ešte pred vystúpením prezradil, čo je Brasaranka vlastne zač.
1: Wir sind Brasaranka aus Österreich, genauer gesagt.
2: Sme Brasaranka z Rakúska, konkrétne z Horného Rakúska, Dolného Rakúska a Salzburska. Tvorí nás 15 pomerne mladých chlapov a zvukár a hráme dychovú hudbu v českom štýle, množstvo autorských skladieb, ale aj veľa kúskov z moderného repertoáru. Všetko vo vlastných aranžmánoch.
1: Eigene Arrangements.
3: Was ist die Grundlage Ihres Repertoires?
0: Povedzme si ešte niečo bližšie o repertoári a o tom, kto pre vás aranžuje.
1: Die Grundlage unseres ganzen Repertoires.
2: Základom celého nášho repertoáru je jednoducho hrať to, čo máme radi, čo nás baví a čo k nám podľa nás najviac ladí. Všetky aranžmány vytvoril náš fantastický hráč na tubu Matthias Haslinger. Presne tie sú základom jedinečného štýlu Brasaranky.
1: Dieser eigene Stil von Brasaranka.
3: Die Mitglieder von
0: Brasaranka. Čo sa týka členov Brasaranky, niektorí z nich sú profesionálni hudobníci alebo ste amatéri. A ako to všetko zvládate popri iných hudobných záväzkoch?
2: My sme obrazne povedané stále amatérska skupina. Máme medzi sebou ľudí rôznych profesí, od učiteľov cez remeselníkov až po zamestnancov bank, skrátka ľudí, ktorí majú bežné zamestnanie. Náš bubeník ale napríklad pracuje pre festival Woodstock der Blast Music, náš tubista je hudobníkom na plný úvezok, rovnako ako do istej miery aj ja, keďže popri tom pracujem aj v rozhlase. No inak sme v podstate všetci hudobníci amatéri.
0: A ešte posledná otázka. Keďže tu v Európe máme po dychovkárskej stránke k sebe všetci tak ako si blízko, ste teda aj vy fanúšikmi českej alebo slovenskej dychovky?
1: Sehr.
2: Rozhodne áno. Všetci sme vyrastali na českej a slovenskej dýchovej hudbe. Doma, keď som bol malý, sme počúvali kapely ako Gloria, Vlada Kumpána. Pamätám si to veľmi dobre z čias, keď som mal 12 či 13 rokov. Všetci sme boli veľkými fanúšikmi Vlada Kumpána. Dokonca u nás hrával raz či dvakrát do roka. Naša vlastná dýchovka dokonca kvôli jeho vystúpenia menila termíny skúšok. Chodili sme na ňo doslova ako na púť, aby sme ho videli a počuli. Všetko sme to nasávali a od českých a moravských kapiel sme prijali množstvo podnetov a máme to v sebe hlboko, hlboko zakorenené. Snažíme sa to úspešne pretaviť aj do našej tvorby a dúfame, že sa nám to darí.

Brasaranka je známa aj tým, že okrem dýchovkových klasík jej repertoár obsahuje aj rôzne modernejšie žánre. Naozaj nápadité a veľmi dobre zaranžované zmesy svetových hitov roztancovali celý viedenský Heldenplatz a celé podujatie tak dostalo energickú záverečnú bodku.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: V dnešnej kapele Hraj budeme okrem iného aj spomínať. Spomínať na autorskú súťaž Takumi hudba zahraj, jednou z interpretiek nových skladieb, ktoré vznikali pre túto súťaž, je aj naša dnešná hostka. Veľmi sa teším, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia a je ňou pani Gizela Oňová. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A samozrejme, že si na to veľmi rada spomínam, na to obdobie obrovské šťastie ma vždy zalialo, keď som tam mohla spievať. Kúpeľní hostia počúvali, nahrávalo sa to v Trenčianskych Tepliciach, Dušan Mareček dirigoval, veľký orchester posádkovej hudby hral a vždy to boli nové skladby a trošku také vzrušenie, že či to dobre zaspievame, aby autor bol spokojný, lebo no bola to súťaž. Už samotné to, že si vybrali povedzme tých 10 pesničiek z 50, už to bol úspech istý, ale veľakrát aj takej slabšej pesničke spevák vedel dať niečo navyše, nejaký bonus a niekedy ozaj vďaka tomu interpretovi vyhrala pesnička, povedzme to prvé alebo druhé miesto.
1: Ja viem, že vy ste celoživotne taká propagátorka dýchovej hudby, viem to o vás naozaj už dávno, ale predsa len nové autorské skladby, ako hovoríte, dostať na pult alebo na papier, naštudovať to, potom to aj zospievať a zhrať s tým orchestrom. Je to iné, ako povedzme práca v divadle? Alebo?
2: Tak ja keď to teraz porovnám, nevidím veľký rozdiel, keď nacvičujete novú hru alebo nový muzikál, tak tiež je to o tom, že dostanete materiál, treba sa do toho vžiť, do toho, že čo to chce, potom prečítať si ten obsah. Strašne veľa spevákov spieva niekedy a ako keby nevedel o čom. Že ja to vidím už na výraze tváre, že veľmi je dôležité vedieť, o čom spievam. Čiže ten text, o čom hovorí. No a ten som ja vždy sledovala. Takže ja si myslím, že všade, kde chcete podať dobrý výkon, tak to musíte mať pod kožou po každej stránke, aj po textovej, aj po melodickej stránke a potom aj emočnej. Hovorí sa veľmi často, že na niektoré skladby spevák musí dorásť. Nemôže spievať 15-18 ročný človek ta-da-da-da, tak tichúčko, ta-da-da-da. Nie, lebo to ešte necíti. Alebo hoci čo, niečo také citlivé. Ja teraz blúdim v spomienkách spred 46 rokov. Vy keď ste teraz povedali, že súťaž takú nám zahraj, však ja som bola tehotná vtedy v tom čase. Mirko Ličko sa ma aj opýtal, Giska, nepribrala si trošku? Hovorím, nie, ale o mesiac mám termín na pôrod. A tá, ktorá sa mi vtedy narodila, dnes už má 46 rokov.
1: Ja som sa o tom rozprávala aj s kolegom Martinom Jurčom, že tá autorská súťaž tu u nás v rozhlase bola pod takým krytím alebo taktovkou ľudí, ktorí pracovali v redakcii Hudobnej zábavy. Produkovali sa nové skladby, ktoré sa potom aj teda bežne hrávali v tom vysielaní. Vy si na niektoré z nich spomínate a ste ich počuli, odkedy ste ich interpretovali na tej súťaži?
2: Ja niektoré aj mám v repertoári. Ja som si prebrala. Totiž čo vždy spevák dostal takzvaný spevácky part, no a ja som si ich buď potom prepísala, v tom čase sa ešte prepisovali noty, alebo manžel tým, že bol vážnivý fotograf, tak odfotil. Takže mám niektoré skladby, napríklad od Karola Elberta, od môjho bývalého nebohého manžela Ľubomíra Stacha, tiež som mu spievala nejaké pesničky od Zdenka Cóna, Teodor Šebomartinský a mohla by som takto menovať fantastických pán Lieskovský, napríklad Andrej Lieskovský, tak jeho skladby mám, dá sa povedať, do dnešného dňa stále mám v hlave. Aj tie texty, aj tie pesničky boli krásne. Podľa mňa, hoci kto tam nemohol hoci čo poslať a hoci čo sa tam nezobralo a neodvysielalo. Skutočne, boli to tak nádherné piesne a nadčasové, pretože ja keď napríklad mladým, ktorí ma povedzme pozvú na ich svadbu spievať, a ja keď im zaspievam svadobný valčík, tak oni sa rozplačú. Ono to bol duet, volakedy s Mirkom Ličkom. Počúvaj, už valčík znie, valčík náš svadobný, hrajú ho tebe a mne do šťastných nových dní. Proste takéto, také, že až aj tí rodičia, všetci otvorenou pusou počúvali a nasávali do seba tú peknú hudbu.

dobré dychovky boli veľmi žiadané. Na každom kroku, pri každej príležitosti hrala dobrá dychovka. A naše dychovky, tedy ešte dá sa aj povedať, že československé, tak za nimi sa išli zblázniť v Nemecku.

počúvali aj maďarské šlágre, veľmi pekné. Otecko hral v kapele, čiže bol vlastne kapelníkom, kde sa hrávala aj medzinárodný repertoár a sledoval a mali sme neskutočne veľa platní doma už v tom čase. A my ako deti sme dostali štafírung takého iného druhu. A samozrejme, že tam zablúdil aj Krištof Veselý a podobní interpreti. Dokonca aj operu počúval náš otec. Mal veľmi rád, zohnal nejaké platne. To ja už neviem podať odkiaľ, ale počúvali sme aj to. Dychovka to skôr bola pre mňa taká novinka a ja som zo začiatku tak, nebola som si celkom istá, že či je toto moja šálka kávy. Áno, ale ako hudobník telom i dušou som si povedala, ja nemôžem niečo spievať, čo nebudem mať rada. Citlivý divák to v momente zbadá, že či som to ja zaspievala, alebo iba odspievala. Takže musím povedať, že všetky tie skladby potom, ktoré podľa vlastného uvaženia som si brala do svojho repertoáru, ja som si ich obľúbila a nadovšetko aj mala rada a musím povedať, dodnes, ja už to tak volám, ten môj naftalínový repertoár je stále aktuálny. Pretože ja už v mojom veku netúžim ísť spievať do diskotéky, ja nechcem ohúrovať. Ja chcem pobaviť a chcem darovať ľuďom spomienku na ich mladosť a na tie pekné časy.

Skúsme sa ešte možno dotknúť tých autorov. Vy ste ich osobne poznali, je trošku z takého iného prostredia, vedeli ste o nich, že robia inú muziku a že píšu aj tie

0: povedzme, budúce dýchovkové šlágre?
1: Áno, však boli to väčšinou, teda či aj pán Zelenaj dokonca tiež dal do tej súťaže, alebo Zeman písal tiež texty do tejto súťaže. Dá sa povedať, že každého autora žijúceho, ktorý vtedy tam dal tú svoju pesničku, väčšinou aj prišiel do tej súťaže osobne.
0: No to muselo byť o to ťažšie spievať pred autorom.
1: Viete čo, ja inak nie som trémista, to zas musím povedať. Ja keď sa tak naučím niečo, tak už ma tam nemýli, že je tam veľa ľudí. Autori vtedajší boli osobne vždy prítomní na týchto súťažiach a musím povedať, že aj interpreti sme, no trošku samozrejme tam boli nervy, no tak však aj Adam Hude, napríklad veľmi, už keď spomíname dýchovku, tak toto meno tam rozhodne musí odznieť. Starneme všetci, ale to neznamená, že ešte nevieme dať potešenie ešte aj mladým. Koľkokrát aj taký návod, že pozrite sa, ohovárate dýchovku, ohovárate a teraz príde polnoc a vy si chcete zatančiť a čo? Počúvam a nič krajšieho vravím vám. A je to svätá pravda.
0: Určite áno, lebo tento šláger naozaj nechýba na žiadnej či zábave, alebo svadbe, alebo na nejakej inej tanečnej
1: príležitosti.
0: Lístoček
1: z brezy, neklopkaj večer, môj milý, v tom skalickom zelenom hájičku. Alebo potom také tie vážnejšie, so slzami v očiach, ružičky červené.
0: A toto sú presne piesne, ktoré teraz spomínate, ktoré možno majú ľudia spojené s takoutou spomienkovou reláciou. Repete, lebo boli interpretované trošku v takých iných aranžmánoch a v iných úpravách. Ale asi boli pôvodne naozaj napísané pre to klasické dychovkové zloženie. Tak si to asi aj vy pamätáte.
1: Áno, tak si to pamätám a veľmi dobrý nos mal Ivan Krajíček, keď vybral tieto piesne, obliekol do nového šatu, dostal to Pálko Zajaček a zaranžoval. A to isté tvrdím ja dnes, že niektoré šlágre, či už dychovkové, alebo aj iné, z toho obdobia citliví dnešní muzikanti berú do svojho repertoáru, dajú tomu trošku ten svoj šat. Nám sa to nemusí celkom páčiť, pretože nášmu srdcu sú bližšie iné zvuky. Všetko sa hralo, spievalo naživo. Teraz už tam cítiť aj tú umelú inteligenciu, dokonca tej sa troška bojím v tom zmysle, že ozaj chudiaci muzikanti, no čo s nimi bude? Čo už nebudú ani naživo hrať? No tak toto by ma hnevalo, veľmi by ma hnevalo. Hoci ozaj niekedy je to na nerozpoznanie, že čo už dokáže dnešná doba. Ale kým ešte žijú moji rovesníci, alebo mladší ľudia, ktorí hudbe rozumejú a majú hudbu radi, ja im budem rozdávať ten repertoár, ktorý im pripomenie ich mladosť, pekné časy dobrej hudby.
0: Ja by som sa možno ešte vrátila aj k tomu, že tá súťaž prebiehala naživo. Boli tam autori, boli tam diváci. Tie piesne sa potom nahrávali aj štúdiovo, alebo záznam z toho existuje len ten live z tej súťaže. To si nepamätáte, či vás zavreli aj do štúdia, že Giska teraz nám to zaspievaj tak naozaj?
1: Ja neviem, ja nemám odvahu teraz tvrdiť, ale mne sa zdá, že tam bol aj prenosný voz rozhlasový a že sa tie piesne nahrávali, ale ja som ich v živote a keď tak veľmi málo kedy počula, napríklad s týmto, ten svadobný valčík, ja som alebo Margarety, na lúke sa na teba usmievajú. To bol, myslím, Karol Elbert. No, strašne veľa nádherných piesní, neviem. A myslíte si, že z tej starej technológie, z tých veľkých pásov, niekto to prepísal na novú dobu, aby ste to mohli prepísať?
0: Určite áno, lebo my sme si z toho už čo to hrali. Mňa len zaujímalo, či sú to naozaj liveky z tej súťaže, alebo či sú to štúdiové nahrávky.
1: No, toto ja vám oznamujem, že liveky. A viete, čo nie sú? Liveky. Repete. Mm-hmm. Repete sa muselo kvôli televíznym kamerám, to sa muselo nahrať dopredu. Nás to bolelo, lebo každé predstavenie alebo každý výstup je iný. Ale my už sme tam potom, speváci, boli trošku tak akože ohraničení, že museli sme sa držať tej emócie, ktorú sme dali vtedy
0: do toho zvuku.
1: Áno, na tom zvuku. Mm-hmm. Ale toto všetko, čo hovorím, to bolo live. Tam neexistovali žiadne nejaké podvody. Ne. Doľaďovačky. Neexistovalo.
0: Neuveriteľné, tak to chcelo naozaj aj prípravu a hovorím aj takú tú zodpovednosť. No ja by som mala čo robiť, aby som to ustála, odspievala, keď viem, že je tam aj autor, že je to súťaž, že je to nová vec. A vlastne vy ako interpreti ste tým piesňam dávali ten život.
1: Ale boli to dobrí interpreti, musím povedať. Vážne, boli to dobrí speváci. Tí, ktorí sa tam dostali, boli výborní. A ozaj pri live človek aj odpustí, aj keď hudobník počuje, wow, mohol doladiť trošičku vyššie, vyššie. Nie, to preletelo. Viete čo? Ja dodnes spievam naživo.
0: To je perfektné.
1: Keď nie som vo veľkej kondičke, tak vyberám z repertoáru také piesne, ktoré viem, že rozsahovo zvládnem, pretože každé stretnutie s divákom je iné. A prostredie je iné. Aj to vaše podanie musí byť iné. A ja si to strašne užívam. A preto jediným mojím zvukárom môže byť môj manžel, ktorý chuďak pripravený je s mojimi podkladmi hudobnými a pozerá na mňa, nespustí zo mňa oči, že čo ja poviem, ktorá bude ďalšia pieseň. Ale ja už to aj tak robím, my už sme tak zohratí, že ja mám také prepojovacie vetičky, že on presne vie, že kam to smeruje. Takže z ničoho nič, ja keď chcem zaspievať slovenské tango, tak si zaspomínam na Ivana, na Zorku Kolínsku. Vidíte, oni to spievali dvaja, ale tú pieseň, ktorú mám pre vás pripravenú, zaspievam vám sama. A ja, môj Juraj vie, že to je slovenské tango.
0: A slovenské tango bolo tiež súčasťou súťaže Takú mi hudba zahraj. O nej som sa dnes porozprávala aj so skvelou interpretkou a stále dámou sviežej mysle Gizou Oňovou. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli k nám do štúdia.
1: A ja ďakujem za pozvanie a že som mohla takto potešiť možno rovesníkov, možno aj mladšie ročíky, aby sa zamysleli nad tým, že dychovka je večná. Polky, valčíky, nesmrteľné.
0: Hovorí pani Gizela Oňová, ešte raz ďakujeme pekne.

0: Milí priatelia, v dnešnej kapele Hraj sme vás teda zobrali na dožinky do Viedne, predstavili sme vám kapely Kaiser Muzikanten a Brasaranku a spolu s Giskou Oňovou sme si zaspomínali aj na súťaž Takú mi hudba zahraj. Verím, že sa vám páčil aj náš dnešný hudobný výber k týmto témam. Budeme sa na vás tešiť v pondelok 28. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu na koncerte dýchových hudieb Dunajská kapela a Lieskovanka, ktorý sa koná pri príležitosti z tých narodenín rozhlasu. Určite príďte, bude to skvelé.
1: Toto vydanie relácie Kapela Hraj, ako aj všetky predchádzajúce, nájdete v našom webovom archíve, prípadne v novúčičkej aplikácii Audio STVR aj ako podcast. Za pozornosť vám dnes ďakujú a na stretnutia pri dobrej dýchovke sa tešia David Krajčí
0: a Mirka Zahumenská.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Časti Michaloviec dočasne prišli o pitnú vodu z verejného vodovodu. Referendum o spaľovni Šali počas samosprávnych volieb nebude uskutočniť sa 17. októbra. Zajtra bude jasno až polooblačno s teplotou 19 až 26 stupňov. Príjemný večer praje Lenka Karlubíková. Premiér Robert Fico zo Smeru SD počas slávnostného otvorenia akademického roka pre študentov Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach deklaroval, že vláda bude výstavbu novej vojenskej nemocnice v Prešove plne financovať aj v roku 2027.
2: Netreba sa obávať, že by nám chýbali zdroje. Je to obrovská suma peňazí, ktorú dávame dohromady, ale nebude tempo výstavby nemocnice v Prešove nijako ovplyvnené.
1: Podľa samosprávneho združenia SK8 novela zákona o majetku samosprávnych krajov nedokáže znížiť byrokraciu a zvýšiť transparentnosť. Vyhlásili to po včerajšom schválení novely zákona o obecnom zriadení vládou. Združenie si myslí, že namiesto systémovej reformy preberá novela zákona nejasné pravidlá zo zákona o majetku obcí. Z písomného stanoviska vyberáme.
3: Prináša aj nové náklady, napríklad povinnosť vyhotovovať znalecký posudok platný len 6 mesiacov, a to aj pri úplne malých transakciách, ako je zámena 1 štvorcového metra pozemku. Novelu považujeme za premárnenú príležitosť. Namiesto čiastkových a kozmetických zmien potrebujeme komplexnú reformu.
1: Novela okrem iného upravuje aj vhodnosť názvov ulíc, príjmanie všeobecne záväzných nariadení či ustanovenie tzv. Nefunkčných obcí. Voda z verejného vodovodu na Farskej ulici, Kostolnom námestie, ulici Grófa Antala Sarajho v Michalovciach nie je dočasne vhodná na pitie ani varenie. Ako informovala Východoslovenská vodárenská spoločnosť, v vodobratých vzorkách zistili prekročenie maximálnych limitných hodnôt mangánu a železa. Z písomného stanoviska vyberáme.
4: Náhradné zásobovanie pitnou vodou je v uvedenej lokalite zabezpečené cisternovým vozidlom, kým nebudú vyhovujúce výsledky pitnej vody, o čom budú dotknutí odberatelia informovaní.
1: Spoločnosť uviedla, že situáciu monitoruje s príslušnými orgánmi a pracuje na čo najrýchlejšom vyriešení. Miestne referendum týkajúce sa výstavby spaľovne v meste Šaľa bude v sobotu 17. októbra. Rozhodli o tom mestskí poslanci na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva na základe petície skupiny obyvateľov mesta. Petíciu podpísalo 5454 obyvateľov. Krátko pred otvorením mimoriadneho zasadnutia sa zišla pred budovou mestského úradu skupinka obyvateľov Šale. Od mestských poslancov žiadali vyhlásenie miestneho referenda o spaľovni v deň spojených samosprávnych volieb, teda 24. októbra. Únia materských centier zorganizovala v Banskej Bystrici štvrtý okrúhly stôl pod názvom Ako sa žije mamám s malými deťmi. Išlo o stretnutie, na ktorom sa hovorilo o kvalite života žien na materskej a rodičovskej dovolenke a jeho odraze vo verejnom priestore. Koordinátorka siete materských centier Jana Tuhá.
5: Potreby matiek ako takých sú všade rovnaké. Potrebujú sa stretávať, potrebujú podporu vo svojom materstve, uistenie, necítiť izolovanosť a patriť do nejakej komunity. Možno, že čo sa už potom týka rozdielov v jednotlivých krajoch, napríklad dostupnosť materských centier, podpora jednotlivých materských centier, niekde ich je viac, niekde ich je menej a súvisí to veľmi aj s tou, ako sú podporované materské centra v rámci miest obcí aj samosprávneho kraja.
1: Železničná spoločnosť Slovensko rozšíri od pondelka 21. septembra počas pracovných dní vlakovú dopravu v okolí Košíc. Začne premávať na novej linke S11 Košice-Čania, na ktorej budú vlaky pravidelne zastavovať aj na novej železničnej zastávke Valaliky Terminál v blízkosti priemyselného parku. Ďalšie rané spojenie pribudne na linke S6 z Rožňavíce z Moldavu nad Bodvou a Hanisku pri Košiciach do Košíc. Časy nových vlakov sú nastavené najmä na dochádzanie na pracovné zmeny do priemyselného parku Valaliky. Využívať ich však môžu všetci cestujúci. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele najmä na východe slabé zrážky. Nočná teplota 15 až 10, miestami najmä v údoliach 9 až 4. Cez deň vystúpi na 21 až 26, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami bude okolo 19 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. 21 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: Nehody na cestách aktuálne nehlásite, pozor však, v Sobranciach na Štefánikovej koná sa tam jarmok, ulica je uzavretá, obchádzka vedie po Tibavskej alebo po ulici Kapitána Nálepku. Prajem šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Viera v živote. Náboženský magazín.
6: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. V Bratislave sa bude konať tento víkend Národný pochod za život. Práve dnes sa budeme rozprávať s hovorkyňou Národného pochodu za život, pani Milenou Olšovskou. Našou témou vo Viere v živote však bude aj misionársky život, konkrétne život slovenského rímskokatolíckeho kňaza v Tanzánii. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.

0: Milí poslucháči, dnes našou hostkou Milena Olšovská, hovorkyňa Národného pochodu za život. V Bratislave sa bude konať Národný pochod za život. Je to v poradí koľký pochod na Slovensku?
1: Na Slovensku je to v poradí už piaty pochod. Piaty národný pochod za život. Potom sa konalo viac takých, aj takých lokálnejších, že Bratislava za život a tak.
0: Ja som veľmi rád, že ste sa stali hovorkyňou tohto pochodu, pretože má to, povedzme, že takú inú silu, ako keď o tom hovoria muži, a má to takú inú jemnosť a také iné vyžarovanie. Čo to pre vás znamená, že ste akoby tvárou tejto celoslovenskej akcie?
1: No ja mám pocit, že ja ako mama to beriem dosť emočne a ironie je, že sa cítim tak trochu menej ako keby, že profi častokrát ako moji kolegovia, ktorí tak vedia možno aj lepšie odargumentovať. Ale je to pre mňa silné. Ja som to vnímala naozaj aj tak, ako také božie pozvanie. Vlastne hovorcami sme spolu aj s manželom a obidvaja sme to tak individuálne rozlišovali a vnímali sme to aj ako také božie pozvanie, že vstúpiť do toho, aj keď možno sa necítime na to tak nejak 100% pripravený. Ale je to vzácne. Beriem to ako takú veľkú vec. A možno aj preto, že vlastne sami sme prišli o dve bábetka a v jednom momente som si vlastne uvedomila, už keď nás oslovili byť hovorcami, že vlastne to bábetko, ktoré som vlastne doma porodila v tom prvom trimestri, že malo ručky, nôžky a že mi tak v jednom bode došlo, že toto je aj ten limit, kedy sa na Slovensku dejú umelé potraty a že to proste nie je z hlubuniek, že to sú naozaj malé detičky a že možno aj keď to budem robiť nedokonale, že toto pozvanie by som mala prijať, sa ich zastať.
0: V tom je aj také veľmi silné to osobné svedectvo, ale predsa sú pnutia, a to nie len u nás, ale aj vo svete, keď sa v podstate táto tematika nejakože zľahčuje alebo dezinterpretuje. A toto hovoria pro-choice ľudia, ktorí hovorí, že katolíci to dezinterpretujú alebo kresťania. Zase pro-life scéna hovorí, že na tej druhej strane sú nejaké klamstva. Vidíme napríklad, že je to veľmi silná politická téma. Francúzi si dali do svojej ústavy ako právo ústavné, právo na potrat. V Spojených štátoch pri voľbách to zohralo veľmi veľkú úlohu práve. Ako toto celé vnímate, že sa téma života takto spolitizúva?
1: No mám pocit, že v histórii boli viaceré takéto témy, ktoré sú veľmi dôležité a ktorým bolo vyčítané, že možno aj rozdeľujú a že sa akože prelínajú do politiky. Takým veľmi dobrým príkladom je otroctvo a boj za zrušenie otroctva. Že dnes spätne už vlastne nevyčítame tým bojovníkom za zrušenie otroctva, že to polarizovalo, že to išlo do politiky, že to prinášalo nezhody. Čiže mám pocit, že je to taká inšpirácia aj pre nás, že nezľaknúť sa toho, že to prináša veľakrát aj také emócie a nezhody. A je to aj politická téma. Akoby, že my nevieme úplne rozdeliť seba, že sme len spoločenská, nie politická bytosť, to sú všetko také sféry, ktoré sú poprepájané. Čiže v niečom, ako, mám pocit, že je to prirodzená súčasť vlastne života, že sa tým zaoberajú aj politici a mali by, lebo oni sa vlastne zaoberajú aj kopou iných otázok, nastavujú zákony tak, aby spoločnosť dobre fungovala. Čiže keď sa deje neprávosť, a toto je tiež neprávosť, že z určitej skupine ľudí na základe veku, že sú to ešte nenarodené bábätka, je upierané právo na život. Čiže podľa mňa je správne, že táto téma ide aj do politiky.
0: A tá výbušnosť toho je v čom?
1: No výbušnosť, lebo je to riadne citlivá téma, nie? Že naráža to na tému toho, ako vidíme sexualitu, ako vidíme manželstvo, ako vidíme ženy, materstvo, otcovstvo. Čiže sú to všetko také veľmi ako keby, že emočné témy. A znie to potom, ako keby človek chcel zasahovať niekomu do súkromného života. Ale keď sa možno vrátim aj k tej téme politiky, že aj zákony v iných sférach vlastne zasahujú do tých súkromných sfér života ako keby, lebo keď niekto, neviem, chce kradnúť a my vieme, že to pre spoločnosť nie je dobré, tak je dobré, aby zákon to nejak ako keby ošetril. Čiže áno, toto je veľmi citlivá ako keby téma, ale zároveň má ten spoločenský presah absolútne, čiže hej, dáva to zmysel.
0: Rozprávame sa o tých kontextoch a o tých pnutiach, ktoré sa spájajú s tým, ak sa niekto postaví na ochranu života. Ja som aj tak spomenul, aj som ocenil, že je dobré, že na čele tohto pochodu za život alebo na tom hovorcovskom mieste je žena, že vy idete do médií a rozprávate o tom, má to oveľa väčšiu váhu, ako keď sa niekde postavia muži a rozprávajú o tejto problematike a potom vyčítajú, že čo vlastne vy chlapi sa do toho montujete, veď vás sa to vôbec netýka. Tieto narratívy ale idú viac menej z takej, že povedzme, že z tej lavicovej scény alebo extrémnej lavicovej scény. No ako na toto odpovedať? Vy máte takú vzácnu skúsenosť so životom v Spojených štátoch?
1: No ja k tomu by som rada doplnila takú vec, že ja sa pamätám, že pýtala som sa na to vlastne viacerých žien na tej americkej scéne, ktoré sú také známe svojim verejným vystupovaním. A jedna z nich mi dala takú veľmi silnú odpoveď, že ona vraví, že kiež by to možno tak nemuselo byť, že kiež by vlastne bolo dosť mužov, ktorí sú ochotní ísť do presne takéto verejnej obhajoby, že by oni ako ženy nemuseli. A to bolo vlastne ako keby, že aj jej reakcia na to, keď som jej vysvetlila, že na Slovensku sa to často vyčíta, že chýbajú ženy na tej konzervatívnej scéne alebo celkovo, alebo konkrétne v pro-life odvetví. Čiže mi to prišlo také veľmi, taký silný postreh od nich. A zároveň ja si aj myslím celkovo, že je to taký skôr ľavicovejší narratív, že presne, že ak nie si žena, nemáš sa k tomu čo vyjadrovať, v rôznych iných podobách to, na rôznych iných miestach sa to vyskytuje, ten argument, ale vlastne to dieťatko má aj otca, aj mamu, že vždy musí mať otca, aj mamu. Čiže ja si myslím, že tá úloha mužov v tomto celom boji je veľká, je nenahraditeľná a zároveň príde mi veľmi silné aj svedectvo mojich kamošiek, ktoré keď spomínajú, že keď sa dejú aj také ťažkosti v tehotenstve a tak, že ako veľmi čerpajú z manželov, že ten manžel je pevný a stojí pri nej, že aj keď je zlé, aj keď sa dejú nejaké ťažkosti, že nemusíme ísť ani do tém, že teraz rozmýšľa napríklad nad potratom, ale že tá rola muža, ktorá tak dodáva takú pevnosť a v tých aj výkyvoch možno emócií počas tehotenstva, že je naozaj taká nenahraditeľná v tomto.
0: S problematikou potratov, keď sa to vo verejnom priestore nejak prednáša a sa človek postaví na stranu života, tak je tam taký silný, veľmi manipulatívny narratív, ktorý hovorí, že nestarajte sa ženám do materníc, dokonca až takto, moje telo, moja voľba. Inak všetko to pochádza z anarchoscény, ale preniklo to do, povedzme, do toho mainstreamového myslenia. Čo povedať na tieto argumenty? Lebo tak v zásade v niečom je to pravdivé.
1: Len pri tele bábätka tam ide ako keby, že už nie len o jednu osobu. To je jeden element. Je tam druhá ľudská bytosť, ktorá má vlastné DNA, ktorá je závislá od mamy, ale nejde teda len o vlastné telo ženy. To je asi jedna taká perspektíva. A rozmýšľam, že vlastne druhý taký silný bod je aj to, že áno, že my máme ako keby, že právo robiť so svojím telom, čo chceme, ale ak by som teraz ja, neviem, prišla k vám na ulici, začala vám byť dieťa a teraz poviem, že to je moje telo a moja voľba, čo so svojím telom robím, tak už to zasahuje do zóny ďalšieho človeka. Čiže toto je ďalší taký element, že uvedomiť si, že tá naša sloboda tiež končí tam, kde začínajú práva toho druhého človeka, ktorému môžeme ubližovať. A toto je v iných kontextoch, je to chránené veľakrát aj legálne zákonom a pri bábätkách na to veľmi často zabúdame. Že Olivia Maurel, ktorá príde na pochod, ktorá bola narodená zo surogátneho materstva, tak ona napríklad presne na to upozorňuje, že aj pri téme surogácie sa stále hovorí o tom, že rodič má právo na dieťa alebo chce dieťa, ale že ona hovorí, že na tie deti samotné sa v tom celom zabúda a že právo na dieťa ako také vlastne neexistuje, ale práva dieťaťa áno. Čiže ona tiež prináša tú optiku, že častokrát zabúdame práve na to, že tam ide aj o ďalšiu ľudskú bytosť.

sa medzi nás tlačí. Predaj nám mrcha s arómou dámy. Skúšam ju opiť už desiatým rumom.

0: Milena Olšovská, hovorkyňa Národného pochodu za život, je našou dnešnou hostkou. Rozprávame sa o Národnom pochode za život, ktorý sa bude konať 20. septembra v Bratislave. Prídu sem ľudia z celého Slovenska a nielen veriaci, ale aj neveriaci, všetci, ktorým záleží na ochrane života od počatia po prirodzenú smrť. Vy ste spomínali v tom predchádzajúcom vstupe surogátne materstvo. Tento pojem nie je u nás až tak zažitý a to pochopenie je trochu komplikované. V zásade o čo ide?
1: Surogátne materstvo sa niekedy nazýva aj náhradné materstvo. A vlastne ide o to, že keď si nejaký pár, najmä ženu, ktorá im má vlastne dieťa vynosiť. Niekedy tá žena, ktorá vynosí dieťa, je aj biologickou matkou a v dnešnej dobe veľakrát už aj nie je. Čiže ide o umelé oplodnenie v tom procese. No a dôvod, prečo my sa chceme viac tak zaoberať touto témou surogácie aj na tomto Národnom pochode za život, je ten, že vlastne bola prijatá novela ústavy, kde bolo zakázané surogátne materstvo, avšak nie je to zatiaľ reflektované v zákonoch. Čiže chceli by sme veľmi, aby toto bolo dotiahnuté a aby surogácia bola zakázaná. Príde ako taký vzácny host pani Olivia Maurel, ktorá je sama dieťaťom narodeným zo surogácie. A ona robí teraz takú veľkú osvetu vlastne celosvetovo a bojuje za to, aby bola surogácia celosvetovo zakázaná. A ona hovorí o takom veľmi bolestivom boji, že celý život vlastne ona tušila, že niečo nie je dobré, že túžila spoznať tých svojich ako keby, že biologických rodičov a ona hovorí o tom, že to je vlastne taký celoživotný príbeh takej bolesti, že na tie deti naozaj, že tie deti boli zabudnuté v tom procese. A ona hovorí takú silnú vetu, že tá prax náhradného materstva zneužíva ženy, väčšinou ženy v hmotnej núdzi, a mení dieťa na tovar a predmet obchodovania. Čiže ona vlastne hovorí, že síce obchodovanie s ľuďmi bolo zastavené oficiálne už dávno, ale toto je taká novodobá prax obchodovania s ľuďmi, ktorá sa tak nejak... Hej, novodobá prax obchodovania s ľuďmi.
0: Sem tam človek narazí na články, ktoré rozprávajú presne o tomto a zrazu to znie, ako by to bola nejaká konšpirácia. Veď toto sa nemôže vo vyspelom svete diať, že by nejakí ľudia si objednali dieťa akoby na zákazku a dokonca sú tam prípady, kedy reklamujú tieto deti, keď nesplňajú ich predstavy, alebo keď sa narodí choré dieťatko, alebo keď tam príde k niečomu, no skrátka, veď nie je to hračka, ktorú si človek objedná, je to živá bytosť. Ja viem, že tam sa stávajú aj nejaké zločiny, alebo to dieťa je usmrtené, alebo niekde odložené. Čo s týmto vlastne? Veď to je, keby to niekto napísal, že science fiction, nejaká desivá dráma z budúcnosti, tak si poviem, však dobre, lenže toto sa deje.
1: No, Olivia presne toto hovorí, že keby si človek prečítal už len tú zmluvu, ktorú má vlastne tá náhradná mama s objednávateľmi dieťaťa, tak ona vraví, že každý, kto by si tú zmluvu prečítal, by pochopil, že toto nie je ľudské, že to je neľudské doslova. A ona dáva úplne také mrazivé príklady, že vlastne tá žena stráca vlastne právo na svoje telo na nielen tých 9 mesiacov, kedy nosí dieťa, ale veľakrát už na týždne a mesiace predtým, aby ju vlastne lekári pripravili na uhniezdenie bábätka. Čiže ženy dostávajú obrovské dávky hormónov, je to obrovská aj psychická záťaž a zároveň musia podpísať podmienky, ktoré sú dosť také mrazivé. Ona tam napríklad uvádza príklad, že ak by žena, ktorá je v procese surogátneho materstva a nosí dieťa, ak by mala zdravotné potiaže, že by bola na umelej ventilácii, tak objednávatelia a nie rodina sú zodpovední za to, či bude odpojená s prístrojov alebo nie. Zároveň sú tam podmienky, že nemôže vlastne fyzicky ani žiť, ani keby bola vydatá so svojím manželom po dobu trvania tejto zmluvy. Sú tam veľmi striktné podmienky na to, čo môže jesť, čo nemôže jesť. Čiže sú to veľmi, je to zmluva, na ktorej vidno, že tu ide ako keby o obchodovanie s tovarom, že tá žena, tie práva tej ženy nie sú ošetrené rovnomerne takisto ako práva objednávateľov.
0: No a teraz otázka, toto robia ľudia, ktorí sú vzdelaní, jednak právnici, ktorí tie zmluvy pripravujú, ľudia, ktorých považujeme za veľmi vzdelaných, to sú lekári, ktorí sa podieľajú na tomto celom. No a kde je teda chyba v programe, že sa toto deje a deje sa to na tých najzraniteľnejších ľuďoch, ktorými v tomto prípade sú ženy z nejakého vylúčeného prostredia, ktoré sú v nejakých chudobných pomeroch, ktoré nemajú na výber a idú do takéhoto nevýhodného obchodu. Tak kde to je?
1: Ja si myslím, že ten problém je trochu aj v tom, že žijeme v dobe, kedy empatia niekedy naberá také toxické rozmery, ak môžem použiť taký výraz. A sama Olivia to hovorí, že my máme tak silnú empatiu s ľuďmi, ktorí by chceli mať dieťa, nemôžu, a to je jedno, či sa jedná o manželský pár alebo homosexuálny pár, lebo toto sú často prípady práve tých objednávateľov, ktorí sa objednávajú deti. A ona vraví, že tá empatia s týmito ľuďmi a týmito prípadmi je tak vysoká, že my absolútne zabudáme na to, že to dieťa sa stáva tovarom. A ona sama o tom svedčí, že bola ako dieťa vlastne hneď po pôrode odlúčená od biologickej mamy, ktorú vlastne ako jedinú poznala, ktorú a to puto je celý život chýbalo, a bola predaná vlastne práve preto, v mene tejto empatie. No ona vraví, že to je dobrá motivácia, len nepokrivená a fakt na tie deti sa úplne zabúda v tom celom.
0: Tento národný pochod za život bude 20. septembra v Bratislave. Je tam aj nejaký konkrétny program, či už kultúrny, alebo nejaký taký, ktorý prinesie informácie, alebo duchovný program. Je to pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska, čiže je to dôveryhodná akcia podporená cirkvou, ale aj aktivistami a občianskymi združeniami. Čo tam všetko nájdeme?
1: V sobotu 19. septembra začne taký kultúrny program vlastne po obede okolo 16:30 a bude trvať až do okolo 10. Hlavným úplne takým headlinerom bude slovenský Godzone, ale kopa aj iných umelcov. A potom samotný pochod sa uskutoční v nedeľu 20. septembra. Program začne o 12. a ten hlavný program s rečníkmi 13:30. A nezabudli sme ani na deti a po pochode vlastne bude tiež taký detský koncert od Miraila.
0: No a keby sme to mali ešte rozložiť na drobné, tak na čo sa môžu účastníci tešiť?
1: Tak v nedeľu vystúpi Dominika Gurbaľová a napríklad reper Momo. A potom kopa zaujímavých rečníkov. Olivia Maurel, ktorú sme už spomínali, ktorá stojí za deklaráciou z Casablanky, ktorá sa snaží presadiť zákaz surrogácie vo svete. Ale bude tam aj francúzska lekárka, ktorá je zároveň hovorkyňou francúzskeho pochodu za život. Alebo napríklad aj slovinský aktivista Aleš Primc, ktorý stal za úspešným slovinským referendum proti eutanázii, čo bola veľká vec vo Slovensku. Bude sa to konať na námestí Slobody.
0: Súčasťou Národného pochodu za život sú aj duchovné podujatia, a tam je čo?
1: Tak otcovia biskupy budú slúžiť omše v nedeľu do obede na rôznych miestach v Bratislave. Každá diecéza bude mať určený svoj kostol a tam je dobre si pozrieť potom konkrétne rozpisy, že ktorá omša bude kde.
0: S Národným pochodom za život sa bude spájať aj, povedzme, nie že antikampaň, ale také, že kritické reči, že to sú takí a takí. Zase tí katolíci tu otravujú a svoje veci chcú nanúcovať a ľuďom pozerať do spálne a v mene neexistujúcej veličiny, ktorú nazývajú Boh, chcú meniť zákony a pretvárať spoločnosť, ako to robili celé stáročia, a potom do toho ešte inkvizícia, neviem čo všetko sa zamontuje. Tak ale skúsme z tej strany inej povedať, prečo by tam ľudia mali prísť.
1: Nádherným podujatím, kde človek tak úplne tak citeľne zistí, že koľko veľa ďalších ľudí je pro-life a koľko veľa ďalších ľudí považuje babetka za obrovské požehnanie. Čiže je to, ja sa pamätám na svoj prvý pochod za život a ja sa pamätám, že mi je to absolútne zmenilo obraz toho, čo som čítala v médiách, ktoré som si myslela, že sú neutrálne. A bolo to nádherné, to je krásna atmosféra, kopa rodín, kopa mladých ľudí, krásny program pre deti, pekné vystúpenia, silné svedectvá, ktoré zaznievajú zo stageu. Či už žien, ktoré si niečím takým prešli a ľutujú to, veľmi silné príbehy. Určite sa oplatí prísť a ja by som povedala, že ľudia, ktorí sú možno skeptickí, či je to pre nich, že príďte si to vyskúšať. Príďte si to skúsiť. Ja sa pamätám aj na Národný pochod za život, ktorý sme zažili vo Washingtone DC v Spojených štátoch. A ja som bola skoro celé podujatie maximálne dojatá. Tam boli, že autobusy mladých ľudí, ktorí niesli transparenty, berú to za svoju takú, svoj tak boj našej doby, že toto je nepravosť našej doby, za ktorú sa potrebujeme postaviť, a toto je jedno z takých duchovných gest, ktoré vieme spraviť, že nechceme, aby táto nepravosť sa diala v našom mene. Lebo vlastne žijeme v demokracii, kde aj zákony a politici, ktorí sú zvolení v našom mene. Čiže toto je jeden z takých spôsobov povedať, že my nechceme, aby sa toto v našej krajine dialo, my chceme, aby ľudský život bol chránený od počatia až po prirodzenú smrť. Čiže srdečne pozývam všetkých, aj tých, čo váhajú, že príďte si to zažiť, príďte to skúsiť, príďte tak načítať tú krásnu atmosféru a uvidíte, že ten pochod je naozaj plný radosti a je častokrát úplne opačný, než to, ako ho niektoré médiá vykreslia.
0: Spomínate tiež tú skúsenosť neutrálnych médií, ktoré informovali, povedzme, manipulatívne o týchto pochodoch za život. Čo ste o tom čítali, kým ste to nevideli? A dialo sa to napríklad aj v tých Spojených štátoch, že boli tam takéto nejaké strašiaky?
1: V Spojených štátoch je to trošku iné. Tam mám pocit, že no však veľká tie médiá, ktoré vlastne o tom nechcú písať, tak to častokrát odignorujú. Že toto je ich taká taktika. O tom proste vôbec nepísať. Ale ten pochod bol veľmi silný, že mám pocit, že v Spojených štátoch je taká asi menšia citlivosť na to, že keď tam niekto vytiahne nejakú náboženskú vlajku, že veľa denominácií, ktoré tam boli hrdé na to, že tam boli. Že na Slovensku častokrát zažívam takú, neviem, či to nazvať hambou, ale že ľudia veľakrát tak povedia, že to vyzerá ako katolícka akcia. A v Amerike toto nie je, to je úplne naopak. A ja tam zažité, že protestanti sa nás pýtali, že prečo to tak je, že prečo katolíci vedia tak oduševne dnem bojovať za život, prečo protestanti to robia možno trochu menej, alebo že ako by to mohli oni robiť viac. Že tam, keď aj vystupovali na stage predstavitelia rôznych cirkví, tak boli na to hrdí a boli hrdí na to, že tam chodia rok po roku. Čiže v tomto je tam to trochu iné, že je tam viacero ako keby že rôznych táborov, ktoré sa priznávajú za život. No na Slovensku ja sa len pamätám, že v období, kedy ja som bola skeptická ohľadom pochodov, tak to bolo také, že to príliš rozdeľuje, alebo že je to príliš taká, akože, že prečo stále sa riešia potraty a že možno je taká téma, čo sa príliš rieši. A v tomto mám pocit, že práve to americké prostredie mi zmenilo pohľad, že hej, že tým ako keby, že tým bojovníkom za zrušenie otroctva dnes nikto nevyčíta, že tá téma polarizovala, že sú proste témy, ktoré sú hodné nepríjemných konverzácií, keď ide o život, a tu ide doslova o život.

0: Bože môj, Bože môj, proč si mě opustil? Proč si tak daleko a proč stále mlčíš? Volám tě ve dne v noci a ty jako bys nebyl. Proč nepřicházíš na pomoc jako kdysi? Vždyť se na mě podívej. Už nejsem člověk, jen pouhý červ. Každý mnou pohrdá. Všichni se smějí, prý, kde je ten Bůh, co si tě oblíbil. Všichni mě opustili. Zůstal jsem sám, jako oběť před smečkou vlků, jako bezbraná laň, kterou rdousí lev. Celý se třesu, srdce se mi zastavuje. Na jazyku cítím smrt. Už se na mě brali. Už o mé roucho losují. Už je se mnou konec. A ty mě přece zachráníš. O tvých činech budu vyprávět národům, aby ponížení hledali naději. Všechny sliby splním před očima věrných. Končiny světa tě budou oslavovat.
1: Hospodin je můj pastýř, nikdy nebudu strádat. Vodí mě k modrým vodám na zelené pastviny. Ochraňuje můj život, vede mě správnou cestou. Půjde-li roklí smrti, já se s ním nebudu bát. Dává mi ve všem hojnost, zlatý kalich přetéká. Jeho přízeň je se mnou po všechny dny života.
2: Milí poslucháči, našim ďalším hosťom v relácii Viera v živote je rímskokatolický kňaz a misionár v Tanzánii, otec Peter Majerník.
3: Spája nás Mariánska úcta, pretože tam veľmi radi nosia rúženec, tak navonok aj mladí, aj deti, aj dospelí. Napríklad ženy ani tak až nenosia všelijaké tie náramky a tak, ale rúžence nosia. Tak toto nás tak spája, samozrejme už sa, ktorí sa modlia, tak modlia, ktorí nie, tak nie, ale vlastne tú modlibu posvätného ruženca oni majú radi. Tam je patronkou Tanzánie Panna Mária Nepoškvrnené počatie. Toto putné miesto je zasvetené Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. My máme 7 bolestnú Pannu Máriu, plus chrám je zasvetený Kráľovnej pokoja, alias Medžugorskej Panny Márii. Pracujem na tom, aby prišiel aj vizionár Ivan z Medžugoria do Tanzánie práve na toto putné miesto. Určite tam príde obrovské množstvo ľudí, takže aj skrze takéto cestičky nás tá Panna Mária spája.
4: Vy ste taký aktívny, čo sa týka promovania tejto vašej misie. Keď prídete na dovolenku na Slovensko v lete, tak ľuďom rozprávate o svojich skúsenostiach a čo som bol svedkom, tak oni to radi počúvajú. No ako vnímate práve tento mariánsky rozmer?
3: Chodívam po Slovensku, po chrámoch a sa pýtam, že kto už bol v Medžugorí, tak skoro v každom kostole minimálne polovica dvihne ruku, že už tam bola. A ja tak sledujem, pozorujem, že naozaj tie púte ku Panne Márii nás tak spájajú, pretože už aj tam začali chodiť v tej Tanzánii pútnici z rôznych kútov. A to nie je až taká malá vec, pretože v ich podmienkach cestovať niekoľko 100 kilometrov, tak to si vyžaduje veľkú obetu, hlavne peniaze, hej, našetriť peniažky, keď oni tam majú problémy s najzákladnejším prežitím. Keď sa hovorí, že za bývalého režimu zachránili cirkev 3 veci, prvé piatky, potom vernosť pápežovi, svätému otcovi a Mária. Dnes v dnešnom svete ja tak pozorujem v súčasnosti, že aj štvrtý bod existuje a to sú tie púte, že tá Mária predsa len ľudia veľmi vedie, veľa chodia po tých púťach a tam sa tá ich viera buď oživí, alebo obnoví, alebo upevní.
4: Vy, ak sa to dá tak zhrnúť, ste postavili v Tanzánii prvé pútnické miesto. Ako ste aj spomínali, tí ľudia nie sú zvyknutí prechádzať veľké vzdialenosti, viete, aj pre nás, ktorí sme tam mali v podstate, že komfort na tie pomery nezvyklý, to bolo náročné a keď bola posviacka toho chrámu, tak tam prišlo niekoľko tisíc ľudí, to bolo tiež zaujímavé, že si tam rozložili ohníky a varili si tam nejaké jedlá v kotlíkoch a títo ľudia priniesli vlastne nesmiernú obetu, aby toto videli a aký to je pocit vlastne, že tú krajinu ste prerodili touto marianskou úctou a naučili

0: tak ďalej, tak ďalej. Predtým veľa dní pršalo, bolo veľmi zlé počasie, zima, dážď, no a tam ten dážď to nie je len je ako tu, ale to keby si s vedrom vody vylial na človeka. A ešte to bolo studené a vietor, silný vietor. To ja si ešte odtedy takú nepamätám, takú silnú zimu, tak také čudo. Ten Rožkatý robí všetko možné, aby sme teda to nedokončili a to neurobili pre tú panu Máriu, lebo na bol 2 dni a ešte skoro nebolo nič pred odpustom pripravené. A doteraz si pamätám, že sme boli večer, už bolo 9 hodín večer a nám tú strechu zasa zhodilo z toho prístrešku pani Márii a zasa sme ju dali hore, ale predtým, než sme ju dali hore, to tiež bolo umenie ju vysadiť. Tak tesne pred koncom ako keby taký to sa všetko skumulovalo to zlo a v tom počasí sa to prejavilo. Tak sme sa na chvíľku tak skryli pod tou strechou, držali sme ten plech nad hlavami a triasli sa samozrejme, premočení a tak. A predsa som začul taký tichý hlas a som sa išiel pozrieť, že odkiaľ prichádza ten hlas. A zhora som sa pozeral dolu, až dolu ženy, tam sa modlili rúženec, spievali a aj tancovali. A nemali nič, nemali žiaden prístrešok. A to trvalo hodiny, to nie len tak. No a keď som to videl, tak samozrejme, že ma oblial zase iný dážď, taký vnútorný, studený a... A tam som si povedal, fíha, je tam viera. Takže ja vlastne neprinášam nič nové. Dalo by sa povedať, že tá ústa k Pane Márii je ako si také súčasťou takej prirodzenosti kresťana a katolíka.
1: Vy ste už v Tanzánii vyše 10 rokov, boli ste na viacerých miestach, teraz ste vystavali to nádherné Mariánske pútnické miesto, prvé pútnické miesto v geografickom strede Tanzánie. Keď sme tam boli, boli sme aj vo vašej farnosti v takej filiálke, tam niekde na boku, tam bol taký starý pekný kostolík, ktorý potom ste písali, že prišlo obdobie dažďov a kostolík svoju púť skončil, rozpadol sa, lenže kúsok vedľa vyrástol nový chrám. Čo treba v Afrike, aby vyrastol nový kostol? A čo treba na to, aby nespadol?
0: 4 veci treba. Chcenie, túžbu, potom peniaze, peníze a penieži. No, a oni veľmi chceli. Oni veľmi, samozrejme, že my už sme plánovali ešte predtým, ako ten kostol bol zhodený, ale ja to tak beriem, že v tomto prípade to nie, že sa čerti ženili, ako sa hovorí, ale že anielici sa pohrávali a že nám to pomohli to rozhodnutie urýchliť. Takže trošička fúkli do toho a tak myslím, že aj poslucháči rozumejú, čo tým chcem povedať. A viete, to bola taká sila, keď prišla skupinka Slovákov. V tom čase, kedy zhodilo tú strechu a múry a všetko, tak nastali veľké problémy s vodou. No a viete, tak čo je voda pre Afriku, tak no, tak jak aj tu, jak na celom svete. Takže trebalo aj studňu vykopať, no ale aj kostol nový postaviť. Tak ja som po svätej omši položil takú otázku, že drahí veriaci, máme tu pred sebou bledé tváre, ktoré sú rozhodnuté pomôcť, prispieť finančne. Nie sú to bohatí ľudia, ale sú ochotní prispieť. Tak sa vás opýtam, že čo chcete, kde by prispeli, na studňu alebo na kostol? No oni automaticky, spontánne, spolu naraz zakričali kostol. Tak samozrejme, že to prekvapkalo aj mňa. No a to bol aj taký najväčší zážitok tých bledých tvári zo Slovenska, že na Slovensku by to nehrozilo toto.
1: Vy ste mi vtedy aj spomínali, že keď človek je v Afrike, že tak sa ako by viac musí spoľahnúť nielen na seba, lebo tam nemá všetko vo svojich rukách, ale aj na tú Božiu milosť. Niečo také, čo možno tu nazývame zázrakom, alebo niečo, čo nemáme vo svojich rukách. Tak ako to je? V kresťanskom pojmoslovi sa to nazýva viera, alebo dôvera v Božiu prozreteľnosť. To ešte máte a musíte naozaj byť taký dôverujúci Bohu.
0: Keby som to nemal, tak by som nedokázal urobiť nič. Doslova, to je tak praktické,

0: Praktická záležitosť a nevyhnutná záležitosť, že to sa netýka iba misionára, ale tak každého z nás vo svojom živote, že predsa, keď to povieme tak filozoficky, tak motivom všetkého, čo buduje, čo je niečo pozitívne, je myšlienka, je idea, je to chcenie, je tá vôľa, že niečo, čo je v našom vnútri. A veriaci má o to väčšiu výhodu, že keď sa spoja tie myšlienky spolu s Pánovou myšlienkou, s Božou vôľou, tak vidí to, že aký je človek slabý, a ja konkrétne v Afrike vidím to, že tak na toto by trebalo peniažky, na toto by trebalo urobiť a nemám prostriedky a prípadne ľudí a tak ďalej a tak ďalej. Takže úplne tá taká slabosť, taká nemohúcnosť doslova. No a potom odrazu príde niečo, čo zachráni situáciu. Ale tomu stále, ja mám takú skúsenosť, že to musí dôjsť do určitého takého stupňa až doslova, keď je človek na konci, na dne, že už naozaj, až vtedy, ak dostane, že naozaj, Pane, to už je na tebe, že hej, toto už nič, je to tvoje dielo a tak, a človek vo vnútri bojuje a tak, aj keď predtým mal mnoho skúseností, stále keď príde do takejto situácie, tak furt tomu, že Pane, tak čo, reku, je to tvoje dielo a čo, a sa nestaráš, no a potom ono to, ako si prídeš, nájde si to všelijaké tie svoje cestičky, takže ja tam doslova až visím na dôvere a na prozreteľnosti, tak to by som tak zvýraznil, že na prozreteľnosti Božej, ako aby to proste išli veci.
1: Keď vtedy som mal tú možnosť tam navštíviť aj vašu farnosť, aj teda bývať na fare, tak bola tam taká reholná sestra, ktorá nám tam ožúpala mango, a potom sme sa pýtali, že kde ona pôsobí, a vy ste hovorili, že v leprosáriu, že to je tam, kde majú ľudia lepru, a že áno. No a vtedy som sa tak zháčil, jednak, že táto sestrička sa stará o chorých ľudí a ožúpe mi mango, ktoré som ja zjedol, a na druhej strane, že s čím sa reálne potýkate, lebo tá romantická predstava, že áno, tak to je, on je misionár, on tam stavia kostoly. A zrazu takéto niečo, že do vašej farnosti patrí dedinka ľudí s leprou, ktorých vy navštevujete, ktorým slúžite. Toto je aká misia?
0: Teraz je ich čoraz tam menej. Pokiaľ vládali, tak niektorí prišli do kostolíka, takže boli veľmi šťastní, že majú takú zmenu trošička v živote. No a ostatní sú tiež vlastne súčasťou spoločenstva, lebo tí ľudia, miestni ľudia, ich prijali medzi seba. To znamená, že tam je cirkev alebo farnosť zložená z malých spoločenstiev, tí susedia. Oni sa stretnú raz za týždeň, už koľko toľko, ale taký je princíp, ako väčšinou sobotu ráno. No a tam sa pomodlia, prečtajú Bibliu, prípadne urobia nejakú zbierku pre toho, ktorý má nejaké problémy, ťažkosti. No a tak zároveň ako si pomáhajú aj takýmto štýlom. A potom v nedeľu sa stretneme v chráme.
2: A to už je, milí poslucháči, z dnešnej Viery v živote všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči a pekný večer vám želá Štefan Chrapa.

0: Ukrajina vo svete.
1: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Ekumena nie je len teologickou diskusiou pri okrúhlom stole, ale predovšetkým spoločným kráčaním životom, spoločnou službou a budovaním mostov. Prajme vám príjemné počúvanie.
2: Európske cirkvi vyzývajú, aby charta Ekumenika nezostala len na papieri, ale viedla ku konkrétnej spolupráci. Cirkvi chcú obnoviť dialóg medzi Severnou a Južnou Kóreou. Evanjelici v Ázii hľadajú cestu k spravodlivosti a pokoju. Svetový luteránsky zväz a UNHCR podporujú vzdelávanie utečencov v Južnom Sudáne. Bývalí zamestnanci ekumenických organizácií sa stretli na výročnom zasadnutí. 40. ročník nemeckého Kirchentagu sa uskutoční v máji 2027 v Düsseldorfe. Režisérka Katie Kučková predstavila svoj dokumentárny film Téze – Púť dôvery.
1: V Nemecku sa v dňoch 9. až 11. septembra uskutočnilo výročné stretnutie Spoločného výboru Konferencie európskych cirkví a Rady európskych biskupských konferencií. Rokovanie vo Frankfurte nad Mohanom a Darmštate viedli predsedovia arcibiskup Nikitas a arcibiskup Gintaras Grušas. Hlavnými témami rozhovorov boli prijatie revidovanej charty ekumenika, synodalita a ďalšie kroky v ekumenickej spolupráci. Tento kľúčový ekumenický dokument podpísali obaja predstavitelia v Ríme 5. novembra 2025. Arcibiskup Nikita sa zdôraznil, že revidovaný dokument vyzýva cirkvi k prehlbeniu záväzku voči kresťanskej jednote a k spoločnej svedeckej službe. Arcibiskup Grušas dodal, že charta ekumenika nesmie zostať len na papieri, ale musí viesť ku konkrétnej spolupráci naprieč Európou. Účastníci rokovania sa venovali aj témam synodality z pohľadu katolíckej, protestantskej, pravoslávnej a anglikánskej tradície. Na záver stretnutia vydali spoločné vyhlásenie vyjadrujúce solidaritu s prenasledovanými kresťanmi a obetami násilia. Vyzvali v ňom k mieru, spravodlivosti a zmiereniu, pričom osobitne pripomenuli obete konfliktov na Ukrajine a na Blízkom východe.
2: Nové cesty k dialógu a mieru na Korejskom polostrove hľadali v Soule predstavitelia Svetovej rady cirkví a juhokorejský premiér Han Seong-suk. Stretnutie sa uskutočnilo počas Medzinárodného ekumenického zhromaždenia Zamier, ktoré spojilo kresťanov z rôznych krajín. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay zdôraznil, že cirkvi sa nevzdávajú úsilia o zmierenie medzi Severnou a Južnou Kóreou. Pripomenul pritom historické stretnutie kresťanov z oboch častí polostrova v roku 1986, ktoré sa uskutočnilo vo švajčiarskom Lyon. Podľa Pillaya by sa nový dialog nemusel začať pri najťažších politických otázkach, ako je zjednotenie Kórey. Prvým krokom by mohli byť praktické témy, ktoré sa týkajú každodenného života. Humanitárna pomoc, sociálne otázky, klimatická zmena či spolupráca cirkví. Juhokorejský premiér tento prístup podporil. Účastníci stretnutia zároveň vyjadrili presvedčenie, že aj malé kroky môžu pomôcť obnoviť vzájomnú dôveru a udržať nádej na mier.
1: V indonéskej Jakarte sa začala ázijská konferencia cirkevných predstaviteľov Svetového luteránskeho zväzu. Viac ako stovka účastníkov z evanjelických cirkví Ázie, ako aj ďalších častí sveta, sa stretáva pod témou Hojnosť nádeje pre spravodlivosť a pokoj. Predseda protestantskej kresťanskej batackej cirkvi, biskup Viktor Tinambunan, pripomenul, že kresťania nie sú iba prijímateľmi Božej milosti, ale sú povolaní stať sa jej nástrojmi vo svete. Zdôraznil pritom úzke prepojenie medzi vierou, spravodlivosťou a pokojom. Pokoj nie je iba neprítomnosť vojny, je prítomnosťou spravodlivosti, uviedol biskup. Bez spravodlivosti podľa neho nemôže existovať trvalý pokoj. Generálna tajomníčka Svetového luteránskeho zväzu Anne Burghardtová zdôraznila, že jednota evanjelikov rastie vtedy, keď zostáva Kristus v centre. Účastníci konferencie diskutujú o výzvach cirkvi v Ázii a hľadajú spôsoby, ako byť nositeľmi nádeje, spravodlivosti a pokoja vo svojich spoločnostiach.
2: V Južnom Sudáne získalo tento rok štipendium na vysokoškolské štúdium rekordných 650 mladých ľudí. Program Svetového luteránskeho zväzu a Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov pomáha utečencom, navrátilcom a ponovom aj študentom z miestnych hostiteľských komunít. Z približne 1400 uchádzačov boli vybraní študenti, ktorí môžu až 4 roky študovať na univerzitách a ďalších vzdelávacích inštitúciách. Štipendium pokrýva školné, dopravu, stravu, zdravotnú starostlivosť a ubytovanie. Program DAFI funguje v Južnom Sudáne od roku 2016. Za uplynulých 9 rokov podporil 414 študentov, takže tohtoročná skupina celkový počet výrazne prevyšuje. Cieľom programu nie je iba vzdelávanie. Organizátori chcú pripraviť mladých ľudí na pracovný život a zároveň vychovať budúcich lídrov, ktorí prispejú k obnove krajiny. Južný Sudán pritom v súčasnosti hostí viac ako 500 000 utečencov a žiadateľov o azyl, najmä ľudí, ktorí ušli pred konfliktom.
1: 45 bývalých zamestnancov Svetovej rady cirkví a Svetového luteránskeho zväzu, ktorí sú už aktuálne na dôchodku, sa v septembri stretlo na svojom každoročnom výročnom zasadnutí. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay im poskytol prehľad noviniek a udalostí z práce Svetovej rady cirkví za uplynulý rok. Spomenul nedávne návštevy Solidarity a dialog s Ukrajinou, Korejským polostrovom, Palestínou a Izraelom, ako aj s rôznymi africkými krajinami vrátane Zimbabwe, Južnej Afriky a ďalších. Pillay vyzdvihol stretnutia na vysokej úrovni s prezidentmi a ministrami v týchto krajinách, na ktorých sa riešili otázky ako ústavná reforma, národný dialog, prerozdeľovanie bohatstva a xenofóbia. K správe sa pridala aj generálna tajomníčka Svetového luteránskeho zväzu Anne Burgartová, ktorá sa sústredila na úlohu cirkvi v čase konfliktov a na potrebu teologickej reflexie tvárov v tvár rastúcemu politickému extrémizmu. Súčasťou podujatia boli aj spoločné modlitby a oslava 80. výročia založenia Ekumenického inštitútu v Bosej. Rekordná účasť na tomto zhromaždení potvrdila pretrvávajúci záujem bývalých zamestnancov o aktuálne dianie a budúcnosť ekumenického hnutia.
2: Nemecký Kirchentag je veľké podujatie, ktoré navštívia desiatky tisíc návštevníkov nielen z Nemecka, ale aj z iných krajín. Ten ďalší, už 40. ročník, sa bude konať v Düsseldorfe v dňoch 5. až 9. mája 2027 na motív 4. verša z Izajáša. Pretože si bol drahý v mojich očiach, vzácny si bol a miloval som ťa. Prezident Kirchentagu Thorsten Zügehör sa vyjadril o Kirchentagu nasledujúco. Kirchentag spája ľudí, ktorí by sa inak nikdy nestretli. Buduje mosty medzi generáciami, názormi a spoločenskými vrstvami. Práve preto sa naša kampaň zameriava na vás. Chceme povzbudiť ľudí, aby urobili prvý krok a oslovili ostatných. Protistrana sa stáva blížnym človekom. Koexistencia sa stáva jednotou. Takto vzniká silné spoločenstvo, ktoré sa zastáva demokratických hodnôt nie abstraktne, ale konkrétne. Od človeka k človeku. Hoci predaj vstupeniek pre účastníkov sa začne až v októbri, pre tých, ktorí chcú byť tentokrát aktívne pri tom, prihlásiť sa ako priamy účastník, je pripravená časť sprievodného programu. V rámci neho je možné usporiadať vlastný workshop, podcast, prispieť vystúpením svojho spevokolu či hudobnej skupiny, pobožnosťou, modlitbou. Možnosti sú rozličné a je ich naozaj veľa.
1: Americká producentka a režisérka Kety Kučková natočila nový dokumentárny film o ekumenickej komunite v Téze. Zachytáva v ňom autentickú skúsenosť 9 mladých dospelých z USA, ktorí počas svojej púte objavujú silu ticha, spoločného spevu a hlbokých rozhovorov. Snímka sa zameriava na duchovný rast a úprimné emócie účastníkov, čím ponúka divákom nádej a pohľad na kresťanskú jednotu v praxi. Dokument slúži ako podnet na diskusie o viere a vzájomnom počúvaní. Kučková v súčasnosti pripravuje ďalší projekt, a síce o reholných sestrách počas krízy AIDS. Kučkovú fascinujú príbehy, v ktorých sa o viere nielen hovorí, ale v ktorých sa aj žije. Príbehy, ktoré osvetľujú, čo sa stane, keď ľudia skutočne prejavia milosrdenstvo, pohostinnosť a odvahu. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Veríme, že aj dnešné aktuality zo sveta vám nepriniesli len nové informácie, ale aj povzbudenie. Lúčia sa s vami od mixažného pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvaržová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie Vojtech Zamarovský, Vzkriesenie Olympie, 20. časť.

Najstaršie písomné doklady o tréningu a tréneroch máme zo začiatku klasickej doby. Z neskorších čias je ich nepreberné množstvo. Predstavujú trénerov ako všeobecne uznávaných a vysoko vážených učiteľov a pomocníkov úspešných pretekárov, ako ich tektónov, čiže staviteľov, tesárov, tvorcov. Z necelých 90 veršov 8. olympijskej ódy, ktoré venoval Pindaros Alkimedontovi z Aigíny, víťazovi v zápasení dorastencov na 80. hrách roku 460 pred našim letopočtom, pripadá celá pätina na oslavu jeho trénera Melezia. Dokonca z nich vidieť, že na tohto trénera mnohí žiarlili. Nie veci, z ktorej by mali radosť všetci. Keď oslávim piesňou Melezia, Alkimedontovho cvičiteľa, ktorý zvíťazil kedysi v pretekoch mladých zápasníkov, nech kameň závisti do cieľa netrafí. Pripojím k tomu aj to, že vyhral v Nemeji. Víťazstvo dobil tiež v ťažkom pankrátiu mužov. Kto má nadanie a sám dačo vie, môže dobre učiť. Nie je však múdre, aby si dakoho učil a sám si sa predtým nenaučil. Učiteľ bez skúseností nemáva medzi žiakmi vážnosť. Iba ozajstný majster vie poučiť a lepšie než iný ukázať cestu vpred tým, čo túžia po sláve získanej na hrách. Teraz priniesol žiak Alkimedón učiteľovi dar. 30. víťazný veniec. Pretekári oceňovali zásluhy trénerov dakedy priamo manifestačne. Pritom s tým nečakali na koniec aktívnej činnosti, keď im ich zásluhy pripomenul až život. Napríklad Kratinos Aigeri, víťaz v zápasení dorastencov na 127 hrách, si vymohol od Helanodikov, aby mu dovolili postaviť v Altise vedľa vlastnej sochy aj sochu trénera. Obidve tieto sochy tam videl stáť ešte Pausanias. Z iných prameňov vieme, že podobne sa odvďačili trénerom aj iní pretekári. Zásluhy trénerov sa tešili i verejnému uznaniu. Jedným z najvýznamnejších prejavov tohto uznania bolo ich oficiálne pozvanie na slávnostný obed, ktorý dávala elitská vláda pre víťazov olympijských hier v Pritaneju. Neúspech pretekárov bol pochopiteľne i neúspechom trénera. Nezachovala sa však správa, že by ho preto, povedzme, zo zdravotných dôvodov prepustili. Skúsenosti mnohých generácií atlétov i trénerov viedli k postupnému zlepšovaniu metodiky a techniky tréningu, až dosiahla úroveň, ktorú možno aj pri dnešných hľadiskách nazvať vedeckou. Za zakladateľa vedeckého tréningu sa považuje atlét a filozof Ikos Starentu, víťaz v 5 bojí na 84. olympijských hrách roku 444 pred našim letopočtom. Tento pomerne neskorý dátum nás nesmie mýliť. Za zakladateľa vedeckého lekárstva sa pokladá tiež až Hippokrates z Kósu, Ikov mladší súčasník, hoci lekári existovali v Grécku už stáročia predtým. Slová vedecký tréning treba brať doslova, píšu Finley a Plackett v už uvedenej práci. Olympijské hry prvých 1000 rokov, 1974. Lebo medzi tréningom vykonávaným profesionálne a rozvojom lekárstva existovala úzka, často neuvedomelá spojitosť, ktorá bola nevyhnutným dôsledkom ústredného postavenia, aké zaujímalo v meste gymnázium. Pre spoločný vzťah k zdraviu a sile a navyše i kráse považoval Aristoteles gymnastiku a medicínu dokonca za sesterské umenie. Ikovi Starentu sa pripisovalo predovšetkým zavedenie prísne regulovanej životosprávy atlétov, spojenej s diétou a presne rozvrhnutého štvordenného tréningového cyklu. Táto životospráva vyvoláva v nás podľa antických správ predstavu režimu rehoľníka. Byť majstrom je ťažké, konštatuje Pindaros v 9. olympijskej óde. O preliatom pote a lopote a strastiach atléta hovorí v prvej istmískej óde. Zadarmo sa sláva nedosiahne. A kto po nej túži, musí prekonať premnoho útrap, hovorí Solónovými ústami Lukianos. Chceš zvíťaziť na olympijských hrách? Píše vo svojej rukoveti filozof Epiktétos na začiatku nášho letopočtu. Najprv si uvedom, čo tomu predchádza i čo za tým nasleduje. A až potom sa daj do práce. Musíš byť na seba tvrdý,
jesť podľa prísnych predpisov, zdržievať sa sladkostí, cvičiť aj proti vlastnej vôli v určitú hodinu, v horúčave i v mraze. Nesmieš piť studenú vodu ani víno, kedy sa ti zachce, musíš sa podriadiť svojmu cvičiteľovi. Musíš sa dať od svojho súpera dokopať, dakedy si vytkneš nohu a vykrútiš hánku, nadýchaš sa prachu, neraz ťa vyšibajú, no napokon podľahneš. To všetko si zváš. Trénovalo sa v ranej rose i v odpoludnejšom dusne, v absolútnom sústredení i bezmedznej poslušnosti, za sexuálnej abstinencie a pri vybranej strave. Za porušenie disciplíny mal tréner právo potrestať zverenca prútom. Strava ľahkých atlétov, pripravujúcich sa na hry, pozostávala podľa IKových inštrukcií prevažne z mäkkého syra, mlieka, pšeničného chleba a sušených fík. O denných dávkach, a teda o jej hodnote v džauloch a o obsahu proteínu, nemáme správy. Pokiaľ ide o vitamíny, ovocie bolo v Grécku toľká hojnosť, že sa o ňom v súvislosti s jedlom takmer nehovorilo. Prvý sa vraj zriekol mesa v prospech syra Dromeos zo Stymfálie. Dvojnásobný víťaz v dlhom behu na 74. a 75. olympijských hrách. Charmis zo Sparty, víťaz v behu na jedno štádium na 28. hrách, sa živil pri tréningu stravou pozostávajúcou zo sušených fík. Zápasníci a boxery dostávali však na stôl aj pečené meso. A podľa vzoru legendárneho siláka Milóna Skrotónu ho spotrebovali pomerne veľa. Že nikto z atlétov nefajčil a nepil ťažký alkohol, netreba ani pripomínať. Fajčenie je až pomsta amerických indiánov za ich podmanenie Európanmi. A ťažký alkohol až stredoveká vymoženosť Arabov, hlavne pre nearabov. Všetci však dbali, najmä pri predolympijskom tréningu, na výdatný spánok. Ako vidieť, na hry sa pripravovali nielen tréningom vo svojich disciplínach, ale aj starostlivosťou o celkovú fyzickú a psychickú kondíciu. O štvordňovom tréningovom cykle máme správy len z neskorších čias a podrobnosti o ňom poznáme až z Filostratovho spisu o gymnastike asi z prelomu 2. a 3. storočia nášho letopočtu. Pri tréningu ľahkoatletických disciplín vyplňali celý prvý deň prípravné cviky rýchlostno-silového charakteru, pričom sa kládol osobitný dôraz na obratnosť a výbušnosť. Druhý deň mal pretekár vypnúť sily na maximum svalového a vôľového úsilia. Tretí deň bola tréningová dávka o niečo nižšia a pozornosť sa venovala cibreniu jednotlivých prvkov, napríklad štartu, odrazu a švihu. Štvrtý deň bol oddychový. Tréning sa však neprerušil a úroveň výkonov nesmela klesnúť pod priemer. Potom sa to všetko opakovalo. Bez prestávky a tak dlho, ako uznal tréner za vhodné. O tréningu boxerov nám zanechal pomerne podrobné informácie Platón v 8. knihe zákonov, ináč opäť až Filostratos. Na nácvik úderov používali zavesené vrecia s obilím alebo pieskom a pri cvičných zápasoch si chránili uši koženými chránidlami. O tréningu zápasníkov vieme menej. Zachoval sa len úryvok z akejsi príručky pre samoukov asi z 2. storočia nášho letopočtu. Jej text je nejasný a tak z neho uveďme iba pár riadkov. Chyť ho teda z dola pravou rukou. Daj na to ruku okolo, kde on ťa drží z dola a nastav mu z boku ľavú nohu. Vymeň si s ním miesto a daj mu obchvat. Na to sa obráť. Pridrž ho pevne, prišliepnutého za nohu. Ikovú sochu videl stáť v Olympii ešte Pausánias. Charakterizoval ho ako najlepšieho trénera svojich čias. O jeho telovýchovných spisoch sa nezmienil. Ako o filozofovi o ňom nenachádzame zmienku ani u takého svedomitého autora, ako bol Diogenes Laerský. Podrobnosti o jeho živote i všetkých jeho dielach zmizli do nenávratna, čo musíme žiaľ konštatovať aj pri mnohých iných gréckych autoroch. Zmizla aj celá odborná literatúra, ku ktorej dal podnet. A to zrejme pre nezáujem kresťanských knihovníkov o šport.
Filostratov spis sa našiel čírou náhodou roku 1844 v dajakom zasypanom kanáli pri Carihrade. O úrovni trénerov a ich práce si napriek tomu môžeme urobiť dosť dobrú predstavu z iných diel, najmä lekárskych. Vysvitá z nich, že mali rozsiahle vedomosti z anatómie, fyziológie svalstva a psychoterapie, že sa vyznali v otázkach hygieny a už spomenutej diety, že hoci kedy mohli zastať prácu odborného maséra a pri športových úrazoch neraz aj ránohojiča či chirurga. Vedeli určovať náplň tréningu a tréningové dávky podľa individuálnych vlastností a schopností zverených atlétov a keď to bolo treba, zhodili zo seba chitón a cvik im prakticky ukázali. S majstrovstvom, ktoré si osvojili v časoch, keď ešte sami a neraz úspešne bojovali o vence víťazov. K odbornosti trénerov patrilo poznať nielen telo, ale aj dušu svojich zverencov. Mnohí poznali aj ich srdce, a to nielen podľa počtu tepov pri tréningovom zaťažení. Známy je prípad pankratistu Promacha z Pelény, ktorému sa Velise tak cnelo za milou, že trénoval ako bez duše a najradšej by bolo z prípravného sústredenia ušiel. Keď to spozoroval jeho tréner, sľúbil mu, že ju dovedie, ak bude poriadne trénovať. O niekoľko dní sa vrátil a hoci sa s ňou vôbec nestretol, povedal mu, že mu odkazuje, neodopriem ti lásku, ak sa vrátiš z Olympie ako víťaz. Ako to s tou láskou dopadlo, nevieme. Trénerové slová však Promacha natoľko povzbudili, že skutočne vyhral na 94. hrách. Pravda, to je len malá historka na ukážku, ako ju zaznamenal Filostratos. Iné dosvedčujú, že tréneri vedeli pretekárov presvedčiť, že talent je síce dôležitý, ale nie rozhodujúci. Že sa víťazí nie len silou svalov, ale aj pevnosťou vôle. A že k víťazstvu treba mať aj odvahu riskovať prehru. Vysoká úroveň tréningu a trénerov patrí medzi prekvapenia z hlbín gréckych dejín. Hlavne preto, že bádatelia si ju všimli len celkom nedávno. Trénerov výcvik bol pre úspech atléta často rozhodujúci. Zdôrazňoval historik športu Heinz Schöbel v práci Olympia a jej hry z roku 1967. Tréningové metódy a dietné predpisy, ktoré sa vyvinuli už v dávnych časoch s osobitným zreteľom na olympijské hry, treba hodnotiť ako veľkolepú vymoženosť antického športu. Pritom ich cieľom nebol len úspešný pretekár, ale aj harmonicky vyvinutý človek. K tomuto cieľu viedol tréner pretekára s podporou štátu a celej spoločnosti. Kôň a jazdec jedno sú. Hovorilo sa v antike o kentauroch. Podobnú jednotu ako pri týchto mytologických bytostiach tvorili pri vrcholovom športe v starom Grécku atlétes a gymnastés, pretekár a tréner. Nemáme doklad, že by Gréci poctili ľahkú atletiku titulom kráľovnej športu. Uznávali ju však za ňu. S výnimkou hodu diskom zahraňali do nej všetky disciplíny, ktoré do nej začleňujeme dnes, pravda pokiaľ ich pestovali. Za jej základ považovali práve tak ako my beh. Vo vysokom hodnotení behu sa zhodovali všetci grécki autori. Rýchlonohý je najčastejšie epitetón, ktoré dáva Homer Achillovi. Ľahkosť a rýchlosť nôh. Vyzdvihuje ako jednu z najcennejších vlastností muža napríklad elejský filozof Xenofanes z Kolofónu v 6. storočí pred našim letopočtom. Práve tak, ako jeho filozofický odporca Platón v 4. storočí pred našim letopočtom. Najstarší zachovaný grécky zákonník, ktorého 12 dosiek dodnes stojí na mieste nálezu v Gortíne na Kréte, pripisuje behu dokonca takú dôležitosť, že podľa neho rozdeľuje občanov. Skupinu s plnými právami a povinnosťami nazýva dromeis, bežci, a druhú skupinu apodromoi, nezúčastňujúci sa behu, čiže primladí a pristarí, ktorí majú menšie povinnosti i práva. Beh bol vždy hlavným predmetom vojenského i atletického výcviku, a to nielen pre potreby praxe. Zo spisov najrozličnejšieho druhu vyplýva, že Gréci si odpradávna uvedomovali jeho význam pre rozvoj telesnej zdatnosti. Pritom zdôrazňovali, že posilňuje nielen nohy, ale i brušné a prsné svaly a navyše aj také vnútorné orgány, ako sú pľúca a srdce.
V jeho pestovaní videli tiež dôležitý výchovný prostriedok na rozvoj vôľových vlastností, najmä húževnatosti a vytrvalosti. Beh na vzdialenosť jedného štádia, to je 192,27 metra, bol pôvodne jedinou súťažnou disciplínou na olympijských hrách a aj neskôr sa považoval za hlavné preteky. Menom jeho víťaza sa preto označovala celá olympiáda. Volal sa, ako sme už povedali, Dromos, respektíve stadion. V neskrátenom znení Stadio Dromos. A behal sa ako náš šprint. Bežci robili dlhé, vysoké kroky, telo mali značne naklonené dopredu, pomáhali si prudkými rytmickými švihmi paží až do výšky hlavy a dlane mali pritom otvorené. Presne rovnakým spôsobom sa behal aj dvojitý beh, čiže Diaulos, ktorý zaviedli na 14. hrách. Vieme to nielen z opisov, ale aj z vyobrazení na množstve vázových malieb, ktoré dokonale zachycujú bežecký štýl i jeho výbušnosť. Dlhý beh, čiže Dolichos, respektíve Dolichodromos, zaviedli hneď po ňom na 15. hrách. Jeho dĺžka bola v rôznych časoch rozličná, ale nikdy neklesla pod 7 štádií a neprevýšila 24. 1356 a 4615 metrov. Pri tomto vytrvalostnom behu mali pretekári telo vzpriamené, hruď vypnutú, kroky kratšie a nižšie, švihy paží miernejšie a ruky zaťaté do pestí. Na štýl sa kládli pri behoch prísne požiadavky. Navyše sa žiadalo, aby pohľad na bežcov pôsobil esteticky. Pretekár musel v každom okamihu vyzerať tak, napísal roku 1933 v olympijskom disku poľský spisovateľ Jan Parandowski, že keby náhle skamenel, vynikla by celá krása jeho postavy a pohybu i pôvab tváre, v ktorej sa nesmela zračiť najmenšia stopa pokrči. Napriek tomu rozhodovala rýchlosť. V Olympii nikdy nezaviedli beh na strednej trati, to jest na vzdialenosť 4 štádií, 769 metrov, ktorý sa volal Hippios. Meno dostal pravdepodobne podľa zhodnej dĺžky trate pretekov v jazde na koni a patril medzi obľúbené disciplíny na istmijských, nemejských a panatenajských hrách. Na vázových maľbách ho poznáme podľa toho, že bežci sú pri ňom v miernom predklone. Hlavu majú na rozdiel od šprintérov vzpriamenú a dlane na rozdiel od vytrvalcov otvorené. Jediný beh na túto vzdialenosť, respektíve na jej polovicu, bol v Olympii Hoplitodromos, beh ťažkoodencov, zavedený na 65. hrách. Jeho účastníci sa pretekali pôvodne v plnej zbroji, pravda, bez meča a kopie. Po reforme tohto behu mohli odložiť holene i prilbu s chocholom, takže im ostal len bronzový štít. Spočiatku vlastný, neskôr pridelený z úschovne v Diovom chráme. Nemáme doklad, že by tieto preteky symbolizovali koniec posvetného mieru, ako tvrdia niektorí dnešní autori. Rozhodne však tvorili efektný záver olympijských i ostatných celogréckych hier. Pravidlá bežeckých pretekov boli jednoduché. Ich účastníci museli vybehnúť na dané znamenie zo štartového prahu a po predpísanej trati dobehnúť do cieľa. Pritom bolo ľahostajné, že dĺžka pretekárskej trate, to je štádium a jeho násobky, bola na rozličných miestach rôzna. Čas sa nemeral, záležalo len na tom, kto dobehol prvý. Ako vidieť na vyobrazeniach, pri všetkých behoch sa štartovalo rovnako. Z postavenia stojného, s miernym predklonom a nízkym predpažením rúk. S nohami v tesnom zanožení a s prstami či petami vloženými do žliapkov na štartovom prahu. Tieto žliapky tvorili dva súvislé pásy od jednej strany prahu po druhú a mali funkciu dnešného štartovacieho bloku. Bývali 5 cm široké, proti obvyklému smeru štartu zošikmené a približne 3 cm hlboké. Miesto na štarte sa určovalo žrebom a povel na štart sa dávalo stanoveným signálom. V Olympii pravdepodobne zatrúbením. Na niektorých štadiónoch bolo osobitné štartovacie zariadenie, napríklad v Istmii a na ostrove Dele. Istmijské opísal Aristofanes v komédii Jazdci.
Vykopávky amerických a gréckych archeológov v rokoch 1952 až 1960 jeho existenciu potvrdili. Pretekárov tam oddeľovali na štarte žrtky so sklápacími ramenami, ktoré tvorili akési bránky. Od ramien viedli cez sklady a zárezy v štartovom prahu lanka k štartérovi, ktorý stál asi v metrovej jame v pozadí a na daný povel naraz spustil ramená. Štvorcové otvory na podobné žrtky, no nie zárezy na lanka, sú aj na obidvoch prahoch v Olympii. Slúžili však zrejme len na vyznačenie miest na štarte a pri dobehu do cieľa. Rozostup medzi žrtkami bol 1,25 metra, podobne ako vzdialenosť medzi čiarami na dnešných bežeckých tratiach. Pri behu na jedno štádium stačilo dobehnúť do cieľa na protiľahlej strane. Pri dvojitom a dlhom behu museli pretekári urobiť obrátku, lebo trať bola vždy rovná, neviedla po obvode štadióna. Ako túto obrátku robili, nevieme. Správy o tom nemáme ani z Olympie, ani z iných štadiónov. Boli tu v podstate tri možnosti. Poprvé, že každý pretekár sa po prekročení prahu na protiľahlej strane obrátil a bežal po svojej trati naspäť. Podruhé, že všetci pretekári obehli stĺp uprostred protiľahlej strany a pokračovali v opačnom smere po ľubovoľnej trati. Po tretie, že každý pretekár odbehol z predpísanej strany svoju žrtku na protiľahlom prahu a bežal potom naspäť po vedľajšej trati. V prvom prípade by asi dochádzalo pri obrátke k zrážkam susedných pretekárov. V druhom prípade by k týmto zrážkam dochádzalo určite. A okrem toho pretekári na vonkajších tratiach by boli v nevýhode, lebo pri dvojitom behu by museli obehnúť asi o meter viac. Najpravdepodobnejší je prípad tretí, hoci trate nebývali osobitne vyznačené. Možno však bežali všetci v húfe a šliapali si do stôp, ako píše Homér a ako nasvedčujú aj vázové maľby. Na štartových prahoch v Olympii bolo miesto pre 24 pretekárov, v Delfách pre 18, v Istmi 17, na úzkých údolných štadiónoch v Didyme a Priene pre 6. Pritom je pravdepodobné, že pri behoch s obrátkami sa jedno miesto po boku štartujúceho neobsadzovalo, aby ostala spiatočná trať voľná. Pri jednoduchom behu sa štartovalo v Olympii na východnej strane štadióna, pri dvojitom a dlhom behu na západnej strane, kde bol vždy aj cieľ. Iba v najstarších časoch, keď ešte bežecká trať zasahovala do Altisu, bol cieľ pri Diovom oltári. Počet pretekárov bol spravidla vyšší ako počet tratí. A tak sa to riešilo rozbehmi. Do hlavných pretekov postupovali iba víťazi. Pri dlhom behu záležalo na rozložení síl a finiši. Krátke trate sa behali systémom štart-cieľ, teda po celý čas naplno. Ten chlapec akoby mal na nohách krídla, napísal o jednom z týchto šprintérov básnik Antipatros zo Solúna. Vidieť ho bolo len na štarte a v cieli, nikdy však uprostred štadióna. Pretekári behali vždy bosí. Trať mali starostlivo upravenú a, ako sa zdá, posypanú nevysokou vrstvou piesku. V starších časoch nosili bederné rúška. Na 15. hrách hovraj odhodil alebo stratil Orzipos z Megary a od tých čias pretekali nahý. Dievčatá mávali na sebe pri hérajách i ostatných hrách krátky chitón, ktorý im nechával odkryté pravé rameno až pod prsník. Vlasy si stiahovali stužkou na čele. Nahí museli byť počas pretekov i tréneri. Pravda len vtedy, ak sa zdržiavali na osobitne vyhradenom mieste, z ktorého mohli povzbudzovať svojich zverencov a dávať im pokyny. Jedni i druhí sa smeli obliecť až po vyhlásení víťaza a jeho ovenčení farebnou stuhou. Na najstarších výtvarných pamiatkách majú bežci rovnakú fyzickú konštitúciu. Na neskorších sa objavujú rozdiely. V literatúre poukázal na tieto rozdiely najvýstižnejšie Filostratos. Podľa neho mal byť bežec na krátkych tratiach štíhly a vysoký, svalnatý, ale nie robustný a pokiaľ možno ľahký. Výhodné bolo, keď mal dlhé nohy. Bežec na dlhých tratiach mal mať mohutnejší hrudník, pevnejšie ramená a vyvinutejšie stehná. Avšak aj ideálne stavaný a rodený bežec mohol dosiahnuť nadpriemerný výkon, ako zdôraznil, iba po vytrvalom a správne vedenom tréningu.
I tu náplatilo, že majstra nerobí príroda, ale opakovanie. Pripustenie bežcov na hry ich oprávňovalo zúčastniť sa na všetkých disciplínach. Vynikajúci šprintéri nastupovali zvyčajne na jednoduchý i dvojitý beh a často aj na beh ťažkoodencov. Prvý v týchto troch behoch zvíťazil Fanas Spelleni na 67. hrách. Kombinácia krátkeho a dlhého behu bývala zriedkavejšia. Prvé víťazstvo v jednoduchom, dvojitom a dlhom behu dosiehol až na 212. hrách Polites z Keramu, dokonca v jednom dni. Za vyše 1000 rokov, čo sa tieto preteky v Olympii konali, sa vyskytlo dovedna iba 6 bežcov, ktorí získali titul Triastes, trojnásobný víťaz.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 20. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri 598. vydaní našej relácie, ktorej počúvate instrumentálne skladby z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Čo máme pripravené pre vás dnes? Samozrejme, obzrieme sa za letom. Máme pripravené aj niektoré skladby z repertoáru jubilujúcej Mariky Gombitovej, tak ako sme ich začali počúvať pred týždňom. Na vaše želanie to bude napríklad Soft Classic Orchestra z projektu Strieborné flauty. A hrať nám bude aj trubkár Laco Déči, tak ako pred týždňom. Dúfam, že vám pripravíme príjemný štvrtkový večer alebo sobotnejšiu noc. Začíname s dvomi nahrávkami skupiny Disco Bolos, čo bolo zo skupenie Jiřího Svobodu na konci rokov 70. A nahrávky z tejto produkcie nájdeme napríklad aj na albume Heleny Vondráčkovej Múzy, po filme Smrť stopárok, alebo napríklad aj v niektorých skladbách podaní Jirku Schellingera. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Hralo nám zoskupenie Disco Bolos pod vedením Jiřího Svobodu dve skladby z albumu Disco Bolos 2, na ktorej sa prezentovali najmä inštrumentálnymi melódiami napríklad Jindřicha Brabca alebo Karla Svobodu. Pokračujeme nahrávkami, ktoré spievala kedysi Marika Gombitová. Na jej v poradí druhom albume s názvom Môj malý príbeh nájdeme aj skladbu Deň letí Janka Lehockého. Má ešte takú trošku letnú atmosféru aj spracovaní Ondřeja Soukupa, tak ako ju nájdeme na albume Opus Klub 05.

Pesnička v podaní Mariky Gombitovej Vyznanie z roku 1979 z tedajšej domácej piesňovej súťaže na Bratislavskej Líre. Tá má skutočne veľa úprav. Nedná originál v podaní Mariky Gombitovej. Ani sa o nejaké prespívanie tejto skladby veľa speváčok nepokúšalo. Myslím, že maximálne tak Mirka Partlová z Novej scény. Inštrumentálnych verzií skladby Vyznanie tých bolo viac. Jednu z nich nájdeme aj na albume Opus Klub v podaní orchestra Jozefa Vobrubu. Aranžoval ju Vladimír Popelka.

takú trošku komornejšiu verziu skladby Vyznanie Janka Lehockého v podaní Mariky Gombitovej pripravil Aladár Kováč v roku 1983, keď pripravoval sériu rôznych skladieb v gitarovej interpretácii.

V roku 1980 vyšiel druhý profilový album trubkára Juraja Lehockého. Tento raz ho sprevádzal VV systém Vlada Valoviča. A v čase, keď nahrávali tento album, bolo asi logické, že sa naň dostane aj skladba Vyznanie, ktorá vtedy bola čerstvo ocenenou skladbou Mariky Gombitovej z Bratislavskej Líry. Na trubke nám hrá

Tak to boli skladby Vyznanie Janka Lehockého v podaní Mariky Gombitovej. No ale v našom hudobnom archíve máme aj mnoho skladieb s názvom Vyznanie, ktoré s touto skladbou nesúvisia. Napríklad od Dušana Pálku, významného hudobného skladateľa prvého obdobia našej populárnej hudby v podaní inštrumentálnej skupiny Pavla Polanského, aranžoval Vieroslav Matušík nahrávku z 22. februára 1957.

Hrala nám inštrumentálna skupina Pavla Polanského skladbu Duša na pálku, Vyznanie z roku 1957. S názvom Vyznanie sa v našej rozhlasovej fonotéke uvádzajú aj skladby, ktoré by mali byť presnejšie označené ako Vyznanie lásky Frederika Chopina. V spievanej podobe je známa najmä skladba v podaní Karola Duchoňa. No v tom čase, teda v 80. rokoch, vznikli aj niektoré inštrumentálne verzie tejto skladby. Napríklad v podaní Tomáša Seidmana alebo Jozefa Vizváriho, oboch ako solistov na klavíri. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Vieroslav Matušík.

Tak to bolo Vyznanie lásky od Frederika Chopina v podaní klaviristu Tomáša Seidmana a klaviristu Jozefa Vizváriho. Obe skladby vznikli v rozhlasovej produkcii v 80. rokoch. V archíve máme ešte jedno vyznanie v podaní Vojtecha Farkaša a Williama Farkaša, ešte v podaní tanečného orchestra Bratislavského rozhlasu z 50. rokov.

V roku 1969 nahral ostravský rozhlasový orchester aj Nekonečné vyznanie Jurija Saulského. Aranžoval Zbyšek Bitmar, ktorý vtedy mal už vzťah viac k jazzovým a rockovým žánrom. Napriek tomu je táto skladba aranžovaná v klasickom duchu. Ostravský rozhlasový orchester dirigoval Jozef Przebinda.

A napokon ešte jedno vyznanie, vyznání Stanislava Kalousa, tak ako ho nahral orchester Karla Wagnera v roku 1982, v čase, keď bol doma v Banskej Bystrici. Tedy bol festivalovým alebo sprievodným telesom festivalu Bystrické zvony. A práve v Banskobystrickom rozhlasovom štúdiu vzniklo niekoľko inštrumentálnych skladieb orchestra Karla Wagnera. Vyznanie k ním patrí.

To bolo vyznání orchestra Karla Wagnera z autorského pera Stanislava Kalousa. Pokračujeme na vaše želanie tromi skladbami, ktoré vznikli pod hlavičkou Soft Classic bandu Jana Hrábka v roku 1992. Bolo to v čase, keď sa Jan Hrábek vrátil zo západného Nemecka a už mal pripravenú nahrávku, ktorá len vyšla na nosiči vo vydavateľstve Opus. Tento album Strieborné flauty mal číslovanie 1, takže sa predpokladalo aj pokračovanie. Zrejme ďalšími pohybmi na našej scéne populárnej hudby a situácii vo vydavateľstve Opus na pokračovanie už neprišlo. Napriek tomu album Soft Classic Band Jana Hrábka Strieborné flauty celkom zarezonoval a skladby boli využité najmä ako podkresové melódie. Takže Nikol, Suvenír a Strieborné flauty hrá Soft Classic Band Jana Hrábka.

Už aj v minulých týždňoch sme počúvali skladby v podaní Laca Déčiho, trubkára, ktorý sa narodil v Bernolákove, pôsobil v Prahe s rôznymi jazzovými zoskupeniami a neskôr sme jeho meno počuli predovšetkým ako hudobníka, ktorý k nám prichádzal z Ameriky ako úspešný trubkár s mnohými nahrávkami. Prvé jeho skladby boli nahraté ešte na konci rokov 50. No jeho veľmi úspešný album vznikol potom, ako začalo pôsobiť vydavateľstvo Opus a jeden z prvých titulov patril práve titulu Sentimentálna trúbka Laca Déčiho. Na tomto albume nájdeme predovšetkým skladby našich autorov. No nájde sa tam napríklad aj nahrávka Čierny Orfeus. Takže počúvajme 11 Čierny Orfeus a Pohľad na scénu. Na trúbke hrá Laco Déči, veľký sláčikový orchester Československého rozhlasu v Brne diriguje Jiří Hanousek.

nahrávke z roku 1971 nám hral trubkár Laco Déči a sprevádzal ho veľký sláčikový orchester Československého rozhlasu v Brne pod vedením Jiřího Hanouska. Bol to v podstate rozšírený orchester Studio Brno, ktorý nahrával už celé roky rôzne úpravy skladieb domácich i svetových autorov. Napríklad aj na jednu z platní vydavateľstva Opus ešte v jeho prvých rokoch, ktorá bola veľmi úspešná. No a z tohto albumu je aj skladba Amor, Amor, Amor. Orchester Studio Brno diriguje Erik Knirš.

Úpravu tejto veľmi populárnej skladby Amor, Amor, Amor si prevzal do svojho repertoára aj orchester Václava Hybša a nahrali ju na platňu Tančíme rumbu. Bolo to už v 80. rokoch.

Takú trošku klasickejšiu verziu skladby Amor, Amor, Amor nahral aj tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave v roku 1984. Aranžoval ju Miroslav Brouš, ktorý rovnako orchester aj diriguje.

A máme tu z 80. rokov aj jednu podarenú diskoverziu skladby Amor, Amor, Amor v podaní Disco Light Orchestra, tak ako vznikla v nahrávacích štúdiách spoločnosti Elektrekord až v Bukurešti. Vtedy sa k nám dostávali skladby aj z týchto končín.

Najmladšiu verziu skladby Amor, Amor, Amor nájdeme na albume saxofonistu Viktora Klemona z roku 1996. Bol to veľký záhorák, síce amatérsky hudobník, no veľmi dobre technicky pripravený a nahral hneď viacero albumov so sólom na saxofóne. Pritom mu pomáhal aj skladateľ, aranžér, dirigent Pavel Zajaček, s ktorým nahral aj album Hviezdny prach. Spoluúčinkuje vokálna skupina Trend.

Naše dnešné 598. vydanie uzavrieme nahrávkou v podaní bratislavského jazzového kvarteta so skladbou Ivana Horváta Pozvanie. Vznikla ešte v rokoch 60. Vtedy boli súčasťou bratislavského jazzového kvarteta najlepší bratislavskí hudobníci, napríklad Ladislav Gerhardt, ale i Gustáv Ryška.

Dúfam, že sa vám skladby dnešného 598. vydania relácie páčili a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Nájdete nás aj na sociálnych sieťach v skupine Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bola polnoc.

0: Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
1: Tak čo, dovolal si sa jej?
2: Dovolal.
1: Aleluja. A čo, kde si zase váľa šunky? Na Bali alebo na Tenerife? Alebo v Karibiku?
2: Vraj sa včera vrátila domov.
1: Ó, skvelé. A povedal si jej, že sa s ňou potrebuješ stretnúť?
2: Povedal.
1: A?
2: Čo a?
1: Kroci ďuso, aby som to z teba ťahala ako z chlpatej deky.
2: No veď som ti povedal, že som jej povedal.
1: No veď dobre, no a čo ona na to?
2: Že len včera priletela a že má toho hrozne veľa a že nič nestíha.
1: No moment, tvoja nevlastná dcéra, ktorá ťa pripravila o strechu nad hlavou, sa 2 mesiace trajda po svete a teraz ti povedala, že nič nestíha?
2: No.
1: Je jej jasné, že ak ti okamžite byt nevráti, celý prípad skončí na súde?
2: Neviem.
1: No čo nevieš?
2: No či jej je to jasné?
1: Ďuso, povedal si jej vôbec, o čo ide? Že si našiel pôvodnú darovaciu zmluvu, podľa ktorej máš doživotné právo na užívanie bytu?
2: To jej predsa poviem, keď sa s ňou stretnem.
1: Jaj, až keď sa s ňou stretneš. A to bude kedy? O pol roka? Alebo o rok?
2: Ach.
1: Je ti jasné, že tá tvoja nepodarená nevlastná dcéra ťa takto môže ťahať za nos do nevidím?
2: To si nemyslím.
1: Mňa z teba tuším porazí.
2: No tak, Riuška, hlavne sa upokoj. Vieš, že sa nesmieš stresovať.
1: Viem, viem. Ale to by sa mi nesmel do života nakvartírovať čučmák, ktorý sa nechá pripraviť obyt a miesto toho, aby to riešil, radšej sa nasťahuje do garáže.
2: Ale veď nebývam v garáži, ale u teba.
1: No, no, práve. Takže do toho, kedy prinútiš Barboru, aby ti vrátila tvoj byt, mám čo hovoriť aj ja.
2: Ale veď som sa s ňou dohodol, že sa stretneme.
1: Lenže, kedy?
2: Teraz je koľko hodín?
1: Bude 10, prečo?
2: Tak teda presne o hodinu.
1: O hodinu čo?
2: Sa mám stretnúť s Barborou.
1: Pane Bože, to hovoríš až teraz? Vieš, ako neznášam, keď sa musím niekam ponáhľať. A to sme chceli ísť na to predstavenie Vikinkyných študentov.
2: Ak myslíš, môžem jej ešte zavolať a preložím to.
1: Nie, ani náhodou. Nič sa prekladať nebude.
2: A zvládneš ísť na to predstavenie sama?
1: To teda určite nie.
2: Ale ak sa necítiš dobre, tak ja by som predsa len tú Barboru preložil.
1: Cítim sa skvelo.
2: Naozaj ťa môžem nechať samú?
1: A prečo by si ma mal nechať samú?
2: No veď, lebo veď ja sa pôjdem stretnúť s Barborou.
1: A ja pôjdem s tebou. Keď ide o takúto vec, Viki to určite pochopí.
2: Ale veď nemusíš ísť so mnou. Porozprávať sa s Barborou dokážem aj ja sám.
1: No, viem si predstaviť. Porozprávať. Lenže ty, Ďusko, si nejdeš poklebetiť pri kávičke so svojou milou nevlastnou dcérou, ale ideš jej poriadne zdvihnúť mandle, aby jej došlo, že ti buď okamžite vráti byt, alebo celú vec posunieš svojmu právnikovi.
2: Ale ja právnika nemám.
1: To jej nebudeme vešať na nos.
2: Ty chceš, aby som klamal? Riuška, vieš, že ja na takéto veci nie som.
1: Za to ja s tým problém nemám. Preto pôjdem s tebou. Keď ide o dobrú vec, účel svätí prostriedky.
2: Naozaj to je nutné?
1: To už nechaj na mňa. Ty hlavne nezabudni vziať tú darovaciu zmluvu. Nech vidí, že máme dôkaz, ako zneužila umierajúcu matku. Ešte bude prosíkať, aby ti ten byt mohla vrátiť a aby si ju nežaloval.
3: A to mi to tu čo strkáš pod nos?
1: Sama vidíte. Je to pôvodná darovacia zmluva, podľa ktorej má váš nevlastný otec doživotné právo na užívanie svojho bytu.
3: Obyčajný zdrab papiera.
2: Zdrab? Jaruška, teda tvoja mamička, ho podpísala vlastnoručne.
1: Na notariáte. S notárskym zápisom a pečaťou.
3: S vami sa nerozprávam. A ten tvoj notársky zápis aj s pečaťou si môžeš strčiť vieš kam. Pretože, nech sa páči, pozri sa na toto.
2: Toto. A to je čo?
3: Právoplatne mojou matkou podpísaná a notársky overená darovacia zmluva. Obdarovaný na dobu daby do svojho výlučného vlastníctva. A tak ďalej. Výlučného vlastníctva.
1: No, môžem sa na to pozrieť?
3: Spokojne si ju môžete aj nechať. Nechala som urobiť kópiu, aby si mal konečne jasno.
1: No samozrejme, ten dátum. Vaša mamička zomrela 2 dni po podpísaní tohto, prepitujem, dokumentu. Na rozdiel od Ďuskovej zmluvy, ktorá bola uzavretá v dobe, keď bola ešte pri rozume a v plnom zdraví.
3: Počuj, Ďuso, povedz tejto otravnej starke, nech drží zobák a nestará sa do vecí, do ktorých ju nič nie je.
2: Barbora, ako to rozprávaš?
3: Hovorím len, že sa nemá čo starať do vecí, ktorým nerozumie.
1: By ste sa čudovali, čomu všetkému ja rozumiem. 2 dni pred smrťou. Chudina Jaruška. Určite ani netušila, čo to vlastne podpisuje.
3: To by ste najskôr museli dokázať. Ako vidíte, zmluva je riadne notársky overená. A keby ešte niečo, nech sa obráti na majiteľa bytu.
1: Čo ty myslíte?
3: Že ten byt som už predala. Nemám s ním nič spoločné. A dúfam, že odteraz už nebude mať nič spoločné ani s vami.
1: S nami nie, ale s Ďuskovým právnikom. Poď, Ďusko, ideme.
2: No.
3: Vy sa mi chcete vyhrážať právnikmi? V tom prípade, Ďuso, hovorí ti niečo o meno doktor Vančura?
2: Nie, prečo?
3: No tak sa skús poinformovať. Je to právnické eso. A mimochodom, môj snúbenec, môže si byť istý, že keď ma naštveš, stačí, aby som mu povedala slovo a postará sa, aby si zabudol, že vôbec žijem.
1: Počujem dobre? Vy sa vyhrážate nejakým právnikom? A vy si čo myslíte, že ja som spadla z jahody? Náš právnik vás aj s vašim snúbencom poženie pred súd. To sa ešte len uvidí, kto o čo príde.
3: A vy tu čo vôbec, kotko, dákate, čo? O čo vám vlastne ide? Dostať sa k môjmu bytu? Alebo ste len stará sliepka, ktorá si narazila mladšieho, aby jej počechral vypelichané perie?
1: No dovolte to, čo ste chceli povedať?
2: Ríuška, Ríuška, len pokoj. Vieš, že sa nesmieš rozčulovať.
1: Budem sa rozčulovať, koľko sa mi len zachce. A ty šťanda nevychovaná. Buď sa mi teraz hneď ospravedlníš, alebo...
3: Alebo čo? No, čo mi spravíš?
2: Barbora, už sklapni! Ty si ju nevšímaj, Ríuška, ale... prosím. Dýchaj, nádych, výdych, nádych.
1: Dobre, v kabelke mám.
2: Pán Vrchný, pohár vody, prosím.
3: Tuším, predsa len nie si taký sprostý, Ďuso, ako som si myslela. Táto stará vykopávka ti zatrepe kopytami a ty predsa len nakoniec nezostaneš bez bytu.
1: Len si poslúž, moja, lebo to ešte netušíš, kto som ja. Troch chlapov som vyprevadila na večnosť. Ale teba neodprevadím.
3: O tom nepochybujem.
1: Ty si to totiž nezaslúžiš. S tebou si to vybavím tu a teraz. Na tomto svete.
4: Haló, Marián, počuješ? Pýtala som sa, či ti už môžem vypnúť kávovár.
5: Prepáč, zlato. Zavolala Maria a vieš, keď sa raz naštartuje, celkom som na ňo zabudola.
4: A čo, deje sa niečo?
5: No vlastne, poriadne neviem. Splietala niečo o vypelichaných sliepkach a Ďuskovom starom byte.
4: Aj. Takže sa s ním zase pohádala a chce sa ho zbaviť.
5: No nevyzerá to tak. Skôr sa vraj potrebujú o niečom poradiť.
4: Kvôli bytu?
5: Ja, bola dosť rozhodená, takže som celkom nepochopil, o čo ide. Ale vraj to nepočká. Vlastne sa chcela hneď osobne stretnúť.
4: Ja musím do zajtra pripraviť nové rozvrhy a ty si sľúbil Robkovi, že ho zavezieš na matematický krúžok.
5: Bez obáv, všetko stíham. Dohovoril som sa s ňou na večer. Že by prišli k nám.
4: Dnes?
5: Je to problém?
4: Nie. Do večera by som tie rozvrhy mala mať hotové, len... Volala mi do obeda Kika, že má niečo v Bratislave, že by nás prišla večer pozrieť a či by u nás mohla aj prespať.
5: Zákon schválnosti. Všetko sa vždy musí zbehnúť naraz.
4: Budem s ňou ešte volať, tak ak chceš, môžem jej povedať, že nám to dnes nevyhovuje.
5: Ale nič jej nehovor. Ria s Ďuskom sa určite nezdržia a keby aj, kúpim fľašku červeného vína a pospomíname si na našu spoločnú road movie. Ja aspoň ním premietnem to video, čo som nakrútil v Žehre s romskými deckami a s Robkom.
4: Vidíš? A to si sa bál, ako to na Robke zapôsobí.
5: Náš chlapec bol skvelý. Nikdy by som si nemyslel, že dokáže byť taký empatický. Ako zámerne prehral s tým soplavým chlapčiatkom, len aby mu urobil radosť, to... No, som rád, že sme boli spolu a že sme si to mohli spolu prežiť.
4: A jemu to urobilo dobre. Zrazu je oveľa pokojnejší, prístupnejší. Mám pocit, že aj v tej novej škole sa cíti dobre. Pýtal sa ma, či by niekedy nemohol ísť na prespávačku k Samkovi.
5: To je ten nový spolužiak?
4: Aha, taký malý behavý, Ríšo. Taký milý chlapec.
5: Vieš, keď vtedy na tom lyžiarskom, keď začal byť taký agresívny a ušiel od nás, hrozne som sa bál, že sme zlyhali, že sme ho navždy stratili. Keby nebolo Kiki, tak by som si to neprestal vyčítať. Nikdy jej to nezabudnem. Vďaka nej sa nám vrátil syn a s ním tak trochu aj dcéra. Teším sa, že príde. Zas nám bude chvíľu spolu fajn. Máš pravdu, Riuš. Tá ženská je jednoznačne podvodníčka. Lenže v týchto majetkovo-právnych záležitostiach ti ja nejako nepomôžem. Ty, teda Ďusko, potrebujete schopného právnika.
1: Tak nám aspoň nejako poraď.
5: No, a čo tak Vlado? Pamätáš si na ňoho?
2: To je ten, čo ťa pripravil o pozemky?
5: No ten. Nemá síce práve najčistejšie ruky a keď treba, tak ani praktiky, ale taký ako on vašej Barbare dokážu hoci aj to, že predala Bratislavský hrad. No čo povieš? Mám mu rovno zavolať?
2: Nie. S takým ja nechcem nič mať. Chcem, aby všetko prebehlo v rámci slušnosti a zákona.
1: Aká slušnosť? Myslíš, že sa v takej slušnosti dá bývať?
2: Vieš, ako som to myslel.
1: Na podvodníkov, čo dokážu zneužiť vlastnú matku nad hrobom, žiadne zákonné pravidlá neplatia.
5: Na hrubú dieru, hrubá záplata.
2: Kvôli tomu, že je moja nevlastná dcéra bezcharakterná podvodnička, nemusím sa aj ja znížiť na jej úroveň. No, nakoniec, Bože, veď som jej kedysi zaplietal do vrkočov škrinky marinky.
4: Lienky.
2: Hovorili sme im s Barčou škrinky marinky. Nie, s tým vašim Vladom nechcem mať nič spoločné. To radšej nech si ten byt nechá.
1: No tak moment, a čo ja? Ty si myslíš, že chcem do konca života bývať s bezdomovcom?
2: Veď som ti slúbil, že si časom niečo nájdem.
1: Časom, už to vidím.
4: Ja s Ďuskom celkom súhlasím. Tiež by som Vladovi ako svojmu právnemu zástupcovi nedokázala dôverovať a podľa mňa Marian ani ty nie.
5: Len som povedal, že je schopný a celú záležitosť by vybavil ľavou zadnou.
4: A čo tak Slávo? Je skvelý právnik a napriek tomu dokázal zostať stále slušným človekom. Vlado by síce šklbal Barboru, ale šklbal by aj Ďuska. A to by Slávo nikdy neurobil.
1: To je ten, čo mi pomáhal s bytom?
4: Teraz ho zamestnáva ako právnika Vraťová firma.
1: Milý človek, zdal sa mi veľmi schopný.
5: To nie je zlý nápad. Je schopný.
1: A fešák, no aj keby nemal tie 4 deti, tak neviem.
5: Ale no tak Riuš, odkedy si na zajačikov?
1: Odjak živa. Schopný zajačik je na pobavenie a starý na pohodlný život. Jednoduché. Akurát si to človek nesmie pomýliť.
5: No tak ako? Zavolám mu.
1: A ak by sa dalo, že by sme sa s ním potrebovali stretnúť čo najskôr. Najlepšie hneď zajtra.
4: Už si tu, Kika? O chvíľu? Len zazvoň, prídem po teba. To je Kika. Len jej zbehnem otvoriť.
2: Veď my už tiež pôjdeme. Však Riuška, nebudeme vyrušovať.
4: Nie, pokojne môžete zostať. Kika sa s vami veľmi rada zoznámi.
1: Rada by som ju konečne spoznala. Určite je to veľmi zaujímavá slečna.
5: Pani, je vydatá.
1: Taká mladá?
4: To dievča si už veľa zažilo. A viac toho zlého, než dobrého.
1: Potom naozaj nechápem, prečo sa tak skoro hnala z blata do kaluže.
4: Marek, našťastie nie je žiadna kaluž. Spoznali sa ešte v detskom domove. Je to obetavý chlapec. A dokáže jej dať to, čo nikdy nemala. Istotu, domov, bezpečie. Druhého takého by nenašla. A, to je Kika. Idem po ňu.
2: Pôjdeme s vami.
4: Naozaj môžete zostať.
2: Nie. Máme za sebou náročný deň. Však, Riuška, je najvyšší čas ísť do postele.
5: Na čo by bol tebe, Riuš, nejaký zajačik?
1: Zajačik by v posteli nechrápal, že ho je počuť cez dve izby.
4: Preboha, Kika. Poď rýchlo, dnu si celá premočená.
2: Tak my už teda pôjdeme.
4: No, mohli by ste počkať, kým prestane pršať.
2: Auto máme hneď za rohom.
4: Zbehnem vám aspoň po dážnik.
6: Nevedela som, že máte návštevu. Nebola by som vám sem takto vpadla.
1: To je v poriadku. Aj tak ma tento môj obstarožný zajac už ťahal do postele. Ale aspoň sa zoznámime. Ja som Ria, Vraťová nemožná mama. Už ste o mne určite počuli samé zlé veci.
6: Ja... Nie, neviem.
1: Ale no tak, moja milá, ukážte sa, veď vy tuším plačete?
6: To nič nie je.
1: Ale veď vidím, dieťa, čo sa vám stalo? Niekto vám ublížil?
6: Nie, ja... Prepáčte, ale... Asi mám len zlý deň.
1: Ale choďte. To hovorte viete komu a nie mne. Kvôli zlému dňu také, ako ste vy, určite neplaču.
6: Prepáčte.
1: Žiadna žena sa nemusí hambiť a plač. Tu máte vredkovky.
6: Ďakujem.
1: Keď vás tlačí na srdci, slzy všetko vyplavia. Nechajte si celý balíček. A hambiť by sa mal ten, kvôli komu takto nariekate.
4: Tak, tu je ten dážnik. Kika, čo sa stalo? Prečo plačeš?
6: To nič. Len nie je mi dobre.
1: Potrebuje sa vyrozprávať. My teda pôjdeme. A vy, mladá dáma, keby ste sa potrebovali niekomu vysopliť na ramene, som vám kedykoľvek k dispozícii. Na ženské slzy som odborník.
5: To sa nechcela ani navečerať?
4: Vraj by teraz aj tak nič neprehltla.
5: A čo ti povedala? Pohádali sa s Marekom?
4: Netuším. Len si chcela ísť hneď ľahnuť. Asi potrebuje byť sama.
5: Takúto som ju ešte nikdy nevidel.
4: Oddychne si, upokojí sa a ak je to niečo vážne, tak nám zajtra istotne povie viac.

0: Marija? Marija, počuješ to?
1: Čo?
0: Sprcha, niekto sa sprchuje.
1: Teraz? Uprostred noci?
0: To bude asi Kika.
1: Nemám ísť za ňou?
0: Nie, ty určite nie, len spí. Spí, ja pôjdem. Kika, čo je? Čo tu robíš?
2: Trochu sa sprchujem.
0: Ale teraz? Studenou vodou zbláznila si sa? Zlatko, čupíš tu v kúte ako také zmoknuté kúra. Poď, vstaň. Poutieram ťa, poď.
2: Všetko som pokazila. Zničila. Som hrozná.
0: Kika, no tak čo sa stalo? Určite to nie je nič, kvôli čomu by si tu musela takto plakať.
2: O predstavenie nejde.
0: Tak o čo?
2: Ja... Asi som tehotná.
0: Vy čakáte bábetko?
2: Asi.
0: Ale veď... Kika, to je úžasné.
2: Je to hrozné.
0: Dobre, ja chápem. Škola, máš rozbehnutú kariéru, mohlo to ešte počkať, ale vy s Marekom to určite zvládnete. Určite je šťastný.
2: Marek o ničom nevie.
0: Ty si mu to ešte nepovedala?
2: Ani mu to nepoviem.
0: Kika, snáď si to nechceš dať vziať.
2: Ešte neviem.
0: To by bolo hlúpo, Zlatko. Máš skvelého manžela, máš zázemie, budete skvelí rodičia. Nikdy by si to neodpustila.
2: Marek to nesmie vedieť.
0: Ale prečo? Nechápem.
2: Ja... Veď hovorím, že som to všetko pokašľala.
0: Čo si pokašľala?
2: Ja... Na tom zájazde v Rumunsku. Veľa sme pili a potom... Bol tam jeden... Choreograf z Lotyšska. Ja... Vyspala som sa s ním.
0: Takže to dieťa by nemuselo byť Marekovo. Ale to predsa nemôžeš vedieť.
2: Viem to. Marek nemôže mať deti.
0: A to potvrdili aj nejaké lekárske vyšetrenia, alebo...
2: Potvrdili. Obaja sme sa nechali vyšetriť, lebo... Kati, my už sme dávno chceli mať dieťa. Veľa detí. Veľkú rodinu a... Stále sa nám nedarilo.
0: Ale ak ide len o problém so spermiami, tak je to síce nepravdepodobné, ale nie vylúčené.
2: Je to vylúčené. Mareka ešte v decaku dokopal jeden starší chalan. Hrozne. Tam dolu bol celý... Veď vieš, no. Takmer mesiac nevládal chodiť.
0: To je strašné.
2: Mal poranené semenníky. Keby ho rovno vzali do nemocnice, tak boli by ho dali do poriadku, ale riaditeľka nechcela, aby sa to prevalilo, že sa niečo také mohlo v jej decáku stať. Tak Marek sa dal síce do poriadku, ale už nikdy nebude môcť mať deti. Teraz už si aj ty o mne myslíš, že som obyčajná šľapka.
0: Kika. Pozri, ja mám tiež svoje maslo na hlave a viem, čo všetko sa môže stať. A ver mi, aj horšie ako jedno potknutie. Teraz ide hlavne o to, čo ďalej. Kedy sa to stalo?
2: Pred 6 týždňami.
0: A už si urobila tehotenský test?
2: Aj som si ho kúpila, ale ešte som to neurobila.
0: A to už prečo?
2: Kým neuvidím tie pondené dve čiarky, tak mám aspoň nádej, že nie som tehotná.
0: Ale potom sa možno zbytočne trápiš.
2: A čo ak nie?
0: To budeme riešiť potom. Teraz ti urobím Harmančekovi čaj s medom. Vyspíš sa. A ráno, keď pôjde Marian odviesť Robka do školy, si ten test urobíš.
2: Ale ty musíš ísť predsa do práce.
0: Nejako si to zariadím. Neboj sa. Všetko to zvládneme. Tak čo? Podarilo sa ti trošku pospať? Alebo ti mám dať ešte pokoj?
2: Zaspala som ako poleno.
0: To som rada.
2: Marian s Robkom už odišli?
0: Pred chvíľou.
2: Ale nič si mu nepovedala však.
0: Samozrejme, že nie.
2: Katka, ja neviem. Neviem, ako môžeš byť na mňa taká dobrá. Prečo? Veď ja si to vôbec nezaslúžim.
0: Lebo ťa mám rada. Veľmi. A ľudí nemilujeme pre zásluhy, ale preto, že sú takí, akí sú. A ty si nádherný človek.
2: Nikto mi nikdy nič také nepovedal. Ani babka nie. Lebo na nejaké také reči nikdy nemala čas. A ty... Zrazu si ku mne, ako keby si bola moja mama.
0: Ja to tak aj cítim. Vieš, čo včera povedal Marian? Že sme popri Robkovi nenašli len syna, ale aj dcéru.
2: Neviem, čo mám na to teraz povedať.
0: Netreba hovoriť nič. Hlavne, že to vieme. A teraz si dáme kávu a ideme na vec. Uvidíš. Všetko bude dobré.
2: Akože nie som tehotná?
0: Je to dosť možné. Aspoň ja tomu verím.
3: Nech sa páči, poďte ďalej. Čo vám ponúknem? Kávu, čaj?
4: Ste naozaj takí milí, ako si vás pamätám. Ak robíte dobré espresso, tak poprosím dvojité.
3: Budete spokojná, pani Ria. Máme skvelú odrodovú. Pre vás, pán Ďusko, tiež kávička?
5: Nie, ďakujem, neprosím si. Radšej, keby sme šli hneď k veci. Viete, čas sú peniaze.
3: Mal som mať jedno pojednávanie, ale včera ho preložili, takže sa vám dnes môžem venovať, koľko bude treba.
5: No ale u vás právnikov...
4: Ďuso vás samozrejme nechcel uraziť, ale to viete, má strach, že ho tá kávička bude stať celý dôchodok.
3: S peniazmi si nerobte starosti. Vráť je môj dobrý priateľ a čo robíme pre priateľov, nerobíme pre peniaze. Priatelia sú oveľa vzácnejší. A ja teraz urobím tú kávičku.
5: Jednu s mliekom by som si predsa len dal.
3: Skvelé. A potom mi všetko po poriadku porozprávate.
5: Áno, áno.
3: Ja to teraz zhrniem. Aby sme vedeli, či som všetko správne pochopil. Vaša pani manželka podpísala prvú darovaciu zmluvu niekoľko rokov predtým, než ochorela, a v ňom uviedla vás oboch, alebo v prípade úmrtia jedného z vás, ako vecné bremeno.
5: Áno, áno.
3: To znamená, že podľa tejto darovacej zmluvy by ste boli právoplatným užívateľom bytu vy. O tejto darovacej zmluve ste ale až doteraz netušili a pár dní pred smrťou vaša pani manželka podpísala dcére v prítomnosti notára novú darovaciu zmluvu, kde už žiadna zmienka o vecnom bremene nefiguruje. Existuje dôvodné podozrenie, že vaša pani manželka bola v stave, že nevedela, čo podpisuje. V tom prípade by šlo o trestný čin podvodného konania.
4: To nie je podozrenie, to je fakt.
3: Verím, že máte pravdu. Akurát teraz to musíme dokázať. Čo môže byť problém, pretože ak bola zmluva podpísaná v prítomnosti notára, tak je vylúčené, aby s tým súhlasil. Darca musí zmluvu podpísať pri plnom zdraví a vedomí.
5: Hovoril som ti, Riuška. Zbytočne by sme sa ťahali po súdoch.
3: To som nepovedal. Mohol by som si prosím ešte raz pozrieť tú kopiu zmluvy?
4: Samozrejme.
3: Tuto máme. Dátumy, podpisy, notársky zápis, potvrdil doktor Vančura. Všetko je v poriadku.
4: Ukážte. Doktor Miroslav Vančura. A sme doma, Ďuso, počuješ? No. Doktor Vančura, čo ti to hovorí?
5: Mne? Čo by malo?
4: No predsa, keď sme sedeli s Barborou, len si spomeň. Doktor Vančura, že ak ju ešte budeš s tým bytom otravovať, je snúbenec, doktor Vančura, ťa pripraví aj o špinavé gate.
5: Ja? Myslíš, že sú menovci?
4: Ďuso, ty si taký trkvás.
3: Vydržte, hneď som späť, len si niečo overím.
0: Ďakujem. Kika, už si?
2: Mhm.
0: No a? Čo je?
2: Dve čiarky.
0: Takže si naozaj?
2: Som naozaj tehotná.

0: Páni Ria sa nemýlila. Trochu som sa poinformoval v advokátskej komore a dobre som urobil. Tomuto doktorovi Vančurovi, ktorý je zhodou okolností snúbencom vašej nevlastnej céry. A samozrejme celkom náhodou overoval aj darovaciu zmluvu, ktorou sa stala výhradnou majiteľkou vášho bytu, bolo už predčasom odobraté notárske poverenie. Podľa toho, čo sa mi podarilo zistiť, išlo o závažné zneužitia právomoci verejného činiteľa.
1: A to znamená čo?
0: Že v prípadoch, ako napríklad vaša nebohá manželka, nemal problém privrieť všetky oči, ak mal na tom osobný záujem. A ako dnešný snúbenec, zjavne už vtedy na tom záujem mal. Myslím, že pánovi Vančurovi a jeho snúbenici to tento raz len tak neprejde a váš byt bude znovu váš.

0: Skončila sa 537. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Ria, Marta Sládečková, Ďusko, Ladislav Konrád, Marián Soták, Peter Sklár, Katarína Sotáková, Dominika Žiaranová, Kika, Martina Kapráliková, Barbora, Zuzana Bránická, Slávo, Martin Toman. Produkcia Petra Kasanová, majster zvuku Rudolf Fritzmann, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, autorka Zuzana Krišková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Adam Hanuliak. Slovenská televízia a rozhlas 2026.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Hosť Rádia Regina Západ.
2: Aj dnes popoludní vo sviatočný deň sa budeme rozprávať za zaujímavým hosťom. Vítam v štúdiu pána profesora Miroslava Karabu. Želám vám pekný deň.
3: Pekný deň, ďakujem za pozvanie.
2: Pán profesor, vy pôsobíte na teologickej fakulte so sídlom v Bratislave. Môžem sa opýtať, čo konkrétne prednášate?
3: Tak moje zameranie je filozofické, to znamená, prednášam filozofické predmety, ale v rámci teda fakulty máme aj študijný program, ktorý sa volá Náboženská a kultúrna mediácia. Je to študijný program, ktorý je profesne orientovaný, bakalársky študijný program a ja som jeho garantom.
2: Čo si mám pod týmto štúdiom predstaviť? Pretože to znie ako taký nový program. Nemýlim sa?
3: Áno, nemýlite sa, je to naozaj nový študijný program, ktorý už v tom názve má tú mediáciu, ale nejde iba o klasickú mediáciu, tak ako už ju trošku poznáme, povedzme so sporov a podobne, ale ide o študijný program, v ktorom sa snažíme pripravovať študentov pre rôzne pluralitné typy prostredí, aby vedeli v takýchto prostrediach komunikovať, aby vedeli možno aj urovnávať spory, aby vedeli teda s rôznymi stranami rozprávať rečou, ktorá pre nich bude primeraná.
2: Uh-huh. Dnes je špeciálny deň, dnes máme teda sviatok Sedembolestnej Panny Márie a dnes možno teda ľudia a veriaci, ale možno aj neveriaci navštevujú rôzne púte. Viete nám možno laicky vysvetliť, prečo my ľudia máme potrebu putovať svetom?
3: Pokúsim sa. Zdá sa mi, že my ako ľudia nie sme iba bytosti, ktoré sú niekde už ukotvené, ale sme zároveň bytostiami, ktoré sú neustále na ceste. Na ceste v tom zmysle, že hľadáme. Hľadáme, snažíme sa prekračovať nejaké nepoznané horizonty a zdá sa, že v našej podstate, v nás samých, je túžba aj po novosti, po objavovaní niečoho nového.
2: Aby sme to vysvetlili, prečo sa práve o tomto dnes rozprávame. Vy ste už trikrát, ak sa teda nemýlim, absolvovali spomínanú púť do Santiago de Compostela, do mesta, ktoré naozaj nielen, že dýcha históriou, ale samozrejme dýcha pútnictvom, lebo ak sa teda nemýlim a mám správne informácie, už v 9. a až 12. storočí teda už putovali do tohto nádherného mesta ľudia a pútnici. Je rozdiel medzi tým, keď dalo by sa povedať, že idem na túru, cestujem niekam a keď putujem?
3: Ja si myslím, že je, ale samozrejme závisí to od toho, ako si tie veci zadefinujeme, ale teda z môjho pohľadu, keď sa povie o túre, o turistike, tak ide o to prejsť sa v prírode. Ide o nejaký oddych, niekomu možno o športový výkon. Keď sa povie cestovanie, tak pre mňa je to primárne poznávanie nových kultúr, povedzme cez ľudí, cez historické pamiatky, možno cez gastronómiu. A keď sa povie putovanie, tak pre mňa to znamená, že toto všetko v tom môže byť obsiahnuté, ale zároveň sa do toho pridáva nejaký nový rozmer, ktorý podľa mňa spočíva v niečom vnútornom.
2: Vy ste teda boli na ceste do Santiaga, spomínala som trikrát. Každá tá cesta určite bola iná, A keď áno, tak prečo bola iná?
3: Mm-hmm. Ja som dvakrát kráčal po tej istej ceste. To je cesta, ktorá sa volá Camino Français, teda francúzska cesta. A raz som kráčal po ceste Camino del Norte, teda severná cesta. To je cesta, ktorá ide popri pobreží Atlantického oceánu. Ale máte pravdu, vždy tá púť, vždy to kráčanie je iné. Je to preto, pretože jednak neprichádza tam ten istý človek. Ja pred 5 rokmi som bol iný ako pred 3 rokmi a iný ako som dnes. A zároveň vždy tam stretávate nových ľudí, objavujete nové nepoznané miesta, možno prespíte v inom alberge, teda v tej ubytovni pre pútnikov. V inom čase prichádzate do tých miest, ktorých ste už boli, ale je iné vidieť nejakú dedinku večer a iné je byť v nej ráno napríklad.
2: Iné je vidieť v lete a iné ju vidieť možno na jeseň. Aha, v zime sa asi tak. Až tak veľmi často neputuje, aj keď možno nie je to vôbec výnimka putovať aj v zimných mesiacoch, ale nie je to asi veľmi ideálne však.
3: Tá hlavná sezóna, keby som to tak mal nazvať, naozaj je od jary do jesene, ale sú putníci, ktorí kráčajú aj cez zimu, len tam je to trošku komplikovanejšie aj logisticky, pretože mnohé tie alberge sú zatvorené, takže je trošku ťažšie nájsť to ubytovanie, ale sú aj takí putníci.
2: Aj dnes popoludne sa rozprávame so zaujímavým hosťom. Dnes so mnou v štúdiu je pán profesor Miroslav Karaba. Pán profesor, vy dokonca so študentmi filozofiu doslova rozchodíte. Ako si mám predstaviť to, že sa filozofia dá rozchodiť?
3: Teda rôznymi spôsobmi, ale máme jeden špeciálny predmet, ktorý sa ponúka ako výberový pre študentov. Je to kurz peripatetickej filozofie. A ten kurz spočíva v tom, že akoby to premýšľanie o svete, o sebe samom, sa nedieje v uzavretí nejakej posluchárne alebo učebne, ale deje sa počas nejakého putovania. Zatiaľ máme vytvorenú takú schému trojdňového putovania alebo kráčania. To znamená, že tie procesy sa dejú počas kráčania v prírode, pri pobyte na nejakej chate a podobne.
2: Uh-huh. Ako sa možno filozofia a teológia učí prostredníctvom, ako ste to teraz povedali, chôdze, ticha, rozhovoru a spoločnej reflexie. Môže to zmeniť možno aj pohľad na vec alebo pohľad na človeka ako vás, ktorý teda prednáša a človeka, ktorý v podstate študuje filozofiu, ale vlastne úplne inak?
3: Myslím si, že áno. A je to spôsobené tým, že asi každý by to na sebe vedel vypozorovať, že keď ste niekde uzavretej miestnosti a musíte tam sedieť, povedzme niekoľko hodín, celé dopoludnie, tak ten človek je v inom rozpoložení, ako keď máte možnosť kráčať a vnímať, povedzme, les alebo nejakú lúku, rieku a tak ďalej, tak ďalej. Čiže už vôbec tá jednak zmena toho prostredia a jednak to samotné tempo tej chôdze prednastavujú človeka na to, aby trošku iným spôsobom sa pozrel na tie problémy. To je jedna vec. A druhá, ak ešte teda môžem, je, že pri takomto kráčaní sa zrazu ako keby viac ukazuje, že problémy alebo otázky, lepšie povedané, ktoré sa na prvý pohľad zdajú, že sú vyslovene len také teoretické, špekulatívne, že sú vlastne veľmi praktické a že sa vlastne dotýkajú každého z nás.
2: No a prečo sa teda niektoré otázky, možno môžeme byť aj konkrétni, lepšie rozoberajú pri chôdzi ako v posluchárni?
3: Napríklad preto, pretože tá myseľ človeka počas tej chôdze, ako som povedal, je trošku inak nastavená. Zároveň tá chôdza tam vytvára taký priestor preto, lebo vy môžete chvíľku kráčať spolu s niekým a rozprávať sa. Potom sa od neho odpojíte a v tichu kráčate ďalšiu polhodinku, nad niečím rozmýšľate, alebo aj vypnete to rozmýšľanie a snažíte sa len tak vnímať tú prírodu a plynule sa k tomu zase vrátite. Čiže zrazu človek, tá chôdza teda, vytvára podľa mňa trošku taký odstup od toho nášho bežného ukotvenia a vytvára teda ten predpoklad pre to pozrieť sa trošku inak na svet samých na seba.
2: Uh-huh. A keď kráčate napríklad vedľa študenta alebo študentky, namiesto toho, aby niekto vlastne sedel oproti vám v lavici, mení sa aj ten vzťah učiteľ a študent?
3: Určite. A myslím si, že radikálne.
2: A ako?
3: oveľa väčšou otvorenosťou. Moja skúsenosť je taká, že nakoľko ja ukážem svoju vlastnú otvorenosť a do určitej miery aj zraniteľnosť svojim študentom, tak oni recipročne vedia potom akoby veľa ukázať zo svojho vnútra, zo svojho prežívania a vedia jednak medzi sebou navzájom, alebo aj so mňou, alebo aj inými pedagógmi, ktorí spolu so mňou chodia na tieto kurzy, vedia byť takí otvorenejší študenti.
2: My sme už dnes teda povedali, že ste trikrát už putovali do Santiago de Compostela a ak si s dovolením teda požičiam vaše slova, Santiago sa v stredoveku stalo súčasťou tzv. Veľkej trojky, to znamená troch najdôležitejších cieľov pútnikov. Putovanie bolo vtedy náboženskou záležitosťou. Je možné povedať, kedy sa to vôbec zmenilo, kedy to možno prestalo byť pre ľudí možno také duchovné a išlo teda možno, alebo ide len o kráčanie, že idú na tú púť, pretože si chcú sami v sebe niečo vyriešiť, možno sa chcú stretnúť sami so sebou, možno idú niekoho oplakať, lebo smútia. Kedy sa to zmenilo?
3: No, treba povedať, že historicky tá púť do Santiago v stredoveku bola veľmi populárna, ale potom od začiatku novoveku tá popularita výrazne klesla. A keď si pozrieme štatistiky, tak v 20. storočí, ešte v prvej polovici 20. storočia, ešte aj na tom rozhraní teda, tak tam sa rátalo, počet pútnikov sa rátal v desiatkách, možno stovkách za rok. Keď si pozrieme dnes štatistiky, myslím si, že za minulý rok len tých oficiálnych pútnikov bolo viac ako 500 000. Takže je to fenomén, ktorý nejakým spôsobom ľudí oslovuje. A teraz k tej druhej časti vašej otázky, že pre mňa to, že to nie je primárne náboženská púť, to je fakt, ale zároveň pre mňa tam ostáva stále taký ten spirituálny rozmer. A ten sa prejavuje práve v tom, čo ste aj vy popísali, že niekto sa chce stretnúť sám so sebou. Niekto si chce urovnať nejaké vzťahy. Niekto chce možno naozaj

0: len na tej možno púti a v ňom samom. Vy ste to tak mali tiež?
1: Myslím si, že áno. Bola to pre mňa veľmi silná emocionálna skúsenosť, pretože postupne, tento rok som mal 50, takže postupne človek tak ten svoj život, akoby pozerá sa už trošku na ňo aj tak spätne a uvedomil som si, že pre mňa celoživotne veľmi silná je tá racionálna stránka. A tá emocionálna stránka bola vždy akoby v takom úzadí. A napríklad cez toto putovanie do Compostely mám pocit, že veľmi sa mi otvorila tá emocionalita, tá emocionálna stránka. Ak môžem byť osobný, tak...
0: Nech sa páči.
1: Tak naozaj, že už na tej prvej, na tom tady prvej púti som mal takú skúsenosť toho, že po pár dňoch sa tá emocionalita tak uvoľnila, že som proste kráčal a zrazu som sa rozplakal. Ale nebolo to, že by som plakal z nejakého konkrétnej príčiny, ale tá emocionalita sa jednoducho uvoľnila. Tak ako to prišlo, tak to aj odišlo. Ale bolo to niečo veľmi očisťujúce.
0: To som presne chcela povedať, že slzy sú vždy očisťujúce. Mm-hmm. Nech sú na akomkoľvek mieste, nech sú na akomkoľvek ostrove alebo na púti. Ja som si o vás prečítala, že na tú púť, jednu, druhú alebo teraz tretiu, neviem, ste išli aj kvôli tomu, že ste vyhoreli. Ak môžeme byť teda osobní, tak kedy ste si možno povedali, že a teraz je čas vydať sa na cestu a niečo s tým urobiť? Alebo čo bol ten spúšťač, že ste sa skrátka rozhodli aj vy byť pútnikom?
1: Ja som mal tú túžbu dlhodobo. To boli roky naozaj, ale vždy to bolo o tom, že chcel som ísť naozaj na celú tú trasu, to znamená, musel som si ten mesiac na to nájsť a to nie je teda úplne jednoduché. Takže vždy nejaké veci tomu zabránili, alebo teda som si povedal, dobre, tak nie. Ale mal som to nejak tak nastavené, že veď keď príde ten správny čas, tak ja sa tam nejak vyberiem alebo nejak sa tam dostanem. A zdá sa, že to je pre mňa tá magickosť tej púte spočíva aj v tom, že ono to bolo moje rozhodnutie, aj nebolo. Že tá púť, tá cesta si ma ako keby našla a zavolala. Takže tie okolnosti sa zmenili toľko, že som sa na tú púť jednoducho zrazu mohol vydať, vydal som sa a nikdy som to teda neolutoval.
0: Uh-huh. Vy hovoríte aj vo vašich prednáškach, ktoré robíte aj o pútiach, že prvá fáza putovania patrí telu, potom, ak mám správne poznačené mysli a potom duši, takých 10, 10 a 10. Vieme to vysvetliť, čo toto znamená?
1: Mm-hmm. Samozrejme, treba to brať s rezervou. Každý človek je samotnou bytosťou, individuom. Ale teda je to taká schéma, ktorá hovorí, že zhruba tých prvých 10 dní je to proces, v ktorom to telo bojuje s tým putovaním. Totiž to, na tom nie sme my zvyknutí, aby sme každý deň fyzicky takto kráčali, povedzme tých 25, 30, 35, záleží už každý podľa svojich možností kilometrov. Takže tých prvých 10 dní je o tom, že tam hlavne človek začína byť v intenzívnom kontakte so svojím telom. Mm-hmm. A dosť často cestu bolesť. Bolia vás nohy, bolí vás chrbát, pretože nesiete so sebou teda ruksak. Krk vás bolí, áno. Takže to všetko je v tých prvých 10 dňoch. A potom niekedy okolo teda toho 10. dňa prichádza taký zvláštny moment, že nie, že by vás teda všetko prestalo boleť a zrazu ste v pohode, to nie. Ale zrazu si uvedomíte, že to telo ako keby prestalo bojovať proti mm-hmm. tomu. Ako keby si to telo povedalo, že dobre, tak toto je teraz môj životný údel v úvodzovkách, že každé ráno vstanem, oblečiem sa, umiem sa a vykročím a kráčam až povedzme do popoludnia, do večera a takto sa opakuje každý deň. Takže potom nastáva ako keby to druhé obdobie.
0: No a potom ešte je tretie, kedy je už duša možno spokojná.
1: Áno, takže že ešte keby som sa teda mohol k tomu druhému obdobiu vrátiť, tak alebo tej druhej 10-dňovke, tak to je, že myseľ, že to je zas čas, v ktorom teda to telo už tak ako keby sa s tým zmierí a nastupuje veľmi silná taká mentálna, kognitívna činnosť. Veľmi intenzívne premyšľate o svojom živote. čo všetko som zažil, ako som zareagoval. Vynárajú sa vám, povedzme, spomienky, o ktorých ste už vlastne netušili, že ich máte a zrazu sa vám to všetko vynára, alebo zážitky s ľuďmi, o ktorých už vlastne ste si ani veľa

0: na nich nepamätáte a zrazu vidíte, že aha, nejaká silná vec sa udiala. Takže tá druhá desaťdňovka je naozaj taká kognitívna, teda mentálna, silná. No a tá posledná desaťdňovka, na ktorú ste sa pýtali, tak to je v ideálnom prípade naozaj, že aj tá myseľ sa upokojí a že vy jednoducho začnete, ťažko sa mi to popisuje, bo mám pocit, že je to trošku až taká mystická záležitosť, ale jednoducho príjmate tú cestu taká, aká je a dokonca mal som taký pocit, že sa stávam akoby súčasťou tej cesty a súčasťou zástupu tých putníkov, ktorí tam vlastne dlhé storočia putovali a aj ďalej putujú.
1: Mm-hmm. Ja som premýšľala nad tým, že ako sa vás opýtam napríklad aj na to, že ľudia v dnešnej dobe naozaj sú neustále v hluku. Či už sú v práci, doma, s deťmi, s telefónmi, so všetkým. Zrazu, keď sa človek naozaj ocitne v prírode, ocitne sa na púti, zrazu je v tichu ten človek a začnú sa presne vynárať všetky myšlienky, všetky pocity, všetky emócie. My, alebo skôr takto by som sa opýtala, že prečo si myslíte, že ľudia už možno nechcú byť v tichu a potom na druhej strane, že prečo ľudia potom to ticho takéto na tej púti vyhľadávajú?
0: Mm-hmm. Myslím, že často to je proste aj tým, a v akom svete žijeme. To je proste fakt, že náš svet je veľmi rýchly, sme obklopení úžasnými výdobytkami vedy a techniky, ktoré v podstate totálne zmenili náš život. Že naši predkovia ešte povedzme pred 70 rokmi žili, ale že úplne iný život, ako my dnes žijeme. A ja si ani netrúfam predstaviť, ako o 20 rokov tu budú ľudia žiť tie nastupujúce generácie. A čiže my sme k tomu trošku tak aj akoby dotlačení. Zároveň akoby ten život v tom neustálom nejakom, povedzme, šume je niekedy trošku takým únikom. Únikom pred sebou samým. No a práve to ticho, alebo povedzme, nemusí to byť absolútne ticho, ale tie zvuky prírody počas tej chôdze, to všetko je ako keby cesta, ktorá nás vracia samých k sebe. A ono to ale niekedy môže byť aj nepríjemné, mm-hmm. že aby si to teda poslucháči nepredstavovali tak, že ono je to vždy len všetko radostné, okrem tej bolesti fyzickej, že bolia vás nohy, krk a tak ďalej, tak to môže priniesť aj to, že sa vám vynoria nejaké nepríjemné spomienky, alebo že si uvedomíte, že jednoducho aký som. A zrazu zistíte, že no tá moja predstava, ktorú si v sebe chovám, že ja, aký som dobrý, no že ona nie je úplne taká presná, pretože vlastne ja, keď sa pozriem hlbšie do seba, no tak vidím, že ja zlyhávam pomerne často napríklad.
1: Uh-huh. A boli aj pre vás tieto púte možno takým výsledkom, že ste si aj vypovedali, že toto bolo bolestné, ale zároveň aj liečivé?
0: Áno, určite.
1: Každá jedna?
0: Myslím si, že áno.
1: Uh-huh. Teraz ma zaujíma, písali ste si na vašej ceste denník?
0: Nie, nepísal som si denník, rozmýšľal som nad tým. Aj som mal vždy takú tendenciu, že dobre, tak na tej druhej púti si budem písať a potom, že na tej tretej si budem písať. A nikdy som to nespravil a keď som rozmýšľal nad tým, že prečo, tak som dospel k tomu, že som mal pocit, že by ma to zväzovalo. Mm-hmm. A že ja keď niečo proste začnem robiť, tak to rád robím systematicky. A že mal som pocit, že by som sa cítil vnútorne tlačený do toho, že už si začal, no tak pokračuj. Takže nie, nepísal som si. Skôr tak celkom prirodzene, to asi každý počas tej púte má, že keď dorazí to do toho cieľa, toho dňa, tak keď si spraví tie veci, ako je hygiena, naje sa a tak ďalej, tak má ten čas na to, akoby reflektovať ten deň. Takže takýmto spôsobom.
1: Uh-huh. Teraz možno taká smiešná otázka, ale opýtam sa, čo sa stane s profesorom filozofie, keď po 20 kilometroch prestane riešiť naozaj otázky života a sám seba a rieši otlak na pete, alebo teda skrátka niečo, čo sa mu prihodilo počas púte.
0: No, ako, čo sa týka otlakov, inak som vždy mal nejaké také viac menej šťastie, že to ma tak nejak veľmi, veľmi netrápilo, ale aj nejaké zdravotné komplikácie, to sa vždy nejak tak vyskytne. Mne sa zdá, že tak ako ste naformulovali tú otázku, tak vlastne, že trošku je v tom skrytá tá odpoveď, ale v takej negácii, že tam na tej púti to, že či je niekto profesor filozofie alebo vodoinštalatér, zrazu úplne prestáva hrať akúkoľvek úlohu a vôbec to tam nikto nerieši a ten kráčajúci podľa mňa tiež k tomu dospieva, že ide sa ako keby k otázkam, ktoré naozaj sú také ako podstatné a všetky tie veci, ktoré bežne riešime, to je aj ten odstup, o ktorom som hovoril, že, že to kráčanie nám pomáha vytvárať, že zrazu sú tu naozaj už tie otázky, ktoré sú také, že dôležité, že dobre, že tak aký zmysel má to, čo robím a čo tie moje vzťahy a niektoré fungujú, niektoré nefungujú a čo mi to dáva, kam sa posúvam a čo chcem ešte robiť vo svojom živote. Čiže to smeruje k takým až existenciálnym otázkam.
1: No a na putovanie je naozaj zvláštny taký paradox, že každý deň vlastne človek na tej púti, či už ide 20 dní, 30 dní, možno robí vlastne prakticky stále to isté, ale každý deň je vlastne úplne iný. Bol pre vás niekedy niektorý deň už aj tak monotónny, že ste si povedali, že no ja už chcem zažiť ani čo iné?
0: Nie.
1: Nie.
0: Nie, ja som človek, ktorý má inak pomerne rád skôr tú monotónnosť. Ale presne ako hovoríte, na tom putovaní je fascinujúce spojenie takých paradoxných vlastností. A to, že každé ráno človek sa budí niekde inde, každú noc povedzme strávi v spoločnosti iných ľudí, pretože v tých alberges, teda ubytovniach pre putníkov, to si treba predstaviť, to sú miestnosti, v ktorých keď máte šťastie, ste 4 a 6.
1: Ale môže tam byť,
0: môže
1: aj,
0: tam
1: 20
0: byť aj 20 ľudí.
1: Ľudí,
0: presne tak. Takže v tomto je to stále nové, ale zároveň je tam ten prvok tej monotónnosti a ten spočíva podľa mňa, teda samozrejme v tom, že každý deň kráčate, ale psychologicky je tam dôležitý rozmer v tom, že vy vlastne nemusíte vymýšľať žiaden plán. Totiž to plán je vymyslený. Ráno stať, oblieť sa a ísť. Hotovo.
1: Na púti človek vlastne je sám, ale zároveň nie je sám, pretože stretáva rôznych a iných pútnikov. Prečo sa niekedy cudziemu človeku, ktorého už možno nikdy v živote neuvidíme, ak si teda nevymeníme kontakty a telefónne čísla, povie pri putovaní viac než svojim blízkym doma, manželovi, mamine, ocinovi, babke, detkovi?
0: Možno je to tým rozpoložením, ktorému sa človek počas toho putovania dopracuje. Možno je to aj tým vedomím, že no vedia, možno tohto človeka už nikdy v živote nestretnem. A každopádne je to naozaj ako keby je to taký priestor, aj tá púť do tej Kompostely vytvára taký priestor, že ak chce niekto viacej vstupovať do tých vzťahov, do rozhovorov, tak ten priestor tam je. A zároveň moja skúsenosť väčšinou teda s pútnikmi, ktorých som mal možnosť stretať, bola taká, že je tam aj veľký rešpekt a tí pútnici, ak vidia, že teda niekto v tejto chvíli chce byť sám a nechce sa rozprávať, no tak dajú tomu človeku ten priestor.
1: Mení putovanie aj spôsob, akým sa možno pozeráme, alebo aj vy sa pozeráte na druhých ľudí?
0: To si myslím, že definitívne áno. To putovanie, tam je dôležitá jedna vec, totiž to tá púť nekončí tým, že človek príde do, povedzme, do Kompostely alebo do cieľa tej púte. Ona ešte potom týždne, niekedy aj mesiace, vlastne človek ako keby pokračuje v tej púti. Hoci už sa presunie domov, hoci už sa vracia pomaličky, či chce alebo nechce do toho kolobehu bežného života, tak predsa len tá púť tam akoby veľmi silne pôsobí a práve má tento potenciál. Áno, že jeden francúzsky filozof, to myslím tak nejak, iba to parafrázujem, zhrňa tak, že to kráčanie nespôsobuje priamo to, že by sme hneď všetkých milovali, ale on hovorí, aspoň vychladne horúca krv, aspoň taký ten prvý nápor odrazíme a človek sa stáva takým citlivejším. Dokonca tento filozof hovorí, že ostávame taký pokojnejší a vyrovnanejší až do chvíle, kým zbadáme prvého človeka, ktorý plače. Vtedy sme schopní plakať s ním.
1: A ako tie púte, všetky tri, ak by sme to možno mohli zhrnúť, zmenili pán profesor vás?
0: To by bola možno otázka na moje okolie lepšia.
1: No, ale ten pohľad možno vy sám v sebe, aký máte, čo ste zmenili možno v sebe k druhým ľuďom, k práci, proste, ako by ste to toho zhodnotili?
0: Tak asi najdôležitejšia vec, tak ako to dnes vnímam, je, že teda vychádza mi z toho, že tá najdôležitejšia vec, ktorú nakoniec všetci máme, sú vzťahy. sú vzťahy, sú druhí ľudia. Že mnoho vecí, ktoré považujeme naozaj za dôležité, a oni asi do určitej miery aj sú dôležité, veď aj tie pracovné veci, veď proste aj bežný život a zabezpečenie toho servisu a tak ďalej, to všetko ako má svoju dôležitosť. A zároveň tá púť akoby má ten potenciál ukázať to, že no dobre, že však je to dôležité, ale nemalo by to byť úplne prekryté a prehlušené nejakými tými základnými otázkami, tým ako keby na, aspoň takým nakúkaním poza ten horizont.
1: Ak niekto teraz váha, rozmýšľa, možno už nad tým naozaj premýšľa x rokov, možno 10-20, ale chcel by ísť na púť, čo by ste mu povedali?
0: Povzbudil by som ho k tomu, aby, nie že aby za každú cenu išiel, to určite nie. Povzbudil by som ho, aby tomu nechal trošku aj voľný priebeh. Samozrejme, ten sa prejavuje v tom, že do akej miery človek sa zaangažuje do tej prípravy, lebo ak nič nespravím, tak sa nevyberiem na tú púť, takže nejaké kroky nakoniec podniknúť musím. Ale moja skúsenosť je taká, nikoho nenútiť, neprehovárať v zmysle, ale veď poď, aby prišiel taký ten okamih, kedy mi tak aj tá moja hlava, aj to moje telo povedia, že áno, chceme, tak vtedy sa vyberiem.
1: Tak treba sa počúvať a treba počúvať aj druhých. Dnes som ja počúvala veľmi rada vás. Rozprávala som sa s pánom profesorom Miroslavom Karabom, ktorý pôsobí na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, kde okrem iného vyučujete filozofiu a odborne garantujete študijný program Náboženská a kultúrna mediácia. Pán profesor, ak ešte pôjdete na púť, tak vám želám samozrejme veľa zdravia, dobrého počasia, pretože aj to je dôležité, ale samozrejme, aby ste sa z tej púte vrátili taký, ako vy chcete.
0: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za veľmi príjemne strávený čas.
1: Pekný deň vám želá Eva Viteková.
2: Hosť rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30. Nočné tónovanie.

Pekné popoludne, milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní štvrtkového vydania relácie Zahrajte mi túto. Aktuálne ročné obdobie nám ponúka nazrieť do plodov svojej úrody, ktorá bola predmetom celého hospodárskeho roka. A nás bude dnes zaujímať, ako sa naši predkovia zaobišli bez mrazničiek, vákuovačiek, konzervačných látok a iných